0: Kärleken är evig här med Lena Philipsson. Yle Vega. Här är det programmet Lite klokare som pågår i din radio. Jag heter Camilla Andelin och idag har vi som tema olika uppvärmningssystem i småhus. Och jag antar att alla som bor i småhus har kopplat på värmen vid det här laget och har börjat elda i kaminer och kakelugnar och så. Det är ju så pass svalt redan ute. Men funderar du kanske på att byta ut uppvärmningssystem till någonting bättre eller planerar du att bygga ett nytt hus åt dig? Då ska du lyssna på det här programmet. Jag hoppas du är lite klokare när klockan slår 20. Vi kommer ju inte att kunna prata uttömmande kring det här temat för det är så pass vitt ämne, men vi ska göra vårt bästa. Jag har två experter med mig här och de ska dela med sig av sitt kunnande. Jag säger välkommen till Siru Lönnqvist och Mikael Nystedt.
1: Tack.
2: Tack.
0: Ni får berätta vem ni är. Siru, vem är du och vad är du expert på?
1: Jag är verksamhetsledare på VVS-föreningen i Finland, som är då en ideell förening för personer som jobbar på VVS-branschen. Och jag har också själv då VVS-utbildning, att jag är VVS-ingenjör till utbildningen.
0: Mm. Jag tycker det är hemskt fräscht och roligt att det är en kvinna som sitter som verksamhetsledare i VVS-föreningen i Finland. Hur mycket har du fått höjda ögonbryn när det har varit, just för att du är en kvinna och pratar om sånt här?
1: Nu ska vi säga att då tidigare kanske mera. Mm. Att nu har man då kanske blivit mer van att också en kvinna kan vara insatt i de här sakerna.
0: Mm.
1: Så att det där mindre. Men då när jag var ung och det där ny på branschen, så då fick man nog emellanåt stöta på att bara för att man var en kvinna så utgick man ifrån att jag inte kunde veta någonting.
0: Nej. Mikael Nystedt, vem är du?
2: Jag är VVS-ingenjör till utbildningen och driver nu för tiden ett installationsföretag, LV Nystedt, verksam i Lovisa i Östra Nyland.
0: Mm. Okej, så ni vet nog en hel del om det som vi ska prata om idag. Vi har ett brett ämne som vi ska tala om och vi har fått in många frågor. Vi måste väl börja med att prata om att, jag menar, det finns ju inte bara ett värmesystem som man kan säga att det här är överlägset alla andra och det här är det kostnadseffektivaste och det ena och det andra. Siru, du ville att vi skulle börja med att prata att vad är det vi egentligen ska värma upp?
1: Ja, jag tycker det är alltid bra att börja liksom från grunderna. Så det vad vi måste värma upp är ju förstås det att när vi har kallt utomhus så får vi kyla in då via konstruktionerna och läckluft och annat. Och det här vill vi ju då inte ha in, eller vill vi ha varmt.
0: Mm.
1: Men utöver det så har vi ju ventilation som hämtar uteluft in, beroende på olika ventilationssystem kan vi ju ha, det nu självdrag eller det maskinellt, men oberoende så kommer det in luft och den är kallare än den luften som vi har inne. Så också den luften behöver vi då värma upp. Och så har vi ju nu tappvarmvatten, vi ska duscha, vi ska diska och annat, så det där, även det behöver vi värma upp.
0: Mm. Och sen ska det ju distribueras, den där värmen i huset. Den distribueras ju inte på samma sätt beroende på hur den produceras.
1: Nej. Alltså vi kan ha ett vattenburet system, så vi kan ha antingen radiatorer eller sen kan vi då ha...
0: Vad är radiatorer? Förklara.
1: Batterier, alltså sådana som vi har på väggen, oftast under fönstret och var det då finns vatten inne. Varmt vatten och så strålar den då värme och värmer rumsluften. Men där är vatten inne, så därför talar man om att det är vattenburet.
0: Mm.
1: Och, eller sen kan vi ha det här vattnet då i golvet. Vi har golvvärme, vi har slingor där och så kommer den där värmen den vägen till de här olika rummen. Men sen kan vi ha då luftburet, så att det där, vi kan ju ha till exempel luftvärmepumpar som producerar, liksom vi har inget vatten där mera, utan det är den där själva luften som vi värmer upp. Och vi kan också ha direkt el, så vi kan ha då elradiatorer var det inte finns något vatten inne, utan det är direkt den här elen som vi värmer den där luften där i rummet med.
0: Mm. Och sen finns det då många, många olika sätt att producera värmen och de ska vi gå in på mera idag. Mikael, varför tänkte jag kalla dig för Thomas? Mikael, får man i princip välja fritt vilket uppvärmningssystem som helst till sitt hus när man bygger?
2: I stora hela så får man göra det. Att det finns vissa begränsningar om vi tänker till exempel bergvärme, så den är inte tillåtet på alla områden. Vi talar om till exempel om det är ett grundvattenområde, så kommer man inte att få lov att göra bergvärmebrunnar där. Och sen kan det finnas andra restriktioner som liksom byggnadstillsynen har om du bygger ett nytt hus.
0: Mm. Och fjärrvärme kan man förstås inte ansluta sig till om inte det finns i området.
2: Precis, att det är vissa områden som de har som sina verksamhetsområden och där är det förstås möjligt, men att sen om man är utanför det området så är det ju inte ett alternativ helt enkelt.
0: Mm. Måste man anmäla till någon myndighet när man väljer uppvärmningssystem?
2: Speciellt bergvärmen, så den fordrar bygglov. Så att då måste man söka ett bygglov från staden och det där meddela att man tänker byta till, om man talar om ett befintligt hus, att byta till bergvärme. Mm, men att till exempel luftvattensystem så behöver man inte anmäla någonstans, utan det kan man nog byta fritt.
0: Mm. Vi hade förra veckan, så pratade vi trafikgrejer här i Lite klokare, och då hade vi motorcykelpolisen Thomas Stubb här, och han ställde en sån här fråga.
3: Om man funderar på att köpa ett hus, vad är så att säga pros and cons, bra och dåliga delar? Vad skulle ni rekommendera till förstagångsköpare om man vill se på egnahemshus eller radhus, och vad ska man absolut undvika?
0: No, det var en bred och stor fråga. Jag tror att Thomas kommer att få svar på den här frågan under den här kvällen om han lyssnar på det här. Vad ska man ta i beaktande när man väljer uppvärmningssystem i sitt hus? Är det nu Siru eller Mikael som vill svara först på den här frågan?
2: Jag kan till exempel börja med att svara. Och då kanske man först måste titta på att vad man har för system där som delar ut den där värmen. Det som Siru pratar om, radiatorer eller golvvärme eller kanske om det är
0: direkt. Men om jag tänker ett nytt hus, om jag nu har jag bara tomten där, om vi börjar där.
2: Ja, då är det kanske den här bergvärmen och luftvatten som kan vara ett alternativ, och då är det numera mera utrymmena vad man har tillgängligt till ett sådant tekniskt utrymme som också delvis lite beror på, och sen förstås en budget, att de är ju lite olika prisklass, till exempel om vi talar om bergvärme och luftvatten.
0: Mm. No, men varifrån får man sån här opartisk information? För tar man kontakt med en försäljare, så de vill ju bara sälja sin egen produkt.
1: Det finns nog en hel del information tillgängligt. Till exempel Motiva är en sån instans som upprätthåller sidor var det finns en hel del information. Förstås VVS-föreningen också. Vi försöker ju sprida då så att vi inte tar liksom för någons talan, utan försöker opartiskt diskutera det här. Och om jag ännu fyller på vad Mikael just nämnde där, så jag tycker att när du börjar bygga ett nytt hus, så måste du fundera att vad är dina behov? En hurdan familj är där och annat, för det är väldigt mycket som spelar in där. Att är vi en familj som är mycket på resa? Är vi pensionärer som är 3 månader i södern, så måste vi fundera på att det är ett system som fungerar även när vi inte är där. Har vi många tonåringar som duschar en halvtimme i gången varje gång, så behöver vi väldigt mycket bruks- eller tappvarmvatten och sånt här. Så att jag skulle börja med att fundera att vad har vi för behov, och sen börja utreda då att vilket skulle vara det bästa alternativet för oss. Att det är också den där användaren som spelar en ganska stor roll, utöver att hur den där byggnaden är.
0: Mm. Sen har jag ju en känsla av att det här med uppvärmningssystem, det kan för vissa vara en övertygelse, nästan som en religion. Att har jag bestämt mig för att jag ska elda med pellets, så eldar jag med pellets, oberoende om Siru eller Mikael skulle komma och säga någonting annat. Hur känner ni som är i branschen? Är människor så här som jag uppfattar det?
2: No, det är nog precis så här att många har liksom gjort det klart för sig redan när de kontaktar oss att vad de vill ha för system, och det där, det finns ju inget rätt eller fel, att det där, det måste man just titta på, på vad man är själv villig att använda tid och hur den anläggning man vill ha, så att det där, det är många som har beslutat sig redan färdigt när de kommer till oss, så att säga.
0: Mm. No det är ju en sak det här att hur underhållsfritt är det, och som du just Siru sa att är man borta 3 månader i året så i ett streck så måste det ju vara ett underhållsfritt system. Men sen om vi talar om energieffektivitet och kostnader, finns det något uppvärmningssystem som är över något annat? Att det här är ett billigt sätt att värma upp huset?
2: Jag skulle mera tänka det att det är det där, om vi tar till exempel bergvärmen, så den är dyr som en engångsinvestering, men sen är energin längs med åren att förmånlig åter. Som till exempel ett luftvattensystem, så det där är investeringen betydligt mycket mindre, men att då är åter energikostnaden per år större. Mm. Och det är nu liksom en fråga om att där också hitta en, vad passar ens egen budget och man tänker att vill man satsa lite mer på en gång och sen klara sig billigare längs med åren.
0: Men det har kommit fram här nu att det här med bergvärme, att det är mycket underhållsfritt och så här att man bra kan låta huset stå för sig själv några månader. Är det som är det mest underhållsfria?
1: Nej, no, inte ska jag menar, så, om vi talar om fjärrvärme, om det är möjlighet, inte kräver det heller hemskt mycket någonting. Om vi talar om luftvatten, värmepumpar, så nu är det också rätt så bekymmerfritt. Att inte kan man säga så här att bergvärme är det enda som skulle vara väldigt, väldigt lätt kött. Att nu finns det andra alternativ också, men som sagt så jag tycker att det väsentliga är liksom att komma ihåg att det finns inte liksom en sån här en lösning som passar för alla. Och det är kanske det som är den problematiken när man ställer en fråga att vad är det absolut bästa systemet? Så det finns inte ett rätt eller fel svar, utan det beror på användningen, det beror på byggnaden. Bygger vi nytt? Är det ett befintligt? Gör vi något annat där i den där byggnaden samtidigt? Så det är så många saker som spelar in där.
0: Ja. Vilket är det vanligaste uppvärmningssystemet som folk väljer i dagens läge? Det vet du, Mikael, säkert bäst.
2: No, nu är det luftvatten, värmepumpen är nog nästan den vanligaste, och bergvärme kommer därefter. Men att det där sen i centrum av städer så är nog fjärrvärmen också väldigt frekvent använd.
0: Luftvatten, vad sa du, luft?
2: Luftvattenvärmepumpen.
0: No, men om vi börjar med att prata om den, vad krävs för att jag ska välja, varför ska jag välja ett sånt system?
2: No, den kommer ofta istället för en, till exempel om man har haft en oljepanna som börjar ha timmarna fullt så att säga, så den där passar ganska lämpligt in i samma utrymme som oljepannan har funnits tidigare, och den där kräver inga bygglov, som många ser som ett hinder, att de vill inte börja söka helt enkelt någon bygglov. Då kan man bara helt enkelt kasta ut den gamla anläggningen och sätta in en ny.
0: Och det är alltså när man har en sån pump, så då måste man ha vattenburen sån här?
2: Det fordrar vattenburet system, ja. Att både bergvärmen och luftvatten, så ska man ändå ha radiatorer längs väggen eller golvvärme.
0: Just det, okej. Okay. Och hur mycket måste man underhålla en sån här manik?
2: No, nu är de ganska underhållsfria. Att där man rekommenderar nu en service med kanske 2-3 års mellanrum, så att inte oftare än det.
0: Okej, jag hade skrivit en webbartikel som publicerades i söndags på svenska.yle.fi, där då jag hade intervjuat den här Sanne Wikström som vi hörde här före nyheterna. Och förståeligt nog så är det många som har kommenterat just vd-delning. Jag tänkte läsa upp här. Sebastian skriver: jag skulle ha gjort samma sak men lämnat vedpannan bredvid som reserv. Då kan man ju ha börssel utan bekymmer och elda om det blir riktigt dyrt på vintern. Sedan är det ju en säkerhet. Vi glömmer snabbt hur det var för några vintrar sedan. Skilt idag då vårt elsystem aldrig varit så sårbart som nu, så skulle det ju från regeringen måste vara stöd för sånt. Solpaneler är ju redan bra stöd från våren till hösten om man vill ha det. Hur förhåller ni er till det här att man borde ha något reservsystem, uppvärmningssystem?
2: No, det finns ju inte några direkta krav heller, bestämmelsen som säger att man måste ha, men att jag tycker absolut att det är bra att det finns ett reservsystem och också de här värmepumparna har ett elmotstånd, att om den där själva kompressorn skulle få ett fel så finns det där ett backup elsystem som håller huset varmt. Så det är nog, det är bra att ha ett backup-system, absolut. Och man kan till och med, vi har haft kunder där man har lämnat kvar vedeldningen och den här ackumulatortanken, men att det där, de kan inte vara kopplade för då värmer värmepumpen upp den där ackumulatorn i onödan och det är att slösa energi, så att den måste vara liksom lite vid sidan om, så att säga.
0: Mm. No sen är här en som skriver, kommenterar artikeln. Sanne har fått frisk luft på köpet. Vedelning innebär ju en massa ohälsosamma och farliga utsläpp, till exempel benzopyren, dioxiner, kväveoxid, partiklar och sot. Detta faktum ska inte

0: själv på ett sånt småhusområde i Esbo, var husen är fast vid varandra. Och jag kan ju berätta att då när det är lågtryck och alla grannarna sätter ved i sina spisar, så det där, så säger mitt ventilationssystem att stäng ventilationen, uteluften är så smutsig.
1: Okej.
0: Men om du däremot bor någonstans var du har långt till dina grannar, du kanske har egen skog och annat, så är vi ju helt i en annan situation. Så jag tycker att här är också liksom att det finns inte helt en sån rätt och fel i de här sakerna. Att här måste vi också lite kolla. Men små partiklar från förbränning, speciellt i tätorter, så är nog ett problem.
1: Mm. När jag tänker så här, om man tänker lite mer vidare, att jo, jag får inte röken från grannens hus, men borde vi tänka på miljön mer när vi tänker på vedeldning?
0: Vad ska jag våga säga, för att jag vet att det här är ett så...
1: Det är väcker eldfängt
0: ämne och det väcker väldigt, väldigt starka känslor. Men det är klart att jag tycker att vi ska tänka på naturen och försöka göra allt för att de som kommer efter oss ska ha det så bra som möjligt här. Så att det tycker jag absolut. Och jag vet att det var också några som kommenterade. Jag måste säga att jag inte själv sakkunnig i vedpannor, att jag kan liksom berätta hemskt mycket om dem. Och det var många som lyfte fram att man kan ju ha filter, att man kan då rena den luften som man blåser ut då. Så att det här är ett alternativ. Och där just att när man också jämför då, att de menar att nu bränner man ju till exempel i kraftverk och annat. Så där har vi nog filtrering helt på en annan nivå än vad vi har i småhus. Men kanske Mikael, du vet mer om vedpannor än vad jag vet.
2: No, vedpannor är ju inte så vanliga idag. Att det finns ju förstås en hel del installerade, men att det är nog inte riktigt varje dag som det mera installeras nya. Det är nu blivit på det viset en sån teknik som... Eller jag skulle säga att dagens människa har såna tidtabeller att elda i pannan, så finns inte, det finns inte tidsschema för de flesta.
1: Nu här är signaturen Kråkslotte som frågar så här: vi funderar på att byta värmesystem och alla vi pratar med har samma erfarenhet om hur tidskrävande vedeldningen är. Har vedpannorna alls blivit effektivare de senaste åren? Senaste 20 åren står här.
2: Visst har de blivit, det finns jätteeffektiva pannor idag nu. Men att det är egentligen frågan om att huset har en energiförbrukning, och då måste man bygga en ackumulator som är tillräckligt stor så att man inte behöver elda varje dag. Och det är egentligen det här som är frågan, att hur stor buffert man har i den där ackumulatorn, så då blir det mindre ofta att elda i pannan. Men att sen kommer vi förstås till utrymmesfrågor, att en stor ackumulatortank ska ha ett stort golvutrymme, och det kanske inte alltid finns.
1: Ja, och sen ska man ju ha utrymme för den där veden.
2: Sen ska man ha utrymme för veden också.
1: Ja, nu här är Tage som skriver hur nöjd han är över vedelning. Jag förkortar lite hans svar, för det är ganska långt. Han skriver: min erfarenhet är att vedelning inte alls behöver vara så bökigt som det beskrivs i webbartikeln. Då vi byggde huset 84 var det som skogsägare naturligt med vedpanna kompletterad med en 2000 liters ackumulatortank. Visst var det lite passande med eldningen som påfyllning och avslutande, men också överkomligt. Då vi för 20 år sedan förnya pannan revolutionerades eldningen totalt. Det blev en österrikisk panna med hög verkningsgrad och miljövänlig lambda-styr förbränning. Vedförbrukningen halverades från det tidigare, och tack vare det behövs ingen påfyllning numera för att få tanken maximalt uppvärmd, trots att vedutrymme är detsamma som i den tidigare pannan. Och pannan sköter sig eldningen själv. När temperaturen i tanken understiger inställda värden, så öppnas luftintaget. Pannan tänder den på förhand ilagda veden, och då det brunnit klart och tanken är varm avslutar den och stänger luftintaget för att undvika kalldrag och köldskador i pannrummet. Jag fyller ved i pannan vid lämpligt tillfälle och aktiverar automatiken. Mera krävs inte för mig.
0: Ja för honom är det säkert det alternativet att

0: jättebra alternativ. Men som Mikael också sa här, att vi är väldigt olika. Vi har också sådana personer som egentligen inte överhuvudtaget är intresserade av teknik eller hur någonting fungerar där hemma, utan de vill köpa någonting och så behöver de inte sen fundera på det efteråt. Så att det där, vi är olika, så vi måste också välja enligt hur vi själva är som personer.
1: Mm. Och det är jättebra att Tage är nöjd med sin vedelning. Det är vi ju glada för. Sen tänkte jag, tiden går så snabbt, nu måste vi gå till nästa uppvärmningssystem. Bergvärme. På finska heter det maalämpö, men på svenska heter det både jordvärme och bergvärme. Vem vill förklara skillnaden mellan dem?
2: Jag kan förklara det. Bergvärmen är egentligen att du borrar ett hål som går i berget och det där jordvärmen kan du till exempel ha på landet, så kan man på en åker till exempel lägga ner på en 70 cents djup, så lägger man ner slingor och tar tillvara värmen på det viset.
1: Just det. Så det kräver ganska stora landområden för att man ska kunna ha jordvärme?
2: Det gör det. Visserligen, man kan också ha det i något vattendrag om man har, men att det fordrar ju då att man äger de markerna.
1: Ja, precis.
2: Men att det vanliga är ju nog den här bergvärmen, det vill säga att du borrar ett hål i marken, olika djup beroende på hur mycket energi man vill ha.
1: Just det, ja. Men jag tror att så där i folkmun så talar folk om jordvärmen när de menar bergvärmen, är det den där borrade hålen?
2: Så här är det, ja.
1: Ja, vi har fått in en fråga som vi ska höra på här. Nu har jag Alexandra med mig här på tråden. Alexandra, du har en fråga till våra experter. Vad är det du vill fråga dem?
3: Ja, tack så mycket. Min fråga berör lite förnyande av värmesystem i huset. Jag bor nu i ett hus där det finns en kombinerad olje- och vedpanna. Men tanken är då att byta ut det här till ett mer miljövänligt system inom de närmaste åren. En del försäljare som har varit här har sagt att det inte lönar sig att byta till jord- eller bergvärme, för då jag har så litet hus. Boendeytan på mitt hus är 81 kvadrat, stämmer det?
1: Just det, ja.
3: Och vad rör det sig? Vad rör det sig om för priser på ett ungefär att uppdatera värmesystemet i endera då vattenluftvärmepump eller till jord- eller bergvärme?
1: Nåja, hennes första fråga är att är hennes hus för litet för att det skulle vara lönsamt med bergvärme? Vad säger det? Det är väl Mikaels gebit det här?
2: Ja, svaret är nog att inte det är för litet. Det finns små jordvärmepumpar som är 6 kilowatt är det minsta och de är med så kallad inverterteknik, det vill säga att den är steglöst som den styr sin effekt. Så det är inte ett omöjligt alternativ att ha bergvärme där, men att sen är det förstås kostnaden som kommer emot. Att jag skulle säga att det vanliga i den här storlekens hus nu att man lägger ett luftvattensystem där. Mm. Men att tekniskt sett är det helt möjligt. Jag antar att det är ett vattenburet system som det där huset har och tillåta båda de här systemen. Så att båda är möjliga, men att det där, jag skulle säga att oftare i den här storleksklassen så sätter man in ett luftvatten.
1: Kan ni ge något pris? Hon var lite orolig där om att hur dyrt blir det riktigt. Hur dyrt är det att skaffa? Alla säger att den här investeringskostnaden är ganska stor just när man installerar jordvärme. Eller bergvärme ska vi prata med rätta uttryck.
2: Ja, priset kommer ju långt ifrån det att hur mycket övrigt där ofta i pannrummet så sanerar man lite annat med en gång när man en gång kastar ut de där gamla grejerna. Så lite omfången på vad man gör där. Mm. Men att bergvärme talar vi om cirka 20-25 000 beroende på husets storlek. Och luftvattensystemen är kanske mer än 12-15 000.
1: Mm. Men bergvärmen är ändå billigare i drift än den här, om vi nu jämför bergvärme och luftvatten värmepumpen.
2: Precis. Man har en sån De har ett sådant verkningsgrad som man brukar ge för de här som de nu tävlar. Alla märken alltid att vem som har bättre verkningsgrad än den andra. Och det betyder i praktiken att om du matar in 1 kilowatt el i den där jordvärmepumpen så kan du få upp till 5 kilowatt värme från den. Och då är det liksom en faktor på 5.
0: Mm.
2: Och luftvatten så har de motsvarande är kanske 2-2,5. Så att där ser man det att det blir liksom en aning större elräkning med den där luftvattenmaskinen, men att sen åter en motsvarande mindre engångsinvestering.
1: Ja, precis som du sa här för en stund sen. Här är JB, signaturen JB, som frågar: får man också installera bergvärme i egna hus i städerna, och hur stor tomt behövs det? Har tomtstorleken något med saken att göra?
0: No, inte direkt. Alltså, svaret är att jo, man får installera i städerna. Och till exempel i Helsingfors så kan man till och med borra så att man går utanför sin egen tomt. Så att på gatumark och parkmark. Men som Mikael sa här tidigare, att de där begränsningarna är inte liksom så här på liksom att en viss stad där får du inte göra det, utan det kan vara då ett visst område. Att på vissa grundvattenområden så får du inte till exempel då borra. Och sen om vi är då i tätbebyggelse så har vi ju ganska mycket infrastruktur där under marken. Så då kan det ju också vara en begränsande faktor att går det rör eller är det ett garage under marken eller något annat, så går det ju inte att borra där överhuvudtaget. Och oftast, eller det krävs alltid då beräkningar också, att man kollar att man då till exempel så att säga skäl värme från granntomten. Så att man liksom då kollar att det inte blir för många då brunnar för nära varandra, så att man måste göra vissa kalkyler och räkna det här. Men svaret är att ja, man får, men att det beror alltid lite på var det är, vilka begränsningar det finns.
1: Mm. Här är signaturen T som skriver: intressant med priserna. Jag byggde hus 2010, då kostade bergvärme plus borrhål cirka 12 000 euro och luftvärmepumpen till garaget 800 euro installerad. Nyligen gick luftvärmepumpen sönder och tog samma märke, men installationen blev 2200 euro. Jag har nog bardrömmen över hur dyrt det kommer att bli när bergvärmepumpen ger upp åtminstone 15 000 uppåt endast för aggregatet, räknar jag med. Är det något sånt som man borde räkna med om bergvärmepumpen går sönder?
2: Ja, det är på det viset nog att priserna har nog kommit en hel del upp, och speciellt under coronatiden så var det ju en komponentbrist, och det var det där problemet att man inte helt enkelt kunde leverera sådana pumpar, och då steg priserna ganska kraftigt. Och det där, men att till en viss mån har de nog kommit ner efter det, men att nu har det skett en höjning i priserna, och säkert i den där stilen är det nog som man måste tänka sig.
1: Ja. Sen är här Susanna som hade läst vår webbartikel, och hon frågar: vilken vätska ska man fylla på i expansionskärlet när man talar om bergvärme? Jag trodde det var vanligt vatten. Åt mig sades det år 2022 att det är sånt man gör själv. Min bytta är av plast och har skruvkork.
0: Ja, det här diskuterar vi faktiskt lite, för det kan finnas lite olika typer av expansionskärl, så att det där, men Mikael har nog tolkat vilket typ det är och har ett svar också på det.
1: Ja.
2: Ja, som sagt, det finns i ett pannrum eller tekniskt rum så finns det flera expansionskärl, men jag försökte tolka texten och jag antar att det här är ett expansionskärl för den här markslingan, det vill säga det som plockar den här energin ur berget. Och den vätskan innehåller etanol, alkohol, och för att inte den ska frysa. Och då, det som man fyller på ska också då vara en blandning med alkohol. Det finns en speciell alkohol som är menat enbart för de här markslingorna. Och den får man nog från en VVS-affär eller till exempel kontakta den som har monterat anläggningen.
1: Är det okej att byta eller mixtra med den här vätskan själv, eller borde man ha någon fackman?
2: No, i princip kan man fylla den själv, det är inte frågan om det, men att det där, nu ska jag rekommendera att använda en fackman, att för man kan tillika så kan man titta en service på hela anläggningen.
1: Mm. Hur ofta måste en sån här anläggning servas?
2: Jag skulle säga att kanske 3-5 år.
1: Just det. Okej, så det är nog ganska länge man kan bara tuta och köra.
2: Ja.
1: Här är Kurt, ringde till mig här strax före sändningen och han ville berätta att hans bergvärmepump höll i 24 år och i våras installerade han en ny till påsken och han är mycket nöjd med sin bergvärme. 180 meter djupt borrhål har han. Så det verkar nog som det här med bergvärme att det är någonting som folk tycker att är bra.
0: Det har nog varit ganska populärt i småhus. Och jag tror att liksom största orsaken är just det att många i dagens läge så vill ha ett system som inte kräver så mycket av en själv.
1: Mm, inte mycket underhåll. Men sen har vi ju den här oljeeldningen då som många satte i sina hus här om vi går 50, 60, 70 år bakåt i tiden. Och nu har folk då velat börja byta ut de här oljepannorna och oljecisternerna. Vad säger ni om någon frågar av er att vad ska jag byta till? För de har antagligen då radiatorer hemma på väggarna eller så har de då vatten, vad heter det här, vattenburen?
0: Vattenburet.
1: Ja. Precis. Vad säger ni till en sån som vill byta?
2: Nu är det som jag diskuterade här tidigare, att nu är det bergvärme eller luftvattenvärmepumpat. Sen finns det de här husen då som har direkt el, så där kanske inte de här vattenburna systemen, det är klart att man kan bygga också dem i ett som har varit tidigare eluppvärmt, men att det fordrar ju en hel del mera investeringar. Man ska få batterier, radiatorer längs väggarna och då blir direktinvesteringen mycket större och då kan kanske en luftvärmepump vara lösningen till det. Men att, om man nu har haft en oljepanna och central värme så då skulle jag nog någon av de här bergvärme eller luftvatten skulle jag nog rekommendera.
1: Men är det nu så att ni rekommenderar att gör er av med oljepannan eller är det liksom ett bra sätt att fortsätta värma upp sitt hus?
0: No, alltså jag säger så här att absolut är det inte fiffigt att kasta ut någonting som fungerar bra. Nej. Det är ju rent idioti. Men att vid det skede man har kommit till det att det inte mera fungerar och man måste ändå byta eller förnya det. Så vid det skede så skulle jag överväga. Och som det är idag så får du installera oljeuppvärmning. Det finns inga begränsningar på det. Men om vi tittar på sikt så håller vi på att implementera, alltså för in i vår lagstiftning det som kommer då från det här direktivet från EU. Och där säger man att från och med 1.1.2030 så ska alla byggnader vara då nollutsläppsbyggnader. Och när man ser då att vad är definitionen på en nollutsläppsbyggnad, så är det då en byggnad där det inte uppstår då något utsläpp från fossila bränslen på plats. Och här säger jag att den förbjuder inte att det fortfarande kan finnas i något kraftverk eller annat. Men på plats så kommer det ju nog att betyda det att oljeuppvärmning kommer inte att vara en möjlighet mer efter det.
1: Och inte vedeldning kanske heller? Eller?
0: No, vedeldning, enligt den information jag har så den kommer nog inte att förbjudas. Att det är fortfarande något alternativ. Men oljeuppvärmning så från och med 2030 i nya byggnader. Och här vill jag ju poängtera att vi måste alltid komma ihåg att talar vi om en ny byggnad, att bygga något nytt eller har vi en befintlig byggnad. Mm. Och har du en befintlig byggnad så kommer ingen nu och säger åt dig att nu måste du bära ut dina saker och du måste göra si och så. Men om du börjar göra någon typ av renovering och du börjar göra åtgärder där, så då finns det vissa krav att då måste du fundera på att hur du får saker mer energieffektiva och annat. Men de kommer först om du börjar göra någonting. Att så länge du inte gör någonting så kommer... Vi hade här en tid i tidningarna som talade på finska om att pakkoremontit tulee, sa man. Att nu blir det tvång att alla måste renovera och det stämmer inte. Det tvånget kommer nog inte. Men nya byggnader är ju förstås det som vi allra först kommer att göra. Mm. Och, yeah. Om jag nu får säga att sen har det här också väckt ganska mycket diskussion, för att det där, vi har ju haft sådana här understöd att frångå från oljeuppvärmning. Och så har man tyckt då att det är riktigt tokigt, att det där, att där är ju kravet att du får inte lämna den där på reserv. Och sagt att de tvingar en att ta bort oljeuppvärmningen. Nå, ingen tvingar en att göra någonting, men det här understödet är ett sätt att politiskt styra. Och då vill man politiskt styra att frångå helt fossila bränslen. Och därför väljer man att understöda enbart sådana var olja tas helt och håller bort. Men om du vill ha det på reserv, det kan du fortfarande göra, men du kan inte bara få ett bidrag för det.
1: Just det. Okej. Och hur stort är det här bidraget förresten?
2: Det är 4000 euro som man får om, men då måste man liksom, att vi ska ha ett intyg att vi har burit ut den där oljeanläggningen.
1: Just det. Nu här är en som skriver in precis nu här under medan vi pratar, som frågar, Susanna frågar: jag bor i ett hus som är byggt på 70-talet och oljepannan troligtvis lika gammal. Drar en gammal oljepanna mera olja?
2: Visst har de blivit bättre också i verkningsgraden, att helt säkert så drar den nog mera, eller det får mera energi ut från pipan. Det är ju det som det är frågan om, att de har blivit, men att det är sen en annan sak, att är det värt att förnya till en bättre verkningsgradsoljepanna, eller kanske då titta på några andra lösningar.
1: Just det. Sen pratade jag med en här, när det nu var för någon dag sedan, som sa att man kunde ju ha den där oljepannan som ett reservsystem också. Och det är ju...
0: Ja, och det är ju helt fullt möjligt. Men om man väljer att göra så då får man inte det här bidraget.
1: Nej, just det. Så man måste koppla bort det så att det inte används alls mer.
0: Ja, alltså, man måste liksom föra bort allt. Man får inte lämna någonting så att det blir en möjlighet att använda den. Men om man vill lämna den där på reserv, så inte det någon som förbjuder det. Det kan du göra, men att det där, men det här bidraget som de försöker styra att få det helt och hållet bort, så det kan du inte få.
1: Kommer någon att kolla om man har fått 4000 att få?
0: Ja, men Mikael sa ju just att de måste skriva ett intyg att de har oljecisternan och allting är bortplockat.
1: Ja. Just det, okej. Sen är här Sandra som frågar: fundera på att bygga ett litet hus på runt 90 kvadratmeter med vattenburen värme via radiatorer och golvvärme i tvättstuga, fastu och badrum. Vill också ha en plåtugn, inom parentes pönteuni, i vardagsrummet som stödvärme. Är luftvärmepump det bästa alternativet, tycker ni, både ekonomiskt och effektmässigt? Funkar det bra att kombinera golv- och radiatorvärme med luft-, vatten-, värmepump? Det här var jättemånga frågor nu. Luft-, vatten-, värmepump, är det bästa alternativet om man vill göra bygga så som Sandra nu frågar här?
2: Det är säkert ett bra alternativ att kombinera radiatorer och golvvärme är tekniskt helt möjligt.
1: Ja.
2: Det måste bara byggas ett eget system för vardera, radiatorerna och för golvvärmen, så att det blir lite mer teknik så att säga, och kanske den vägen lite mer kostnad. Men det som är nackdelen är att då går den där värmepumpen går med en sämre verkningsgrad. Att jag skulle nog rekommendera golvvärme där, om det är möjligt att bygga.
1: Alltså med elektrisk...
2: Nej, vattenburen golvvärme, så då kan man köra. Att värmepumpen går som bäst när den inte behöver laga så hett vatten.
1: Just det, ja.
2: Och det kommer där, den vägen, att om du måste ha en radiator så ska du producera hett vatten, och då går värmepumpen med en sämre verkningsgrad. Så att allt det här med tillbakabetalningstid och hur mycket energi det går åt per år, så har att göra med den här verkningsgraden. Så därför skulle jag rekommendera kanske hellre vattenburen golvvärme.
1: Mm. Hörrni, nu kommer jag på att här för några tiotals år sedan, 90-talet, så byggde man takvärme. Och det är ju lite mot fysikens lagar, där värmen stiger uppåt och så kommer värmen från taket. Har det försvunnit helt och hållet?
2: Det skulle jag nog säga att inte har jag stött på någonstans som det mera installerade. Det var en tid som man gjorde så, ja, men att det har nog blivit bort.
1: Ja, man tycker att golven skulle vara iskalla då.
2: Ja. Stora hallar och sånt här kan man nog, det finns sådana takstrålare som man bygger där, att om man vill frigöra väggar och men att det är mera i hallar, att det är inte egna husbruk, att takvärmen har nog blivit bort.
1: No, luftvärmepumpar börjar ju finnas i vart och varannat hus, både som komplettering men också som enda uppvärmningskälla. Om jag vill bygga ett hus och sätta luftvärmepumpar, vad ska jag tänka på då?
0: No, om jag säger att en orsak varför de är så populära så är ju inte enbart för den här uppvärmningen. Utan i och med klimatförändringen så har vi allt varmare och längre tider med värmeböljor här. Och troligtvis kommer vi att ha det kanske ännu mer framöver. Och då är det ganska många som kanske lider av för höga temperaturer inne. Och vi talar om de här nya energieffektiva husen som har väldigt bra isolering och annat. Så ofta det där behovet av att värma upp dem är inte så betydande. Utan det som vi har liksom mera problem med att vi får för hett inne. Och då vill vi kyla. Och då är det många som väljer det här alternativet. Att man får både och. Vi får både värme och vi får också den här kylningen. Men när jag nämnde det här så säger jag nu samma veva så jag inte glömmer bort att i de här nya husen så är det ofta det här varma tappvarmvattnet som är det styrande när man börjar välja. Att det är inte mera den här uppvärmningen som det går allra mest till, utan det
1: är varmvatten.
0: Ja.
1: Just det, ja. Det är ju en viktig point att komma ihåg. Men om man ska skaffa då en luftvärmepump, hur mycket kvadratmetrar orkar en luftvärmepump värma?
2: De finns i olika storlekar och det finns nog för större utrymmen också, men det som man kanske måste tänka på att den betjänar oftast ett utrymme. Så att den är inte som en enbart den lösningen, kanske inte till ett nytt hus eller ett hus överhuvudtaget, utan ofta är det ett komplement till de andra uppvärmningssystemen. Att den för visserligen över värmen kanske till grannrummen också, men att huvudsakligen så betjänar den ett utrymme. Och då kanske man inte vill ha, om man har åtta rum, så vill man inte kanske ha åtta luftvärmepumpar, utan då har man ett annat kompletterande system. Och annars också så behövs det ett backup-system om kompressorn går sönder eller någonting, så man kanske måste tänka på att ha ett elbatteri i reserv där i alla fall.
0: Och det är ju många som har då till exempel direkt eluppvärmning, så installerar de då luftvärmepumpar för att få lite ner på elräkningarna. Men där så vill jag poängtera att man ska sen komma ihåg att om man har flera parallella system, att de inte börjar tävla med varandra, så att vi har till exempel radiatorer som håller på och värmer upp och så har vi en luftvärmepump som håller på att kyla ner och så försöker de motverka varandra. Och då har du helt en sens, så att man måste liksom se på den där hela helheten.
1: Precis det. Och sen det här att har man en luftvärmepump så måste den ju underhållas. Vad behöver man göra åt en sån?
2: Den cirkulerar luften inne i rummet och den där värmer upp den. Och det betyder att den suger damm från rummet och då samlas det där. Finns ett filter på den där inneenheten. Och det där filtret så lite beroende på hur mycket den används, men den kan nog behöva tvättas typ en gång i månaden till kanske en gång på 3-4 månader, lite beroende på hur användningen och hur mycket damm där är i luften helt enkelt. Men att den stockar sig till sist, sen så ger den ingen värme mer. Och det är en sån sak som liksom användaren själv måste göra där, att man plockar loss där ett sånt tvättbart filter som man tvättar under kranen och så får det lite torka av och så sätter man det tillbaka.
1: Och där är det säkert inverkan också om det är pollentider och om man har så lurviga djur hemma hos sig och sånt här.
2: Jo, no, pollen kanske inte så mycket för det är ju bara inneluften cirkulerar, men att lurviga djur, så det är ju nog för att allting som är där i inneluften och svävar, så det hamnar i något skede i det där filtret i den där luftvärmepumpen.
0: Och man, man har nog sett sådana här skräckexempel att när det sen, vi har fukt där och så har vi damm där och så blir det ett underlag, så i värsta fall så kan du ju få där mögel eller något annat.
1: Ja.
0: Så att då kan det nog vara skäl att med några års mellanrum då kanske beställa någon som kommer och rengör den helt ordentligt, hela enheten, utöver det här kontinuerliga.
2: Ja, precis.
1: Sen vill jag ännu prata om solpaneler, för de är nog, har jag en känsla av att de är på kommande. Många vill ha dem för att de är miljövänliga. Vad säger ni för- och nackdelar med dem?
0: Men om jag får först säga en sak för det här.
1: Jo,
0: om det här så är det där, den här terminologin. Att vi ska komma ihåg att talar vi om solel och solpaneler, solceller, eller talar vi om solvärme, solfångare. Att det är olika saker och folk kanske inte riktigt vet det här, eller hur?
2: Ja, precis.
1: Vilken enda ska vi börja? De som man sätter på taket, vad är de? Som den som man sätter på ett småhustak?
0: Det är oftast solpaneler och då är det solel man producerar.
1: Ja, och vad behövs för att man ska, är det dyrt? Vad behöver man för att kunna börja sätta sånt?
2: Priserna på dem har kommit ner en hel del. Att det är mera frågan om att man blir ju till, alltså den är precis i motsats till förbrukningen. Att vi här i Finland så vi har elkonsumtionen som mest i på vinterhalvåret. Och då ger de egentligen ingen el överhuvudtaget. Och sen ger de el hela sommaren. Och då har vi egentligen endast varmvatten som förbrukar energi. Så att det i praktiken så betyder det på sommaren så skuffar man in i det allmänna elnätet den här överloppsenergin. Så att om man skulle hitta sådana solpaneler som skulle fungera här och plocka den där lilla solen som finns på vintern, så det är då vi behöver den här extra elen. Och det är där som är dilemmat, varför kanske de inte används så mycket ännu, men att nu är de klart på antagande och det byggs ut mer hela tiden.
0: Mm. Och har du till exempel elbil och du har annat så det ju, och så går det ju, men det kräver förstås igen lite mera investeringar, så i vissa fall kan man ju också lagra sen då.
1: Just det var många andra solgrejer som du sa här, men nu börjar vår tid ta slut, tyvärr hinner vi inte gå in på det. Men vi avslutningsvis, trender och innovationer, vad händer just nu på marknaden? Vad är liksom på kommande? Är det något stort på kommande, ni som är i branschen?
0: Jag börjar. Jag ska säga att alltså, energieffektivitet har vi ju nog varit ett sånt här tema och det fortsätter fortfarande. Och i all den här diskussionen skulle jag vilja liksom säga att vi ska ju alltid börja med att spara energi. Det är den billigaste. Det är det billigaste alternativet är att spara. Men sen så har vi nu ju nog, det händer väldigt mycket på branschen och det kommer väldigt mycket också ny lagstiftning som gäller då nya byggnader. Så att det sker nog mycket, men den största som jag har stött nu mest diskussion om har varit de här innetemperaturerna och hur de blir för varma, speciellt när vi talar om äldre människor och sådana som är kanske sjuka människor, så den här helt för varma inneluften, så för sådana personer så kan det vara till och med dödligt. Så vi har en överdödlighet i Finland på grund av för varma temperaturer, men det berör ju inte. Om du är frisk så kan du adaptera dig bättre till varma
1: temperatur. Och du talar om sommartid.
0: Ja. Sommartid när, om vi har en lång värmebölja, och problemet är ju det att då blir ju hela konstruktionen också varm, så att fast det skulle bli svalt ute så tar det en god stund före vi har det där svalt där inne. Så att det vet jag att man diskuterar, att borde man till och med kräva att man skulle installera kyla i nya bostäder framför. För vi planerar ju nu liksom tiotals år framåt, ska de där byggnaderna finnas.
1: Ja, vet du, varför frågar jag så där, Mikael, trender och innovationer som är på kommande?
2: Gällande värmepumpar så är det egentligen mycket på gång, att här också lagstiftningen i Europa gått, blivit strängare och det ska vara det där använda sådana kylmedel som inte förstör ozonlagret, så att egentligen så måste de tillverkaren gå igenom hela sin tillverkning och ändra om den så att den fyller de här nya kraven. Så det är mycket på gång, men det kanske inte en vanlig konsument ser, för den ser den där burken ser precis likadan ut utanpå, precis. Men att det är mera inne som den ändrar. Så där är mycket på gång. Sen tänker jag att visst har det sådana som att fjärrvärme och värmepumpar kombinera ihop dem som hybrid, så det finns sådana lösningar och det är kanske lite mer större fastigheter, men i alla fall.
1: Mm.
0: Och en annan stor trend är ju det att vi har allt mera då förnybar energi som vi producerar el med, till exempel. Så byggnaderna blir en del av hela det här energisystemet. Och då måste också byggnaderna kunna anpassa liksom att enligt hur mycket vi producerar. Så att vi kan då till exempel minska användningen när det blåser lite. Och när det blåser mycket så kan vi igen det där, få mera in i byggnaden. Så att de blir liksom en del av hela det här systemet. Och hur man styr det är ju sen den här, att man får allting att fungera bra, så där kommer automatik och automation och allting med i bilden.
1: Mm. Precis det, hörni. 57 minuter går väldigt snabbt och vi börjar snart komma till tidssignalen och nyheterna klockan 7, så vi måste avrunda. Tusen tack Siru Lönnqvist och Mikael Nystedt för att ni kom hit och delade med er av era kunskaper, och tusen tack till alla lyssnare som har skickat in en massa frågor. Jag tror att vi hann svara på de flesta, men det blev några osvarade ännu. Och lite klokare så hittar du ju på arenan när du letar på lite klokare. Där finns alla program som vi har sänt. Jag heter Camilla Andelin. Jag önskar dig som lyssnar en riktigt god fortsättning.

0: Yle Vega.
1: Det har blivit dags för den första väderrapport idag. Med utsikterna fram till imorgon bitti. I landets västra del väntas mulet väder och tidvis regn eller duggregn. På eftermiddagen blir det västerifrån mera ihållande regn. I natt västerifrån uppehåll och klarare. Dagens högsta temperatur 12-15, nattens lägsta 5-10 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd, i natt vind omkring väst. I landets östra del samt i norra Österbotten och i Kajanaland är det först mulet och lokala skurar förekommer. På dagen blir det mera allmänna skurar, ikväll västerifrån ihållande regn. Dagens högsta temperatur 10-14, nattens lägsta 8-11 grader. Mest måttlig lokalt byig vind mellan syd och sydost. I Lappland, där är det mulet och västerifrån tidvis regnigt och regn som från kvällen blir mer ihållande. I morgonbitti i Lappskarmen uppehåll och klarare. Dagens högsta temperatur 6-12 och nattens lägsta 5-9 grader. I Lappskarmen -1 till +6. Svagare måttlig vind mellan syd och ost. I sjövädret först några varningar. Varningar för hård vind. Östra Finska viken, sydlig vind 15 meter i sekunden. Ålandshav och södra Bottenhavet, ikväll väst till nordväst 15. Västra Finska viken, ikväll syd 15. Bottenviken, i natt nord till nordväst 14. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, senare idag sydväst 13. Norra Bottenhavet och Kvarken, i natt nordvästlig vind 13. Det närmaste dygnet på Finska viken, sydlig till sydvästlig vind 10-15 meter i sekunden.

lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Norra Östersjön, småningom tilltagande väst till sydväst, först 4-8, på eftermiddagen 9-14, god sikt. Ålandshav, småningom tilltagande syd till sydväst 2-5 på dagen och på kvällen lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, småningom tilltagande väst till sydväst 3-6 lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Bottenhavet omkring sydväst 3-7 lokalt regn, god sikt. Kvarken, syd till sydost 5-10 lokalt regn. Bottenviken, syd till sydost 6-10 lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, syd 5-10 från morgonen lokalt regn.

0: Vad händer när Änglagård landar i Svenskfinland? Det här är temat för Kulturpodden den här veckan.
1: Det brände till, det fanns liksom en karg känsla i den här uppsättningen ibland som gjorde att man på riktigt var tårögd mellan varven.
2: De här vardagliga scenerna blir till de här ikoniska, dramatiska gester om försoning och svek och frälsning och nåd och kärlek.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

Doi Doi är en baby, 6 månader gammal. Hans mamma lägger honom i barnvagnen. Här är stan. Doi Doi gör en resa genom världen. Han ligger på rygg och tittar uppåt. Doi Doi, Doi Doi, har det rätta perspektivet. Doi Doi, Doi Doi, ligga ska man här i livet. Se på moln från Borås, eller kanske från Alingsås.

franskt. Åh, är det stort så är det alla gånger amerikanskt. Doj Doj ser en gren och hör en bil som tutar. Han tänker, här är ett träd som tutar. Han ser en hatt som sjunger, en lyktstolpe som skrattar. Doj Doj, Doj Doj, hela världen bara dråsar. Doj Doj, Doj Doj, av en massa galna måsar. Mås som skränar i mås. Men se, mås man äter är gås. Jo, förstår du, doj, doj, doj, doj. Stora måsar kallas svanor. Doj, doj, doj, doj.

som seglande mås, i fjärran hägrande mås, en gammal stor och sävlig och rätt trevlig mås, och alla skräniga mås, och amerikanska och fyra albanska mås. Jag säger doj, doj, doj, doj, instängd i bland höghusbyggen, doj, doj, doj, doj, ligger hela dagen på ryggen på sin upptäckarfärd. Åh, en sån värld, ja, ska man leva, ska man ligga på ryggen.

var djur att betrakta, len som ett silkesskåp. Tången knastrade sakta under din bara fot.

0: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
1: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på bonnet att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
0: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

Klockan är 8, det är dags för nyheter. Iran meddelar att man fört fram ett förslag till USA för att öppna det strategiskt viktiga Hormuzsundet. I förslaget ingår en 7-dagars plan för att öppna sundet. Iran ska ha krävt en veckas eldupphör i hela regionen, att USA upphör med blockaden av iranska hamnar. Vidare att Irans frysta tillgångar frigörs så att oljesanktionerna mot Iran avskaffas. USAs president Donald Trump har ändå nekat till förslaget, rapporterar The Wall Street Journal. Trump uppges vara skeptisk till att Iran skulle gå med på hans krav, och enligt tidningens uppgifter har presidenten sagt till sin stab att han inte utesluter nya bombningar av Iran. Polisen i Sverige har inlett förundersökningar om 5 anmälningar om valfusk i Stockholmsområdet, rapporterar bland annat SVT. Valkansliet i Stockholm polisanmälde ett misstänkt fall av valfusk i Järva. Anmälan kom efter påståenden om valfusk i en ledarartikel i Svenska Dagbladet. Så här långt har polisen fått 60 anmälningar om misstänkt valfusk på flera håll i landet, rapporterar bland annat Dagens Nyheter. Påve Leo XIV håller idag en utomhusmässa i Paris. Uppemot 500 000 människor väntas delta. Ett altare har rests i stadens centrum inför mässan, och polisen har spärrat av ett större område. Mässan är en del av påvens 4-dagars besök i Frankrike. Igår besökte påven Élysée-palatset där han togs emot av Frankrikes president Emmanuel Macron. Macron kommer dock inte att närvara vid dagens mässa, då detta kunde tolkas som ett brott mot den franska traditionen att hålla kyrka och stat isär. Här i Finland stiger hushållsavdraget. Höjningen ska locka fler att renovera sina hus, köpa städtjänster och anlita hemhjälp för äldre. Enligt regeringen kan det dessutom öka sysselsättningen och få fart på ekonomin. Höjningen gäller nästa år och även retroaktivt för hela 2026. Det högsta beloppet stiger från 1600 till 2100 euro, och avdragsprocenten stiger från 35 till 40%.

Hushållsavdrag ges för arbetskostnader men inte för materialkostnader. EM-semifinalen i volleyboll slutade med förlust för herrlandslaget. Frankrike vann med 3-1 i set och möter Polen i finalen. För Finlands del väntar bronsmatch mot Slovenien med start klockan 18 ikväll. Och i fotbollens Nations League lyckades Sverige besegra Rumänien. Under den första halvleken var snackisen ändå inte svensk ledning utan något helt annat, berättar Sveriges Radio. Efter bara 15 spelade minuter hade man nämligen behövt byta boll 3 gånger om. För matchen hade bollarna pumpats upp och godkänts av domarna, men det hade inte testats ordentligt. Bollarna pyste ut mer luft än bollar brukar och måste till slut bytas ut mot de bollar som användes under uppvärmningen. Slutresultatet skrevs 2-1 till blågult. Det var nyheterna med Peter Petelius.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega. Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
3: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
4: Because if we're not at the table, we're on the menu.
5: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
2: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
6: Vad har ni för relation till Änglagård?
7: No, jag måste säga att den spelade i Finland när jag var 11-12 år gammal, och den gick ju mig totalt förbi vid den tidpunkten. Och i själva verket, alltså, ska jag medge att när jag hörde att Svenska Teatern skulle sätta upp Änglagård nu som musikal, så trodde jag att det var fråga om Så som i himlen, som är en annan folkkär svensk film om en storstadsmänniska som kommer till glesbygden, som också har blivit musikal, och i själva verket med samma skapare som Änglagård-musikalen, dramatiker Edvard af Sillén och musik av Fredrik Kempe. Men må det stå som ett mått på min okunskap.
8: Oj, oj, oj, jag blir riktigt upprörd redan nu. Hur kan man blanda ihop det här? Nej, men jag måste säga att alltså för mig faktiskt så är Änglagård på något sätt en sån här milstolpe under 90-talet. Alltså en film som gjorde ett jättestarkt intryck. Jag minns exakt när jag såg den och hur jag kände inför den. Och hur min så där ungdomliga uppfattning om att allt är bättre i Sverige bara befästes. Och jag tänkte att just så. Till och med det här gör de vackrare och finare än vi. Så att jag menar, Änglagård var nog för mig en stor filmupplevelse när den kom.
6: Mm. Sa Silja Salgren Fodstad som är filmkritiker, och för henne hörde vi Lasse Garoff som är scenkonstkritiker. Själv heter jag Marit Lindqvist och jag är litteraturkritiker. Och jag minns framförallt kanske det här skådespelararbetet i den här filmen, för jag tyckte att det var helt underbart att se crème de la crème av den svenska skådespelareliten i den här filmen. Jag menar, någon Sven Wollter eller Per Oscarsson, Richard Wolff, Helena Bergström, Viveka Seldal, Reine Brynolfsson, Ernst Günther. Jag menar, det säger allt.
8: Mm.
6: I Kulturpodden idag så kommer vi att snacka om Änglagård, som nyss haft premiär på Svenska Teatern i en musikalversion. Och den här musikalen bygger ju på Colin Nutleys succéfilm från år 1992. Och det här är en film som handlar om hur ett okänt barnbarn dyker upp som enda arvtagare till herrgården Änglagård. Och likt en biljardboll så sätter hon hela den lilla byn i spinn. Med en enda stöt lyckas hon rubba allas cementerade positioner och ställa allt på ända. Och Lasse, i din recension av musikalen på Svenska Teatern så skriver du bland annat att din upplevelse var en odelad fröjd och att du njöt av ett varmhjärtat drama där all komisk potential tas tillvara. Vill du utveckla det här lite?
7: Ja, alltså det var ju nog många saker som funkar jättebra i den här uppsättningen. Och det måste ju sägas att publiken var också helt såld nog där på premiären. Och det var skojigt, för att det var en av de här höstens händelser. Det på något vis lite så där kändes i luften, och så såg man alla möjliga sådana höjdare och så här politiker och fondpampar som hade kommit dit för att på något vis synas och så här. Och det var så skojigt att efteråt så verkar alla så där barnsligt förtjusta som de hade sett. Och i den här uppsättningen så spelas alltså huvudrollerna Fanny och Zack av Sanna Nedergård och Mikko Kauppila. Och de är då i praktiken adoptivsyskon i den här pjäsen, uppvuxna i Berlin där de arbetar som kabaréartister med allt vad det innebär av paljetter och korsetter. De har skojig, bra personkemi där i det där huvudrollspelet. Och hon får plötsligt ett oväntat telefonsamtal där hon får veta att hon har ärvt en morfar som hon inte visste att hon hade. Och sen så anländer de då till begravningen till den här lilla orten, till ortsbornas bestörtning, och särskilt ortens markägare Axel, som spelas av Tero Harjunniemi med en vacker tenorröst. Så han har gått och väntat på att få köpa upp de här ägorna, och han blir ju väldigt sur när det visar sig att det i själva verket dyker upp en arvinge plötsligt. Och sen för Fannys del, som har vuxit upp som föräldralös och utan någon nära släkt, så handlar det ju om att hon ska hitta tillbaka till sitt ursprung och sin plats på jorden. Och någonstans i den här byn så går ju också hennes pappa de facto omkring. Hon vet bara inte vem det är. Men det vet sen markägarens hustru Rut, spelad av Birte Wingren, som har burit på den här hemligheten i årtionden. Och de är skickliga, de här artisterna, tyckte jag. Just det här, de klarar jättebra av det här att växla mellan sångnummer och skådespelande. Och för det mesta så är det liksom ganska komiska scener. Och det är ju ett hantverk som jag verkligen uppskattar när det görs väl. För att det, på något vis, det kräver jättemycket disciplin och uppmärksamhet. Och att man måste förstå skämtet och veta hur man bygger upp till den där slutklämmen. Och det är en sån noggrannhet där som jag tycker att det är underbart att se på när det funkar bra. Och allt ser bra ut och låter bra och löper bra. Och det som nog gör den här uppsättningen så fungerande är att det fanns en så jättestor så här spelglädje som kändes hemskt smittsam.
8: Vi kan ju avslöja att vi var ju alla på premiären, men vi satt på olika ställen i salongen. Och jag måste ju med att jag satt snett bakom Edvard af Sillén. Så jag måste ju under föreställningens gång alltid så här snegla i ögonvrån så där, hur reagerar han nu?
7: Oh,
8: och är
7: han
8: med
7: han?
8: På det här? Nej, men man såg ju alltså hans entusiasm, så att där kunde jag ju då koppla av att ja, vi klarar oss riktigt bra här i konkurrensen. Men jo, jag kan ju bara instämma i det du, Lasse, säger faktiskt. Här finns mycket som jag håller med om.
6: Mm. Jag tänkte på det här, Silja, när du var inne på att du älskar den här filmen. Och sen när man ska göra en musikal av film, det är ju två helt olika saker egentligen, även om det bygger på samma berättelse så att säga. Vad händer när en film blir musikal?
8: Nu, jag skulle säga att det är egentligen tre saker som händer så där i det stora hela. Och det första är kanske det att vi zoomar ut. Jag menar, du går miste om det här med närbilder och den typen av sömlöshet som finns i ett filmatiskt berättande. Allting blir lite på distans, vilket av naturliga skäl är så när man är på en scen. Det andra är att allting får väldigt mycket skarpare konturer. Scener är tydligt avgränsade på ett annat sätt än de är på film, vilket förstås inverkar på rytmen och på flöde och kanske på den emotionella tråden på ett annat sätt. Och sen, det som kanske är förstås mest centralt är ju det att allt det du kan säga mellan raderna i en film, eller kanske mellan bilderna, måste du ju säga explicit när det är en musikal. Alltså antingen då vi bara tack vare musiken i sig, men väldigt ofta i ord. Vilket gör att den där emotionella laddningen och handlingstråden förs framåt av ord på ett annat sätt än det görs i film. Och jag kände verkligen, jag hade inte tänkt att jag skulle göra det, men jag kunde inte låta bli att gå tillbaka nu och titta på filmen Änglagård efter att ha sett musikalen. Och då insåg jag just hur väldigt tydligt just alla de här aspekterna blir. Även om jag var förvånad över att märka också att man i filmen använder musik mer än vad jag kom ihåg. Att salmer till exempel har en stark funktion, och att den här sympatiska Gottfrid, han sitter och hamrar på Hammondorgen där hemma.
7: Granngårdens gubbe.
8: Ja, han sitter där och försöker plocka ut någon salm på orgeln, och det låter knackigt och besvärligt och så här. Men jag menar, jag skulle säga att det är de här tre sakerna som händer. Och det kan fungera mer eller mindre bra. Att jag kan ju säga att fortfarande en musikal som är helt strålande, Victor Hugos Les Misérables, som ju kanske är en av världens mest kända och mest spelade musikaler. Där tycker jag faktiskt att musikalen överträffar filmen. Jag tyckte att den har funkat bättre, att det blir liksom som ett i ett med romanens känsloläge på ett annat sätt än filmen.
6: Mm. Jag tänkte på det här med musiken, för att musiken är ju som sagt avgörande, jättecentral i en musikal. Här är det ju den här svenska låtskrivaren Fredrik Kempe som har skrivit musiken till Änglagård. Och jag råkar lyssna på ett hyfsat färskt avsnitt av P1 Kultur på Sveriges Radio, där han medverkar. Det var ett musikalspecialavsnitt nästan. Och han sa att det är viktigt att varje sångnummer för handlingen framåt, vare sig det är en ballad, en schlagerdänga eller en rockig poplåt. Och jag insåg att det stämmer ju. Också i Änglagård så är varje musiknummer jättebetydelsefullt vad man sjunger om. Och inte bara hur, utan också vad man sjunger om. Sen efteråt när jag satt på tåget hem efter premiären, jag hade ju inte hört den här musiken tidigare, så började jag fundera sådär att, kommer jag ihåg den här musiken överhuvudtaget? Att den kändes på sätt och vis ganska generisk. Ganska så där Melodifestivalen plus ABBA-aktig. Och jag kom på mig själv att jag försökte hitta att kan jag nynna på någon låt? Minns jag någon låt? Och det gjorde jag inte då. Men sen finns den ju alltså inspelad som en sån här, ett soundtrack från uppsättningen i Sverige från 2023, där vi har då sångare som Tommy Körberg och Helene Sjöholm och så vidare som sjunger. Och så lyssnar jag på soundtracket, och visst kommer jag ju ihåg de här låtarna.
7: Men du blev påmindlig.
6: Nej, jag blev påmind om dem. Men jag tänkte att månne de här enstaka sångnumren, skulle de kunna stå på egna ben för sig? Det känns inte riktigt så, utan jag känner på något sätt att de är så knutna till den här föreställningen. Jag menar, det finns ju andra musikaler där man kan plocka enstaka musiknummer som har blivit hittar. Men jag vet inte, vad tycker ni om den här musiken?
7: Nej, jag hade lite samma upplevelse faktiskt. Och det hade jag också skrivit ner för mig själv, att jag uppskattar hur varje låt för handlingen framåt. Att det är ett jätteslipat berättande där. Och de är hemskt effektiva, skickliga låtar, just därför att de sätter det där, de berättar någonting, och framförallt så sätter de tonläge, och det där valet av genre och tonart och allting, så berättar ju jättemycket för åskådaren att hur man upplever det här. Det betyder att man kan växla mellan komiskt till känslosamt på ett jätteeffektivt vis. Men sen konstaterar jag nog också att jag minns nog de där stämningarna bättre än melodierna. Och att på något vis en slipad musikalmusik av den här sorten tycker jag att kan bli lite anonym ibland. Men jag vet inte, det säger nog också kanske mer om mig än om andra människor. Andra kan nog inte hålla med, och det köper jag nog också.
8: Nej, jag håller med om att den här musiken kanske just understryker tonläge. Jag tänkte på det när du i början, Lasse, tala om det här med det komiska. Att det förhöjs nog här på ett annat sätt än vad det finns i filmen. Filmen känns inte lika komisk, det är mer subtil humor så att säga i samband med den. Men det jag tänkte på att man kanske glömmer lite, att Colin Nutley, när han kom till Sverige, han är alltså engelsman. Och det som Änglagård mycket har uppmärksammats för är ju liksom den här skildringen av det svenska med ögon utifrån, så att säga. Och nu när jag tittar på filmen så insåg jag igen att han, Colin Nutley, alltså har haft någon slags kärleksförhållande till svensk musik nog. Han gjorde en film före Änglagård som heter Blackjack, som utspelar sig i dansbandsvärlden. Och den här, och som nu dessutom ska bli musikal.
7: Oh, okay.
8: Men där liksom han närmar sig det här svenska på något sätt utgående från den här dansbandsaspekten. Och i Änglagård-filmen så är ju ABBA, som du nämnde här, en tråd som återkommer. De lyssnar på det. Och ABBA, och så är det salmerna. Att det är en slags sätt att komma in i den svenska kulturen via musiken, vilket ju faller bort i den här musikalversionen, därför att musiken fyller en annan funktion helt enkelt. Men jag tänkte att det som kanske fastnar för mig, jag har ju alltså sett den här uppsättningen i Sverige med Tommy Körberg, helt absurd upplevelse på det sättet att där var det sådär att redan när Tommy Körberg kom in på scenen, han behövde inte ens öppna munnen, så applåderade folk. Så det var liksom ingen tvekan om att vad människor hade kommit för att se. Men även i den uppsättningen så på något sätt det här numret där de här två bröderna Gottfrid och Ivar sjunger om hur de är en gammal gubbe. Det numret, det har spelat i mitt huvud efteråt. Faktiskt.
6: Ja, jag tänkte på det här med tanke på den här musikalversionen som gick då på Oscarsteatern med Tommy Körberg och Helene Sjöholm och så vidare. Och då funderar jag på att finns här en skillnad i det? De är ju i första hand sångare. De är ju inte direkt skådespelare. Men på Svenska Teaterns scen så är det ju skådespelare som också gör de här sångnumren. Och jag tycker ju att de är sjukt duktiga sångare också. Alltså man ryser ju. Och det känns som att de gör det med en sån total scennärvaro och gör det jättebra, jätteduktiga. Men också att de, eftersom de har det där skådespelarbakgrunden förstås, så tycker jag att den berättelsen lever upp på ett helt annat sätt. Att nu när jag lyssnar på det soundtracket så lät det jätteblekt.
7: Okej. Okay. Det där är ju spännande. Men jag håller nog med. Alltså, jag tycker att de framförallt så, ja, de är nog skickliga som skådespelare i den här uppsättningen, i det där sättet hur de går in i de här, liksom har roligt med de här ganska, jag skulle inte säga ensidiga, men på något vis väldigt så där avskalade och tydliga rollerna. Och så går de in i den där rollen och fyller den med ganska mycket humor och sätter jättemycket så där karaktärsfärg i den här berättelsen. Och det tycker jag var hemskt lyckat.
8: Jag tycker att det finns något helt klart i det här som är intressant, den där skillnaden. För att när jag såg den här uppsättningen på Oscarsteatern i Stockholm, då hade Helene Sjöholm redan gett över rollen till Sanna Nilsen, mm. som ju också är ett stort namn. Hon råkade vara sjuk den dag vi var där, så det var en inhoppare. Och hon var helt strålande, den här inhopparen, men jag insåg ändå att vi hade tänkt att vi skulle se Sanna Nilsen. Och det säger en del om just att du går kanske och ser på en musikal i ett rikssvenskt sammanhang för att du kommer åt att se de här riktigt stora sångstjärnorna. Du kan se en Peter Jöback eller en Carola Häggkvist eller vem det nu är som spelar musikalroller. Och då blir det en annan förväntan. Du går ju dit för att höra musiken. Och det är klart att nu kommer jag inte ihåg vilken del av bröderna Tommy Körberg spelar, men det är klart att sångarmässigt så kan ju ingen konkurrera med Tommy Körberg. Att där får du ha någonting annat. Och då, som sagt, jag står där i Stockholm och tänkte bättre än så här blir det inte. Men nu så måste jag faktiskt säga att inför den här upplevelsen, eller efter den här upplevelsen på Svenska Teatern, så kände jag igen att just det där med att ha den där skådespelarbiten i grunden bidrar med en nerv som du inte kanske kan åstadkomma om inte du har den, så att säga, strängen att spela på. För att jag tyckte att den här, det brände till, det fanns liksom en karg känsla i den här uppsättningen ibland som gjorde att man på riktigt var tårögd mellan varven. Mm. Att jag trodde på de här rollkaraktärerna, och kanske framförallt just när det gäller Rut och Ruts ångest, så tycker jag faktiskt att den görs helt otroligt bra av Birte Wingren. Att där känner man sig att det är inte bara den där sången och
7: ja,
8: så här,
7: finns utan den här nerven, ja, ja. Och fin, en sån fin del av den här föreställningen tycker jag är det att det också är väldigt mycket de här kvinnornas berättelser.
8: Ja.
7: Mm. På ett sätt som slog mig kanske lite i efterhand så här, men att de där männen nu hänger på, men det är de där kvinnorna som har det där stora drama.
6: Ja, det tänker jag också på en scen där de sitter med, på sin syjunta och stickar. Den är ju en fantastisk sång, den också, sticka när de sitter där och liksom heligt förbannade och samtidigt lite avundsjuka på den här Fanny då, som har kommit till byn och sätter alla män i spinn och sjunger dem att sticka bort allt som känns fel, sticka bort din längtan efter mer, sticka bort synder och begär och glöd, och man riktigt ser hur de glöder under sina kjolar och slår sina stickor som trumpinnar. Det är en fantastisk power-scen.
8: Ja, och det är kanske just en sån scen när jag talar om det här, att när du för över filmberättandet till scenen, det här med att du måste zooma ut. Det är otroligt genialiskt att flytta den här syjuntans korsstygnsbroderier som det är i filmen till det här stickande, som dels har det där ljudet, och sen när man låter så att stickorna blir större och större efterhand, att det har en
7: helt stickningarna längre och längre.
8: De blir längre och längre. Det har liksom en helt annan kraft än det här lilla betande, som i och för sig i filmen funkar jättebra, för att du har den där möjligheten att gå in i närbild, vilket man ju mycket spelar med också rent visuellt när det gäller människors ansikten, som du inte kan göra på en scen.
6: Nej. Sen är det ju också någonting som är avgörande om man tänker på de här olika versionerna. Alltså den här ursprungsberättelsen, den utspelar sig i en liten isolerad avfolkningsby i Västergötland, i Sverige. Men på Svenska Teatern har man valt att förlägga den här historien till en liten by i Åboland. Vad händer när Änglagård landar i Svenskfinland?
7: En sak som jag där reagerar på, eller som jag tyckte att fick en sån spännande betydelse, var den här, just den här Tero Harjuniemis markägare Axel, och han vill köpa upp de där skogarna där hans farfar har arbetat. I början har han ett sånt stort sångnummer som handlar om hur hans farfar har arbetat där och på de där markerna som han aldrig själv fick äga, och nu vill då den här Axel återbörda dem till släkten där de hör hemma. Och det är en jättestark motivation hos den här karaktären. Men när jag lyssnade på det där, så jag fick så där lite vibbar alltså av Väinö Linnas, den här stora torpartrilogin här under Polkärnan. Och där är ju hela grejen att den där torparen Jussi som dikar upp prästens kärr, men sen alltid går och oroar

0: en skildring av en sån här levande tvåspråkighet, och man kan ana sig, vet ni, till liksom ekorna, vet du, finskspråk i underklass och svenskspråk i överklass. Mm. Nu har han kommit in i det här, på något vis hans väg upp i toppen av samhället. Och sen slår det mig att det kanske är bra att det är Åboland som den är försatt i och inte Österbotten, trots att det finns en del Österbotten-humor i uppsättningen. Men jag tror att det känns sådär lite fruktbart att den ändå inte, den här berättelsen inte blir kodad på det viset, för jag tror att det lätt skulle kunna ta över.
1: Ja, varför är det, skulle det vara laddat om den skulle vara förlagd till Österbotten, Silja?
2: Det är klart att de här religiösa undertonerna, som inte några undertoner egentligen skulle bli, de skulle få en annan färg helt enkelt om det skulle vara förlagt, och det kanske skulle ta lite en annan vändning helt enkelt. Så att jag tror också att det är helt smart på det sättet att förlägga det till Åboland. Sen är det klart att det uppstår sådana här, man kan kanske inte kalla det anakronismer, men lite så här konstiga, sådär som i film där folk talar olika dialekter fast de ska vara på samma ställe. Så här är det ju, man måste ju bygga en del av humorn på Jakob Norrgårds närvaro. Vi har inte ens nämnt honom nu, trots att
1: det har gått 20 minuter.
2: Ja, trots att själva uppsättningen och väldigt långt har sålts med hans närvaro. Men jag menar, de här skämterna som kan komma från det när han då som spelar bondpojken Mårten vill ut i stora världen och alla har bilden av att, men vart ska du åka då när han ska åka till Jeppis? Mm. Det är liksom ett stort skämt och vi kan alla skratta åt det, för att vi kan på något sätt förlägga det så här geografiskt till vad det roliga med det är. Men vad är logiken om du är i Åboland? Varför skulle du få till Jeppis? Alltså jag menar, det finns de här sakerna som är så tydligt kodade i vårt bakhuvud, därför att vi kan liksom de här koderna, vilka jag tror att man inte förstås uppfattar på samma sätt om man kommer som publik från något av de här 20 andra länderna som har köpt biljetter till den här uppsättningen.
0: Det var imponerande.
2: Ja.
1: Du var inne på det här, Silja, med att det kanske skulle ha fört lite fel om man skulle ha förlagt den här musikalen till Österbotten, med tanke på de religiösa inslagen som finns här och också de sexuella inslagen som finns här. När filmen kom 1992 så levde vi ju en annan tid. Då var det kanske inte lika vanligt, eller att folk var öppna med sin homosexualitet till exempel, som rollgestalten Zack är i filmen. I den här musikalen så tycker jag att man anspelar väldigt mycket på sexualitet. Finns det här någonting i den här berättelsen idag som ni tycker att kan te sig förlegat?
0: Överlag så tycker jag att det mesta håller ganska bra. Det enda saken som jag reagerar på var lite sådär oväntat när det finns en scen där man ser Fanny och Zack för första gången när de uppträder som sådana kabaréartister i Berlin. Så tyckte jag att den där skildringen av Berlin är helt oförändrad från typ den här kabarémusikalen med Liza Minnelli där, som utspelade sig i Berlin på 20-talet eller strax innan nazisternas maktövertagande. Och jag började fundera att där var det någonting som kändes otidsenligt, för att idag tänker jag bara på Berlin som det där stället där alla sådana Airbnb-priser håller på och trycker ut alla vanliga människor ur staden, för att alla hipsters i Europa vallfärdar dit på något vis.
2: Ja, jag vet inte, alltså jag tänkte nu när jag såg filmen på nytt så insåg jag att det som kanske känns i filmen igen lite sticker ut är kamerans sätt att älska Fannys kropp. Att det här är verkligen sådana bilder på henne i sådana vinklar när hon byter kläder och när hon sitter just på en sån här barstol och sjung, som man kanske inte skulle göra idag. Där kan jag känna att där har tiden sprungit iväg. Men sen när det gäller de här konflikterna i övrigt så vet jag inte, det enda som känns så väldigt övertydligt när du flyttade till en scen är kanske just de här konfrontationerna mellan den här, ska vi säga, högkyrkliga bygden på landet och det här gänget som kommer utifrån, som är så genom udda och representerar den andra världen, att den blir så övertydlig, den här clashen, att man skulle kanske klara sig med lite mindre konfrontationen, vad det nu blir. Jag tänker på det här numret där de har någon slags kabarénummer i kyrkan och har bananer i öronen. Vilket ju för sig är en etablering som görs textmässigt tidigt. Jo, men det blir alltså, det säger ju sig självt att i en högkyrklig miljö, om du har den typen av show i en kyrka, så även idag så skulle det bli lite hallå kring det, kan jag tänka mig. Att de där clasharna är väldigt, väldigt tydliga. Och sen tycker jag kanske att man har varit väldigt mån om nu i den här musikaluppsättningen att markera att vi lever en annan tid nu. Att där det är ganska

0: subtilt i filmen att Zack är homosexuell. Det kommer liksom mellan raderna så här. Det sägs nog någonstans, men det är inte ett stort nummer. Så måste man här genast i början på något sätt väldigt tydligt etablera vem som har vilken tillhörighet och välkomna han och hon och henne och alla däremellan. Som jag också kan känna att men behöver vi det? Att i dagens läge så kanske man inte behöver ens understryka det.
1: Ja, men där tyckte jag att de hanterade på det viset ganska bra, att det var inte alls, det var inte alls den där sex som framställdes som udda därför att han var homosexuell, utan de, genom det där att de anspelade ganska mycket på sån här förtryckt sexualitet bland de där ortsborna, så vände de det, att det, liksom, att det är de som går omkring och förnekar vem de är som är konstiga. Mm. Och det var en bra vändning där.
2: Vi har varit inne på lite olika teman här nu under samtalets gång, men finns här något tema i den här berättelsen som ni tycker att bränner till extra mycket?
1: För mig var det nog den här rutgestalten, den här Birte Wingren som spelar henne. Jag tyckte att på något vis det som bränner till egentligen i hela den här berättelsen, eller den där motorn i hela den här handlingen, är hennes inre konflikt, för att hon är stolt, men så måste hon be om förlåtelse. Och sen står hon inför den där svåra försoningen på slutet, när hon står inför sin man och lögnerna i deras liv plötsligt ligger så där avslöjade mellan dem. Och det är ett sånt stort och skärrande ögonblick som de gestaltar i ett sånt sångnummer som är jättelyckat. När de på något vis ställer sig de där frågorna, att vad ska de göra nu och vem är de inför varandra? Och ändå så lyckas de spela ut en sån stor saknad och ömhet mellan sig. Och där tycker jag på något vis att det här verket just så här reser sig till den här musikalnivån med de här svallande känslorna. Och det fina med den här musikalformen är just det, när man på något vis lyfter de här ganska vanliga mänskliga erfarenheterna till en sån här estetiskt förhöjd nivå. Det blir, de här vardagliga scenerna blir till de här ikoniska, dramatiska gester om försoning och svek och frälsning och nåd och kärlek. Och det här är det som jag tycker att på något vis det stället där sådana fungerande musikaler finner sitt fotfäste. Och det roliga är ju sen att det kan vara så väldigt olika sorters berättelser som kan bli bra musikal.
0: Jag blir nästan rörd när du säger det här, för att jag menar det, jag håller helt med dig. Rut är på något sätt nog den där det pulserande hjärtat i den här uppsättningen. I början så funderar jag, den här musikalen skiljer sig så tillvida dramaturgiskt från filmen att i musikalen får vi från första stund ta del av det brev som är den här hemligheten som Ruth bär med sig genom hela berättelsen. I filmen kommer det väldigt, väldigt sent. Och först tänkte jag så här, men behöver vi nu veta det här genast i början? Men jag inser att det säkert bidrar till att vår åskådarens relation till Ruth blir en annan. Vi vet vad hon bär på från första stund. Och hennes sorg, den här stoiskheten som hon försöker bära upp, är helt hjärtskärande. Och samtidigt är liksom den där förlåtelsen så enorm. Så jag tycker att det är helt klart den här uppsättningens hjärta. Men sen, för att inte vara helt bara att upprepa allt vad Lasse säger, så en sak, ett tema som jag börjar fundera på som en visuell sak faktiskt, är trädstammar. Mm. Träd. För det har jag nu insett att är någonting gemensamt i de här stora nordiska musikalerna. Jag menar, här finns den här scenen just när Axel går omkring här bland trädstammarna i
1: en sån här björkskog.
0: Ja. Björkskog. På samma sätt som trädstammarna spelar en stor roll visuellt också i Stadsteaterns jättefina uppsättning av Så som i himmelen, som var aktuell här just, hamnade lite i fötterna på pandemin, men där trädstammarna också spelar en väldigt stor visuell roll. Och Kristina från Duvemåla, där hon gungar på scenen i ett träd. Att på något sätt liksom den där inramningen av skogen och dess betydelse, det att förankra oss i vår verklighet, har en så central roll inom det nordiska berättande. Det slår mig igen när jag tittar på den här.
2: Mm. Ja, på något sätt så tänker jag igen på det här. Jag bor ju på en mindre ort själv, och jag tänker på den här skillnaden mellan landsbygd och stad, och hur det nog fortfarande kan finnas en viss misstänksamhet mot stadsbor eller folk som kommer från större sammanhang och så vidare. Att det här är nog ett tema som jag tycker att fortfarande är ganska aktuellt nog också, det här med att man man får rannsaka sig själv ibland och ens egen inställning till det främmande och främlingar och så vidare. Och då tänker jag kanske i första hand på Gottfrid, en av de här gubbarna som här spelas av Rico Eklund, som är den här som genast bejakar och ser bara det positiva och det roliga och det glädjande med att det händer någonting i byn. Det kommer in folk, det kommer in liv, det kommer vänskap och kärlek, och han lever verkligen upp när han får träffa Fanny och Zack och deras vänner.
0: Men det är en så underbar bild. Jag tror att Gottfrid, han är ju också ett pulserande hjärta i det hela, för att just i och med att han är den som öppnar upp för det andra, därför att de andra är de första som kanske ser honom.
2: Ja.
0: Att han har alltid varit den där förbisedda, lite konstiga typen. Så det finns ju, det är en subtil men fin bild liksom just av det här, att slå de här emotionella broarna mellan människor.
2: Mm. Den här berättelsen om Änglagård, den brukar ju beskrivas som folkkär och hör till de mest uppskattade svenska filmerna genom historien. Vad tror ni att det här beror på? Vad är det som gör den så folkkär, den här berättelsen?
1: Jag vet inte om det här är alltså en egenskap av själva filmberättelsen eller av just den här uppsättningen, men det som för mig gjorde den så bra var nog att den kändes jättefolklig på ett bra sätt, liksom opretentiös. Alltså, den kändes på bästa sätt som att se på sommarteater på något vis. Samma värme och spelglädje, och på samma sätt vänd till publiken att vi spelar nu för er för att vi vill att ni ska ha kul. Och det fanns jättemycket på något vis en ganska folklig humor, för att inte säga buskis till och med, men på något vis är det ändå jätteroligt. Och då tänker jag ändå särskilt alltså just på Rico Eklund och Nicke Lignell som spelar de där pensionerade bröderna i Granngården. I den här musikalversionen så är de ju nästan seriefigurer alltså i det här manuset, men på något vis kunde man bara se hur de där skådisarna bara spinner av välbehag när de får kasta sig in i ett sånt hämningslöst publikfriande. Och just i kombination med det där superproffsiga spelande och sjungande, alltså, så det är sällsynt att båda de här grejerna funkar så här bra, tycker jag.
0: Och jag tror att man måste blicka bakåt också mot 92 och inse att det var en vändpunkt för svensk film. Svensk film hade haft ganska kämpiga år där i någon slags svacka efter Ingmar Bergman. Och så kom då Colin Nutley med den här filmen som blev en enorm, alltså över 1 miljon människor såg det här på bio. Och det har talats mycket och det har gjorts 1000 analyser av det här, just hur den här filmen på något sätt kunde kombinera någon slags sån här nostalgisk fläkt av landsbygd i kombination med världen utanför och det nya. Att det var det där mötet på något sätt som var så avgörande. Och samtidigt så blev det ju ganska långt så här en slags bild för den svenska landsbygden som ju folk nog har jobbat emot efter det. För landsbygden är ju inte bara vajande sedesfält emot ljus. Det finns någonting annat i den här landsbygden också. Kvinnor som cyklar i skira sommarklänningar på vackra små skogsvägar. Att det är klart att det fanns en etablering av någon slags sån här fläkt av det svenska. Men jag tror att det folkkära är mycket just det som du säger, Lasse. Och jag tror också en sån här genuin värme. Det här är en berättelse som vill alla väl. Och det tror jag att det är svårt när det görs väl. Så är det hemskt svårt att värja sig mot det.

0: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
1: Jag visste nog nästan genast efter första gången jag hade suttit på banan att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
0: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

0: Iran meddelar att man fört fram ett förslag till USA för att öppna det strategiskt viktiga Hormuzsundet. I förslaget ingår en 7-dagars plan för att öppna sundet. Iran ska också ha krävt att USA upphör med blockaden av iranska hamnar, att Irans frysta tillgångar frigörs och att oljesanktionerna mot Iran avskaffas. USAs president Donald Trump har nekat till förslaget, rapporterar The Wall Street Journal. Trump uppges vara skeptisk till att Iran skulle gå med på hans krav, och enligt tidningens uppgifter har presidenten sagt till sin stab att han inte utesluter nya bombningar av Iran. USA och Kina kommer att upprätta en kommunikationskanal för incidenter kopplade till artificiell intelligens, meddelar Vita huset. Presidenterna Trump och Xi avslutade ett toppmöte på fredagen där samtalen bland annat fokuserade på de växande utmaningar som AI medför. Nästa utbyte planeras äga rum senast i november. Xi uppmanade USA och Kina att hantera sin rivalitet som stormakter och hålla AI under mänsklig kontroll. Påve Leo XIV håller idag en utomhusmässa i Paris. Uppemot 500 000 människor väntas delta. Ett altare har rest i stadens centrum inför mässan och polisen har spärrat av ett stort område. Mässan är en del av påvens 4-dagars besök i Frankrike. Igår besökte han Élysée-palatset där han togs emot av Frankrikes president Emmanuel Macron. Macron kommer dock inte att närvara vid dagens mässa, då detta kunde tolkas som ett brott mot den franska traditionen att hålla kyrka och stat åtskilda. Här i Finland stiger hushållsavdraget. Höjningen ska locka fler att renovera sina hus, köpa städtjänster och anlita hemhjälp för äldre. Enligt regeringen kan det dessutom öka sysselsättningen och få fart på ekonomin. Höjningen gäller nästa år och även retroaktivt för det här året. Det högsta beloppet stiger från 1600 till 2100 euro och avdragsprocenten stiger från 35 till 40%. Hushållsavdraget ges för arbetskostnader men inte för materialkostnader. Och EM-semifinalen i volleyboll slutade med förlust för herrlandslaget. Frankrike vann med 3-1 i set och möter Polen i finalen. För Finlands del väntar bronsmatch ikväll. Det var nyheterna med Peter Petrelius.
1: Tack för nyheterna, Peter. Välkommen till Vega lördag. Vi inleder med Mbapp. Det här är Hansson.

0: Och så är klockan 9:07 denna lördag den 26 september. Jag heter Kika Bertell och med mig har jag
1: Hanna Norrena. Och gud vad det var bra. Alltså, den där umbap, ibland är det ju så där, vet du, att man vill bara hoppa ner från taket när man hör den. Och idag så var det inte en sån dag. Idag så kände jag att det här var den här som jag behövde den här morgonen. Före nyheterna Louis Capaldi och sen lite Hansen efter nyheterna. Vad behöver man nu mer än det?
0: Nu just det, när det regnar där ute och det är lite grått så där. Så någon glädje i livet via musik.
1: Ja, men alltså jag måste säga en sak innan vi drar igång här. Jag var ute med hunden i morse före jag kom hit. Och så träffade jag en bekant som också var ute med sin hund och hon sa att det är nog så grått och trist och söt, men det är ju ljuvligt. Alltså jag älskade det sån här regnigt och ruggigt och man får vara där inne. Alltså jag menar, på det sättet har vi ett bra jobb. Vi kan ju sitta här inne och dricka kaffe och prata skit med och umgås med hela Svenskfinland. Att man behöver inte stå ut och gräva en grop idag. Men jag tycker det är så härligt. Man får liksom vara inne utan dåligt samvete.
0: Ja, faktiskt.
1: Underbart.
0: Ibland har vi utesändning, men inte idag.
1: Nej, lyckligtvis.
0: Du Hanna, idag firas Europeiska språkdagen. Känner du till det?
1: Nej, men nu vet jag det.
0: Nu vet du
1: berättade åt mig.
0: Och nu ska du öka medvetenheten kring Europas språk och uppmuntra till flerspråkighet och språkinlärning.
1: Ja, men det gör jag alltid.
0: Bra.
1: Alla språkkunskaper är bra. Fast man bara kan hälsa på ett språk så är det ändå bättre.
0: Precis. Och du och jag, vi är ju tvåspråkiga sedan barnsben. Svenska och finska. Medan engelskan har kommit in via populärkulturen, eller hur?
1: Ja.
0: Har du något fjärde språk du kan prata?
1: Jag har kunnat prata tyska, men jag kan tyvärr inte prata tyska mer. Jag kunde prata tyska där någon gång i 20-årsåldern. Så kunde jag prata tyska eftersom att jag åkte på ett sådant sommarutbyte till Tyskland. När jag åkte dit så kunde jag inte prata tyska. När jag kom hem så kunde jag prata tyska. För de talar ingen engelska. Så då är det bara att börja prata på.
0: Ja, men där säger man omgivningen. Då inte man har något annat val. Det hjälper väldigt mycket med att lära sig ett visst språk. Men jag undrar om du kunde tänka dig att testa på så kallad shadowing för att lära dig mera.
1: Det låter lite sådär olagligt det där.
0: Ja, det är lite sådär. Är det frågan om stalking?
1: Ska man är en stalker, språkstalker.
0: Ja, sådär muntligt kanske. Jag läste alltså i veckan en intervju i tidningen Helsingin Sanom att det var med Eero Huhtanen som säger att han var dålig på språk i skolan. Engelska var hans svagaste punkt och han läste väldigt långsamt. Och idag uppges han ändå tala 11 språk. Och språkinlärning via böcker tycker han är ineffektivt, åtminstone jämfört med metoden som han då kallar för shadowing, vilket är sättet som barn lär sig på. Alltså du härmar talat språk direkt, nästan som ett eko, som en skugga. Du väntar alltså inte ens på att den där som talar har talat färdigt, utan du börjar härma innan personen har talat färdigt. Helst ska man kanske syssla med inspelningar. Det låter som att man är ganska fräck ifall man börjar prata någon.
1: Jag tänkte
0: på någon
1: det låter
0: annan.
1: Som en otroligt irriterande person att ha i sin närhet.
0: Ja, jag bara håller på med shadowing.
1: Jag håller bara på med shadowing.
0: Precis.
1: Precis.
0: Men jag kan tänka mig
1: att det här. Men
0: sluta!
1: Sluta!
0: Ja, så barn håller på med shadowing hela tiden. Ja. Men alltså man lyssnar på någon som talar språket man vill lära sig live eller via inspelning. Du säger samma sak högt, samtidigt eller med minimal fördröjning. Och sen försöker du härma uttal, rytm och betoning, melodi och tempo. Och jag kan tänka mig att det funkar det här. Vad tror du?
1: Absolut, det tror jag nog. Och sen får man ju liksom rätt touch för det där språket direkt. Att sen är ju betydelsen är ju svår. Alltså det är ganska lätt att härma. Speciellt om man är musikalisk. Det brukar säga att det för musikalitet brukar göra språkörat bättre.
0: Ja.
1: Att man hör liksom just sådana här som intonation och rytmik och sådana här lite bättre. Att man har en annan känsla för det. Så absolut, alltså. Men sen måste man ju förstå vad man säger.
0: Ja, men det kommer väl med tiden. Jag tror att det viktiga är att man börjar i det här fallet och sedan så vart efter så kan man börja kolla upp betydelsen. Men det är på något vis att man vänjer munnen. Mm. Den här Eero Huhtanen kan kommunicera idag på finska, svenska, engelska, danska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska, japanska och nu övar han sig på koreanska.
1: Helt otroligt imponerande.
0: Ja, i samma intervju får Eros tankar om språkinlärning stöd annars av en sån här kognitionsforskare, Riikka Möttönen, och enligt henne är grammatisk inlärning inte det mest effektiva sättet eftersom man inte utnyttjar hjärnans hela kapacitet. Jämfört med barn så tar ju vuxna hjärnor emot nya språk ganska trögt och enligt Möttönen beror det dels på frontloben, alltså den främre delen av storhjärnan som styr sådana högre kognitiva funktioner som det heter fint. Och där inne, där finns vår impulskontroll. Och det möjliggör då så kallat vuxet beteende, om man har blivit vuxen så att säga. Det vill säga, vi lägger oss inte på marken och skriker om vi inte får godis med vår impulskontroll. Men när det gäller inlärning är hög kognitiv funktion ett problem ibland, eftersom en mogen hjärna dämpar inlärningsfunktionen. Ett litet barns hjärna kan däremot ofta plocka upp konstruktion och regler i språk nästan omedvetet. Men vi har lite sådär, vi hade dämpat den här funktionen.
1: Ja, intressant, det har jag aldrig hört.
0: Ja, så det skulle gälla att dämpa frontloben ibland. Och ett sätt, enligt Möttönen, är att trötta ut hjärnan faktiskt. Och i ett test som Möttönen gjort fick testpersoner först göra utmanande uppgifter för hjärnan. Efter det testades personernas förmåga att uppfatta ett främmande språks konstruktion. Och jo, den trötta hjärnan hade det lite lättare att uppfatta. Och faktiskt, och det här är inget vi uppmanar till, men en liten fylla kan funka likadant.
1: Jaha, just det. Att man blir lite sådär uppmjukad och uttröttad. Att hjärnan inte lika skärpt.
0: Ja, man släpper kontrollbehovet och självkritiken. Sådant brukar inte barn ha heller.
1: Det var därför man får på språkresa. Man lär sig att dricka sprit och samtidigt så ta in mundiga med ett annat språk. Då.
0: Ja, och du kanske har märkt någon gång att Emma och Sappu hur ruottia. Och sedan så möts man på krogen och plötsligt så flyter det på.
1: Ja.
0: Så här. Så att där, shadowing. Kanske tips för alla som vill testa på. Man kan kanske ta hela stycken. Det är kanske ganska tungt för hjärnan att hålla på så där att härma så här, så man kanske håller på 5 minuter åt gången.
1: Men det är inte just sådana språkappar som håller på med just det här att man ska lära sig ett ord per dag.
0: Ja, no, men precis. Det finns ju sånt. Så att det är ju bra. Men kanske hela meningar också. Så där.
1: Ja.
0: Så, och så härmar man rakt på. Hej Annas, jag vill också uppmärksamma Julie London idag. För hon föddes för 100 år sedan faktiskt. Känner du till henne?
1: Måste säga att nej.
0: Okej, jag ska påminna. Skådespelare och sångare. Hon sågs i tv och filmer från 40-talet fram till 70-talet, då främst i USA. Men mest känd är hon kanske ändå för sången. Och under karriären blev det 29 studioalbum plus annat. Och av alla låtar är det nog ändå debutsingeln Cry Me a River från 1955 som är kanske mest känd. Och det är inte frågan om Justin Timberlakes Cry Me a River. Det här är en helt annan låt. Ja, precis. Du kommer inte att höra samma typ av produktion och ens samma typ av lyrik i den här. Så jag kommer att spela den låten riktigt snart. Men det här har också spelats in av bland annat Ella Fitzgerald. Det kan ju hända att du har hört den versionen. Eller Joe Cocker, han har också spelat in den. Men det är Julie Londons version som har valts in i Grammy Hall of Fame. Mm. Så den ligger där. Och Julie London, hon dog i oktober år 2000. Hon blev 74 år gammal. Men idag är det alltså 100 år sedan Julie London föddes.

0: Skulle du vilja ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen? Lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
1: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion. Och det här helt utan Kristdemokraterna.
0: Igen.
2: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
0: Sofia Kajander, Jenna Emte och jag Joakim Runt i färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16.
3: Och här i Vega lördags förmiddag så blir det lite annat. Ni får vänta till eftermiddag när det gäller politiken som sagt. Men jag och Hanna Norrena, vi ska ju hålla dig i sällskap. Jag är faktiskt förbi lunchtid till och med. Och Hanna, jag vet ju att i Vasa pågår ju musikkongressen Aurora Music Forum sedan igår, vilket bland annat innebär live musik under kvällarna. Det här nyttjar vi, eller hur?
4: Absolut, absolut. Vi ska få lite besök från den här line-upen i form av höstorkestern.
3: Precis, ett kollektiv från Kiruna, staden som flyttade på sig.
4: Ja, det är nog. Och sen, jag menar, bara att ha ett kollektiv som heter höstorkestern, det kan ju inte vara något annat än kul. Efter 12 så kommer de in.
3: Ja, det passar utmärkt den 26 september när det är ruskigt där ute. Och där mellan klockan 11 och 12 sätter jag mig ner med en lördagsgäst. Hon är författare och hon är aktuell med romanen Ruotsalainen rakastaja. Det vill säga, den svenska älskaren. Det är frågan om författaren och journalisten Tiina Laitila-Selvemark. Och faktum är att jag jobbar med henne en gång i tiden. Vi har båda jobbat på det som då hette Sisu Radio.
4: Är det du som är den ruotsalainen rakastaja?
3: Lyssna efter klockan 11 så får du reda på. Precis. Eller var det Suomen ruotsalainen rakastaja? Nåja, hur som helst. Hon bor i Sverige sedan närmare 30 år tillbaka. Men hon skriver på finska och böckerna har getts ut i Finland främst. Men snart är hon aktuell faktiskt med sin första romanöversättning till svenska. Det är inte Ruotsalainen rakastaja utan det är en tidigare bok, Seitsemäs kevät, som gäller i det fallet. Den kom ut för 9 år sedan. Mm. Men det börjar hända saker kanske på den här svenskspråkiga fronten också när det gäller hennes litteratur. Mer om det efter Elvans nyheter.
4: Mm.
3: Men innan det så blir det lite tävlingsdags igen. Vinn eller försvinn, weekend edition, eller hur?
4: Ja, alltså jag blev så glad. Jag var en dag här och handla mat. Och så sa den här damen i kassan och så sa, lutade hon sig fram. För ibland så är det att folk vet vem man är.
3: Ja.
4: Och så hon sa att jag tycker det är så kul att ni har börjat ha det här Vinn eller försvinn, the weekend edition. Att, man hinner liksom, att det var väl någonting med att det är så kul att det kommer 2 gånger i veckan den här frågesporten. Och så frågade den här damen att har du ringt in? Och så att nej, hon har inte ringt in, att hon försöker få sin, med sin man på det här.
3: Ja.
4: Och så att jo, att man behöver ju inte vara liksom själv kunna alla frågor. Utan man kan ju ha en liten, ett litet kollektiv kanske där hemma också.
3: En liten call a friend som sitter hela tiden bredvid en.
4: Ja, som kan ropa där att det är faktiskt, vet du, paraply som är svaret.
3: Ja.
4: Så att det passar alldeles utmärkt. Man måste inte kunna allt utan man kan också gissa sig fram i vinn eller försvinn, alltså efter 10.
3: Precis, vi testar er allmän bildning. Och sen här närmast ska vi konstatera att för exakt 20 år sedan idag blev den sociala medieplattformen Facebook öppen för alla. Det startade alltså redan för 22 år sedan, men då var det en sajt som var begränsad. Först för sådana som studerade på Harvard i USA, sedan för high school kids, sedan fick anställda inom vissa företag registrera sig. Men den 26 september 2006 öppnades Facebook för alla personer som var över 13 år och hade en giltig e-postadress. Minns du när du registrerade dig då på Facebook?
4: Jag måste säga att jag minns faktiskt inte, men jag får ju mellan sådana här återblickar från mina tidiga dagar på Facebook. Det var ju då man skrev bara någonting. Facebook frågade, vad håller du på med, och skrev man att jag väntar på att Real House of Beverly Hills ska börja.
3: Ja, just det. Ja.
4: Och så alla så här, tumme upp. Det var en helt annan värld än vad det är nu.
3: Det är sant. Och vi har ju bett våra lyssnare att dela med sig av sina tidiga Facebook-minnen. Det har man kunnat göra via en artikel på svenska.yle.fi där vi har intervjuat Reidar Vasenius, den kända rösten från VR-ståg. Han har nämligen gått med i Facebook väldigt tidigt och han har ett och annat att säga om den här medieplattformen och du kommer att höra honom under den här timmen, plus också meddelanden som kommit in. Men vet du vad, Hanna? Jag har faktiskt hittat en och annan Facebook-låt.
4: Alltså det här är det sjukaste jag någonsin har hört. Du sa att du har inte hittat en utan till och med tre låtar.
3: Ja, och det finns nog flera.
4: Säkert flera också.
3: Ja, ja.
4: Och jag skriver en låt om Facebook. Man ska skriva om vet, just någon sån där ruotsalainen rakastaja, som du sa.
3: Ja, men precis. Nu vet du, Van Morrison är en av de som har skrivit en låt.
4: Okej. Okay.
3: Faktiskt. Den här, han är från Nordirland, jag minns inte riktigt. Men i alla fall så, han är ju en bluesig kille. Och han släppte en låt 2021 som heter Why Are You On Facebook? Och, ja.
4: Bra fråga i och för sig.
3: Bra fråga. Och det är väl lite kritik där, kan man ju lätt anta. Men vi tar och lyssnar på det och sen kanske vi kan också ta och lyssna på vad Reida Vasenius har att säga om Facebook.

0: Entreprenören Reidar Vasenius, känd röst från bland annat VRs utrop på tåg, också vissa telefonsvarare, men numera faktiskt verksam inom AI-utveckling. Han visste inte vad Facebook var fram till sommaren 2007. Men han var väldigt snabb att ta det i bruk, men inte helt utan problem.
1: Det var ju så att jag sommaren 2007 fick ett växande antal inbjudningar av människor till någonting som hette Facebook, som jag aldrig hade hört talas om. Sen när det har kommit några tiotals av de där inbjudningarna så gick jag sen sist och slutligen med på att godkänna en av de där inbjudningarna.
2: Och sen till slut hade du så många vänner att Facebook trodde att du var en robot.
1: Då visade det sig väldigt snabbt att just den typen av människor som aktivt tar i bruk sådana nya digitala medel, så de hör ju till min vänskapskrets från media, från data, IT och telekom. Och jag klickade på dem aktivt och sa att hej, roligt att ses här och ska vi länka oss och så vidare. Och jag tyckte det var lustigt. Det som däremot hände var ju sen det att antalet människor som jag hade bjudit in blev mycket

0: större än antal människor som hade hunnit godkänna mig. Och då trodde den att jag sysslar med någonting som man inte borde syssla med, och jag blev utsparkad från Facebook.
1: Men vad tänkte du om Facebook när det var nytt?
0: Det som var det nya och revolutionerande, som kanske alla inte är medvetna om eller inte inser i dagens läge, så det är ju det att på Facebook ska man vara där med sitt eget namn och ansikte. Och därför var jag en god stund också i Facebook utan att lägga upp mitt face.
1: Varför lade du inte ditt face?
0: Jag har haft den här diskussionen tiotals gånger med människor. Inte kom det alls på fråga att man, herregud, berättar vad man heter. Eller än mindre hur man ser ut. Det hörde inte saken. För man vet ju inte alls vad det finns för typer på internet. Det var definitivt ett naturligt val. Sen småningom på höstkanten så la jag upp mitt ansikte. Jag såg väldigt många andra bekanta och konstaterat okej. Fast det är säkert CIA och NSA och FBI och kanske Mossad och MI6 och FSB och vem som helst annan. Som ju det har visat sig naturligtvis att det är fallet.
1: Jo.
0: Att samlar data. Så konstaterar jag att okej, kanske det här är någonting nytt som kan eventuellt vara acceptabelt.
1: Vad tycker du att det är det roligaste med Facebook?
0: Gamla skolkompisar eller gamla studiekompisars liv. Sådana människors liv som man inte har daglig eller regelbunden kontakt med. Det viktiga har varit släktingar. Jag har släktingar utomlands, jag har släktingar, hela min mamma släkt i Uleåborg till exempel och olika andra delar av landet. Det har lett till att nu kan vi dels se och följa med varandra, lägga små hjärtan eller tummen upp eller andra känsloreaktioner. Och sen också utbyta meddelanden. De ser vad jag gör, jag ser vad de gör. Och så kan vi skicka lite gratulationer. Tacka dem, hälsa dem, önska dem lycka till och så vidare. Så det har nog varit det allra mest värdefulla. Oberoende om människor flyttar eller byter jobb eller vad de gör, så behöver man veta deras adress eller postadress eller telefonnummer eller någonting. Man bara klickar på deras nuna och så får man iväg vips ett meddelande till dem. Och till exempel för att arrangera klassträffar och så vidare så har det varit en omvärlig hjälp. Så att en jätteglädjande tjänst.
2: Det var alltså Reidar Vasenius som berättade om hans erfarenheter, hans tidiga erfarenheter med Facebook där han har nyttjat det tidigt och man kan ju kalla det ett socialt hjälpmedel för honom. Det var annars Heidi Finnille som talade med honom. Och problemfritt har ju Facebook inte varit, som ni märker. Och Reidar ska också berätta mer om farorna med Facebook senare under den här timmen. Men hur är det, Hanna? Kände du igen dig i vad han sa?
3: Alltså mitt minne är ju så kort så jag minns ju absolut ingenting. Jag minns det att folk började prata om det, jo. Men jag har inte faktiskt, det har inte varit en sån här, det har inte satt så djupa spår i mig på det sättet. Men intressant att läsa de här kommentarerna som kom in från er där ute.
2: Ja.
3: Jag tittar lite här genom de här och till exempel Ville har skrivit att jag var bland de första 200 användarna i Finland. Jag kände mig jättehäftig när jag hade 10 Facebook-vänner på en vecka. De var alla från Sverige och sådana som jag kände. Och så småningom så kom det finländare med, men det var mest sådana som studerade i USA. Men så småningom också studerande från finska universitet. Journalister var bland de sista som kom. Jag tror att jag hade ungefär 500 vänner det första året på Facebook.
2: Jag måste säga att jag kanske inte helt håller med Wille om att journalister var de sista, säkert från hans perspektiv, för han var bland de första.
3: Mm.
2: Men jag minns att det var kanske hösten 2007, och då jobbade väl både du och jag på Extrem, Yle Extrem.
3: Mm.
2: Och jag minns att då var det flera på redaktionen som gick med samtidigt. Ah, det här med Facebook, det ska vi nog gå med och kolla. Och så var man med plötsligt.
3: Ja.
2: För vi hade ju dessutom innan det hade vi vant oss med en social medieplattform, det Extrem Communityt. Så vi visste ungefär vad det kunde gå ut på.
3: Ja.
2: Och ja, kanske Facebook och följande MySpace fanns ju redan tidigare, men så här, så det kanske var det som sedan lite tog livet också av Extrem Communityt, vilket var ju för synd förstås. Här är ju faktiskt ett meddelande från en som kallar sig Paul Potkin som nämner Extrem Communityt. Han skriver så här: Facebook suger och Zuckerberg är en av världens sämsta människor. Till exempel pedobrillorna som Meta försöker tvinga på oss är en av de sämsta implementeringarna av teknik någonsin. Det finns ingen orsak att vara nostalgisk. Berusad.org, Lunarstorm och så vidare var bra plattformar. Även Extremes Community var okej, berättar Paul Potkin. Här är hans åsikt. Och jo, det var en helt annan grej då. Det var lite närmare dessutom när det var de här plattformarna som Paul Potkin nämner.
3: Ja, jag måste ju säga nog att det här med Mark Zuckerberg, så nu för tiden så där det började så inte var Mark Zuckerberg ännu mera. Nej. Att han är ju väldigt medveten om sin makt och använder den också på inte så trevliga sätt. Jag kan faktiskt tipsa om Kulturpodden Sällskapet. Där pratar man om Mark Zuckerbergs uppgång och kanske nu lite början till fall också. Och just de här pedobrillorna, det här med att man ska kunna filma folk med vissa sådana glasögonbågar, tycker jag att det är jättecreepy. Man kan också läsa om det här på svenska.yle.fi. Kias Fetihin har skrivit en analys på det här, så det kan man också gå in och titta på där. Så att vi är medvetna om att det här med Facebook, det är inte oproblematiskt.
2: Absolut inte. Vi har också fått ett meddelande från Joni Pippo, men han lämnar också sitt telefonnummer, så jag tänkte faktiskt att vi ska ta och ringa upp honom. Han har nämligen hittat släktingar via Facebook. Men mer om det efter Anna Bergendahl med Raise the Vibe.

0: Du lyssnar på Vega lördag. Det är 20 år sedan Facebook blev öppet för alla. Och nu har jag med mig Joni Pipo från Helsingfors. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du skrev in ett meddelande till oss angående Facebook att du hade hittat släktingar tack vare den här medieplattformen.
1: Ja, det stämmer. Det var år 2014 på hösten så det där surfade jag på nätet och det där sen mitt alltså började fundera där träffa på en ganska sådär bekant namn.
0: Ja.
1: Och så jag visste att jag har det där kusin i Vancouver i Kanada. Men förnamnet stämde inte överens med det som jag visste.
0: Ah.
1: Och det där jag skickade sen privat meddelande och följande dag på grund av säkert det här tidsskillnaden så följande dag så kom det svar att det där att hon är nog min kusin. Och några veckor efter det så fick vi inbjudan till hennes bröllop i Vancouver och vi åkte sen i, det var väl februari,
0: ja,
1: 2015 så åkte vi till Vancouver på bröllop och det var jättefint och sådär och lite får man ju vara tacksam över. Jag visste att jag hade en kusin där men liksom jag har aldrig träffat henne och vidare bortåt att det var väldigt, väldigt positiv Facebook-upplevelse.
0: Ja, så låter det. Och det är säkert ganska många andra som har just på det här viset, bland annat jag själv faktiskt, hittat släktingar som man har fått kontakt med, som man kanske aldrig annars skulle ha hittat om inte den här plattformen skulle ha funnits helt enkelt.
1: Det stämmer väldigt mycket, ja. Sådär att det där. Jag har faktiskt fått några det där förfrågningar från USA. För min mamma hette efter en fisk och det lär finnas fisk där i USA. Och det. Men de har nu inte varit enligt mina uppgifter i alla fall några släktingar till mig. Men
0: alltid får man fråga så att säga.
1: Så är det. Det är ju ändå positivt att det finns en sån här plattform som man kan. Att man, det ska, om man ska tänka tillbaka 30-40 år sedan så det var ju fullkomligt omöjligt att få sådana här kontakter.
0: Det är sant. Det här är en positiv upplevelse. Har du, Joni, någonsin haft negativa upplevelser med de här sociala medieplattformarna?
1: Nå, det är så kanske har man mest en själv så det är väl det där att det går någon gång lite för mycket tid och så.
0: Mm.
1: Efter att man har slutat så tänker jag att oj nej, det får en timme igen så där bara.
0: Ja, det är nog en tidsätare av rang, måste man säga.
1: Ja, så är det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Joni, tack för att vi fick ringa upp dig och prata lite om dina erfarenheter angående Facebook och andra medieplattformar. Ha en riktigt fin fortsatt lördag.
1: Tack, detsamma.
0: Ha det gott, hej då.
1: Hej då.
0: Det var Joni från Helsingfors där. Ja, Hanna, har du någon gång hittat släktingar på Facebook?
2: Jag har nog det, och jag tror att jag säkert umgås mer med dem där. Alltså jag tycker att det är ett bra sätt att hålla koll på vad folk håller på med. Det tycker jag att det är kul med sociala medier, att man kan, speciellt sådana som uppdaterar mycket. Och om inte annat så blir det där att man nu gratulerar och folk fyller år och sådär. Att man påminns om varandras existens på ett annat sätt. Det kan jag tycka att det är kul.
0: Ja, man håller sig ajour media.
2: Ja, men nu är det många också som säger att Facebook är ju inte vad det var förr. Alltså kanske på gott och ont, att nu är det ju väldigt mycket, jag följer kanske mera med grupper och sånt här som är på Facebook, att det är inte så mycket privata uppdateringar. Så här hade det kommit in på den här artikeln om ett väldigt sådär meddelande som jag tror många kan känna igen sig i. Det pinsamma tonåringen som skriver att jag gick i högstadiet när Facebook kom och det var ju prime time för att skriva riktigt pinsamma statusuppdateringar. Så som att nu är jag trött och jag ska gå och sova.
0: Ja.
2: Eller oj vad matteläxan var svår idag. Nu ska jag baka kokosbollar.
0: Ja, och jag försökte också gå in och kolla på de tidigaste inläggen jag hade, men det verkar som att de har försvunnit, de skrivna versionerna. För jag hittar bara foton från typ 2007. Men det stod ju först där att is eller är där i med, att den styrde vad man skulle skriva, att man skulle skriva att man är glad eller någonting. Och jag tror att mina första är kanske is tired, sådana tråkiga saker, kunde vara sådana inlägg.
2: Ja, det var ju säkert för att locka folk till aktivitet helt enkelt. Ja.
0: Ja. På tal om pinsamma saker. Året var 2012. Jag tror att Eurovision Song Contest ordnades i Baku i Azerbaijan. Mm. Och San Marino bestämmer sig för att skicka en artist som heter Valentina Monetta med en sång som de dumt nog har nämnt The Facebook Song, vilket är totalt mot reglerna. Man får inte göra reklam i den tävlingen. Så de byter namn till The Social Network Song. Mm-hmm. Minns du den här?
2: Inte alls. Jag vet inte om det är bra eller dåligt.
0: Jag tror att vi tar det en gång och sen glömmer vi det för evigt igen. Men här kommer Valentina Monetta med The Social Network Song.

0: Are you ready for a little chat, a song and a song about the internet?
1: Alltså jag måste säga, jag blev ju lockad till att följa med lyriken här.
0: Ja, det medan, blir man ju lite grann
1: medan
0: för en stund.
1: Vi lyssnade och det var nog... Ja, det, alltså jag måste säga att det gav ju mig någonting, för att det här var ju nog någonting som man inte hör varje dag, lyckligtvis kanske.
0: Men, något i hästväg.
1: Ja, men alltså det här är ju jätteroligt. Och jag tycker att det är kul att det är ändå någonting som har lockat och intresserat folk så mycket att man har skrivit en sång om det och deltagit i Eurovisionen.
0: Det är intressant att det är ju Ralf Siegel som har skrivit den här sången, den här tyska låtskrivaren som har haft flest bidrag med Eurovision Song Contest.
1: Jag vet inte,
0: alltså 24 stycken åtminstone.
1: Okay.
0: Och det här är en av dem. Så det finns toppar och botten, så att jag menar, vi kommer inte att placera det här i toppen.
1: Men man kan inte alltid vinna, så här är det, vet du, man ska inte, jag menar, de säger ju att om man vill lyckas i livet måste du försöka 100 gånger.
0: Ja, så är
1: så
0: det.
1: Kanske du misslyckas 99, men en gång så kan vara en sån riktig grand slam. Det här låten var inte den där grand slam, men det kanske kommer någon
0: verkligen
1: annanstans.
0: Verkligen inte, verkligen inte. Jag kunde ta ett meddelande som kom in här via vår artikel med Reda Varsenius som kommenterar hans erfarenhet med Facebook, men här är en anonym person som skriver följande. Under vårvintern 2007, sista året jag studerade på universitet, började Facebook-vänförfrågningarna droppa in i e-posten. Den första kom via ämnesföreningens allmänna utkik, senare från studiekompisar som gått med. Jag valde då att inte gå med, förhöll mig skeptisk till om det var något bra för mig eftersom jag hade en känsla av att Facebook kunde komma att ta upp mycket av min tid om jag har mycket halvbekanta eller bekanta där. Jag har inte till dags dato gått med i Facebook och tror inte att jag missat så mycket. Minns en kompis som någon gång kring 2009 klagade på att det är svårt att veta vad som pågår i mitt liv då jag inte är med på Facebook. Mm. Det fastställde min ståndpunkt till att hålla mig borta från Facebook. Kan man inte hålla kontakt på annat vis än genom att läsa vad som uppdateras på Facebook, så behöver man inte ens vara vänner och hålla kontakt på Facebook, berättar den här anonyma personen.
1: Mm.
0: Ja, det här var principen minsann.
1: Det låter som en anti-Facebook-person. Det här finns lite här och där, och de är lite sådär som veganer, de är väldigt noga med att berätta att jag är sen min sanning på Facebook, för det är nog bara tidslöseri.
0: Ja. Men jag lite lyfter ändå på hatten att man har hållit sig undan lite grann.
1: Sen är alltså, jag tror ju inte egentligen att man missar sig jättemycket, förutom eventuellt att, alltså jag tycker att sådana här grupper är helt intressanta. Jag tycker att om du är intresserad av någonting, där hittar du andra människor som är intresserade av samma saker.
0: Så är det.
1: De tycker jag kan vara givande, och sen så vet du om det ordnas, vet du, Abifest för 30 år sedan vi gick i gymnasiet.
0: Ja.
1: Sånt missar du om inte du är där.
0: Ja,
1: men här var en grej, vi hinner med ett meddelande här ännu, som jag tyckte var en kul observation. Den här personen skriver att jag har också varit med nästan från början. Det jag saknar mest är att man kunde scrolla till slutet av Facebook. Då stod det typ att nu finns det inget mer att se. Och det skulle vara skönt nu också, tycker jag. Jag brukar fastna i de där shorts-filmerna hela tiden. De kunde försvinna. Jag minns det där att man kunde scrolla till slutet av Facebook.
0: Det är helt otroligt att man kunde göra det.
1: Ja.
0: Helt fantastiskt. Du, vi ska ta och lyssna på Pet Shop Boys också med låt om sociala medieplattformar. Och efter det ska vi lyssna en gång till på Reda Vasenius och farorna med Facebook. Men här kommer Pet Shop Boys med On Social Media.

0: Entreprenören Reidar Vasenius var en tidig användare av Facebook i Finland och har nyttjat det socialt. Men Facebook kommer också med faror, speciellt om du inte ser upp med vem du godkänner som kontakt på den plattformen.
1: Människor godkänner på ett skrämmande lätt sätt emellanåt vackra flickor, kvinnor, i synnerhet medelålders män. På LinkedIn får jag storbröstade bankirar med stor öppen dekolleté och inbjudningar. Och samma händer på Facebook. Och det betyder att vi nu i Finland i våra privata personliga nätverk har en massa fake-profiler. Dels är det fråga om kriminella och dels är det fråga om militära operatörer som nu kommer att påverka 26, 27, 28 våra tankar och handlingar i Finland.
2: Hur ska man få folk att inse att tro inte på de här människorna?
1: Jag skickar till mina äkta kompisar en fråga. Hej, du Pekka eller Markku eller Lasse eller Jarkko eller Matti eller Ville, vad det nu råkar heta. De här männen, vi talar nu i allmänhet om medelåldersmän och lite däröver. Att hej, du har godkänt den här unga kvinnan som heter si och så. Hen vill bli min kompis. Vissa blir stötta, vissa svarar inte alls. Fiffiga människor konstaterar genast, jag kommer nog inte ihåg var jag har träffat henom, så jag tar och delitar. Svaren varierar väldigt starkt. Men summa summarum så har det ju lett till att vi i våra nätverk har en massa människor som när som helst kan byta namn, ansikte, kön, yrke. Jag får ingen meddelande om den saken. Jag trodde jag godkände en bedårande ung kvinna som hade 28 eller 39 eller 108 gemensamma bekanta. Därför att det var så många som hade godkänt henom som sin intima personliga vän. Och plötsligt har den personen ett helt annat namn, ett annat kön, ett annat hemland. Och jag har gillat den personens åsikter i flera år och ger min trovärdighet till den. Det här är det som är mycket, inte bara skrämmande, utan bokstavligen farligt.
0: Det var Heidi Finnela som talade om Facebooks faror med entreprenören Reidar Vasenius. Snart blir det nyheterna, klockan 10 här i Yle Vega med Peter Petrelius. Och efter de nyheterna kommer jag, Kike Bertell och Hanna Norrena att testa din allmänbildning i Vinn eller försvinn Weekend Edition. Innan nyheterna blir det ändå Josefin Sirén och Månskensbonden med Norrsken.

Onsdag fick Österbottens polisinrättning en rapport om tumult i Örekilscentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid

Nu nyheter först om att hushållsavdraget stiger. Höjningen ska locka fler att renovera sina hus, köpa städtjänster och anlita hemhjälp för äldre. Enligt regeringen kan det dessutom öka sysselsättningen och få fart på ekonomin. Höjningen gäller nästa år och även retroaktivt för hela 2026. Det högsta beloppet stiger från 1600 till 2100 euro och avdragsprocenten stiger från 35 till 40%. Hushållsavdraget ges för arbetskostnader men inte för materialkostnader. Paavo Arhinmäki, tidigare partiordförande för Vänsterförbundet, meddelar att han ställer upp i vårens riksdagsval. I en intervju för Iltasanomat säger han att den sittande regeringens beslut varit dåliga för bland annat låginkomsttagare. Arhinmäki satt i riksdagen senast 2021 och är nu biträdande borgmästare i Helsingfors. En 59-årig svensk man är delgiven misstanke för mord eller medhjälp till mord i ett av Norges mest omtalade kriminalfall, rapporterar Sveriges Radio. Det handlar om Anne Elisabeth Hagen som försvann från sitt hem i Norge för 6 år sedan och som var gift med den förmögne affärsmannen Tom Hagen. Enligt den norska polisen har svensken förhörts 2 gånger. Sedan tidigare är en norsk medborgare misstänkt för inblandning. I Thailands huvudstad Bangkok har myndigheterna utlyst katastroftillstånd efter att ihållande regn orsakat omfattande översvämningar. Det har regnat nästan oavbrutet sedan torsdag eftermiddag och regnmängden uppgår till närmare 300 mm. Enligt AFP har vägar svämmats över och vatten har strömmat in i flera byggnader med både lägenheter och restauranger. Iran meddelar att man fört fram ett förslag till USA om att öppna det strategiskt viktiga Hormuzsundet. I förslaget ingår en 7 dagars plan för att öppna sundet. Iran ska ha krävt 1 veckas eldupphör i hela regionen, att USA upphör med blockaden av iranska hamnar. Vidare att Irans frysta tillgångar frigörs så att oljesanktionerna mot Iran avskaffas. USAs president Donald Trump har nekat till förslaget, rapporterar The Wall Street Journal. Det här var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Det var alltså The Baseballs med Umbrella. Kika Bertell heter jag, Hanna Norrnä är med mig också.
1: Ja, alltså jag tror den här låten är ju en folkdelare. Vill man dela upp befolkningen i två delar så kan man ha dem som tycker att Baseballs version av Rihannas Umbrella är fullständigt lysande. Mm-hmm. Okej, ni går här till vänster och sen ni som inte kan tåla den och stänger av så ni kan gå till höger. Okej, du kan inte gå till höger för de har redan stängt av. Det är konstigt att just den här låten är en sån folkdelare. Mm. Jag tycker att det är lite kul också att det låter som, inte som Rihanna utan det låter som Shakira. We're so shy, we stand together.
0: Ja, lite så faktiskt.
1: Ja, lite. På vissa en av de där rösterna så låter lite som Shakira. Ja.
0: Nyhetsuppläsare Peter Petrelius tittar faktiskt in här i studien och undrar hur mår baseball idag? Existerar det fortfarande? Jag undrar att nu finns det väl fortfarande i Tyskland. Det är ett tyskt band och han konstaterar att kanske de spelar på någon oktoberfest nu som då.
1: Jag tycker att det är en eminent orkester. Jag tycker att de är jättekul.
0: Ja. Men hörru, det är ju dags för oss att testa folks allmänbildning. Därmed ska vi köra igång det här.
2: Vinn eller försvinn. Tävlingen

0: Ja visst, det är Vinn eller Försvinn Weekend Edition som gäller. Och jag och Hanna kommer att testa din allmän bildning idag med, ja, det blir ju sammanlagt 20 kortfrågor, men det är 2 stycken personer som får tävla idag. Känner du dig laddad, Hanna?
1: Jag är helt sjukt laddad, för jag behöver ju inte tävla, jag behöver bara läsa frågorna. Nej, men det här är jätteroligt. Alltså, Vinn eller Försvinn är ju en frågesport som vi håller på med här på Vega i herrans många år på tisdagskvällar. Och nu den här hösten så har vi tänkt att vi ska ta och sprida det här glädjebudskapet även till veckosluten.
0: Precis. Och det funkar ju som så här att vi har en så kallad instegsfråga där var folk får tävla om att vara med och tävla. Mm. Vi inleder med den. Och sedan den person som då lyckas svara rätt på frågan får vara med och tävla om i allmänbildning. Och då blir det 10 stycken frågor vi går igenom. Och sedan när 2 stycken personer har gått igenom den här processen så ser vi vem som fick mest poäng av dessa 2. Och den personen som fick mest poäng får ett Svenska Yle sitt underlag, sprillans nytt, sent på posten. Och då är hösten rädd att man kan sitta på varenda sten i skogen.
1: Det kommer att få ett gammalt sitt underlag. Du säger sprillans nytt.
0: Vi kan säga oanvänt.
1: Man får ett oanvänt sitt underlag. Plus att man får ära och berömmelse också.
0: Ja.
1: Och det som jag tycker att är cool här är ju det att man måste ju inte kunna alla frågor själv. På lördag brukar man ju kanske vara hemma med familjen eller man hänger med någon kompis eller kanske har någon på besök. Så man får ju fråga och man får hjälpa den som ringer in också, att man kan ropa sådär. Det är faktiskt Temsen de letar efter.
0: Ja, precis.
1: Ja. Ja. Nej, det är Donau.
0: Och om du minns senast som du och jag hade Vinn eller Försvinn, då funkar inte tankejingeln. Men idag funkar det. Jag testar den, så idag håller jag mig hårt fast vid den.
1: Att spela den nu en gång.
0: En gång, den låter så här alltså. Så där mycket tid har du på dig att svara på frågan när den är ställd. När den där tankejingeln är slut så tänker jag i fortsättningen. Jag var lite för snäll förra veckoslutet tror jag. Men nu ska jag vara så hård att när den där är slut, som inte har svarat någonting eller inte har svarat rätt, då blir det så här. Så är det. Men om det blir rätt så blir det så här. Så.
1: Mycket trevligare det.
0: Mycket trevligare gjort.
1: Ja, man kan alltid gissa också.
0: Precis.
1: Många gånger så kan man ju ta rätt. Men man kan ju inte tävla om inte man försöker.
0: Nej, precis. Och nu är det ju så att nu ska du ta fram telefonen, du som lyssnar och vill vara med och tävla. Numret till studion är som vanligt 0600 11 12 13. Och Hanna, vill du inleda med den första instegsfrågan?
1: Vi söker en artist och du kommer att höra en uppläst version av den här texten. Hur mycket ska vi avslöja här nu då, Kike, i det här skedet?
0: Vi säger så här, alltså, det är en uppläst version av versen på en svensk låt. Och vi kan säga att den är från början av 90-talet.
1: Okej, så det är en svensk låt, men den är uppläst på engelska.
0: Så är det. Och den sjungs inte. Och jag kan avslöja att artisten är jag i den här versionen.
1: Ja. Men du så reciterar.
0: Ja. Men, vad heter artisten som skrivit och framfört den ursprungliga låten? Hör här. Smiling mirror with flaws and faults sees the child has become a man, and the gods gave me a peculiar soul that sometimes finds it hard to reach out. But today we've come some way, you and I. Take away all the words, you know what I mean. Yeah. Vad heter ursprungsartisten?
1: Känns som jag ska vara ute i någon skottisk borgård.
0: Ja, och vi har någon som ringer in här, vi ska se. Hallå, du är med i Vinn eller Försvinn. Vad är ditt svar?
2: Anna Sirunen tror att det är Anders Glenmark.
0: Ah, det var fel svar. Tack och hej! Det var inte Anders Glenmark. Nej, det var fel
1: bra
0: svar.
1: Gissning.
0: Bra gissning ändå. Numret i studion är 0600 11 12 13 om ifall du vill gissa på eller veta vem artisten är som just reciterades på engelska istället för svenska.
1: Ska man kunna låten namnet också?
0: Nej, behöver man inte. Jag söker efter artisten främst här. Ska vi ta en gång till den här dramatiska uppläsningen av den här låten? Smiling mirror with flaws and faults sees the child has become a man, and the gods gave me a peculiar soul that sometimes finds it hard to reach out. But today, we've come some way, you and I. Take away all the words. You know what I mean. klurigt. Det är klurigt. Skulle du ta det där?
1: Jag säger nog att det är Dramaten är nästa för dig.
0: Ja.
1: Jag brukar vara ganska bra på lyrik faktiskt. Ja. Så det är inte omöjligt att jag skulle ta det.
0: Och numret i studion är 0611 12 13, och nu vill vi ha nya samtal in här, och hoppas att du, vad heter det, som lyssnar där skulle få kanske en liten en liten sån här ja, men kanske det är den där artisten, kanske borde testa.
1: En svensk artist är det i alla fall, och det är inte Anders Glenmark.
0: Nej, det är inte Anders Glenmark. Och vi kan ju ta, det där var ju versen. Versen är alltid svårare.
1: Ja, ja.
0: Så vad tror du, borde vi köra redan på refräng?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja, men vi kör på refräng.
0: Vi
1: kör
0: på refräng.
1: Är det Den glider in?
0: Ja, vi får se. If you were an ocean, I'd be a wave. If you were the sky, I would have wings. If you were the rain, I would be sea and land. If you were music, I'd be a song. If you were the open spaces, I'd want to be the wind. But I wouldn't be anything if you didn't exist. Oj, oj, oj. Vi har ett samtal på kommande här, ska vi se om personen kan det. Du är med Vinn eller försvinn. Vem tror du vi söker? Hallå, hallå? Du är med vem eller...
3: Ja. Niklas Strömstedt.
0: Rätt svar! Gratulerar!
3: Och
0: vem pratar vi med?
3: Det är en annan Niklas.
0: En annan Niklas? Varifrån ringer det här Niklas?
3: Nico Lindvik.
0: Nico Lindvik från...
3: Från Replot, men just nu är jag ute i klubbskap.
0: Just det.
1: Vet du, där tror jag att det låter typ sådär som det lät i det här klippet här, dramatiska klippet i den här regniga och ruskiga lördagen, så tror jag att det låter just sådär.
0: Ja, men precis.
3: Nej, men här är det lugnt och skönt och fint på alla sätt och vis.
1: Ja, ute i den österbottniska skärgården.
0: Ja,
3: yes.
0: Vad härligt. Det där med versen, hade du känsla av att du kanske visste redan under versen, eller var det refrängen som gjorde det?
3: Nej, jag hann inte höra refrängen, så det var nog på vers. Eller det var frun som knäckte här.
0: Se där. Det löns att nyttja familj.
3: Jep.
0: Mycket bra.
3: Det är ett stort Niklas Strömstedt 5.
0: Vad roligt. Han är ju på väg till Helsingfors faktiskt, Svenska Teatern, här i oktober. Är det visst då han ska ha en show. Och också Vasa, Ritz har jag för mig att han kommer att vara på.
3: Okej.
0: Okay. Så är det. Men känner du dig redo att tävla i Vinn eller försvinn, då med andra ord?
3: Nå, hyfsat. Hyfsat, ja.
0: Okej. Okay. Hanna, ska du ta första frågebatteriet och sätta igång med Niklas från Replot?
1: Jajamensan, Niklas. Jag kommer att läsa en fråga för dig, och sen under den här lilla tanketrudelutten här så får du svara, eller direkt efter den. Frun kan också ropa svaren där från bakgrunden. Det går riktigt, riktigt bra. Yes.
3: Vi är beredda.
1: Vi kör lite historia här först. Enligt grekisk mytologi, vad heter kungen som önskade sig att allt han vidrörde skulle förvandlas till guld?
0: Där tog tiden slut.
3: Nej, det var inte mitt område.
0: Nej, och svaret är Midas. Kung Midas.
3: Det var Midas, ja.
0: Ja, man har ju det talesättet på engelska, the Midas touch. Och då betyder det att vad en person rör vid blir det guld, det vill säga att han är bra på business, helt enkelt. Eller någonting i den stilen.
1: Ja. Mm. Följande fråga. Matematik. Vad heter den matematiska term som beskriver svaret på en subtraktion?
3: Subtraktion, summa.
0: Aj, aj! Det var addition du tänkte på.
3: Nej, differens var det ju.
0: Ja.
3: Det var ju differens.
0: Synd. Vad synd, du hade svaret, men det var för sent.
3: Ja.
1: Han är så hård kicka idag, så jag är ju så, jag skulle hellre ha vetat
3: det.
0: Det kommer med åren.
1: Ja. Första gången vi gjorde det här så hade man ju typ en minut på sig, då vi inte hade någon tanke. Vi satt bara här och pratade en massa annat medan man kunde googla sig fram till det.
0: Jag var så ovan.
1: Nej, grejen är den att det är så här, man ska veta, antingen så vet man eller så vet man inte, men man ska inte kunna googla sig fram till det. Det är ju därför Precis. Det finns en tidsbegränsning på det.
0: Yes.
1: Hej, vi tar lite en fråga som handlar om hälsa. Körbjugg är en sjukdom som uppstår till följd av för lågt intag av den här vitaminen? Körbjugg.
3: Det måste ju vara C-vitamin.
0: Ja! Där kom en poäng. Grattis
1: alldeles
0: för
1: riktigt.
0: Den poängen.
1: Mycket bra. C-vitamin är rätt svar. Om man inte får direkt med C-vitamin så får man körbjugg. Man brukar ju prata om att det var sjömännen som led av körbjugg eftersom de inte fick färsk mat ute på havet.
0: Ja, var det så till och med att de började sedan ta med sig frukter på de där resorna, speciellt över världshaven, så för att motverka körbjugg.
1: All right, nu är spelpoängkontot öppnat. Niklas, här kommer fjärde frågan. Vad heter hjälten och huvudkaraktären i den populära spelserien Zelda?
3: Ingen aning.
0: Aj, aj, aj. Det är Link vi söker efter. Link.
3: Okay.
1: Alltså, är det här någonting man borde veta? Jag hade inte heller någon aning.
0: No, om man spelar Nintendo så vet man det här kanske. Men det här är ju ett namn som spelets skapare Shigeru Miyamoto kom fram till. Och tanken var att Link var faktiskt en länk ursprungligen mellan olika tider i spelet. Men då den idén tonades ner så blev det karaktären en länk mellan spelaren och spelvärlden. Så Link, och det, så heter han fortfarande i alla nya spel också.
1: Härligt, då vet vi det. Fråga nummer 5. År 2012 så fick ett klocktorn i London det officiella namnet Elizabeth Tower i samband med att den dåvarande brittiska monarken Elizabeth den andra firar sitt diamantjubileum. Det här klocktornet har ett känt smeknamn, men vilket är det?
3: Är det Big Ben?
0: Ja, så är det.
3: Det var nog den jag kom på, ja.
0: Ja. Ja, jag tror att nästan ingen har ju hört att den heter Elizabeth Tower. Nä. Men alla vet Big Ben.
3: Nej, jag blev...
0: Ja. Ja. Faktum är att den hette bara Clock Tower för 2012.
1: Jag har alltid trott att det heter Big Ben.
0: Ja, ja. Det trodde jag också tills jag läste det här i ett annat sammanhang. Alltså så tornet och jag såg att det stod där under stod det Elizabeth Tower. Men så heter det väl? Den heter ju Big Ben. Men det är smeknamnet.
1: Just
0: det är alltså smeknamnet.
1: Ja. All right. 2 av 5 så här långt, Niklas. Inte alls pjåkigt. Och vi tar följande fråga. Nu blir det en ljudfråga och vi söker namnet på ett långvarigt inhemskt TV-program.

0: Det låter vagt bekant, men jag ser alldeles för lite på TV.
1: Äsch! Det var ju Nyhetsläckan, eller Otis Vuoto, som är det längst varande underhållningsprogrammet i Finlands TV-historia. 713 avsnitt.
2: Mm.
1: Helt som, alltså 1998 till 2019.
2: Ja, ja. Letts av Peter Nyman, Baba Lübeck.
1: Mm.
2: Och sen flyttade jag över till Majkaren väl också.
1: Ja, det var inte länge där, det var typ ett år eller så här.
2: Ja. All right, Peter, förlåt, Niklas, du befinner dig ute i skärgården, så jag tror att du kanske har koll på följande fråga. För jag undrar, vilken färg betecknar man oftast styrbordssida av en båt? Med vilken färg?
0: Den är grön.
1: Ja, där satt den.
2: Ja, som vi sa, det är inte svårt om man kan det. Grön är färgen som betecknar styrbordssida av en båt. Klockrent där.
1: Mm. Nu har vi 3 poäng av 7 ställda frågor.
2: Mm. Lite geografi då. Vilket tyskt landmärke demolerades till senare av stort firande i november 1989?
0: Berlinmuren.
1: Ja, där satt den.
2: Ja, visst är det. Berlinmuren som demolerades år 1989.
0: Mm.
2: All right, 2 frågor kvar. Nu blir det lite teknik. Vad kallas light amplification by stimulated emission of radiation? Det vill säga ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning. Med ett annat betydligt enklare namn.
0: Laser.
1: Haha, du tog det!
2: Laser, yes. Ja, rätt svar.
1: Det är alltså förkortningen av det engelska namnet. Det är laser, light amplification by stimulated emission of radiation. Laser, helt ja. Enkelt. Laser.
2: Laser. All right. Nu har vi då 5 av 9 så här långt. Och det är möjligt för dig, Niklas, att ta hem 6 poäng. Och följande fråga kommer från konstens värld. Renässanskonstnären Andrea Botticelli från Florens är bland annat känd för att ha målat verket Venus födelse. Och i den här målningen så står gudinnan Venus i någonting. Men vad då?
0: Oj. Ja, en båt.
1: Oj.
2: Utmärkt gissning. Hon skulle kunna stå i en båt, den gamla gudinnan Venus, men hon står faktiskt i en pilgrimsmussla, eller bara en mussla.
1: Ja, man kunde tänka sig att, man kunde tänka sig att den där båten, eller musslan är en båt åt henne, för hon är ju i vattnet ändå. Mm. Sådär. Men den här tavlan kan man ju se på museet Uffizierna, eller Galleria degli Uffizi i Florens, ett av världens äldsta konstmuseer. Ett litet kulturtips där.
2: Mm.
1: Men
2: bra jobbat!
1: Bra jobbat, hör du. Och nu kan vi kolla då, Niklas. Du har alltså fått 5 poäng av 10 frågor. Så du har alltså 5, och det kan ju hända att du vinner med det där ännu idag.
0: Vi får se.
1: Vi får se. Yes. Kändes det utmanande med de här frågorna?
0: Ja, så det passade lite. Alltså. Det var ju, jag brukar lyssna ibland och det är så där som jag brukar gå.
1: Ja.
2: Hälften,
0: hälften. Så.
2: Ja. Samma för mig.

0: Solo där originalet.
1: Ja, ja. Alltså jag tycker nu om vi har yngre lyssnare nu så här på lördag, så då vill jag säga att lyssna på Niklas Strömstedt om du tänker att du ska ta och imponera på en potentiell partner. Det är inte, man kan inte hålla på med så här bitches and hoes låter, utan det är så här man skriver en låt istället, tycker jag. Som du reciterar här, Niklas Strömstedt, att om du var vidderna så vore jag vinden, men jag skulle inte vara någonting om du inte fanns. Så där uttrycker man sig kärleksfullt.
0: Enkelt
1: om man vill imponera.
0: Ja,
1: skicka den här låten åt den personen.
0: Precis. Hej, men det är dags för att ta den andra rundan i det här.
1: Ja.
2: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov. Weekend Edition.
0: Ja visst, numret i studion är 0611.

0: 12-13 och vi har en till fråga som ska avgöra vem som får vara med och tävla. Okej, och vad är det för en fråga vi har då?
1: Vi söker nu artisterna bakom låtarna som vi kommer att höra. Och som ledtråd så kan vi ge att det här handlar alltså om två kvinnor och bägge är amerikaner. Men vilka är de?

0: Okej, vi har en tävlande som ringer in här, ska vi se. Hallå, vilka två artister söker vi?
1: Whitney Houston och Cyndi Lauper.
0: Nej men, där satte direkt. Bra jobbat. Vem är det vi pratar med?
1: Hanna.
0: Hanna, varifrån ringer du Hanna?
1: Från Lilleby.
0: Lilleby?
1: Bormo.
0: Bormo, okej, vad fint. Och har du varit med någon gång tidigare och tävla i Vinn eller försvinn?
1: Ja, jag har nog varit med.
0: Okej, okay. Det är en stund sedan kanske.
2: Måste vrida ner radion där i bakgrunden. Så.
0: Ja, precis. Vi hör ett eko.
2: Så går det inte runt så himmelens mycket.
0: Mm. Och det var alltså svaret var alltså Whitney Houston och Cyndi Lauper, och det fick alltså Hanna nu sagt. Första som ringde in, och jag märkte att det var några andra som försökte där också ringa in. Men det är för sent nu, för Hanna är med och kommer att tävla i Vinn eller försvinn. Ja, ska vi köra igång helt enkelt eller?
1: Ja, jag är redo.
0: Mm. Hanna?
2: Ja. All right, då börjar vi med fråga nummer ett. Idag fyller idrottaren Kira Korpi 38 år. Hon slutade tävla för mer än 10 år sedan. I vilken sport såg vi henne?
1: Orientering eller konståkning?
0: Ja, det var faktiskt, du fick det till sist. Och jag hörde att du sa det under jingeln, så jag tar det där, det är rätt.
2: Mm.
0: Mycket bra.
2: Konståkning, du sa orientering och vad du höll på med där också under. Men konståkning var det rätta svaret.
0: Ja, du landade på rätt svar sedan.
2: Mm.
0: Mycket bra.
1: Jag är man som viskar först, men så kommer jag på att ni är...
0: Ja, just det, ni är team.
2: Ja. Ibland så behöver man bara ignorera sin man, så är det. Följande fråga. Diamant är den ädelsten som brukar symbolisera 60 år av någonting signifikant, till exempel ett diamantbröllop. Men vad är det för metall som brukar symbolisera 70 år på ett liknande sätt?
1: Järn.
0: Aj, aj, det är platina vi söker. Platina är svaret. 70 år.
2: Vad var det du gissade på? Det hörs att det kommer att gå lite det där ljudet ditt där. Alltså.
0: Ja.
1: Jag gissade på järn.
0: Ja.
2: Just det, ja. Järn är jättebra gissning. Tyvärr var det helt fel, men annars är jättebra.
0: Jättebra annat. Jag kan ju säga att Elisabeth den andra som vi har nämnt här tidigare i sändningen, hon hann fira platinabjubileum, alltså 70 år på tronen.
2: Ja.
0: Mm.
2: All right, fråga nummer tre. Nu ska det handla om mode. Modeskaparen Coco Chanel gjorde ett visst sorts tyg populärt genom att skapa den klassiska Chanel-dräkten, alltså en knälång kjol med kavaj till. Men vilket var det här tyget?
0: Jag hörde tweed.
2: Och tweed är rätt.
0: Ja. Tweed, ett sorts grovt ylletyg.
2: Klassiska Chanel-dräkten.
0: Det går ju bra det här, hör du, Hanna.
1: Ja.
2: Vi säger båda ja, för på den som ställer frågorna och den som svarar heter Hanna.
0: Mm.
2: Nu blir det, oj vad det skriker i mina öron här.
0: Ja, det är någon typ av loop som håller på i bakgrunden.
2: Är det någon hörlurar eller någonting du har på, så inte vi gör hela nu folket.
1: Jag höll på högtalarmätaren bort.
0: Ja, vad bra. Vad bra. Ja. Det är mycket bättre nu.
2: Ja, precis. Ja. Så gör vi inte hela Svenskfinland döva. Okej, en aktuell fråga. I USA så fick Trump besök av Kinas högsta ledare i veckan. Vad heter han?
1: Xi Jinping.
0: Ja, Xi Jinping heter han.
2: Mm. Bra jobbat. Femte frågan kommer här. Idag uppmärksammas den europeiska språkdagen. Vilket europeiskt språk är det äldsta som fortfarande talas?
1: Oj. Skulle vara. Grekiska.
0: Tyvärr fel svar. Rätt svar är baskiska.
2: Mm, gissa på, gissa på grekiska.
0: Ja, grekiska är ju ett indoeuropeiskt språk, och alla indoeuropeiska språk, det vill säga också tyska, franska, och engelska och svenska, de kom in senare. Baskiska fanns på norra sidan, eller det har säkert varit större, men idag finns det på norra sidan av Spanien och lite in i Frankrike också.
2: Låter nog jättesmalt det där, hörru.
0: Mm, men det är upp till 1 miljon människor som ändå pratar det, så att
2: nå ja, inte så lite. Ska vi finlandssvenska säga vi ska tala svenska. Baskiska är ett litet språk.
0: Ja.
2: Där ser man alltid relativt. Hej, 3 av 5 så här långt, Hanna. Här kommer fråga nummer 6 och det handlar om en musikfråga. Chandelier är hennes största hit och Furler heter den här australiensiska sångerskan i efternamn, men hon är mest känd under sitt förnamn. Vad heter hon?

0: Ja, vi hörde rätt svar, så det är så här. Boom, rakt på. Rätt
1: Sia.
0: Svar. Ja, Sia är svaret.
1: Ja. Sia är svaret, alldeles rätt. Det kom som från apotekshyllan, som finnarna brukar säga. Mm. Nu ska det handla om Svensk-Finland. Den här personen är internationellt, eller vi säger så här, hon är den internationellt mest kända finländska poeten och har gett ut verk som Septemberlyran, Rosenaltaret och Framtidens skugga samt Landet som icke är. Vad heter den här poeten?
2: Marieta Mazzarella.
0: Aj, inte Mazzarella. Det är Edith Södergran. Edith Södergran är rätt svar. Ja.
1: Jag borde ha sagt kanske årtalen där. Det var lite mitt fel, känner jag på mig. Nå, vi går vidare. Flygplan, nästa kategori. Otippat. Jaktplanet av modell FA-18 Hornet. Sa jag det här nu rätt?
0: Ja, du sa det rätt.
1: Ersätts så småningom inom Finlands flygvapen av modellen F-35. Och den modellen har också ett tilläggsnamn. Vilket då?
2: Oj, nej, det här var inte i min kategori. Jag har nog sett några rubriker på nyheten, jag minns inte.
0: Ja, det är Lightning. Lightning 2 om man ska vara riktigt exakt. Men Lightning, alltså blixten. Lite som Hornet som betyder bålgeting på svenska. Det är F-18, så det är F-35 Lightning 2. Och det här är faktiskt i minnet av en äldre flygplansmodell. P-38 Lightning, som var ett attackjaktplan under andra världskriget. Främst i Stilla havet.
1: Mm.
0: Ja.
1: Fast vad du kan, Kike.
0: Ja, Sirja, läser på lite grann.
1: Ja. Okej, då har vi två frågor kvar och följande är en språkfråga. Om du är intresserad och kunnig inom 6 språk eller flera, då är du inte bara mångspråkig utan du är... Ja, vadå?
2: Åh, men jag har svåra frågor idag.
1: Ja.
0: Aj. Polyglott är ordet vi söker. Polyglott. Det var poly betyder ju många. Glott syster väl på tungan, tror jag. Men mångtungig, kanske. Lite så.
1: Ja.
0: Jag kanske borde, om du skulle ha sagt mångtungig, kanske jag borde ha accepterat det som rätt svar. Men nu var det lite latin i bakgrunden och så vidare.
1: Ja. Ja, svåra frågor. Men det är alltid lite sådär att beroende på vad man kan. Vi ska se hur det går med den här sista frågan. Mm. Då blir det hantverk som är kategorin. Och jag undrar så här. Vad kallas handarbetstekniken där man knyter och flätar garn eller snören till dekorativa mönster? Ofta för att göra väggbonader eller amplar.
2: Knyppling.
0: Vi söker makramé här.
2: Mm. Makramé, ja, finns ju också.
1: Ja. Knyppling är också en riktigt bra gissning. Också ett ganska invecklat och delikat hantverk.
0: Men det är väl skillnad på makramé och knyppling. Men nu är jag inte expert faktiskt på det här området.
1: Jag får med att knypplingen betyder liksom mer, mindre, alltså småskaligare. Alltså tunnare trådar och så här än vad makramé är.
0: Man kan till och med göra väskor med makramé. Såna här axelväskor och såna här.
1: Ja.
0: Och en del gör ju kläder, har jag för mig också.
1: Nu tycker jag vi alla måste anmäla oss till en arbetskurs. Antingen knyppling eller makramé. Och så har vi årets julklappar gjorda.
0: Exakt så.
1: Efter kursen.
0: Jag kan säga så mycket att ordet makramé kommer via franska och turkiska från arabiskans mikrama, som betyder broderad slöja, prydnadsfrans eller handduk. Mm. Så hela vägen från den arabisktalande världen kommer makramé. Men då ska vi räkna poäng, hör du, Hanna.
1: Och fyra av 10 har jag fått det till.
0: 1, 2, 3, 4 av 10. Helt rätt. Det betyder tyvärr nu, Hanna, att Niklas från Replot har vunnit eftersom han hade 5 av 10. Han vann det med bara en enda poäng. Men vet du vad, Hanna? Det betyder ju att... Ja, men det betyder att du får ju vara med och tävla en tillgång eftersom du inte vann den här gången. Så du är inte satt i karantän, med andra ord.
2: Nej, precis.
1: Mm-hmm. Bra kämpat och bra gissat. Och vad heter det? Du ska ha riktigt fortsatt skön lördag där i Lillby, Hanna. Och kanske vi hörs igen en annan vecka.
0: Precis. Ha det gott.
2: Ja, tack.
1: Hej då!
0: Hej då! Det var Hanna från Lillby i Purmo och som sagt gratulerar till Mats från Replot.
1: Var Niklas.
0: Det? Niklas, förlåt. Det var förra veckan var det Mats. Ja. Jag blandar ihop det hela den här. Men Niklas, var det Lindvik kanske? Men jag har telefonnumret och du, Niklas, du kommer att bli kontaktad så vi får din adress och vi kan skicka vidare det här svenska eller sitt underlaget åt dig. Ja, Hanna, vad tyckte du om frågorna? Skulle du ha klarat dig lika bra som Hanna och Niklas?
1: Jag skulle ju ha klarat mig jättedåligt. Jag tyckte de var väldigt svåra, de här frågorna idag.
0: Ja, just det. Men alltså, det är ju jättekul att de kom ändå. Jag menar, 5 och 4 poäng, det är, jag tycker inte det är dåligt alls.
1: Nej, det är inte alls dåligt. Alltså, jag tycker att, för det här är också, det är helt beroende på vad man vet. Alltså, för någon som håller på med knyppling eller makramé så har sagt, men det är ju klart att det är det. Eller någon annan kanske vet att, nej, men det är klart. Jag skulle till exempel veta den här, att det är grön färg på den här båten och styrbord.
0: Nej, men precis.
1: Och sen liksom för Niklas var det så här, ja, men det här är ju det lättaste i världen. Att det är också beroende mycket på vad man vet från förr. Så
0: ja,
1: är det ju.
0: Alla har ju sin specialitet så att säga. Så att, det beror alltid på var det landar det här med frågekategorin. Men vi försöker alltid blanda till det så det blir allmän bildande helt enkelt.
1: Ja.
0: Men det kommer att bli mera vinn eller försvinn på tisdag. De är andra ord med helt nya frågor och med helt nya programvärdar som testar er helt enkelt. Men vad säger du, Hanna? Ska vi ta lite Whitney Houston som vi inte hörde sjunga i instegsfrågan? Vi hörde bara Cyndi Lauper sjunga, men i bakgrunden så hördes melodin av I Wanna Dance With Somebody.
1: Förstås. Alltid om man har möjlighet att spela Whitney Houston ska man ta den.
0: Här kommer det.

0: Vad händer när Änglagård landar i Svenskfinland? Det här är temat för Kulturpodden den här veckan.
1: Det brände till, det fanns liksom en kargkänsla i den här uppsättningen ibland som gjorde att man på riktigt var tårögd mellan varven.
2: De här vardagliga scenerna blir till de här ikoniska, dramatiska gester om försoning och svek och frälsning och nåd och kärlek.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

Celeste där med Love is back. Jag heter Kike Bertel, du lyssnar på Vega lördag och för en stund sedan så utsåg vi en vinnare i Vinn eller försvinn Weekend Edition. Det blev alltså Niklas från Replot som får sitt underlaget, svenska hyllets sitt underlag skickat på posten. Men Hanna från Lilleby Purma, hon får försöka på nytt, kanske nästa helg redan eller kanske redan på tisdag kväll då Vinn eller försvinn den här vanliga vardagsversionen går. Hej, det har ju kommit in fortsättningsvis meddelanden angående Facebook. Vi pratar om Facebook här under den första timmen där mellan 9 och 10 eftersom det är 20 år sedan Facebook blev öppet för alla och vi efterlyste lite minnen. Och här skriver Majpi58 följande. Ja, varför är man på Facebook? Finns väl olika anledningar och själv gick jag med hösten 2008 för min man tyckte jag skulle gå med. Vad ska man göra där undrar jag? Få kontakt med vänner och bekanta sa han. Det är roligt. Ovan som jag var med sociala nätverk så klickar jag både här och där och insåg inte farorna. Här är jag ännu men nu mycket klokare med klick. Tack för det, Majpi. Det låter som att du har varit med om någonting där, men kanske inte avslöja helt precis allting vad som har hänt. Men ett bra tips, gå inte och klicka på allting som kommer framför näsan via e-post eller sociala medier. Det är ett bra tips från Majpi där. Vi fortsätter med Joakim Berg. Det här är låten Land.

Joakim Berg som sagt, strax är klockan 11. Det innebär att det blir nyheter här i Yle Vega med Peter Petrelius. Men efter nyheterna så får jag besök av min lördagsgäst som idag är författaren och journalisten Tiina Laitila-Selvemark, som är aktuell med boken Ruotsalainen rakastaja. Jag älskar att säga det där. Det är lite mjäkigt om man säger din svenska älskaren. Men mer om det efter nyheterna som sagt. För nyheterna Beatles med rock and roll music.

I Greklands huvudstad Aten har en person dött och fem saknas efter att ett bostadshus kollapsat till följd av en explosion. Enligt den lokala räddningstjänsten förstördes en byggnad i två våningar i stadsdelen Plaka, nära några av Atens mest besökta sevärdheter, däribland Akropolis och Zeus-templet. Räddningspersonal letade efter ett äldre par som bodde i en av lägenheterna samt fyra turister som bodde i en annan av lägenheterna. Nationaliteten på turisterna har inte bekräftats. Enligt borgmästaren kan det ha rört sig om en gasexplosion. USA och Kina kommer att upprätta en kommunikationskanal för incidenter kopplade till artificiell intelligens, meddelar Vita huset. Presidenterna Trump och Xi avslutade ett toppmöte på fredagen där samtalen bland annat fokuserade på de växande utmaningar som AI medför. Nästa utbyte planeras äga rum senast i november. Xi uppmanade USA och Kina att hantera sin rivalitet som stormakter och hålla AI under mänsklig kontroll. Påve Leo XIV håller idag en utomhusmässa i Paris. Uppemot en halv miljon människor väntas delta. Ett altare har rests i stadens centrum inför mässan och polisen har spärrat av ett stort område. Mässan är en del av påvens fyra dagars besök i Frankrike. Igår besökte han Élysée-palatset och togs emot av Frankrikes president Emmanuel Macron. Macron kommer inte att närvara vid dagens mässa eftersom det kunde tolkas som ett brott mot den franska traditionen att hålla kyrka och stat åtskilda. De två 13-åriga pojkar som försvann i Esbo tidigare i veckan saknas fortfarande, meddelar polisen. Pojkarna sågs senast i onsdags och antas röra sig i Helsingforsområdet. Igår meddelade polisen att pojkarna varit på rymmen även tidigare. En varning om vildsvin har utfärdats i Idensalmi i norra Savolax. En flock med ett tiotal djur är på väg mot ortens centrum enligt den lokala polisinrättningen. Vildsvinen observerades genast i svinottan vid 6-tiden i morse i närheten av bebodda områden vid Riksväg 5. Polisen uppmanar till försiktighet och att undvika området där det rör sig. Jägare har kallats in för att chassa iväg svinen från bebyggelsen. Och ikväll spelar Finland om en första medalj någonsin i volleyboll-EM. Bronsmatchen mot Slovenien börjar klockan 18 ikväll. Gårdagens semifinal slutade med förlust mot Frankrike som vann med 3-1 i set och möter Polen i finalen. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag är författare och journalist. Hon är aktuell just nu med romanen Ruotsalainen rakastaja, det vill säga den svenska älskaren. Det är hennes sjätte bok, alla skrivna på finska i Sverige, där hon bott de senaste 30 åren. Där har hon också jobbat som journalist och det är faktiskt där jag träffat henne första gången. Vi är tidigare kollegor på Sveriges Radios finskspråkiga kanal. Jag minns då hon gav ut sin debutbok, novellsamlingen Viimeinen ranta, den sista stranden, år 2012. För den fick hon det sverigefinska Kajsa Vilhuinen-priset och hon nominerades dessutom för Runebergspriset i Finland. Nomineringarna har annars varit många genom åren, bland annat för Europeiska unionens litteraturpris, det var romanen Karkulahti, och Tulenkantaja-priset för romanen Seitsemäs kevät, som lär komma ut på svenska så småningom. Min lördagsgäst idag är Tiina Laitila-Skälvemark. Välkommen!
1: Tack så jättemycket, fint att vara här.
0: Och hur ska vi klara av en hel timme på svenska? Vi har pratat finska hela tiden tidigare. Men nu ska vi göra det här på svenska.
1: Ja, precis. Det känns lite ovant, men jag tror att vi klarar det.
0: Jag tror det också. Ruotsalainen rakastaja är alltså boken som du är senast ut med. Och jag tänkte ta och genomgå lite grann. Att vad handlar den om? Du kan stoppa mig när som helst om jag har fel i någonting. Men huvudpersonen Ellen Berg, är en sverigefinsk journalist som hankar sig fram i Stockholms medievärld. Via jobbet träffar hon mannen som läsaren bara känner som P. En bohemisk, konstnärligt lagd charmör med skrynkliga skjortor.

0: När de möts ritar han ett porträtt av Ellen, vilket gör ett starkt intryck. Hon känner sig väldigt sedd efter att ha levt i många år i en relation där romantiken dog för en stund sedan. Speciellt nu då det gemensamma barnet har flyttat hemifrån. Men samtidigt som P kan vara varm kan han också vara kall och oberäknelig. Ellen kan känna sig förälskad, men vad P vill är högst oklart. P har inflytande över Ellen, medan Ellen känner vanmakt då hon inte vet vad P vill. Här är ett centralt tema i romanen, dynamiken i ett förhållande där bara den ena är intresserad av en riktig relation. Eller som du uttrycker det, Tina, den som älskar mindre har all makt. Varför ville du skriva om det här, Tina?
1: Ja, det har säkert flera olika anledningar. Det är alltid lite svårt i efterhand förklara varför man har skrivit om något. Det brukar vara så att jag börjar skriva om det jag behöver förstå. Få klarhet i. Och det här med kärlek och makt och kanske den moderna datingkulturen där man möter varandra i appar och det är så lätt att scrolla vidare och hitta något ännu lite bättre. Det har jag funderat på. Mm. Och så har jag många vänner som har sökt efter kärleken på senare år, och jag har fått höra deras historier som är ibland ganska hisnande över hur folk kan faktiskt bete sig gentemot en annan människa i kärlekens namn. Så de här sakerna har liksom grott i mig och sen kommit ut som en roman som heter Ruotsalainen rakastaja till slut.
0: Ja, och Ellen, hon dejtar ju inte bara P, utan hon går ju ut på de här apparna, och då hon gör upp emellanåt med P så testar hon gå på dejter via de här apparna, och det går inte så himla bra. Och sen spelar hon ut sina känslor i söndagsklubben. Och söndagsklubben är också viktig i den här boken. Det här är alltså en grupp vänner som Ellen har. Vännerna är precis som Ellen själv sverigefinska. De samlas varje söndag vid baren på Hotell Rival på Södermalm i Stockholm. Och här utforskas identitet, gemenskap, här delas erfarenheter, åsikter, livsval. Och det är tack vare söndagsklubben hon kan börja ifrågasätta sin relation också sedan med P. Och det känns som att du har kanske en söndagsklubb någonstans, eller?
1: Jo, jag har faktiskt egentligen flera stycken. Jag är väldigt lyckligt lottad människa på det sättet att jag har många goda vänner som jag kan prata med. Eller vi pratar om allt mellan himmel och jord. Och det är ju ofta i de här samtalen med vännerna som man får klarhet i saker som stör eller som man funderar över eller är osäker på. Det är ju fantastiskt. Det är ju otroligt tacksamt. Och jag känner att ju äldre jag blir, ju mer jag uppskattar liksom vänskapen och vännernas betydelse i mitt liv. Och sen är det faktiskt så att jag har en väninnegrupp, kallar vi faktiskt för söndagsklubben. Sunnuntai klubbi.
0: Men är den på Rival?
1: Någon gång har vi varit där också. Okay. Men vi började träffas i olika hotellbarer på söndag eftermiddagarna. För att vi tyckte att det är på söndag eftermiddagarna man behöver mest tröst i livet. Liksom. Det är liksom before work, är det nya after work. Ja. Det är liksom fredagarna klarar man sig utan, men söndag eftermiddagarna när helgen är nästan över och måndagen stundar, så då behöver man få lite härlig energi från vänner.
0: Man måste motverka ångesten som infinner sig efter en kanske problematisk lördag.
1: Ja, kanske det också. Precis. Och just det här att måndag morgonen tickar allt närmare.
0: Ja, dessutom arbetsplatsen kallar.
1: Ja, exakt.
0: Och sådär. Du har ju själv varit gift i 30 år, så de här datingberättelserna känner jag har du samlat på dig från olika erfarenheter du har hört från omkring, kanske från de här grupperna.
1: Ja, men absolut. Ja, jag har inte så mycket personlig erfarenhet, skulle jag säga, av dating.
0: Nej, precis, för att det fanns ju inte ens då på den tiden när du kom i ditt fasta förhållande, så att säga. Så du har följt liksom på sidan om och sett att vad är det som händer här egentligen?
1: Ja, men precis, det har jag gjort.
0: Med förskräckelse verkar det som.
1: Ja, men lite så. Jag är liksom bara så här, herregud, tack och lov, så behöver inte jag.
0: Ja, du är inte imponerad på basen av boken av det här. Tycker du ändå att det var liksom, du har ju någon gång i tiden varit en singelkvinna, så hur upplevde du datinglivet på den tiden? Vet du, för länge sedan?
1: Ja, men det var ju liksom mer direkt. Man träffade någon på krogen kanske, eller liksom någonstans bland vänner på en hemmafest eller så, så såg man personen direkt och då kan man liksom ganska omedelbart märka om det finns kemi eller om det finns några gemensamma nämnare eller inte, om det är intressant. Och då har man liksom mer chans att visa sin personlighet och inte bara gå efter bilderna. Sen är det absolut säkert jättemånga som hittar bra förhållanden via de här apparna. Det är inte det jag påstår, att de är bara skit allting. Men det är lite märkligt är det liksom, att man kan liksom bläddra andra människors bilder så som de var möbler från IKEA eller skjortor eller vad vet jag. Liksom. Och så här, nej, jag vet inte. Jag har lite svårt för det.
0: Fast den där skjortan kunde ju bara man ha på sig den en stund så kanske den skulle passa ganska bra i alla fall. Det är inte liksom den erfarenheten man får när man bara bläddrar på utseende på skjortan.
1: Nej, precis.
0: Ja, just det. Du, annars, om man vill höja blicken lite ur den här grundberättelsen i Ruotsalainen rakastaja, så går det att tolka det ur ett så här Sverige-Finland-perspektiv, eller hur?
1: Jo, det kan man absolut göra.
0: Och då tolkar jag lite så här att P är Sverige och Ellen är Finland. Och att det är så där historiskt har varit lite obesvarad kärlek, så att säga. Den ena är mer intresserad och den andra är lite så där ambivalent. Träffar rätt här.
1: Ja, det är en intressant tolkning. Ja. Så kan man absolut tolka det.
0: Men det låter som att kanske inte har dykt upp i frågorna tidigare.
1: Nej, inte så mycket faktiskt.
0: Okay.
1: Ja, så att det är kul att det dyker upp.
0: Ja. Och samtidigt som i den här boken så utvecklas ju den här relationen till någonting annat. Och då kan man ju säga att Finland är inte så beroende av Sverige längre, så att säga, och Sverige har börjat blicka. Och det är ju lite grann att Ellen, då hon inte visar så mycket intresse, då blir P plötsligt lite intresserad.
1: Lite exakt. Så, ja, det, så kan det bli.
0: Då blicken går annanstans. Du, jag undrar också, till ytan så behandlar dina böcker inte exakt samma saker. Där finns den första boken, generationsklyftor och kulturkrockar mellan utvandrade till Sverige och deras barn. Det är Karin Otranta jag pratar om, novellsamlingen. Sen har vi andra boken om en rysk kvinna som kommer till Finland efter ett bättre liv, men istället så för ett ryskt bakvatten så hamnar hon i ett finskt bakvatten. Och ja, så blir hon där då. Det är Karkulahti. Tredje boken, medelklassångest, konsumtionssamhället, vem betalar för någon annans lycka? Det är Seitsemäskevät, den kommer vi att se på svenska på våren. Och fjärde boken om en fridykare med tre personligheter, samt då globala miljöfrågor är med där också. Det är H2O då. Och sen femte boken om en man som upplevt en traumatisk kidnappning som barn och en kvinna som saboterar sin egen karriär genom ett dåligt val helt enkelt i sin karriär. Och båda återvänder till sin hemby i norra Österbotten. Den heter Valonia Pimeä Sonatit. Och så har vi då det här senaste då om det här asymmetriska förhållandet till Ruotsalainen rakastaja. Jag har ju inte hunnit läsa det tidigare på samma sätt som jag nu har hunnit bekanta mig med Ruotsalainen rakastaja. Men jag har en aning om att den här är lite lättare till stämningen.
1: Jo, det kan nog stämma. Mm. Absolut. Jag ville testa ett annat sätt att skriva. Och jag tänkte att jag ville skriva en roman som jag själv skulle vilja läsa just nu. Någonting som skulle vara lite lättläst men samtidigt ändå ha ett djup. Mm. Väcka tankar. Och det var det lite som Sex and the City meets Annie Ernaux.
0: Bridget Jones?
1: Eller Bridget Jones meets Rachel Cusk. Någonting som är liksom lite både och. Det var, det var det jag syftade på. Eller hoppades att jag kunde åstadkomma. Och jag hoppas att jag lyckades.
0: Nej, men jag tycker det finns ju humor med där. Och det finns ju dråpliga situationer så att säga. Som man kanske sitter och tur att jag är inte i den situationen. Men man kan sitta och skratta åt det som en utomstående. Så
1: ja,
0: att
1: men
0: säga.
1: Precis. Så att jag ville ha lite humor med. Och jag tror att det är mycket igenkänningsfaktor för många som har sökt efter kärleken och äntligen alla som har varit kära och känt den osäkerheten som det innebär i början i alla fall.
0: Tror du att du kommer att fortsätta på det spåret vad gäller liksom lättsamma romaner?
1: Just
0: jag vet
1: nu,
0: att du fortsätter redan på följande bok.
1: Ja, följande bok kommer nog inte bli så lättsam.
0: Aj, okay.
1: Nej, men man vet aldrig. Jag vill inte liksom låsa in mig i ett genre och jag vill inte liksom, jag vill hitta på något nytt varje gång. Det är det som är drivkraften i mitt skrivande.
0: Ja.
1: Och det beror på liksom vad det blir som börjar störa mig härnäst som jag behöver undersöka och fundera kring.
0: Mm.
1: Jag vill ändå säga att absolut, den här boken är lätt läst på många sätt, men jag hoppas ändå att den väcker lite tankar och lite frågor kanske om var och ens relationshistorik.
0: Mm.
1: Finns det något rött tråd där som man kanske vill slita sönder? Vilka är de spelreglerna när det gäller våra relationer till andra människor och kärlek?
0: Mm.
1: Så att inte helt lätt.
0: Nej. Du, jag vill återkoppla lite till söndagsklubben och vännerna och din första önskelåt. Du har ju fått välja tre låtar, precis som alla andra lördagsgäster. Och första valet här är Carole King med You've Got a Friend. Jag tänkte kanske passa bra med, eftersom vi har nämnt söndagsklubben. Men jag vet inte om det är därför du har valt den låten.
1: Jo, det är ju därför. Ah. Det är liksom vänskapens lov.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så att det här med att vänskap kan vara ett minst lika viktigt förhållande som det där kärleksförhållandet, så att säga. Eller
1: absolut,
0: kanske viktigare ibland.
1: Absolut. Ofta är det vänskapsförhållanden som består hela livet om man har lycka med sig. Mm. Alltså vänner som man fick i skolan eller som barn i bästa fall är ens vänner livet ut, och det är inte mycket som slår det.
0: Nej, precis. Min lördagsgäst idag är alltså författaren och journalisten Tiina Laitila-Selvemark, och här kommer hennes första önskelåt. You've Got a Friend av Carole King.

0: And you've got lördagsgästen Tina Laitila Kjellemark som har valt den där sången som hennes första låtval här under den här timmen. Jag heter Kika Bertel. Och Tina, din hemort är ju Stockholm och Kista om vi ska vara riktigt noga, västerort. Men du bor just nu på orten Sammatti, mitt emellan Åbo och Helsingfors i Vares Kantola som är författaren Eva Joenpeltos för detta hem. Och det här är alltså ett författarhem som köts av VSOYs litteraturstiftelse. 300 kvadratmeter läste jag. Där en utvald författare får bo upp till 3 år gratis. Hur länge har du bott där nu?
1: Jag har bott där i 1 år ganska exakt.
0: Okej, okay. Ja. Blir det 2 år till då?
1: Det blir 1 år till okay. I mitt fall. Ja, precis. Sen kommer huset renoveras och vara stängt efter ett tag.
0: Jaha.
1: Så 2 år är min period. Men det är ganska lång period det med.
0: Ja, jag läste att Eva lät bygga det på 70-talet, det här huset. Men jag har sett bilder på det och det är ju byggt i klassisk stil. Det är stockhus. Och det är jättefint och ett stämningsfullt hus ute på landet som passade den omgivningen. Så att hon hade tydligen en god smak.
1: Jättegod smak. Det är verkligen vackert där. Och liksom väldigt så estetiskt tilltalande inredning. Så jag trivs otroligt bra. Jag är nästan så här, varje morgon när jag vaknar så är jag nästan så här euforiskt lycklig. Jag bara går runt där och liksom nyper mig själv fortfarande lite så här. Tänk att jag får bo här, vara här och arbeta här. Det är fantastiskt.
0: Helt ensam är du inte, även om din man är kvar i Stockholm. Du har ju med dig hunden Elvis.
1: Det stämmer.
0: Mm. Blir du väckt av Elvis eller är det du som väcker Elvis?
1: Vi brukar vakna samtidigt. Vi har liksom hittat så här gemensam rytm. Vi är verkligen så här sambos tajta. Ja. Så att, vi brukar vakna ungefär samtidigt. Skulle det vara så att jag sover längre så börjar han slå mig lite lätt med tassen. Liksom. Inte skälla eller så, utan liksom lite så här rytmiskt slå med tassen. Och sen är det dags att gå en liten morgonpromenad.
0: Just det. Mm. Du, men en hurdan förändring var det att flytta från storstan ut till landet och dessutom från Sverige till Finland där du inte har bott ändå på många, många år?
1: Ja, det har varit väldigt intressant. På sätt och vis är det liksom som att komma hem igen också för att jag kommer från en liten ort och en liten by i norra Österbotten från början. Och inte från ett hus med 300 kvadrat och liksom massa fina antika möbler utan mer ett vanligt hus. Men det är ändå liksom något väldigt bekant i det. Ett rött hus på landet vid skogen. Liksom. Det är så jag har vuxit upp också. Men jag liksom, många har frågat mig hur det var att återkomma till Finland efter så lång tid, men jag kan inte riktigt, det är lite svårt att beskriva. Jag har lite sån känsla som om det var en tunn plasthinna mellan mig och Finland. Att allting är så bekant men samtidigt lite främmande. Mm. Och jag känner att jag kanske är den som är lite främmande. Eller att jag har ändå liksom förändrats lite och liksom försvenskats. Mm. Att jag hajar till vissa grejer i mataffären eller när jag möter människor. Och, ja.
0: Ja, du, vad heter det? Det vägs inte vid kassan till exempel, frukter och
1: nej,
0: grönsaker.
1: Nej, det har tagit sin lilla tid att välja sig vid det.
0: Ja, fast det beror på vilken affär man går till. Att det finns ju till exempel Lidl så där som vägs det vid kassan till exempel.
1: Ja,
0: medan de andra två stora kedjor.

0: allt, liksom 10 meter olika yoghurtar och liksom bara så här,
1: ja, hur ska jag välja? Ja. Mjölkprodukter är Finland bra på.
0: Ja, men verkligen. Ja. Och bröd och godis, och känns att allting är så mycket mer av, så att det är lite så här, det tar väldigt lång tid för mig att handla.
1: Ja, allt som är laktosfritt. Så här. Det är också Finland specialiserat på. Jag minns den här själv efter åren i Stockholm. Inte för att jag skulle ha behov av just laktosfritt, men det kommenterades enskilt att det finns ett mycket större urval angående, ja, just laktosfritt, eftersom vi i Finland har ofta det problemet.
0: Ja, men precis.
1: Laktosintolerans.
0: Och sen är det lite roligt med de här Arki-produkterna som heter Arki, liksom vardags. Att ja. Just den här liksom, som känns väldigt finskt för mig, det här liksom, att det ska vara
1: lite vardagsost.
0: Lite så vanligt och inte så märkvärdigt.
1: Ja.
0: Ja, det är lite, ja, härligt.
1: Då vet man att det är inte är en lyxig produkt.
0: Nej, utan det är bara så här som man ska mätta magen med.
1: Men det kan ju vara vardagslyx.
0: Det kan vara vardagslyx.
1: Ja, ja, men precis. Och det här... Alltså jag läste att du tänkte storkonsumera kultur på finska när du en gång du bor i Finland. Hade det blivit av?
0: Inte riktigt ännu, men jag satsar på det nu det kommande året faktiskt. Ja. Nu när min roman är klar. Och även om jag börjat skriva på nästa, så är det ingen press. Liksom det, jag har ingen deadline för den så länge. Så nu tänker jag göra det. Men bibliotek har jag njutit av redan mycket. Bara den känslan att jag kan gå till Lohjas huvudbibliotek och allting är på finska. Det är liksom bara så, wow.
1: Ja, för Sammatti är nu en del av Lojo.
0: Ja, exakt. Ja, just det, Lojo heter det på svenska.
1: Ja,
0: just
1: det är lugnt.
0: Ja.
1: Så då åker du in till Lojo och går på bibliotek där. Så det är liksom den stora orten som du åker till om du ska ha någonting,
0: ja,
1: större.
0: Ja, exakt. Sammatti har också en liten fin bibliotek. Så där har jag också besökt. Men Lojo har en större bibliotek. Och det kan låta så självklart för någon som hela tiden har bott i Finland att man kan gå till bibblan och hitta böcker på sitt modersmål, men det känns lyxigt för mig.
1: Ja, hur är det med teater och sånt då?
0: Teater har jag ännu inte varit på, men det ska bli.
1: Jag vet inte om Lojo har någonting.
0: Lojo har en teater också, ja, men det är också väldigt enkelt att ta sig till Helsingfors och till Åbo också.
1: Det... Ja, men precis. Du är mitt emellan där.
0: Ja, men precis.
1: Så det är antingen eller. Men måste man fundera så där att ska jag stanna över natten eller ska jag ta mig hem?
0: Ja, det är lite det. Det är inte kommunikationerna till Sammatin Myllykylä är inte så jättebra. Man måste nästan ha, eller man måste ha egen bil för att ta sig fram. Ja.
1: Men på tal om författaren Eva Joenpelt och vars författarhem du nu bor i, hon dog väl 2004, men du har bekantat dig med hennes litteratur åtminstone?
0: Ja, det har jag. Ja. Absolut.
1: Och det är ju en intressant person. Hon var ju väldigt framgångsrik författare i Finland, hängde bland annat med presidentparet Kekkonen där det begav sig. Och mycket populär. Men vad har du tagit med dig av hennes litteratur?
0: Ja, alltså jag har läst nu senast hennes så kallade Lojo-serie som är 4 romaner som utspelar sig efter inbördeskriget. Finska inbördeskriget börjar, serien börjar från 1918 där i trakterna, Lojo-trakter. Mm. Det var otroligt bra. Jag tycker jag var liksom positivt, mycket positivt överraskad att det har liksom också tålt tiden så väl.
1: Mm.
0: Fantastisk personbeskrivning, psykologiskt otroligt träffsäkert, och samtidigt ja, det hela den delen av Finlands historia har inte jag läst så mycket om egentligen. Så att jag tycker det är synd att hon har blivit lite bortglömd, Eva Joenpelt. Och hon är verkligen en stor efterkrigstidens författare i Finland som borde kanske läsas mer än idag.
1: Och det borde vara av intresse för folk som bor i Västnyland, för jag läste så pass mycket att den här Lojo-serien, så den behandlar just det Västnyland efter krigen, och sen går det liksom, det är en sån historik.
0: Ja, typ. Exakt. Ja, precis. Ja. Så det är väldigt bra. Men hon var ju verksam som författare över 50 års tid. Jag tror att hennes första bok kom ut 1946 och sista bok 2000.
1: Ja.
0: Så hon har skrivit mycket. Och jag läser och håller på att läsa hennes litteratur. Den finns där i huset, liksom alla hennes böcker. Och jag gör det gärna, men det känns samtidigt också som att jag måste göra det. Jag får bo där i hennes hus, liksom.
1: Ja.
0: Annars kanske spökar hon för mig.
1: Känner du hennes närvaro?
0: Ja, kanske lite grann. Ja.
1: Var det inte så att det finns en tavla av henne där?
0: Ja, det finns en tavla och det finns en sån här

0: statuett och lite fotografier av henne också. Så att hon är närvarande i huset.
1: Ja, jag förstod bara, jag läste i någon intervju att du kanske ibland går och tackar henne, att du går lite och pajar henne.
0: Ja, precis. Det finns en porträtt av henne på sån här gammal, inte flygel utan taffelpiano liksom.
1: Ja.
0: Så att jag brukar gå ibland och nika lite och säga tack Eva att jag får vara här.
1: Och sen, vad heter det, hon hade ju ett ganska tragiskt liv sen sist och slutligen, väldigt framgångsrik författare, men hon förlorade båda sina barn, två söner, alldeles för tidigt.
0: Ja, verkligen, så otroligt tragiskt.
1: Ja, och jag vet inte om det är det som är orsaken varför hon testamenterar sedan sitt hem, inte till familjen utan till den här stiftelsen.
0: Ja, jag vet inte riktigt. Hon har ju barnbarn. Men jag tror att hon kanske ville liksom just att hon ville liksom stötta författare som kommer efter henne. Hon jobbade ju, hon var ju aktiv finska författarförbundet under sin livstid och liksom medverkade för olika förbättringar för författare. Och jag tror att det var lite hennes tanke att hon ville att huset skulle bli kvar och man skulle kunna arbeta där som författare, och på det sättet liksom sträckte hon handen över till oss som kom efter henne, och det tycker jag är väldigt fint.
1: Ja. Stor respekt till henne, vilket för oss till följande önskelåt. Det här var en fin åsnebrygga. Aretha Franklin med Respect är följande val. Kan du berätta motiveringen?
0: Ja, men Aretha är ju bara, alltså jag, varje gång jag hör henne sjunga så måste jag bara börja dansa och hoppa runt lite grann. Och ja, och respekt passar också, när vi pratar om Eva, men det passar också lite i min romans tema. Det är lite det som saknas, respekt.
1: Ja, det är det.
0: Från den där P-figuren.
1: Just det. Det är det som det finns för lite av, helt enkelt. Jag undrar också, jag är lite nyfiken, finns det någon bra högtalarsystem i det här författarhemmet du bor i nu?
0: Nej, inte riktigt. Nej. Jag har en liten högtalare med mig själv.
1: Okej, men jag tänkte om det finns bra chanser att så kallat fulldansa för sig själv.
0: Ja, men den chansen finns alltid.
1: Mycket bra. Men vi tar Aretha Franklin med Respect. Sen återkommer vi med min lördagsgäst idag, Tina Laitila-Kjelvemark, författaren, journalisten. Och om du känner för det, du kan fulldansa till det här om du vill.

0: nu har du fått dansa klart då. Vi fortsätter att prata med författaren, journalisten Tina Laitila-Kjellvermark. Jag heter Kiki Bertell. Tina, du är född 1970 och uppvuxen i byn Kokosenperä.
1: Koposenperä.
0: Det är med P, Koposenperä.
1: Ja.
0: I Kärsämäki. Och det här är alltså 10 kilometer från Kärsämäki centrum. Jag har också läst att det var 1 kilometer till närmaste granne också där du växte upp.
1: Det stämmer.
0: Hur minns du den här uppväxten riktigt?
1: Ja, men den minns jag väl. Det var ju mycket, fanns väldigt mycket utrymme för fantasi.
0: Ja.
1: Jag hade liksom låtsaskompisar när jag var barn.
0: Ja.
1: Jag har en bror som är 1 år äldre bara. Så att vi hängde ju, vi var som tvillingar i praktiken.
0: Okay.
1: Men sen det bodde ju liksom några andra pojkar i byn, så att han hade liksom fler kompisar än jag först.
0: Mm.
1: Men sen flyttade det en flicka till byn som blev min kompis, men som är fortfarande en av mina bästa vänner. Men,
0: bor hon i Sverige?
1: Hon bor också i Sverige faktiskt nu. Ja, precis. Vi har följt varandra liksom. Ja.
0: Jag börjar se inspirationen till vissa karaktärer. Möjligen. Ja. Lite, en del detaljer åtminstone.
1: Ja, ja. Precis. Men ja, det var mycket i skogen och lekte och hittade på fantasilekar och läste mycket. Började läsa tidigt och åkte mycket till bibblan och så.
0: Ja, du var mycket dit i Kärsämäkis bibliotek och personalen visste vem du var.
1: Ja, precis. Jag behövde inte ens visa bibliotekskort. Räckte att jag sa mitt nummer och jag kan den fortfarande utan till. Det är 027.
0: Se där.
1: Ja.
0: Du kan gå dit. Du är ju på väg snart till Kärsämäki.
1: Ja, faktiskt. Imorgon tänkte jag köra dit, ja.
0: Om du hoppar in där på biblioteket, nu kanske det har bytt personal där. Men
1: ja,
0: du,
1: det kan nog kanske inte riktigt dyker längre med det där numret. Men
0: men har du fått göra någon författarbesök på ditt gamla bibliotek?
1: Ja, det har jag. Inte med den här boken ännu, men det kommer säkert. Ja,
0: okay.
1: Jag har varit där flera gånger och det är en viktig plats för mig.
0: Men som sagt, alltså 1 kilometer till närmaste granne. Jag undrar, alltså, är du uppväxt på en bondgård eller?
1: Ja, precis. Mina föräldrar hade även andra jobb, men mer som liksom skogsgård,
0: okay,
1: kan man säga. Ja. Men det är min bror bor där numera på gården och han odlar havre och svarta vinbär.
0: Se där.
1: Ja. Mm.
0: Kommer det kanske saft med hem när man har varit på besök?
1: Ja, det finns. Ja.
0: Okej. Okay. Men alltså, dina föräldrar, de köpte då alltså den här gården, odlade någonting och fanns det djur kanske där? Eller?
1: När jag var liten så hade vi djur. Alltså, ja, vi hade katter och hund och någon gång hade vi någon gris som, det var meningen att vi skulle äta upp den, men sen ville ingen ta koll på den.
0: Det blev en kompis.
1: Sen blev en kompis istället och vi hade en get och vi hade liksom köttdjur ett tag när jag var barn.
0: Mm. Mm. Men sen tog du studenten i Kärsämäki och direkt efter studenten så blev du au pair i Paris.
1: Mm.
0: Och det här måste ha varit 1988-1989 kanske, eller?
1: 89 var det väl, ja precis, 89. Mm.
0: En hurdan förändring var det för dig att flytta från Kärsämäki i norra Österbotten till Paris?
1: Ja, det var en resa. Jag kommer fortfarande ihåg att min mamma körde mig till järnvägsstationen i Ylivieska. Jag hade såna enorma resväskor som jag hade tagit bussen till Uleåborg och köpt de största resväskorna. För jag hade liksom alla mina kläder och skor med mig. För jag tänkte att i Paris där måste man vara väldigt elegant klädd och kunna byta kläder ofta och liksom så här, ha snygga outfits. Ja, det var en ganska stor förändring, men jag älskade Paris. Jag blev väldigt förälskad i Paris och det är fortfarande en kär stad för mig. Och min dotter bor faktiskt i Paris just nu, liksom, så att jag har goda anledningar till att besöka staden.
0: Hade du pluggat franska i gymnasiet?
1: Ja, det hade jag.
0: Mm. Så det kanske rullar på fortfarande, franskan?
1: Jo, den är lite rostig är den.
0: Ja.
1: Men ja, den kommer när man har varit i Frankrike ett tag.
0: Ja, men då måste man ju gå och hälsa på dottern då.
1: Mm, exakt.
0: Så får man skaka av rosten lite grann.
1: Precis.
0: Ja, Frankrike, bodde du, när du var i den här au pair-familjen, så fick du bo någonstans relativt nära centrum eller var det utanför stan? Hur var det liksom?
1: Det var lite utanför stan. De som har varit i Paris kanske känner till Saint-Germain-Lés. Det är en sån RER-tågen, de där pendeltågen, den slutstation västerut.
0: Okay.
1: Så där bodde jag. Men jag åkte flera gånger i veckan, åtminstone 2 gånger i veckan till centrala Paris, och jag hade en sån, på den tiden en sån kartbok, sån här Michelin-kartbok. Ah. Och jag markerade alltid med sån här silvertuschpenna de platserna som jag hade besökt.
0: Ah, okay.
1: Så jag hade verkligen så att jag ville se så mycket av staden som möjligt liksom. Mm. Och åkte åt olika håll. Och, ja.
0: Men du återvände aldrig till Kärsämäki att bo åtminstone, förstås på besök. Men det blev ju studier vid Tammerfors universitet sen, va? Det var medie- och kommunikationsvetenskap. Visste du att du vill skriva i någon form då redan?
1: Ja, det har jag nog alltid vetat någonstans i bakhuvudet att det är det jag ville. Men jag visste inte hur man blir en författare. Jag hade liksom inte någon sådana bekanta eller riktigt så förebilder. Det fanns ingen i Kärsämäki eller ingen som jag kände eller så. Så jag tänkte att om jag blir journalist så jag kommer lite närmare skrivandet ändå.
0: Mm.
1: Ja, men jag vet inte, det blev jag. Men samtidigt tror jag att det kanske blev någonting som... kanske hade jag börjat skriva skönlitteratur lite tidigare om jag inte jobbat som journalist.
0: Dessutom blev du ju radiojournalist.
1: Ja, precis. Sen efter några omvägar. Ja.
0: Ja. Och jag vet inte hur tidigt... vilket år kom du till Sverige?
1: 94.
0: 94 redan? Okej. Okay.
1: Ja.
0: Så, och jag vet att du har jobbat som frilansjournalist mot Finland från Sverige.
1: Mm.
0: Bland annat Yle.
1: Ja, bland annat Yle och Helsingin Sanomat också. Mm. Ja.
0: Ja, för jag tittade in i arkiven och hittade ditt namn där.
1: Jaha,
0: bland
1: ja.
0: Några 90-talsgrejer. Päivän Peili bland annat och sånt här.
1: Just
0: du har
1: det.
0: Gjort inslag om, vad var det, kronprinsessan Victorias ett störningar och sånt här, så jag faktiskt.
1: Är det sant? Ja, oh, det så, minns jag inte alls, men ja, det stämmer
0: det
1: säkert.
0: Som, ja, precis. Men ja. Du har ju fått jobba alltså med rösten mer än med skrivandet då. Men jag menar, hittade du någonting sen väl i Sverige? Någon förebild eller någonting? Hur kom du sedan in på själva spåret? Att, du var ju med i någon typ av novelltävling, va?
1: Ja, det var egentligen där det började på riktigt. Liksom. Mm. Gomeros förlag hade tidigare en novelltävling som hette Martijoen polven kirjoituskilpailu, som jag deltog i. Jag minns inte exakt vilket år det var, men, nej, men jag hade pratat om det med mina kompisar och att alltid liksom på efterfesterna framförallt.
0: Mm.
1: Att, nej, men egentligen skulle jag vilja skriva skönlitterärt och det är det som egentligen är min grej, men jag kommer inte till skott. Och sen var det till slut en kompis som skickade mig länken till den där novelltävlingen. Så, men sluta snacka och gör något. Och då skrev jag liksom 2 noveller eller berättelser och skickade in precis före deadline. Och sen blev... ja, sen gick det bra. Jag blev en av 10 som fick komma ut i en sån, eller novellerna kom ut i en antologi.
0: Okej, så det är den första publiceringen?
1: Ja, det är den första publiceringen, ja precis. Mm. Kanske 2006 eller något sånt.
0: Okej.
1: Ja. Och sen efter det så började jag skriva noveller först, för jag tänkte att det var liksom lite lättare för mig att få till. Jag hade små barn och liksom så på lördag och söndag morgnarna när de tittade på barnprogram på tv så skrev jag ett par timmar.
0: Ja. Men om det var 2006, då är det ju jubileumsår.
1: Ja, men faktiskt.
0: Ja.
1: Ja, men det kanske var, jag måste kolla upp det där, men ja.
0: Men vi kan säga nu att...
1: Vi säger det, ja. Det låter bra.
0: Det är Tiina Laitila-Kälvemarks jubileumsår som författare, publicerad författare.
1: Ja.
0: Det börjar med en novellsamling.
1: Just det.
0: Ja. Mm. Sen fick du en egen novellsamling skriven sist och slutligen. Då hade du samlat på dig berättelser då.
1: Exakt, ja, ja precis. Ja.
0: Och du skickade in det till... Var det till VSO som var första förlaget du skickade in till, eller?
1: Jag skickade till flera olika samtidigt, tror jag. Men det var VSO som svarade först, helt enkelt. De var snabbast på att svara.
0: Det var det, ja. Ofta är det ju författare får vara med om många refuseringar innan det händer.
1: Mm.
0: Men det gick ganska bra ändå med dig då?
1: Jo, det måste jag säga. Jag var förvånad över att det gick ändå ganska fort.
0: Ja.
1: Så att, det var tacksamt.
0: Ja, just det. Vad skönt. Mm. Och som vi redan lite nämnde här, du skriver redan på din nästa bok. Och det gör du där i Vareskantola i Sammatti. Jag undrar lite nyfiken är man ju, att vad är det för tema? Kan du avslöja någonting att vad du jobbar med?
1: Ja, det är svårt att ens prata om det, för att det är liksom med sådana liksom diffusa bilder och filmer som snurrar i mitt huvud liksom, och jag kan inte riktigt prata om teman än. Men det är saker som händer på natten.
0: Aj.
1: Ja.
0: Jag har läst så pass mycket att det där konstnärshemmet påverkar innehållet ändå i den kommande boken.
1: Ja, det tror jag nog. Ja. Mm. Och jag tror att det kommer bli en väldigt bra plats att skriva just om det som jag tror att jag kommer att skriva härnäst. Men det är liksom, ja, det handlar om natten och det handlar om fladdermöss på något sätt.
0: Men, ja. Ja, nu börjar jag tänka mig hur det känns att bo i ett 300 kvadratmeters hus ensam med sin hund när det är natt. Var det någonting du var nervös för?
1: Jag var nervös för det innan jag flyttade in. Ja. Att, shit, tänk om jag inte kan sova liksom.
0: Mm.
1: För att ja, som författare har man en del fantasi och så kan man börja hitta på saker. Och det är ett sånt stort hus så det hörs alltid några knarr och liksom, ja, olika saker låter. Men förvånansvärt nog så har jag inte varit rädd. Jag kände mig väldigt hemma ganska direkt.
0: Ja, kanske det blir någonting sånt som man hittar också sedan i boken, de här känslorna. Och du har ju hunden Elvis med dig som
1: vaktar. Jag har hunden Elvis. Han är liten men han tror att han är väldigt stor varg.
0: det brukar vara ju mindre desto mera ljud.
1: Ja, precis. Ja.
0: Du, vi har din sista önskelåt. Vi ska nog prata ännu, men att din sista önskelåt är Veronica Maggio med 17 år. Och det här kanske har lite att göra med den unga Tina som siktar ut mot världen från Kärsämäki.
1: Jo, men så är det. Jag har alltid känt med den här låten att jag förstår precis hur Veronica tänker eller tänkte när hon skrev på den. Att ja, jag ville se världen och ville komma bort från Kärsämäki. Inte för att det var någon dålig plats att växa upp i, absolut inte. Men jag ville vara rastlös och jag ville se mer.
0: Mm. Här kommer låten 17 år. Efter det så ska vi djupdyka ner i matkartoteket från 70-talet, precis som alla andra lördagsgäster får göra här hos mig.

0: Veronica Maggio, 17 år heter låten. Och nu sitter Tina Laitila Kjellvermark redo framför matlådan från 70-talet. Alltså inte matlåda med mat utan med receptkort från 70-talet. Och du har valt en kategori, Tina. Vad har du valt?
1: Ja, jag har valt kategorin som avslutning en dessert.
0: Vad härligt. Då får du låta slumpen avgöra, dra ett kort. Vi ser vad 70-talet bjuder på. Och vad blev det?
1: Oj, äpplen med fyllning.
0: Vad är det för fyllning?
1: Ska vi se, vad är det för fyllning? Ja, där man ungskokar äpplena i vitt vin.
0: Aha.
1: Och sen gör man hårt vispart kylskåpskall grädde till.
0: Okay.
1: Och man fyller dem med russin, hackad mandel, farinsocker, skal av apelsin, skal av citron.
0: Okej, okay, det låter intressant.
1: Är det
0: så
1: låter intressant.
0: Hur ser bilden ut? Aj, man halverar inte ens den utan man gröper ur.
1: Ja, det så verkar det vara, precis. Man gröper ur innehållet och sen fyller med den här fyllningen med russin och mandel. Och,
0: jaha,
1: ja. Intressant.
0: Och sen ska den vara skalad och anta för att det ska dra i sig det vitt vinet då?
1: Ja, exakt.
0: Det, jag är lite fascinerad. Jag är osäker på om det är gott.
1: Ja.
0: Men jag är redo att försöka.
1: Ja, men absolut. Och det finns gott om äpplen.
0: Ja.
1: I varje skandala också, så jag kanske
0: ja, men precis.
1: Tar en bild på den här
0: receptet. Hur stora äpplen är det där?
1: Det finns alla möjliga sorter. Det
0: okay.
1: finns några riktigt stora gröna äpplen. Jag vet inte,
0: jaha.
1: Jag kan inte de där sorterna riktigt, men det ja. Finns flera träd med väldigt många äpplen.
0: Är det lite syrligare om det är gröna?
1: Ja,
0: typ?
1: Ja, det gillar jag.
0: Men det kan vara bra, ja. Och med vitt vin kanske. Nu hör du. Det känns
1: ja.
0: Som att man måste testa. Du borde
1: ja.
0: Kanske ta en bild.
1: Lite omständigt, men jag kanske ja. Testar detta.
0: Ta en bild på receptet och testa det där i Vares Kantola, Eva Joenpeltos gamla författarhem.
1: Ja.
0: Och berätta om det på sociala medier och hur det gick.
1: Det
0: är ett ganska stort kök väl där?
1: Ja, 63 kvadrat är köket.
0: Alltså så. Det är ju... Andra människors hem är så stora,
1: ja.
0: Eller mindre till och med, men det är ju jättestort kök.
1: Det är stort, ja.
0: Alltså finns också ställen att äta på där inne, eller är det bara kök eller liksom matrummet?
1: Nej, det är liksom mer som liksom tupa.
0: Ja.
1: Liksom,
0: okej, okay, stuga.
1: Ja, precis.
0: Matstuga av
1: ja,
0: slag.
1: Så det finns ett långt matbord.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Men det låter ju härligt, man kunde ha bjudningar.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Ja.
1: Jag har haft ganska många vänner på besök.
0: Okej, okay, vad
1: cool. Det är roligt när man
0: ja.
1: Får plats många runt bordet.
0: Jag såg alltså, du hade blivit intervjuad av lokala krafter och det hade satt ut intervjun på YouTube. Så jag tittade på det här och det började regna i det första, så ni flyttade in och ni satt där i köket i den här andra delen av intervjun. Och där såg man ju de här stora brödugnarna
1: ja.
0: Som är murade där.
1: Just det.
0: Så jag vet inte om du har funderat på att göra lite bröd i det här sammanhanget.
1: Nej, men jag har eldat upp det där liksom på vintern. Det är mysigt bara att liksom ha lite...
0: Ja.
1: Eld i,
0: ja. Ja, det värmer ju upp tegeln.
1: Ja, precis.
0: Och håller värmen
1: ganska
0: länge.
1: Och blir lite liksom stämningsfullt sådär. Men, nej, jag har inte funderat på att baka bröd. Men jag är lite sån dessertmänniska, så jag blev lite nyfiken på
0: ja.
1: De här äpplen i vitt vin.
0: Kanske du överraskar din man Mattias när han dyker upp nästa gång.
1: Ja, kanske det. Ja.
0: Han kommer ju med jämna mellanrum från Stockholm och hälsar på till Sammatti.
1: Det gör han, ja. Ja.
0: Tycker han om att hälsa på annars? Han har väl aldrig varit i Sammatti tidigare?
1: Han tycker jättemycket om Sammatti och det finns en sån bastu utomhus, riktig sauna. Så han börjar direkt värma upp den och liksom klyva lite ved och så.
0: Härligt.
1: Ja, han älskar det.
0: Karajobb.
1: Ja, precis.
0: Hör du, Tina Laitila Kjellvermark, vi ska snart avsluta, men sista låten är speciellt utvald för dig och det är en ny låt av Eva Dahlgren och den heter Musiken som hörs från Rival och jag hade äran att introducera den låten åt dig här i veckan. Du hade inte hört den tidigare.
1: Nej.
0: Men nu tycker du om den.
1: Jag tycker jättemycket om den. Jag har lyssnat på den på repeat nu under ja. Veckan här. Jättebra.
0: En låt för söndagsklubben. Helt enkelt.
1: Precis,
0: ja.
1: Det kommer bli vår melodi nu.
0: Så till tonerna av musiken som hörs från Rival och Eva Dahlgren så tackar jag Tina att du har varit min lördagsgäst idag.
1: Tusen tack för att vi fick komma.
0: Och hoppas du får mycket produktiva skrivstunder där i Eva Joenpeltos författarhem ännu ett år.
1: Precis.
0: Mm. Och du som lyssnar, tack för att du gör det.

I Thailands huvudstad Bangkok har myndigheterna utlyst katastroftillstånd efter att ihållande regn orsakat omfattande översvämningar. Det har regnat nästan oavbrutet sedan torsdag eftermiddag och regnmängden uppgår till närmare 300 mm. Enligt AFP har vägar svämmats över och vatten har strömmat in i flera byggnader med både lägenheter och restauranger. I Greklands huvudstad Aten har en person dött och fem saknas efter att ett bostadshus kollapsat till följd av en explosion. Enligt den lokala räddningstjänsten förstördes en byggnad i två våningar i stadsdelen Plaka, nära några av Atens mest besökta sevärdheter, däribland Akropolis och Zeus-templet. Räddningspersonal letade efter ett äldre par som bodde i en av lägenheterna samt fyra turister som bodde i en annan av lägenheterna. Nationaliteten på turisterna har inte bekräftats. Enligt borgmästaren i Aten kan det ha rört sig om en gasexplosion. Paavo Arhinmäki, tidigare partiordförande för Vänsterförbundet, meddelar att han ställer upp i vårens riksdagsval. I en intervju för Ilta Sanomat säger han att den sittande regeringens beslut varit dåliga för bland annat låginkomsttagare. Arhinmäki satt i riksdagen senast år 2021 och är nu biträdande borgmästare i Helsingfors. I Schweiz har två fotbollsspelare stängts av på grund av förfalskade vaccinationsintyg under pandemin. Schweiziska medier rapporterar att Brel Mbolo köpte ett falskt vaccinationsintyg av en medlem i motorcykelgänget Hells Angels år 2021 och dömdes till böter i slutet av förra året till följd av detta och har nu alltså petats från landslaget. Några dagar tidigare petades Granit Hacka ur truppen efter att han erkänt att han använt ett förfalskat vaccinationsintyg under covid-19-pandemin. Det var nyheterna med Peter Petelius.

0: men jag är löjligt förtjust i den här låten. Stevie Wonder och Ariana Grande med Faith. Klockan är 12:05. Vega lördag tillsammans med Kiki Bertell och Hanna Norren, programmet som du lyssnar på. Hoho, vi ska ta och prata lite progge här i Vega framöver. Du var ju kika inne lite på det här förra helgen då det var 70-talet som stod i fokus.
1: Ja, precis. Det var ju, i Sverige var det en stor rörelse. Nu var det ju här också, men alltså progmusiken, den stod ju liksom i stark kontrast till ABBA-vågen, om vi säger som så. Mm. Och till allt som hette Melodifestival och Eurovision Song Contest. Att man ordnar ju till exempel sådana anti-Melodifestival i Stockholm, om jag minns rätt. Jag tror att det var där, alltså utanför radiohuset och tv-huset i Stockholm, det stora, alltså det där fältet där, så ordnar man en sån här festival som en sån här anti-Eurovision-grej.
0: Mm.
1: Till exempel sånt pågick på 70-talet i Sverige, och det var liksom, ja, det var liksom, det var för kapitalistiskt kanske, man ansåg att ABBA var så här, medan sen, ja, det var väldigt så där stark kontrast vänster-höger överhuvudtaget kanske på den tiden, och det var det som var det progga, men det kommer ju från progressiv, det där ordet. Och jag vet inte sedan om det alltid är så att säga, för vi tänker också på progressiv rock som vi tänker idag, att det är lite oförutsägbar melodi och vad det nu kan handla om. Att är det alltid det handlar om? Eller vad är det?
0: Ja, det är inte. För det är kanske också en fördom som jag har haft, att det ska vara så. Men vi ska faktiskt alldeles strax få träffa två livslevande progmusiker här i Vega eftermiddag. De kommer från vårt västra grannland och de heter Höstorkestern, och de kommer också att spela i Vasa ikväll. Och de har väl Kiruna som sin knytpunkt, och innan vi släpper in dem här och får berätta lite mer om sin musik så ska vi förstås ta och lyssna på en låt av dem så att vi alla vet vad det är vi pratar om. Och här är det inte, jag tycker inte att det här är särskilt svårt förstått, utan jag tycker att det här är ganska välkomnande och härligt.

0: Hästorkestern med låten Kiruna dör slåss heter den. Och vi har också med oss från Hästorkestern mannen som vi just hörde här sjunga, Viktor Krutrök och Elvira Seger. Hej på er och välkomna hit.
1: Tack snälla, hej.
0: Vad roligt att ha er här. Nu ska vi ta till se nu till att vi får er att höras riktigt bra. Nu säger Viktor, säg hej.
2: Hej, hej.
0: Hej, där var du.
2: Ja, det låter bättre.
0: Vi har så många, många mikrofoner här så det är mycket att hålla reda på. Hästorkestern, proggmusik, året 2026. Någonting som uppenbarligen behövs och som vi behöver få höra fortfarande.
2: Ja, verkligen. Mm. Det tycker man ju.
0: Ja.
2: Alltså... Vi drogs ju till den här musiken mycket kopplat till den svenska musikrörelsen som ni pratade om tidigare och sånt där. Och det är något som vi alltid har tyckt om själva. Vi har tyckt om att lyssna på texter som kanske berättar något mer än... det är jättefint med kärlekslåtar, men det kan vara fint med någonting annat också. Mm. Vi började skriva den här typen av musik ganska tidigt. Sen har det bara utvecklats och då har vi fortsatt skriva sån här typ av låtar. Mm. De har gått från att vara ganska raka, väldigt tydligt politiska till kanske mer berättande och skildrande, mer kopplat kanske till en vis tradition eller något sånt där i Sverige.
3: Men kan man säga att här finns ändå i bakgrunden Nationalteatern, Blå tåget, Hula Band, Dula Band, Peps Persson, alla det där?
2: Gåshuden, naturligtvis. Nej, men vi är såklart, jag kommer från en liten by som heter Vittangi och där var progmusiken väldigt, väldigt, den genomsyrade väldigt mycket av musiken och hur vi umgicks. Vi alla lyssnade på Nationalteatern till exempel. Mm. Hula Band, Dula Band och Turid och allt sånt där.
0: Ja, precis. Och nu är ni aktuella i Vasa, ni kommer att ha en spelning ikväll i samband med Aurora Music Forum som pågår som bäst. Och Hästorkestern är alltså ett musikkollektiv. Mm. Inte ett band, inte en duo som man skulle kunna tänka att ni är här, utan ett musikkollektiv. Vad är det för någonting?
1: Vi är så många. Men det är väl egentligen att vi bestämmer tillsammans och det är lite, om vi får en spelning så är det den som kan vara med och beroende på vart man är. Att vi har ju musikerkompisar som då är spridda ut över hela, ja, nästan hela världen, för en bor i Malmö, det är fan långt. Men hela Sverige i alla fall. Så att det åker ut efter hur många som får plats på scen. Mm. Nu brukar vi skita i det, vi har varit på jävligt trånga scener när vi har varit för många, men... Ja, så vi är utspridda.
3: Nu måste jag fråga direkt. Jag vet ju att ni kommer att spela på Dubop Club i Vasa. Det är inte den största scenen som finns. Och jag tänker, jag har sett bilder på ert kollektiv och som sagt, nu är ju några medlemmar i Malmö. Så här, hur många har ni fått med er av kollektivet för den spelningen?
2: Idag blir vi bara 26 personer. Nej, men ikväll blir vi 6 personer.
3: Okej.
2: Okay. Så att det är 4 stycken som sitter i bilen nu från Luleå.
0: Ja. Ja, men det känns ju sådär så att man sitter 4 personer i en bil och kör från Luleå till Vasa för att spela. Det känns som att det är liksom det är med känsla och så här. Men jag måste ju fråga er, alltså den här skivan som den här låten också kom från, Folkets hus, så den handlar ju om Kiruna och Folkets hus i Kiruna. Du sa, Elvira, att den här låten också var inspelad där. Mm. Kiruna har ju varit väldigt mycket i rubrikerna nu i och med att man har flyttat stora delar av stan och en del har jämnats med marken och så här. Och är Hästorkestern en del av protesten mot det här?
2: Absolut. Alltså, vi tycker ju inte att det är en stadsflytt, vi tycker att det är en stadsrivning. Mm. För man river ju stora delar, alltså majoriteten av Kiruna rivs ju. Man flyttar kyrkan, man flyttar gamla komärkta byggnader och sånt där, men det mesta rivs ju. Och problemet är väl, som vi har sett det, att nu försvinner ju alla gräsrötterna scener till exempel, och det här är inte någon hemlighet, utan det har ju kommunen konstaterat själva också, att det är väldigt svårt att bygga upp kulturscenen nu, för att det är svårt med höga hyror, det är svårt med att ha anpassade lokaler och sånt där. Men sen är det ju också den här historielösheten lite grann, för våran del så är det ju de här hörnen där vars man kanske har blivit kysst första gången som har betytt jättemycket, de är borta nu. Mm. Och det går ju inte att ersätta med att man bygger upp en likadan, eller även fast man hade flyttat den byggnaden. Och det som har varit, kanske jag tycker det största problemet, är att människor inte har tillåts att sörja kring det här, att vara öppen med sin sorg, utan då finns det genast en, jaha, men vad skulle man ha gjort istället? Och malmen måste ju fram i alla fall, och att man avkrävs ett svar på att, ja, men kom med ett alternativ då. Men det är inte det handlar om, utan det är en sorg och det är liksom en sorgeprocess, och framförallt för unga personer där nu. En del skiter ju såklart i det. De tycker inte det spelar någon roll, men väldigt många bryr sig väldigt mycket och tycker det är väldigt jobbigt och tungt. Och att man är liksom i en byggarbetsplats hela tiden och sånt där. Det händer mycket. Först var det som en pandemi när unga liksom tappade supermycket av det sociala och det naturliga att man möts och sånt där. Och sen kommer liksom stadsrivningen på det som har pågått ganska länge. Mm. Jag menar, i Malmberget utanför Gällivare har det ju pågått i flera herrans år. Mm. På ett annat sätt och sånt där.
0: Ja, det är ju som en annan känsla också, tänker jag, att om man har, jag har själv också spelat i bandet då man har varit, vuxit upp och så här, att det behöver vara lite de här skitiga lokalerna som har varit, vi har haft ungdomsgårdar och sånt här, att det ska vara det här där, de här byggnaderna där väggarna kan tala och sånt här. Ja, det är lite annat sen när man bygger, här har vi vårt nya konserthus.
2: Absolut.
0: Ungdomar.
2: Att det kommer någon vuxen in kanske med kepsen bak och fram och ja. Så. Här kan ni ju rocka fett om ni vill det.
3: Den bilden.
0: Ja, precis.
3: Vad fint. Men det är väl så att det, i det här så kallat nya Kiruna så finns det någon typ av kulturhusplan som då byggs som ett alternativ då till det här Folkets hus som väl byggdes på 80-talet då i gamla Kiruna men som nu har rivits med marken.
2: Ja.
3: Så vad är liksom, hur ser det alternativet ut egentligen, det, där kultur, det här nya kulturhuset?
2: Alltså Auroras, kulturhuset Aurora, det är väl superfint på många sätt och vis och sånt där, och det är väl många som tycker det är väldigt bra. Det finns inte samma möjlighet för mindre föreningar att arrangera det. Det är väldigt dyrt och kommunen försöker hitta vägar att subventionera det här, men de har ju superdålig ekonomi också. Man har ju satt sig liksom i en knipa när man har haft ett badhus som har dragit iväg liksom till exempel kostar 1,3 miljarder. Mm. Som bara skulle kosta 300 miljoner från början.
0: Ja.
2: Så att det påverkar ju en del. Så Aurora, det är väl säkert jättebra, men det är inte alltid det som behövs för en gräsrotscen. Det behövs kanske den här som du pratade om, Anna, lite ruffigare. Det behövs skapas en feeling där. Det går inte liksom att planera en sån feeling. Det finns ingen arkitekt som kan göra en ritning för vad en plats kan liksom utstråla, utan det är människorna och tiden som måste skapa det själv.
0: Mm. Jag tänker framför mig en sån här anslagstavla där det finns, där man har stansat fast planscher i årtionden kanske, och så är det borttrivna. Där finns bara de här stansarna
1: kvar. Man blir så glad när man ser en sån. Jag såg en bild på en sån, en 14-åring som sökte någon som spelar gitarr, och så hade personen också ritat en gitarr, och jag bara...
0: Ja, men det är så fint.
1: Det är framtidshopp.
0: Men hör du, Elvira, du då? Hur har du hamnat i höstorkestern?
1: Jag kommer inte ihåg.
3: Det var en mörk kväll.
1: Ja.
2: Sen nästan det mörknat.
1: Dagligen. Jag bodde i Piteå i 11 år och jag flyttade dit för att plugga på musikskolan, och sen har jag inte flyttat därifrån. Jag har försökt många gånger, men det har inte blivit så. Men det sagt älskar jag Piteå och är jätteglad att jag bor där. Så att Linnea som spelar trummor i höstorkestern, jag antar att hon tjötade hål i huvudet på er om att hon känner mig.
2: Jag tror hon bara tog med en dag, sen gick
1: det. Det kan också vara så.
0: Och sen efter det så har du varit med.
2: Ja, det har varit lite så. Höstorkestern så har ju fyllts på med medlemmar eftersom. Så det är därför vi är drygt 30 stycken idag. Det är en del som kanske bara spelat 2 gånger med oss.
0: Mm.
2: Men vi har den här kollektiva tanken att man är med.
0: Mm.
2: Och sen om man inte vill det så behöver man inte.
0: Just det.
2: Men som Pita har som blivit ett nav mycket för att det kommer folk dit och pluggar där, och då kan vi liksom hogga någon som... Nu har vi Hogga Alma till exempel som spelar bas, för hon ska spela ikväll också, sånt där, och alla möjliga saker. Men Elvira kom in när vi gjorde våran EP som heter Laakson Laulut, när vi gjorde en EP på Meänkieli. Så då kom hon med. Och det är ju 2020.
1: Du kan inte fråga mig om år, jag vet inte ens hur gammal jag är längre.
0: På tal om det så har vi faktiskt en låt här av er som heter just Meän Festivali. Mm. Berätta lite, vad vill den säga?
2: Det är den första låten där vars vi sjunger på Meänkieli. Det är egentligen bara en del av slutet. Jag kommer ifrån, eller flera av oss kommer från Tornedalen och har ju då föräldrar som talar Meänkieli, men nästan ingen av oss har fått med sig det. Nu håller jag på att försöka återta det. Det tar lite tid och sånt där. Men den kommer ur en festival som hette Meänfestivalen, som fanns i Erkäike utanför Pajala, och det var som första gången som flera av oss kände att men vi tillhör ju en kultur. Man har alltid tyckt att man är bara knepig och konstig, och så möter man andra unga som hade samma typ av referenser, och vi pratade och klädde oss på samma sätt. Och det var inte Tornedals kultur har många gånger handlat om att förvalta och prata om det gamla, och här var det liksom att vi skapade någonting nytt. Så då ville vi kapsla ihop den där midsommarkänslan när allting liksom är väldigt möjligt, och så fick vi med oss vår kompis Johan Airi, och så sjöng Jonas och han in den.

0: Just det här med språk är ju en viktig grej.
1: Ja, alltså det är ju en härlig låt, måste jag bara säga. Det är en härlig känsla som förmedlas i den där sången. Och jag undrar lite grann, alltså, ni har ju som sagt den här tornedalsfinska bakgrunden, eller meänkieli-bakgrunden, och det är ju också en viktig del av höstorkestern, eller hur?
2: Ja, absolut. Det är ju som, alltså det sättet att prata på som vi har i Tornedalen har blivit mycket av hur vi försöker återskapa det när vi skriver våra låtar också. Det blir som en liten bakvänd syntax ibland och sånt där. Om man ska gå in på såna krångliga. Sen är det ju det här kynnet och det sättet att vara på och det har spelat jättestor roll. Inte minst för oss som liksom, för mig personligen har ju det här också inneburit att jag har kunnat närma mig språket på ett helt annat sätt, och att man har fått bort lite av språkspärren. Och nu när jag var förra året i Tampere, och då kunde man liksom förstå ganska mycket av finskan som talades. Det är väldigt så här befriande och glädjande att känna liksom det.
1: Ja, men har ni haft spelningar i Finland tidigare också?
2: Vi satt och diskuterade här, och jag tror att de har spelat i Rovaniemi en gång. Då var varken jag eller Elvira med, och det är lite problemet med orkester ibland att man inte vet vilka som har varit med. Men jag tror att det var i Rovaniemi de spelade för ganska många år sedan.
1: Ja, det är grejen med ett kollektiv. En del av kollektivet kan vara på ett ställe i världen och det andra i ett annat ställe av världen, alltså, samtidigt.
2: Alltså vi hade ju det någon gång att det var så här, vi fick två förfrågningar. Då var det så här, men om Viktor åker ner med ett gäng till det här och Jonas tar det andra.
0: Ja.
2: Men, ja,
1: det låter ju lite som Boney M nu med att det finns två olika Boney M som håller på att turnera.
2: Ja, och vad heter de? Kraftverk, att ja, de bara precis kan skicka ut robotarna istället.
1: Ja. Ja. Men det där med, alltså, minoritetsspråkspolitiken i Sverige är också någonting som verkar engagera. Jag såg att ni var och spelade i riksdagen, Sveriges riksdag i Stockholm förra året. Ni var dit inbjudna av ett par politiker också. Ja. Och där hade ni åtminstone ett budskap om att vi måste sluta käbbla inom minoriteten.
2: Ja, så är det verkligen. Alltså, det som är problemet tycker jag personligen inom den tornedalska minoriteten är att den är ganska liten och det finns ganska många tongivande personer där som är i mer eller mindre konflikt med varandra för att de typ är sura sen. Du vet, det är någon oförrätt på 90-talet som man fortfarande käbblar om. Men sen är det också det att eftersom meänkielin inte är standardiserad så kan du prata på ett sätt i Gällivare och prata på ett annat sätt i Pajala och på ett tredje sätt i Övertorne. Och där säger alla bara, nej men vi säger så här om det ordet och vi säger så här om det här begreppet. Så det är jättesvårt att liksom skapa en standardisering kring det. Så att det är, hoppas man kan komma bort från det där.
1: Och så plus det där, direkt när man kommer över gränsen till Finlands sida så kanske folk anser att det är en dialekt.
2: Ja. Alltså Haparanda är ju så här, det är en del av Tornedalen, men de är ju som mer kopplade till Finland än vad de är kopplade till Övertorne till exempel.
1: Ja, precis. Det är ju många som har flyttat in i Haparanda från Finland. Så ja. Det har som en direkt koppling till Finland, så att säga.
2: Nej, men sånt här är väldigt intressant. Men det är så här, allting är bara en fråga om pengar. Alltså, pumpa in mer deg i minoriteterna. Det gäller ju alla. Det gäller ju jiddisch, romani chib, samiska, alltihopa. Men även liksom från andra länder som har kommit in. För att, alltså, det finns ju ingenting dåligt med att vi får en stark minoritetskultur i hela landet. Från olika delar. De bidrar ju med en liksom, att vi kommer bort från det här gentrifierade pisset vars allting bara är likadant. Det är så otroligt tråkigt.
1: Men ikväll får man alltså höra höstorkestern på Dubak Club i Vasa. Vad innebär att ni hade 6 stycken medlemmar från kollektivet på plats? Påverkar det nu innehållet i låtvalen till exempel?
2: Ja, det gör det.
3: Ja, det gör det.
2: Alltså, om vi har med Anton som spelar fiol, då spelar vi lite andra låtar och sånt där. Men nu blir det liksom, det blir lite nytt. Vi har spelat in en ny skiva i somras, så vi ska testa någon ny låt därifrån. Där ska vi sjunga en låt på finska som är översatt. Men den ska vi inte köra ikväll, för det törs vi inte. Vi ska köra en låt på det vars det är med en kielinslag i alla fall och sånt där.
1: Ja, men vad kul. Ja. Fanna, kanske du ska gå det då?
0: Ja, kanske jag får göra det.
2: Och rocka fett med kepsen bak och fram.
0: Ja, precis. Jag måste plocka fram den nu och så sätta på mig min coola outfit.
1: Ja, men gör det. Ja. Jag håller tummarna här i Helsingfors åt dig.
0: Härliga grejer. Hej, tusen tack till er, Viktor Krutrök och Elvira Seger från Höstorkestern. Tack att ni kom och gästa Vega eftermiddag och ha en riktigt härlig eftermiddag och kväll här i våra österbottniska trakter.
2: Kiitos paljon.
3: Kiitos.

0: är det ju det som är så härligt med Vega lördag. Är att ämnena de varierar. Någon åker ut, nu vi sa just hej då till höstorkestern som spelar i Vasa ikväll. Och nu så säger vi istället hej och välkommen till Chris och Vojärvi från Yllesporten. Nu ska vi prata fotboll.
1: Ja, men stegen nu inte tycker jag så långt från vad var det, progerock till, ja, till fotboll. Det är inte liksom ändå sådär lite som syskon.
0: Ja, det kan stämma. Det kan ligga någonting i det. Alltså det är ju ganska mycket som händer på den finska landslagsnivån just nu. Vi har ju volleyboll som är på kommande ikväll, bronsmatch för de finska herrarna. Och sen är det också Nations League som drar igång och Finland möter San Marino ikväll. Varför är det här viktigt?
1: Ja, det där är en jättebra fråga. Finland mot San Marino. Där, ja. att varför är det här viktigt? San Marino, det ska ju sägas här ännu i sammanhanget, så har ju ofta titulerats av god orsak till världens sämsta fotbollslandslag. Okay. Och Finland har tagit sin största landskampseger mot San Marino, ska vi säga, i man och minne på 2000-talet. Eller sen slutet av 90-talet då Finland vann 2010 mot San Marino med 8-0. No, jo. Vänta för det är ju då det att Finland vinner den här bortamatchen på Stadio Serra Valle, men det här är viktigt i alla fall. Det här med att Nations League startar, det är jätteviktigt för finländsk landslagsfotboll, för det finländska herrlandslaget. Nations League är för lag, ska vi säga, i Finlands kategori på den finländska nivån, så det här handlar nu om starten till EM-kvalet. EM spelas alltså om 2 år i England, Irland, Skottland och Wales. Och varför är det här då viktigt för länder som Finland? Jo, för resultaten nu i Nations League, Finland föll ner från B divisionen, den näst högsta nivån på den här Nations League-kartan, till C-divisionen. Och det här riktiga EM-kvalet och grupperna dit lottas i december. Och under den här höstens Nations League, så om Finland vinner sin grupp, det är inte bara San Marino, utan Finland spelar också mot Belarus, och det är ju lite kontroversiellt i sig, och Finland spelar också mot Albanien. Så 6 matcher. Vinner Finland gruppen, så får man en potentiellt åtminstone på pappret en lättare lottningsgrupp. Man når den här tredje lottningskorgen i EM-lottningen i december. Och om man inte vinner gruppen, om man slutar 2 till exempel bakom Albanien, så då är man i den fjärde korgen och möter alltså 3 länder som är bättre rankade än Finland. Så att det här tycker jag är det stora med Nations League för länder som Finland, för nationer, fotbollsnationer som Spanien, Frankrike, England och så vidare, så är det här ju mera träningsmatcher. Mm. Men för lite sämre lag så är insatserna stora redan vid det här skedet, och därför skulle det vara viktigt för Finland att komma igång, för ärlighetens namn. Finland under förhållandet nya förbundskaptenen dansken Jakob Friis så har ju verkligen inte ros om marknaden, och lågvattenmärke kom ju senaste VM-kval i sista hemmamatchen, då Finland till och med förlorade mot Malta, så förväntningarna är ganska låga just nu.
0: Ja.
2: Chris, jag har en fråga här. Jag tittar just nu på UEFAs webbsida där jag tittar på grupp C1 där Finland är med tillsammans med Albanien, Belarus, San Marino, och det är som sagt så att det är 4 matcher på 11 dagar som Finlands herrlandslag i fotboll kommer att spela, och det som lite förvånar mig, och jag är inte så himla bekant med det här, att det här är en runda. Sen kör man en till runda i november. Eller det startar kanske i oktober än. Men i alla fall, det blir alltså 2 rundor med spel och samma matchuppsättningar. Finland kommer att möta San Marino igen, så att säga. Yes. Jag förstår inte riktigt mig på det här.
1: Det där är en relevant fråga, och det här är en nymodighet, men egentligen så har det här, vi talar om landslagsfönster, det vill säga då den internationella klubbfotbollen tar en paus för att det ska spelas landskamper, så i normala fall, om vi talar Nations League eller EM eller VM-kval, så spelar landslagen 2 matcher. Nu har man förlängt det här landslagsfönstret så att de spelar alltså på 11 dagar 4 matcher, och här blir ju sen en fråga om att för Finland och för den finländska landslagsledningen att matcha laget så att man får bästa möjliga insats också sedan i den sista matchen, det vill säga bortamatchen mot Belarus den 6 oktober. Så att det här liksom, nu börjar det gå in på nördnivå. Mm. Men jag är intresserad av att se, till exempel idag, se att Finland mot San Marino går i en hyfsat tidig 2-0-ledning. Börjar han plocka bort nyckelspelare som Joel Pohjanpalo eller Adam Marchiev för att hålla dem fräscha sen då de viktigare matcherna under detta landslagsfönster kommer.
0: Just det, ja. Så det är egentligen det som gäller nu då, att vinna så många matcher som möjligt. Nå, förstås, man vill ju alltid vinna, det är ju inte frågan om det. Men jag menar, Finlands fotbollsherrar, så då, jag menar, all respekt till dem, men det har ju inte gått så sjukt bra för dem. Så att man behöver alltså spara på dem. För jag menar, fotboll... Jag vet inte, jag har liksom VM i färskt minne, där spelar man ju matcher mest hela tiden, men annars är det ju i ligafotbollen så spelar man ju kanske en match i veckan eller sånt, att det verkar vara ganska slitigt för de här spelarna.
1: Ja, inte bara en match i veckan, för de här som håller till i de här europeiska toppklubbarna, och de har ju sedan jämfört med, ska vi säga, finska ligalag, så har de ju en enorm truppe, att de har i praktiken två spelare, världsklassspelare på varje position, och de spelar ju på veckoslutet i den inhemska ligan och sedan i Europaspel på veckan, så det är för de här klubbarna som Arsenal, PSG och till och med sådana som Lukas Radetski, den finländska landslagskaptenens Monaco, så de kan mycket väl spela två matcher i veckan också. För målvakten är kanske slitage inte lika tufft som för säga mittfältare, men i alla fall det är liksom, det är tufft att spela fotboll. Och när du nu nämner det här så det har ju varit fall av spelare som har lidit av att de helt enkelt hamnar in i en burnout. Alltså Phil Foden spelar, Manchester City-spelaren, han klockades för, var det över 60 matcher, 65 matcher under en säsong, och då var det dessutom den här sommarpausen inte medräknad. Så den här slitage, det är nog jättetufft på de här som spelar på den ultimata nivån.
0: Mm. Nå, ikväll nu då i alla fall blir det San Marino mot Finland klockan 19. Det här kan man alltså se idag nu då. Det är lite annorlunda arrangemang i och med att den här volleybollmatchen också ska spelas.
1: Ja, så är det. Alltså, ni som inte har hört det, Finland åkte tyvärr på en 1-3-förlust mot Frankrike igår i EM-semifinalen i volleyboll. Det betyder att Finlands volleybollherrar jagar den där historiska medaljen idag. Och de här matcherna krockar, alltså Finland mot Slovenien EM-volleyboll. Den matchen kan ni se på TV2. Jag tycker att det är helt korrekt. Och sedan då... Jättebra för Yle 5 att få lisa lite landslagsfotboll med start klockan 18.30 i studio och sedan avspark klockan 19.00. Så att om ni vill titta på gammal hederlig ång-tv och vill se på fotboll så är det Yle 5 som gäller. Arenan visar ju alla de här matcherna också. Men en jättestor dag för finländsk bollsport och här landslagen idag med både volleybollherrarna och fotbollsherrarna i elden. Om jag tolkar rätt så min vän och kollega Christian Karlsson ska väl komma och bulla upp inför den här historiska bronsmatchen i volleyboll senare under er sändning.
0: Absolut, det stämmer mycket bra det. Det ser vi fram emot. Tack Chris, till dig för det här.
2: Tack.
1: Tack till ni här. 30 på slut.

Klockan är 12:15 och det är dags för väderprognosen. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del är det mulet med regn på många håll. I natt klarnar det småningom upp västerifrån och det blir klart väder imorgon. Idag är det mest mellan 12 och 15 grader, imorgon till och med upp till 18 grader och i natt är det mellan 4 och 10 grader. Det är svag eller måttlig vind omkring syd, från och med i natt blir det västlig vind. I landets östra del samt i norra Österbotten och Kajanaland är det mulet med lokala regn. Från och med ikväll blir regnet mer ihållande. Imorgon bitti klarnar det däremot småningom upp västerifrån. Det är mellan 10 och 14 grader idag. Imorgon kan det bli lite varmare. Och i natt är det mest mellan 7 och 11 grader. Det är mest måttlig och lokalt byig vind mellan syd och sydost. Från och med imorgon är det västlig vind. I Lappland är det mulet med regn på många håll. Under natten klarnar det småningom upp västerifrån ändå. Idag är det mellan 6 och 12 grader. Imorgon kan det bli lite varmare. Och i natt, då är det mest mellan 5 och 9 grader. Förutom i Lappska armen, där kan temperaturen krypa under nollstrecket i natt. Det är svag eller måttlig vind omkring syd. Imorgon bitti vrider vinden till omkring nordväst. Här är väderrapporten för sjöfarande och här ingår varningar. Varning för hård vind, östra finska viken, sydlig vind 14 meter per sekund. Västra finska viken, sydvästlig vind 14 meter per sekund. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, västlig vind 14 meter per sekund. Ålandshav och södra Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind 14 meter per sekund. Bottenviken, nordlig till nordvästlig vind 14 meter per sekund. Jag har också ett meddelande för båtförare, norra Bottenhavet och Kvarken, nordvästlig vind 12 meter per sekund. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind 10-14 meter per sekund. I natt avtar vinden och imorgon blir det västlig till nordvästlig vind 6-11 meter per sekund. Till en början kan det både regna och åska lokalt, annars är sikten god. Norra Östersjön, sydvästlig vind 9-14 meter per sekund. I natt avtar vinden och mot morgonen då blåser det 5-10 meter per sekund. Till en början kan det både regna och åska lokalt, annars är sikten god. Ålandshav, tilltagande sydvästlig vind, först 5-8 och mot kvällen västlig vind 8-12 meter per sekund. Till en början kan det både regna och åska lokalt, annars är sikten god. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. I natt avtar vinden småningom, mot morgonen blåser det 4-8 meter per sekund. Till en början kan det både regna och åska lokalt, annars är det god sikt. Bottenhavet, tilltagande vind omkring sydväst, först 5-8, mot ikväll väst till nordvästlig vind 9-12 meter per sekund. Mot morgonen avtar vinden småningom och i morgon bitti blåser det 4-8 meter per sekund. Till en början regnar det lokalt, annars är sikten god. Kvarken, tilltagande vind omkring syd. Först 5-8 och småningom blir det västlig till nordvästlig vind, 8-12 meter per sekund. I natt avtar vinden och imorgon blåser det 5-8 meter per sekund. Till en början regnar det lokalt, annars är det god sikt. Bottenviken, tilltagande vind omkring syd. Först 7-11 och mot morgonen 9-14 meter per sekund. Från imorgon bitti avtar vinden och på förmiddagen blåser det 7-11 meter per sekund. Det regnar lokalt, annars är sikten god. Saimen, sydlig vind 5-10 meter per sekund. Mot morgonen blir det västlig till nordvästlig vind. Till en början kan det både regna och åska lokalt, annars är sikten god.
Här är vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 14 grader, det blåser sydlig vind 13 meter per sekund och det är mulet. Sikten är 27 kilometer. Kotkaranke 14, syd 8, mulet, sikten är 40 kilometer. Orrengrund 13, syd 13, mulet, sikten är över 20 kilometer. Imsalö 14, syd sydväst 11, Kallbodagrund 14, syd 11. Östertokan 14 grader, sydväst 9 meter per sekund. Gråhara 14, sydväst 9. Det kommer regnskurar och sikten är 10 kilometer. Makilo 15, syd sydväst 9. Bogaskär 14, sydväst 9. Mulet, sikten är 50 kilometer. Hangtulludden 14, syd 8. Russarö 14 grader, syd sydväst 8 meter per sekund. Venö 14, syd sydväst 7. Utö 14, syd 7. Det är mulet, sikten är 17 kilometer. Notgrund 14, syd 8. Fagerholm 14, syd 8. Vilsandi 15 grader, syd sydväst 8 meter per sekund och sikten är 37 kilometer. Från Gotska Sandön saknas uppgifter. Kumlinge 13, syd 5, det är nästan mulet, sikten är över 20 kilometer. Nyhamn 13, syd sydväst 9, mulet. Sikten är 17 kilometer. Märket 13, syd sydväst 7. Enskär 13 grader, syd 8 meter per sekund. Mulet, sikten är över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 13, syd 11, sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 13, sydväst 7. Det kommer svagt regn, sikten är 13 kilometer. Selgrund 13, vinduppgifter saknas och det regnar, sikten är 11 kilometer. Bredskäret 12, syd 3. Strömmingsbådan 13 grader, syd 4 meter per sekund. Valsörarna 12, syd 4. Kallan 12, syd sydost 7. Tankar 12, syd sydost 5 och det förekommer dis, sikten är 5 kilometer. Ulkokalla 12, syd sydost 9. Nahkiainen 12 grader, syd sydost 10 meter per sekund. Brahestad 13, sydost 6. Mulet, sikten är 20 kilometer. Uleåborg 13, syd sydost 7. Sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 13, syd sydost 7 och det är mulet. Sikten är över 20 kilometer. Kemi 1, 12, sydost 10 och Ajos, där är det 12 plus grader. Det blåser sydostlig vind 7 meter per sekund och det förekommer regnskurar. Sikten är 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet låter som följande. Kemi plus 28 cm, Uleåborg plus 22, Brahestad plus 23, Jakobstad plus 28, Vasa plus 31, Kaskö plus 33, Mäntyluoto plus 30 cm, Raumo plus 33. Åbo plus 35, Föglö plus 28, Hange plus 33, Helsingfors plus 32, Borgo plus 34 och Fredrikshamn plus 39 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var 0,8 meter på norra Östersjön. Och till sist noterar jag också pollenläget i vårt land i all sin korthet, då gräset har slutat blomma i hela landet
och ambrosiapollen inte heller väntas nå vårt land under de närmaste dagarna. Och där tar väderrapporten slut för den här gången. Strax blir det nyheter med Peter Petrelius.

0: Hösten är då alltså äntligen här. Jag älskar allt med hösten. Att det äntligen blir kallare. Allt doftar så gott att man kan vara melankolisk med lov. Lådor med äpplen vid varje hus. Att man äntligen kan klä sig så som Gud ämnar människan att klä sig. Det vill säga i lager.
1: Halleluja!
0: Ja. Och bäst av allt, din lokala kafékorporation säljer äntligen pumpkin spice latte.
2: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdags morgon. Och du hittar oss på arenan.

OpenAI uppger att dess AI-verktyg har lagt upp ChatGPT-användares bilder på nätsidor utan bolagets vetskap. Det ska handla om 53 bilder som av misstag lades upp på bildlagringssidor enligt OpenAI. Bilderna håller nu på att avlägsnas och de flesta ska redan ha tagits bort. Bilderna spreds av AI-agenter som kan agera självständigt. Bilder som nu spreds kom från användare som hade godkänt att bolaget får använda deras data för att förbättra sin AI-modeller. Enligt bolaget hade uppgifterna körts genom ett sekretessfilter för användning. USA och Kina kommer att upprätta en kommunikationskanal för incidenter kopplade till artificiell intelligens, det meddelar Vita huset. Presidenterna Trump och Xi avslutade ett toppmöte på fredagen där samtalen bland annat fokuserade på de växande utmaningar som AI medför. Nästa utbyte planeras äga rum senast i november. Kinas president uppmanade USA och Kina att hantera sin rivalitet som stormakter och hålla AI under mänsklig kontroll. Iran meddelade att man fört fram ett förslag till USA för att öppna det strategiskt viktiga Hormuzsundet. Men USAs president Donald Trump har nekat förslaget, rapporterar The Wall Street Journal. I Irans förslag ingick en 7-dagars plan för att öppna Hormuzsundet. USA upphör med blockaden av iranska hamnar, vidare att Irans frysta tillgångar ska frigöras. Trump uppges vara skeptisk till att Iran skulle gå med på hans krav och enligt tidningens uppgifter har presidenten sagt till sin stab att han inte utesluter nya bombningar av Iran. I Thailands huvudstad Bangkok har myndigheterna utlyst katastroftillstånd efter att ihållande regn orsakat omfattande översvämningar. Det har regnat nästan oavbrutet sedan torsdag eftermiddag och regnmängden uppgår till omkring 300 mm. Enligt AFP har vägar svämmats över och vatten har strömmat in i flera byggnader med både lägenheter och restauranger. I kväll spelar Finland om en första medalj någonsin i volleyboll-EM. Bronsmatchen mot Slovenien börjar klockan 18 i kväll. Gårdagens semifinal slutade med förlust mot Frankrike som vann med 3-1 i set och möter nu Polen i finalen. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Jajamensan. Foo Fighters Next Year hör du här i Vega. Klockan är 1:07. Hanna Norren heter jag. Kike Bertell har varit med oss också här. Nu har han åkt iväg och kommer tillbaka imorgon bitti igen. Så missa absolut inte Vega söndag med Kike Bertell. Här i vår lördags eftermiddag så ska vi hinna med ganska mycket trevliga grejer. Det är förstås väldigt spännande för de finska volleybollherrarna som kommer att spela bronsmatch idag efter att det blev en snäpplig förlust igår. Det här ska vi få en liten uppdatering kring av Christian Karlsson som är på plats från Ylesporten för att bevittna det hela. Vi ska också prata om hur det är att flytta hemifrån då man är minderårig. Ofta tänker man att barn far iväg då de har gått ut andra stadie och börjar vara vuxna och sådär. Men hur är det ifall man studerar på andra stadie någon annanstans än i hemstaden? Hur gör man då för att få det här att funka? Det ska vi också få höra lite mera om. Men vi ska inleda med att bli lite klokare på vetenskap och höra vad Markus Rosenlund har hittat för nyheter där.
1: Var går gränsen för hur mycket värme komplext liv klarar av? I heta källor i Kalifornien har biologer upptäckt en encellig amöba som kan äta, växa och dela sig vid 63 grader Celsius. Den har fått det passande namnet Incendia amöba cascadensis, ungefär eldamöba. Det är rekord för eukaryoter, alltså organismer vars celler har en riktig cellkärna. Vid ännu högre temperaturer, upp till 70 grader, slutar den här amöban växa men kan överleva fortfarande genom att ändra form och bilda ett skyddande hölje. Bakterier och arkeer klarar betydligt högre temperaturer än så här, men deras celler är mycket enklare. Upptäckten flyttar därför gränsen för hur extrema miljöer mer komplicerade celler kan leva i och ger samtidigt ledtrådar till vilka miljöer som kunde hysa liv på andra världar. En mikroskopisk robot kan inte åstadkomma särskilt mycket. Tusentals tillsammans är en annan sak. Forskare vid Cornell University har byggt robotar tjocka som ett hårstrå ungefär som kan känna av temperaturen omkring sig, kommunicera med varandra och gemensamt förändra sin miljö. Robotarna är försedda med konstgjorda flimmerhår som sätter vätska i rörelse. När en del av systemet blir för varm eller kall synkroniserar robotarna sitt arbete och pumpar vätska mellan områdena för att jämna ut temperaturen. Det speciella är återkopplingen. Robotarna känner av omgivningen, agerar på den och känner sen av resultatet av sin egen handling. På sikt kunde liknande såna här svärmar jobba till exempel inne i kroppen där många mycket enkla robotar tillsammans kunde utföra en komplicerad uppgift. Öknar kan se nästan livlösa ut, men deras mark tycks delta betydligt mer aktivt i jordens kolkretslopp än man trott. Forskare vid University of California, Berkeley, har upptäckt att mineraler i torr ökenjord suger åt sig koldioxid när temperaturen sjunker på natten och släpper ut den igen när marken värms under dagen. Det handlar alltså inte om fotosyntes eller mikroorganismer utan om ren kemi. Forskarna undersökte jord från Mojaveöknen och fann att framförallt karbonatmineraler kan fungera som ett slags dagligt lager för koldioxid. Det mesta av kolet går tillbaka till atmosfären igen på natten, så öknarna är inte någon nyupptäckt lösning på klimatproblemet. Men eftersom torra områden täcker omkring 40% av jordens landyta är det här en faktor som behöver inkluderas i beräkningarna. Astronomer har bekräftat den yngsta kända planeten utanför vårt solsystem. Planeten heter Elias 224b och är mindre än 1 miljon år gammal. Det här är alltså mycket ungt i planetsammanhang. Den här planeten är ungefär lika massiv som Jupiter och ligger fortfarande inbäddad i den skiva av gas och stoft där den håller på att bildas. Forskarna hittade planeten i äldre observationer från Keck-observatoriet på Hawaii. Genom att blockera ljuset från kärnan kunde de urskilja en svag punkt i en lucka i stoftskivan, precis där som en växande planet borde finnas. Den här upptäckten är lite som att få syn på ett planetsystem medan bygget fortfarande pågår. Och det kan hjälpa forskarna att förstå hur också vårt eget solsystem en gång tog form.
0: Tack för de vetenskapsnotiserna, Markus Rosenlund. Missa inte heller Kvanthopp där du får veta en massa intressant som du inte visste att du ville veta. Och det är förstås på arenan som du hittar Kvanthopp när helst du önskar.

Molly Hammar, bitterljuva unga dagar. Igår i skivrådet så hörde vi också en ny låt av Molly Hammar, Underdog, heter den. Hon säger att hon har hittat sin egen röst som artist och gav faktiskt ut sitt debutalbum här nu. Trots att hon har varit verksam så länge så har hon inte gett ut en sån här helhetsskiva förrän nu. Men bättre sent än aldrig. Molly Hammar kommer också att vara i Finland och spela. Nu är jag inte helt säker. Jag har för mig att det var i mars nästa år som hon kommer till Finland.

0: Yle Vega.
1: Nu ska vi ta och prata om att flytta hemifrån, och speciellt om man flyttar hemifrån när man ännu är minderårig. De flesta brukar väl flytta först sen då de har gått igenom någon typ av andra stadieutbildning och sen är myndiga och på det sättet också kan bestämma för egen del och sen också kanske ha lite annan kapacitet att ta hand om sig själva efter att man har fyllt 18. Men om man tänker sig att man är 15 eller 16 och ska börja då studera på andra stadier, till exempel gymnasiet på en helt främmande plats, kanske flera hundra kilometer hemifrån. Hur funkar det? Hur funkar det för föräldrar och hur fungerar det för studerande? Ja, det här är verkligheten för en del studerande som väljer att gå idrottslinjen på Vörå idrottsgymnasium, som alltså finns då i Vörå i Österbotten. Hur tacklar man en flytt så långt bort och hur får man kvällarna och helgerna att gå? Ja, Jasmin Urveder, hon har hälsat på för att ta reda på.
2: Vörå samgymnasium idrottsgymnasium är ett av Finlands 15 idrottsgymnasier, där man alltså kan kombinera gymnasiestudier och en satsning på sin idrottsgren. Varje idrottsgymnasium har sina specifika grenar man kan satsa på, och varje år väljer en del unga från både södra och sydvästra Finland att komma ända till Vörå för att satsa på just sin idrottsgren. En som i höst tagit det här steget är Pargasbon Ylva Heikius. Vi ska höra hur flytten gått och hur hon hittills tagit sig emot i Vörå.
3: Jag heter Ylva Heikius och jag går första året i gymnasiet och jag kommer från Pargas. Jag hade hört en annan från Pargas som hade varit i Vörå idrottsgymnasiet för eller flyttat hit, så då fick jag också tanken att det lät kul, och när jag tänkte ända från sjuan typ så blev det starkare till nian.
2: Du är ju, har just kanske kommit hit, eller ja, när kom du hit och hur har den här första tiden varit?
3: Ja, jag har varit några veckor här nu, så inte så jättelänge, men jag har nog trivats jättebra. Det har varit kul.
2: Men berätta, hur har känslorna varit den här riktigt första tiden?
3: Det har varit spännande, intressant, och man har fått lära känna nya människor och kompisar. Men lite pirrigt nog, men man trivs bra med kompisarna här.
2: Mm. Föräldrarna, ja, de är ju långt borta härifrån. Hur har varit kontakten nu med dem, och hur tänker du att du skulle vilja ha kontakt med dem nu under hösten?
3: Nu har jag haft en hel del kontakt med dem, men inte har jag hunnit prata jättemycket med dem. Men om man behöver hjälp med några små saker, då när det har nog kommit en hel del nytt man måste lära sig. Typ tvätta kläder, typ vad man ska laga för mat och lite sådär idéer.
2: Det här är ju ett idrottsgymnasium. Har du redan börjat ha som träningar om kvällarna och sådär? Eller hur har tiden sett ut efter skolan nu den här första tiden?
3: Nu har vi startat direkt med träningar och efter skolan så har vi träning, och sen efter det så hänger man med kompisar och äter mat tillsammans och kvällsmål och kanske gör några läxor om man har det, eller annars umgås med varandra och ha kul.
2: Mm. Du säger liksom, ja, umgås med kompisar och sånt. Har ni redan hunnit bilda kompisgäng så här på den här korta tiden, eller känner du också många från förr när du kom hit?
3: Jag känner nog ganska många från förr, så i alla fall skidare. Men nu har man lärt känna flera än. Och nu märker man att man har bra gemenskap på internatet.
2: Hur har kvällarna sett ut då? Har du haft tråkigt, eller känns det som att det är helt fullt och det är bara skönt att få ta det lugnt när sen skolan är över?
3: Nu är det skönt att ta lugnt ibland, men det är också kul med kompisar. Man kommer på mycket saker att göra, så inte har man tråkigt där.
2: Och helgerna, hur har de varit hittills?
3: De har nog varit bra. Nu märker man att det är flera som får bort från internatet, men det är nog vissa sen kvar, så nu trivs man bra där ändå. Man kan ju planera om man vill laga mat tillsammans och äta samma tid, eller far och träna tillsammans. Så.
2: Har du fått mycket hjälp av skolan då? Eller själva kommunen Vörå? Har du alls fått höra någonting om vad de har haft erbjud, eller hur känns det?
3: Skolan har nog hjälpt till mycket och haft så här klart att man ska bara fråga om man behöver hjälp. Så det känns tryggt. Ja, jag har inte hunnit vara här så mycket, så jag vet inte jättemycket. Men
2: hur tror du första hösten och vintern kommer vara här? Vad tror du kommer vara största utmaningarna med att vara här nu för första gången, bort från föräldrarna?
3: Kanske lite det med vallande, med skidorna. Så det har jag inte gjort jättemycket hemma, men man lär sig och föräldrarna hjälper till och så hjälper skolan till.
2: Det säger Ylva Heikius, som i höst börjat på idrottslinjen vid Vörå idrottsgymnasium. En annan som också har flyttat långt hemifrån faktiskt ännu längre, är Morgan Furu från Åland.
0: Jag heter Morgan Furu. Jag håller på med skidåkning och går på andra år här i gymnasiet och jag kommer från Åland. Jag fick väl reda på något år före jag skulle, alltså i högstadiet då, att det fanns ett idrottsgymnasie här, så nu var det väl ganska då att jag ville komma hit då för att kunna satsa.
4: Hur kändes det första tiden när du var här? Med allt, det var ju som säkert, jag vet inte om du har bott och flyttat tidigare i ditt liv eller om det här var första gången, men jag berättade de här första känslorna, hur det var.
0: Alltså det var ju både spännande och, men ändå roligt att jag hade ju som flera som jag kände då som gick här, så det kändes ändå ganska tryggt att komma hit och det var roligt och lite ganska stor skillnad från att bo hemma och gå i ett vanlig skola.
4: Mm. Skolan är ju en sak. Hur kändes det på kvällarna? Hade du någonting att syssla med eller blev det som mycket dödtid? Ja, att, hur kändes den första tiden? Minns du det?
0: Alltså det var ju mycket nytt i början, så man fick ju som testa sig fram vad som var liksom roligt att göra. Och så man är ju oftast med kompisarna då och hittar på något roligt.
4: Hur mycket visste du om att sköta om dig själv innan du flyttade hit? Alltså allt från att, ja, hur du tvättar, hur du lagar mat, allt sånt riktigt praktiskt.
0: No, inte var man ju kanske helt van, men att man fick nog lära sig lite före man kom. Och sen så nu lär man sig när man väl behöver göra det sen här. Att efter några gånger så nu har du lärt dig det.
4: Hur är kontakten med föräldrarna då?
0: Alltså no, klart att man hinner ju inte hem hela tiden. Att man får ju ringa dem och mässa dem och sånt. Och sen så på lov och ibland tar man lite längre helger så får man få hem då.
4: Brukar du ringa dem om praktiska grejer också när du har problem med någonting?
0: No, det var kanske mer i början. Då var det som sådär att hur startar jag diskmaskinen och hur liksom tvättar jag kläderna, vad ska jag för grader och liksom hur ska man laga den här maten. Men nu har man som börjat lära sig mer, så man har liksom, det blivit mindre och mindre. Att man behöver inte ringa efter hjälp liksom på samma sätt mer.
4: Tycker du att du har fått tillräckligt med hjälp och stöd från skolan då när det gäller hela internatlivet, eller känns det som att du saknar någonting?
0: Nu tycker jag har fått tillräckligt hjälp. Att nu finns det alltid att skulle man behöva hjälp, så nu är det lätt att ta kontakt med dem och få hjälp. Och det har de nog gjort klart liksom från början, att det är bara att ta kontakt.
4: Trivs du med att vara här helt så att säga ensam? Eller känns det som att det ska vara skönare att ha föräldrarna lite på närmare håll?
0: Alltså nu trivs jag ju bra. Det är ju, ibland så känner man ju såklart att det skulle vara kul att vara med familjen och så, men alla vännerna blir som en familj där på internatet, så man kommer väldigt nära varandra och det blir som en andra familj.
1: Ja, det konstaterade Morgan Furu hemma från Åland som går andra året vid Vörå idrottsgymnasium. Det var Jasmin Urveder som hade pratat med honom. Men hur mycket hjälp får man som ung gymnasiestuderande när man har flyttat långt bort hemifrån och inte riktigt kan ta sig hem varken på kvällar eller helger? Ja, det ska vi få höra lite mer om här efter Danny T and the Sirens.

0: Lite finlandssvensk musik här. Danny T and the Sirens, Get You to Dance. 1:30 är klockan och vi håller på att fundera på hur man ska klara sig om man flyttar iväg bort hemifrån då man är minderårig för att studera till exempel på Vörå idrottsgymnasium. Det är ju många unga kommer från runt om hela svensk Finland till och med. Och det är förstås en sak att man studerar undervisningen och träningen och allt det här går ju enligt ett visst schema, men det finns ju mycket tid utanför skoltiden också. Och Jasmine som var hälsa på vid Vörå idrottsgymnasium tog reda på hur mycket hjälp studerande får med den tiden.
1: Vid Vörå samgymnasium idrottsgymnasium finns Melinda Wörgren och Fabian av Hellström och tar emot både nya och äldre studerande som ska bo på internatet där. Wörgren är internatcoach och ny i rollen, medan av Hellström fungerat som tränare tidigare men nu också är internatföreståndare. Så här säger de om hur närvarande de är bland studerandena.
2: Just den där första dagen när de flyttar in, så det var dagen före skolan började, så då kommer alla som är första året. Så de kommer oftast då, om de har kanske föräldrarna med, de som kan. Och där är vi då flera och någon från skolan och som tar emot dem. Och just de här som då är andra, tredje, fjärde året, de är ju vana. Så de kommer bara ta nycklarna och få till sina rum, säga hej. Men att sen de här som då börjar första året, så då går vi som lite mer genomgående så där, visa runt på internatet, gå till rummen, de här allmänna utrummena. Och bara lite visa vad som finns där på internatet. Helt praktiskt, att vad finns i rummet? Vad finns i de här allmänna utrymmena, köket, här finns tvättmaskinerna. Ganska sådär praktiskt. Och sen har de från skolan och gjort en sån här, ett sån kompendie med vad som är bra att veta inför sådär skolstart.
3: Om man tänker ändå på gymnasiernas syfte, så det är ju som att undervisa. Och sen har ni ju förstås idrotten som är ju det här stora också primära syfte. Men hur mycket då hjälper ni ändå specifikt de unga som har speciellt släkten?

0: långt borta?
1: No, i och med att de bor på internatet så får de ju bra med måltider och sådana rutiner får de ganska bra. Att sen det där kommer de ju sen att bli vuxnare där och få själv ta lite mer ansvar ju äldre de blir. Men under de första åren så där får man nog lite kanske hjälpa till med att hur fungerar en tvättmaskin och hur man ska diska och tvätta liksom andra saker. Så det får vi nog lite hjälpa till med. Mm.
2: Men det som kanske vi har pratat om är ganska mycket så här att de går på idrottsgymnasiet. De har ganska mycket som de håller på med. Det är skolan, träningar, ganska mycket träningar. Och det är läxor sen på kvällarna. Så de har ganska mycket program. Men att sen kanske det kan, eller vi kan försöka ha några aktiviteter så där ibland. Men att de har ganska fulla dagar och så där annars också. Mm.
1: Ja, ibland kan det kännas som de där eleverna bara vill ligga på soffan och ha det skönt på kvällarna. Att inte ha några extra program och så vidare. Så. Mm.
0: Och det måste få vara okej. Okay,
1: ja, absolut. Mm. Ja. Det som vi kanske måste mest kanske träna in till dem är att hur man städar rundan efter sig. Att det kanske är där som vi måste jobba på.
0: Ni berättar ju praktiskt nu vad ni gör, men hur viktigt känns det att ni också är där som den här hjälpande handen?
2: No, jag tänker nog åtminstone att det är viktigt att det finns som en vuxen där. Att både som för små och stora saker. Och, för jag tänker ändå att de blir ju så mycket vuxnare ju längre de bor på internatet och vissa är ju myndiga och så här. Men att nu är de ganska unga ännu när de har börjat första året i gymnasiet. Så där tänker jag nog som att det är viktigt att det finns vuxna som är på plats och att det finns sådana som de vet att de kan fråga.
1: Ja, framförallt den här första perioden när det kommer just folk som kanske inte har varit så hemskt mycket hemifrån. Så att de vet och ser att det finns en person, en vuxen på plats som de kan fråga råd till ifall det behövs. De flesta kanske inte behöver, men de vet att tryggheten finns där, att de kan söka hjälp vid behov. Det känns som att det är en viktig roll som vi har här.
3: Det säger Melinda Wörgren och Fabian av Hellström som finns till för de som bor på internat vid Vörå samgymnasium idrottsgymnasium. Men hur mycket är skolor och kommuner egentligen skyldiga att ta hand om minderåriga studerande utanför skoltid? Den frågan tycker jag är lite intressant. En utbildning på andra stadiet är nämligen idag i praktiken obligatorisk i Finland eftersom läroplikten sträcker sig till 18 år idag. Kommuner har dock egentligen ingen skyldighet att ordna andra stadiets utbildning, så därför behöver de inte heller ha en skyldighet att ta hand om minderåriga studerande, även om de skulle ha flyttat långa vägar ifrån. I regel brukar ändå studerande få stöd och hjälp och praktisk information från skolorna, berättar Marie Sjöström som är sakkunnig vid Kommunförbundet. Men vid Vörå samgymnasium idrottsgymnasium så är man nog väldigt involverade i de ungas liv både under skoltid men också utanför skoltid för de som bor på de här internaten, påpekar Roland Wilfer som är tränare i skidåkning och också tar hand om en del av studiehandledningen i skolan.
4: Kanske är vi lite extrema på det sättet att om vi ser deras vardag, en vanlig vardag, så vaknar de då tidigt på morgonen och frukosten är klockan 7, då möter de kökspersonalen och sen då klockan 8 börjar träningen. Då möter de också 2 eller 3 tränare på plats som då coachar dem i 2 timmar. Så är det via internatet, duschar, äter lite. Och så kommer de till skolan och möter lärarna. Skolans personal här, skolhälsovårdare etc. etc. som finns på skolan. I skolan hela dagen. Och sen då tillbaks och så möter de igen tränarna klockan 3:30 tiden. En ny träning. Och sen är kökspersonalen igen och sen har vi då internatspersonalen som kommer på kvällarna. Så att jag tror ju att våra studerande här som möter mer vuxna människor än vad de gör hemma hos sina föräldrar egentligen. Jag tar aldrig bort föräldrarnas roll i det hela för att jag har själv haft barn här så jag vet hur det är. Och föräldrarna är alltid föräldrarna, men att många vuxna så är alltid bra att ha runt omkring sig. Det vet jag min egen tid som ung.
0: Och speciellt när det gäller de här unga som kommer långt ifrån. Upplever du också att då blir kanske den här vuxna rollen ännu viktigare för just de unga?
4: Ja, den här vuxna rollen blir viktig, men att vi försöker hela tiden fostra dem till den här självständigheten. Att de själv ska ta initiativ, de själv ska våga ställa de här frågorna och att vi finns till när de behöver hjälp. Det är liksom vårt syfte. Och att de själv sedan ska få leva det här livet och lära sig för att att lära sig under de här åren här i Vörå. Så då har de väldigt liksom, de är ju väldigt starka när de kommer sedan till tredje stadiets utbildningar och de får vidare någonstans i livet. Så att det är nog vår målsättning till hela tiden att vi ska fostra det.
0: Är det någonting du tycker att ni ännu saknar vad gäller resurser och så här för att kunna hjälpa de här studerandena mer än vad ni gör idag?
4: Alltså, du kan alltid göra saker och ting bättre. Det som vi skulle behöva, som om vi tänker på idrotten, så är det att vi skulle behöva lite större internat. Där de kanske skulle kunna ha ett eget rum allihopa, för nu bor de tillsammans. Andra sidan så är det väldigt bra att de bor tillsammans, för då liksom får de det sociala, de är två i rummet, de kan fundera om de har någonting på kvällarna, så kan de fundera med kaverin. Men det skulle vara bra med alla tanke på alla smittorisker och allt sådär när de vill läsa, att de ska ha ett eget rum. Så det är en sån där sak som vi har på vår julklappslista till kommunen.
5: Ja, det hörde vi till sist Roland Villför vid Vörå idrottsgymnasium. Och det var Jasmin Urvedra som hade hälsat på där för att höra lite hur man klarar sig och hur man får allt vad man behöver då man är minderårig, då man flyttar hemifrån för att studera. Och på tal om Vörå idrottsgymnasium här, därifrån kommer det ju många duktiga idrottare. Vi ska prata lite duktiga idrottare här om en liten stund. Men före det, några andra duktiga typer, också de från Vörå.

0: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
1: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på banan att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
0: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

0: mig tillbaka. Klockan är 13:45. Vi har ju en fantastisk sportlördag framför oss. Mycket är det på gång. Bland annat så kommer landslagen, både herrar alltså, både i fotboll och i volleyboll, att ha ganska avgörande matcher idag. För Finlands del, om vi nu börjar här med volleybollen, så är det bronsmatch som står i tur ikväll klockan 18:00. Och det här eftersom Finland helt enkelt förlorade igår. Christian Karlsson från Ylesporten har vi med oss. Du kan det här med volleyboll och har följt med hela det här, hela den här turneringen. Vad var det riktigt som hände igår?
1: Nu ska vi säga som så att Finland, när vi börjar från att det gick snett redan innan matchen körde igång. Mm. Finlands möjligtvis viktigaste spelare i anfallsspelet, Fedor Ivanov, den här passaren som är liksom spelfördelaren, som ligger bakom alla taktiska drag i anfallsspelet. Han, under uppvärmningen så hoppade han upp och så kom han ner lite snett. Det är oklart om han först lite krockade med en fransk spelare, Antoine Brissard, eller om det hände liksom redan innan där. Men i alla fall, han kom ner tokigt och vrickade vristen. Mm. Och det här var liksom 10-15 minuter före matchen skulle köra igång. Och han var borta. Så det var ju liksom en jättestor chock för det finländska laget som skulle spela sin viktigaste match på, ja, nästan 20 år. Det var 2007 som de senast var i en EM-semifinal. Så jag tror att det påverkar nog. Att jag tänkte som sådär att om du ska ha gått ut skolan på nian och så ska du på ett sommarläger och så 15 minuter innan du ska åka på det sommarlägret meddelar dina föräldrar att din bästa kompis kommer inte heller med. Mm, ja. Så man säger att det här är inte så roligt.
0: Ja, att det går att göra. Eller, men att det är inte samma sak.
1: Mm. Nej, så han, Santeri Välimaa som kom in, han gjorde en helt hyfsad match, men Finland, de kom inte upp till egen nivå. De hade ju 1-1 och då var det liksom frid och fröjd och man tänkte att hej, nu börjar det rulla på. Men sen förlorade Finland klart, vad heter nu, de här två sista setterna med ganska fula siffror, 18-25, 15-25. Och en orsak till det är att Finlands bästa spelare genom turneringen, Jonas Jokela och framförallt Luka Marttila, så de lyckades inte sen mer att leverera. Till exempel då Luka Marttila, som är en av turneringens bästa spelare, han var Finlands sjätte bästa poängplockare med 4 poäng, gör sin sämsta match. Jonas Jokela gjorde 28 poäng mot Italien i onsdags, han gjorde nu 12. Mm. Så Finland har inte den bredden och de bästa spelarna kom inte upp på sin normala nivå. Sen måste vi komma ihåg att Frankrike vann OS-guld både 2021 och 2024, så det är liksom inte något dåligt lag. Så då räcker inte en sån här 75% insats.
0: Nej, precis. Nå, inte ju någon bronsmatch fyskam det heller inte, speciellt om man är på EM-nivå. Och ikväll så väntar då Slovenien, eller Finland möter Slovenien ikväll. Och Fedor Ivanov, hur är det med hans fot nu då? Är han ur spel idag också?
1: Han är ur spel, han kommer inte att kunna delta i dagens match. Det visste laget säkert redan igår kväll. Och nu har de flygit in en ersättare. Man får byta ut en spelare på grund av skada under turneringen. Så Emi Tervaportti, en kille som har varit med länge, jag tror det här blir hans 8:e EM-turnering. Så han har igår kväll säkert fått meddelande att han är i Turkiet, spelar där. Så han hoppar idag från Istanbul på ett flyg till Milano och han ska vara med i laguppställningen idag. Så på väldigt kort varsel så kommer Emi Tervaportti, alltså en meriterad spelare, men var inte uttagen i den här EM-truppen. Så jag tror nog att Olli Kunnari, Finlands landslagstränare, väljer ändå att fortsätta med den Santeri Välimaa som då var Fedor Ivanovs liksom första ersättare. Så att lite turbulens och så hade också Fedor Ivanov haft lite ont i magen inför den här matchen mot Frankrike och så hade Finland ändå valt att ha med honom. Så nu finns det vissa frågetecken där att hade den här, jag vet inte hur kraftiga magsjukan hade den kunnat spridas eller någonting. Så det är liksom lite sådär osäkert kring det finländska volleybollanslaget just nu. Men som du sa, bronsmatch, det är match och Finland har ännu möjligheten att skriva historia.
0: Ja, nu tror du att de kommer att slå dem då i den här matchen eller hur är det? Tror du det är Slovenien som tar hem det?
1: Nå, om jag ska svara helt kort så tror jag inte att Finland kommer att vinna. Jag trodde inte att Finland skulle besegra Italien, men jag tippade igår att Finland skulle förlora med 1-3, så jag fick lite plåster på såren vad mina tippningar beträffar där. Men vi måste komma ihåg att Slovenien är ett jättetufft lag. Att de har tagit i de senaste 5 EM-turneringarna inför det här mästerskapet så har de tagit 4 medaljer.
0: Ja.
1: I fem mästerskap 4 medaljer och varit 3 gånger i final. Så det är liksom en, no, om vi kallar Polen och Italien för volleybolljättar och möjligtvis Frankrike, så då är liksom Slovenien är där liksom prinsnivå.
0: Ja.
1: Att de är inte kungar, men de är prinsar.
0: Okej, okay. Ja.
1: Så det krävs nog att... att mm. Ja, det, och så har ju... Det har ju varit svårt för Finland säkert att ladda om. Se en match igår, väldigt turbulent det där. Först den här skadan på Ivan och så hade man chans att säkra sin första medalj. Så gör man turneringens 2 sämsta set där i slutet av matchen. Så hur de har lyckats ladda om, det är liksom, det är den stora frågan. Men om man vänder på steken så är det helt positivt att den här matchen, bronsmatchen kommer snabbt på. Det, här, liksom, det finns nu inte tid att voja sig där att ajaj, nu gör det lite ont här och jag är trött, jag har spelat 2 veckor volleyboll nonstop. Utan nu är det liksom, det är ut klockan 18 och så hoppas man att Finland är en bronsmedalj gör ungefär vid 8 snåra. Men det kan också hända att de slutar 4 och klockan har inte ens hunnit bli 7:30 och det ska vara en snabb match.
0: Ja. Och det här kan man följa med och förstås på arenan och på TV2 och refereras på svenska också av dig, Christian Karlsson. Och sen är det final ännu klockan 22, då är det Frankrike mot Polen. Hur tror du det går där då?
1: No, det gör det. Där är inte heller mycket tid att ladda om för varken hemma supporter eller referenter, utan det är direkt 2 matcher inom kort tid. Frankrike, Polen, alla trodde att det skulle vara Frankrike mot, alltså Polen mot Italien i final, men Finland slog som sagt ut Italien, nu är det Frankrike istället. Polen, världsetta, regerande Europamästare, jag är liksom så där 50-50 om jag ska säga 3-0 eller 3-1 i Polen, men Polen är liksom, det är en volleybollmaskin. Men klockan 22 lönar sig definitivt att kolla in den matchen också. Att det blir säkert underhållande volleyboll.
0: Mm. Säger Christian Karlsson från Yle Sporten. Vi håller dig givetvis uppdaterad också på hur det går på vår webb svenska.yle.fi.

0: Rita Franklin med Think. Jag har verkligen mycket sport att se fram emot den här kvällen. Finland möter alltså Slovenien i volleyboll i bronsmatchen klockan 18 ikväll. Det här kan du följa med på TV2 och på arenan och refereras som sagt på svenska av Christian Karlsson. Samma också med finalmatchen sen klockan 22. Då är det Frankrike som möter Polen. Och sen så vill jag också påminna dig om att Finland också spelar mot... Vem var det nu? Det var i fotboll som de skulle spela ikväll och då får vi se hur det går mot San Marino var det visst, om inte minns helt åt skogen. Det här kan man också följa med på arenan och sen också på Yle 5, så att det är en lite annan kanal där som du kan välja. Det är klockan 19 sen igen, så ganska mycket att hålla reda på, men mycket trevligheter att följa med ifall man är sportintresserad, och det är vi ju.
1: Yle Vega. Vad händer när Änglagård landar i Svenskfinland? Det här är temat för Kulturpodden den här veckan.
2: Det brände till, det fanns liksom en karg känsla i den här uppsättningen ibland som gjorde att man på riktigt var tårögd mellan varven.
3: De här vardagliga scenerna blir till de här ikoniska, dramatiska gester om försoning och svek och frälsning och nåd och kärlek.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

Counting Crows med Mr. Jones. Klockan blir 2. Det vi ska få nyheter efter det, så är det Fritt fram som fortsätter. Jag, Hanna Norrena, säger tack för mig. Vi hörs igen. Faktiskt efter nyheterna klockan 5 är det dags för relationspodden Norrena och Frans. Annars sen igen på måndag eftermiddag. Ha en fortsatt trevlig lördag.

0: Regeringen borde tillfälligt sänka priset på bränsle, föreslår riksdagsledamot Hjallis Harkimo från Rörelse Nu. Harkimo anser att den så kallade distributionsskyldigheten borde sänkas från 19,5% nu till 15%. Det här så att bränslebolag i fortsättningen inte skulle behöva blanda i lika mycket förnybart bränsle som nu. Det skulle ändå enligt experter ha mycket liten inverkan på priset högst några cent per liter. Harkimo vill också att bränslebolag beskattas hårdare.
1: Sen tycker jag det är orättvist att Neste till exempel gör nu 1,2 miljarder vinst när de förra året på halvår gör de 1,2 miljarder vinst. Och när de tidigare gjorde förra året bara 117 miljoner, så de har utnyttjat den här situationen för, och det här, alltså alla andra bränslebolagen också, de borde beskattas för det här och de pengarna borde flyttas över till konsumenterna.
0: Säger alltså Hjallis Harkimo. Bränslepriserna påverkas av det strategiskt viktiga Hormuzsundet och nu har Iran lagt fram ett förslag till USA för att öppna sundet. I förslaget ingår också en 7-dagars plan för att öppna sundet. Utöver det ingick bland annat en veckas eldupphör i hela regionen och att USA upphör med sin blockad av iranska hamnar. USAs president Donald Trump avvisar planen. Enligt uppgift planerar han istället nya attacker mot Iran efter mellanårsvalet i början av november. I Thailands huvudstad Bangkok utlyses katastroftillstånd efter att ihållande regn har orsakat omfattande översvämningar. Det har regnat nästan oavbrutet sedan torsdag eftermiddag och regnmängden uppgår till närmare 300 mm i nuläget. Vägar har svämmat över och vatten har strömmat in i flera byggnader med både lägenheter och restauranger. Dessutom väntas ytterligare nederbörd med tillhörande åska under helgen, rapporterar nyhetsbyrån AP. I norra Savolax häver polisen den varning om vildsvin som utfärdades i morse. En flock med ett tiotal djur var nämligen på väg mot Idensalmi tidigare idag. Det var vid 6-tiden i morse som vildsvinen sågs i närheten av bebodda områden på riksväg 5. Polisen kallade då in jägare för att chasa bort svinen och nu är det igen tryggt att röra sig i området, meddelar polisen. Det här var nyheterna klockan 14 med mig Ida Rislaki. Nyheter blir det igen här på kanalen om en timme. Nu är det dags för Fritt fram.

0: Och nu är det fritt fram med Staffan och Annika.
1: Jo, Stefan, han är fortfarande sjukskriven, så han kan nu inte vara här och förundra sig över att de här tre första amerikanska F-35-jaktplanen, de som skulle levereras förra veckan, ja, det var meningen att det skulle vara tre.
0: Men de var bara två. För en av F-35-orna fick fel på startmotorn och måste stanna på Azorerna för att repareras.
1: Och den reparationen kan ta tid, för nu meddelar amerikanska flygvapnet att miljoner reservdelar som man skulle förvara i Australien har åkt fel och hamnat i Hongkong, därifrån nu kugghjul, fläktremmar och oljefilter bara försvinner.
0: Inte var det här någon vidare bra start för våra nya jaktplan. Ett plan sitter fast på andra sidan jordklotet medan reservdelarna försvinner någonstans över Asien.
1: Man kunde faktiskt tro att det är posten som ansvarar för transporterna.

0: Det sägs att demokratin är på reträtt och möter bakslag på bakslag och tyvärr, Svenskfinland är inget undantag.
1: Nu läser vi att folkhälsans maktfullkomliga ledning ställer in Lucia-valet. Folket ska inte mer få rösta, utan nu har man istället en Lucia-kommitté med 11 medlemmar som väljer Lucia.
0: Och folkhälsan motiverar det här med att man nu en gång för alla inte vill att det är utseende som fäller utslaget. Man vill inte ha en tävling om vem som är vackrast.
1: Att det är just 11 i Lucia-kommittén är typiskt. För 11 medlemmar fanns det också i Sovjets kommunistpartis politbyrå. Och inte heller de 11 valdes demokratiskt.
0: Och orsaken var säkert precis densamma som i Lucia-valet inte ville. Men man nu där i Moskva att den vackraste alltid vann och att den vackraste fick en plats i politbyrån bara tack vare sitt utseende.
1: Politbyråns medlemmar var ju som regel minst lika vackra som Lucia-kandidaterna.
0: Ja, du tänker kanske på Kremls adonisar Brezhnev, Podgorny och Gromyko.
1: Skillnaden mellan vackra lucior och sköna sovjetkommunister är ju att Lucia är god och ärlig medan Brezhnev och Gromyko var bedragare.
0: Och det är ju just från Brezhnev som det här talesättet kommer. Skönheten bedrar.

0: Våra kyrkor rustar nu för församlingsval. De som är med i kyrkan ska välja dem som ska bestämma i Guds hus, och som vanligt kan vi se fram emot en frän kampanj ända till valdagen i november.
1: Och skiljelinjen, den handlar om kvinnliga präster, om samkönade äktenskap. Det här är nu en gång för alla såna frågor där präster och prelater bara inte kan enas. Så har det varit och tydligen ska det så förbli.
0: Vi kan alltså vänta oss tjuvnyp och förtal när illasinnade inkvisitionska planer bedriver hybridkampanjer.
1: Det är nog hög tid att kyrkan förnyar valkonceptet, för i senaste församlingsval då var det här valdeltagande bara 12,7%.
0: Med 12,7% leder våra församlingar statistiken för röstskolkare och soffliggare i hela världen. Det land som har det allra lägsta valdeltagandet är Gabon med 13%, följd av Algeriet med 19%.
1: Gabon och Algeriet, är det här, de här länderna nu verkligen då sen rätt sällskap för våra präster? Nä, nu måste församlingarna göra någonting för att locka folk till vallokalerna.
0: Det duger inte att bara hålla på och chatta om kvinnopräster och homoäktenskap. Nu krävs nya krafter med nya idéer.
1: Lite mer populism skulle man gärna se i kyrkan.
0: Vi behöver präster som i sin kampanj lovar fördubblad ranson i nattvarden, kortare predikningar, mindre Jehova och mera pausservering med öl och korv efter varje psalm.
1: Så kallad psalmservering.

0: Halleluja, halleluja, vi ska fortsätta ännu en stund i himmelrike. För det är bokmässa i Göteborg det här veckoslutet och en av de stora händelserna är att Nya Testamentet har översatts till modern svenska.
1: Anders Göransson som har lett arbetet berättar att det lilla ordet ty helt har slopats i den nya bibeln. Ty känns ålderdomligt, säger han.
0: Ja, icke för ty undrar man vad ty har gjort för illa för att på det här sättet totalt uteslutas ur den kristna gemenskapen.
1: Men de som är vana vid äldre bibelspråk förvånas kanske mer över att Paulus lärjungar byter kön.
0: Ja, förr sa Paulus mina bröder, men i den här nya översättningen säger Paulus mina bröder och systrar. Och för att det här nu ska hänga ihop så har man blivit tvungen att byta kön på tre lärjungar.
1: En av dem är Junias, som sedan 500-talet har varit man. I den nya bibeln heter han Junia och är kvinna.
0: När det gäller kön så ska det vara ordning och reda också i bibeln. Så den här Göran som säger att alla antingen är män eller kvinnor, så är det i bibeln och också i den nya bibeln. Här finns inget mittemellan, här finns inget hen, det ordet är bannlyst.
1: Men svårast för lekmän och amatörpredikanter blir nog översättarnas totala nytolkning av Judas. Plötsligt är han ingen förrädare utan bara en stackare som råkade säga fel saker i fel tid.
0: Enligt den nya bibeln bara utlämnar eller överlåter Judas Jesus åt romarna. Om Judas var förrädare eller inte ska bibelläsarna själva räkna ut. Vi vill inte att bibeln bara levererar färdiga tolkningar, så säger Anders Göransson.
1: Sixten Ekstrand på vår kyrkostyrelse berättar att man sannolikt tar den nya bibelöversättningen i bruk också här.
0: Och det är bra, för könsbytande lärjungar och en frikänd Judas, det är precis vad de grälsjuka prästerna i Borgå stift behöver för att ha sysselsättning i det följande halvseklet.

0: Fred råder åter på Norra ishavet efter att Donald Trump, Danmark och Grönland kommit överens om att USA får bygga 2 militärbaser till på Grönland.
1: Trump han sken som en sol när han berättade om sin stora förhandlingsseger. För nu får han bygga baser, vilket han ju fick också enligt det tidigare avtalet med Danmark.
0: Vem som är den stora segraren är lite svårt att se. Trump som fick det han redan hade, Danmark som behåller Grönland som de redan hade, eller grönlänningarna som fortsätter att leva det liv de redan hade.
1: Om det är svårt att hitta en segrare så är det lättare att hitta den stora förloraren.
0: Det är amerikanska beväringar som nu ska befolka de nya baserna Mästersvig och Narsarsuaq.
1: Och det blir kanske inte så där väldigt mycket håll igång där på polarisen sen när de har lördagspermis.
0: Det blir att gå ut och dansa med pingviner.
1: Hoppas ni kan tipudansen.

0: Ja jag vet inte om de amerikanska beväringarna kan dansa tipodanser, men han som skulle sjunga den här låten, han kunde inte sjunga, eller kunde inte orden i alla fall. Nå ja, det här är i alla fall den tid på året när världens mäktiga samlas till möte i New York för att än en gång misslyckas med att ordna fred i världen.
1: Alexander Stubb försökte ändå vara konstruktiv i sitt tal och föreslog att länderna i Mellanöstern skulle ta exempel av den europeiska säkerhetskonferensen KSSE som hölls i Helsingfors 1975.
0: Det var ju då när alla europeiska statschefer kom hit till oss för att prata fred. Och nu borde Israel och arabländerna ta exempel av det här stora fredsmötet i Helsingfors, säger alltså Alexander Stubb.
1: Vi som var med 1975 minns att det var festligt med alla statschefer som åkte fram och tillbaka genom Helsingfors till möten, middagar och partin.
0: Tokigt gick det för två båtförare som kom lite för nära Hotell Fiskartorpets strand just när presidenter och statsminister hade cocktailparty. De två båtförarna var förstås stupfulla och förstod inte att stanna i tid, så sjöbevakarna sköt nu för säkerhet skulle båten i sank så att båda båtförarna drunkna.
1: Efteråt visade det sig att inte bara båtförarna var packade. Också de båda sjöbevakarna hade som tidsfördriv suttit och småsupit ombord och dessutom haft sällskap av två lättklädda damer som de hade bjudit med på en åktur.
0: Att Stubb nu tycker att Israel, Iran och Irak ska ta efter det här konceptet tycker jag nog att det är lite sökt.
1: Folken i Mellanöstern behöver ingen sprit. De skjuter lika glatt på nykter kaluv.

0: Valsystemet med långa listor är så mycket bättre än vårt finska personval. För i Sverige skulle aldrig rallyförare, meteorologer och tv-kändisar komma in i riksdagen.
1: Nej, men nog Muhammad Ali. Och det visar ju att det svenska valsystemet inte är helt vattentätt ändå. I det här riksdagsvalet nyligen så blev verkligen vår tids Muhammad Ali från Borlänge, han blev invald.
0: Och det borde inte ha varit möjligt, för Muhammad Ali låg långt nere på Vänsterpartiets lista i Dalarna. Men eftersom 648 väljare hade kryssat för hans namn på valsedeln gick han upp som en komet.
1: Och nu misstänker man då att Muhammad Ali och hans kampanjgrupp betalade väljare för att de skulle ta en sån här färdig ifylld valsedel med ett kryss åt denna Ali.
0: Det är så att i Sverige har man många demokratiska konstigheter. Bland annat får den som har poströstat ångra sig och rösta på nytt på valdagen. Man får alltså ta, inte ett ångerpiller, utan en ångervalsedel.
1: Men det riktigt konstiga är att valsedlar delas ut utanför vallokalen. Hos oss får man dem ju först in när man är där i vallokalen. Men i Sverige finns de här valsedlarna ute på stan.
0: Och då kan man som Muhammad Alis kampanjarbetare dela ut valsedlar med färdiga kryss för Ali. Det är praktiskt och bra att någon annan fyller i valsedeln, så behöver väljarna inte göra det själva.
1: Och om nu någon är motsträvig och absolut vill rösta på fel parti och kryssa fel kandidat, så då kan man göra som Alis stab och dela ut några hundralappar tillsammans med den här valsedeln. Så då vet man att rösten går dit den ska och då vet man att demokratin fungerar.
0: Nackdelen med demokratin är att alla bara har en röst.
1: Ja, utom i Borlänge. Där hade Muhammad Ali 648 röster.

0: Google för 2 veckor sedan berättade om sina jättelika datacentraler, så var man redan i full färd med att börja bygga.
1: I Muhos utanför Uleåborg har Googles vedhuggare redan hunnit avverka 300 hektar skog ur vägen för centralerna.
0: Och så mycket skog får man nu bara inte hugga utan miljökonsekvensbedömning. Så nu har Googles kalhyggen stoppats, medan då Googles direktörer i Kalifornien får tung vred när de undrar: miljökonsekvensbedömning? What the heck is that?
1: Våra miljöinspektörer ska nu resa runt till Googles andra byggen och kolla att de inte bara i smyg har satt sin skogsmassaker i system över hela landet.
0: Jo, kalhygge i Muhos på 300 hektar, det motsvarar utanför 420 fotbollsplaner.
1: Då förde ju Google ändå med sig någonting gott.
0: Ja, nu blir det ingen brist på träningsplaner för juniorer.

0: Google är alltså i full gång med sina byggen och det har fått många kommuner att lite tänka om. Folk oroar sig för att skogen skövlas och elpriset skjuter i höjden. Plötsligt är Googles datacentraler inte så populära mera.
1: Och på Google, där hör man ju nu varifrån det blåser. Och där vågar man nu inte riskera sina miljardinvesteringar, så för att hålla folk på gott humör lovar Google en massa gåvor åt vanligt folk.
0: Google lovar finansiera fattiga hushålls värmepumpar, belysning till skid- och motionsbanor, reservgeneratorer för sjukhus och framförallt allmänna bastur.
1: Och som de här gåvorna i penningvärde är ju bara strunt, så räknar Google tydligen med att vi finländare, vi är så förtjusta i att få någonting gratis att vi sen då igenhjälp välkomnar alla tänkbara datacentraler.
0: På Google har de säkert läst om hur vi köar i timmar för att få ett gratis plastämbar när någon ny butik öppnar.
1: Och att lova gratis bastu, det är ett säkert kort i det här landet. Från förr hade vi bara 3,3 miljoner bastur i Finland. Det går alltså 1,7 finländare på varje bastu, så visst behövs här fler.
0: De flesta har en egen bastu i lägenheten, en gemensam bastu i husbolaget och sen ännu en strandbastu på landet.
1: Och därför sjunger vi ju hela tiden. Bara, bara bastu, bastu.
0: Om vi finnar inte världens lyckligaste folk, så är vi i alla fall världens renaste.

0: Hesburger ska nu erövra världen med sina, ni vet, de här flottiga majonnäsdränkta hamburgarna också. Till och med Italien ska få en egen Hesburger, och det där längst nere i syd i stan Matera.
1: Italien måste i matväg vara det allra svåraste landet för utländska krögare. För alla världens länder har massor av olika slags restauranger. Etniska, franska, spanska, sushi, grekiska och förstås en massa italienska.
0: I Italien hittar man också olika slags restauranger. En ristorante här, en trattoria där och en osteria i varje kvarter. Men i motsats till andra länder så hittar man sällan utländska krogar. Är man italienare så äter man italienskt. Basta. Och då gärna pasta.
1: Man får hoppas att Hesburger tar med sig serveringspersonalen från Finland. Alla känner till de här som har gått hotell- och restaurangskolan och fått den där speciella serveringsblicken. Den som gör att de kan se igenom en kund som viftar med handen.
0: Eftersom Hesburgers restaurang där i Matera sannolikt ändå sen står utan kunder, så passar det bra med en pur finsk personal som ingenting ser, ingenting hör och ingenting gör.

0: att utesluta den tidigare sannfinska riksdagsmannen Timo Vornanen från riksdagen är inte lätt.
1: Vornanen, han är ju dömd för att han bar pistol med sig i riksdagen och sen för att han en våt kväll ute på stan sköt vilt omkring sig.
0: Många kollegor vill nu sparka Vornanen från riksdagen, men det förutsätter att grundlagsutskottet först tar ställning.
1: Och nu säger då grundlagsutskottets ordförande Heikki Westman att hans utskott har bara så mycket viktiga ärende på hälft att man helt enkelt nu inte bara hinner ta fallet Vornanen till behandling.
0: Så Vornanen får tydligen sitta kvar i orubbat bo. Man undrar vad det är för jätteviktiga ärenden som grundlagsutskottet har behandlat den här veckan när de inte hann med Vornanen. Och vi behöver inte undra länge, för man kan slå upp det på riksdagens hemsida.
1: Ja, grundlagsutskottet har behandlat lagförslag RP 148, alltså regeringens proposition med förslag till lag om förlängning av giltighetstiden för lagen om temporära åtgärder för att bekämpa instrumentaliserad inresa.
0: Det handlar alltså om att stoppa utlänningar från att komma till Finland.
1: Grundlagsutskottet tycker alltså att det är viktigare att inte släppa in obeväpnade utlänningar än att kasta ut en skjutglad kollega.

0: chans.
1: Ja vet ni, inte är det lätt att vara barn i dessa tider.
2: Mycket bättre var det när vi var små. Då fanns det ingen som ville begränsa vår skärmtid.
1: Vilken lycklig barndom vi hade. Nu sammangaddar sig regeringen och EU-kommissionen och ministrar och pedagogikmagistrar bara för att begränsa tonåringars rätt till TikTok, Instagram, AI och Tinder.
2: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att många unga använder upp till 7 timmar om dagen för att surfa med mobilen och nu måste man sätta stopp.
1: Det som Ursula von der Leyen inte säger är hur våra unga borde använda sin tid bättre. Jag menar, tänk nu om de plötsligt får 7 timmar extra tid. Finns det någon garanti för att de använder den tiden vettigare?
2: På 7 timmar kan man till exempel flyga av och an till Bukarest. Men är det fiffigare?
1: Hör du, på 7 timmar hinner man bara flyga av och an till Bukarest. Man hinner aldrig åka in och se på stan.
2: Nå, det är nog fiffigare.

finns det får och kor och vatten och luft, kan de sola sig gratis.

0: Vi läser hemska nyheter om hur folk grisar ner och svinar på fågelfärjan Skarven.
1: Är du inte sommarföglebo? Vilken är din roll i det här svineriet? Är du kanske medskyldig?
0: Nej, för se du, jag snusar inte. Och det skandalösa här är alltså att passagerare på Skarven, de kastar sina använda snusprillor lite precis var som helst. De kastas på golvet och så finns det de som limmar fast dem på fönster och på väggar och en del trycker in dem där mellan säten.
1: Usch, har de inga folkvett där på Föglö?
0: Jag säger inte annat. Nu har i alla fall personalen på Skarven fått nog en gång för alla och hängt upp stora skyltar om att de undanber sig att folk tapetserar fönster och väggar med snus. Och manskapet skriver att de gillar nu inte att avsluta varje arbetspass med en sån här snusrenovering.
1: Det där låter inte som någon bra turistreklam för Föglö. Vem vill nu resa dit och drabbas av snus i olika former?
0: Nej, och allt det här är ju demilitariseringens fel. Nu när Åland är obefäst så fruktar man att fienden slår till precis när som helst.
1: Och vad har det med snuset att göra?
0: Ja, Fögleborna hoppas att de här ryska elittrupperna hellre kliver i land på Kökar eller Kumlinge nu när de har fått höra om Fögleborna snus-snusk.

0: Vi äter fel och dricker för mycket och rör inte på oss. Därför är nutidens människor alldeles för feta.
1: Och detsamma gäller för våra barn och våra ungdomar. De motionerar inte, utan de sitter framför skärmen timme efter timme, häver i sig läsk, chips och pizza och de blir feta som grisar.
0: Inte som grisar, de blir feta som hundar. För nu varnar kennelfolket för att våra hundar också är alldeles för tjocka.
1: Ja, först feta vuxna och barn och nu tjocka hundar. Hur ska det här sluta? Men innerst inne undrar jag, kan det här nu stämma? För hundar älskar ju motion. Och i motsats till vuxna så dricker hunden, minst nu vad jag vet, dricker hunden varken öl eller vin.
0: Och i motsats till unga så dricker hunden inte heller läsk och hunden sitter inte halva dygnet framför datamaskinen och surfar.
1: Så man frågar sig, hur kan hundar bli så hopplöst feta?
0: De äter väl massor med fet och fel mat. Och i motsats till människan lider hunden aldrig av bulimi.
1: Nå, du säger inte det. Jag hade en gång en hund som led av sån här dubbelbulimi. Först spydde den upp maten och sen åt den upp spyorna. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line.

0: Nu klockan 15 inleder påve Leo den 14:e en utomhusmässa i Paris. Uppemot en halv miljon människor väntas delta. Mässan är en del av påvens 4 dagars besök i Frankrike. I Greklands huvudstad Aten har 2 amerikanska medborgare hittats döda i ruinerna efter ett kollapsat bostadshus, det uppger lokala myndigheter. Dessutom saknas 4 personer. Det var igår som en explosion inträffade i ett 2-våningshus som sedan rasade samman. Explosionen orsakades troligen av en gasläcka, säger Atens borgmästare. Olyckan skedde i den historiska stadsdelen Plaka som ligger i närheten av Akropolis. Produkter i butikshyllan ska snart inte längre få berömma sig som miljövänliga eller klimatvänliga eller biologiskt nedbrytbara, inte utan närmare utredning. Det här ska en ny lagändring baserad på ett EU-direktiv säkerställa. I och med reformen försvinner snart merparten av dagens miljö- och hållbarhetsmärken. Det bedömer organisationen Fair Trade Finland. I fortsättningen får endast certifieringsmärken som uppfyller lagens krav användas på förpackningar. Och det här börjar gälla senast i slutet av mars 2027. Regeringen borde tillfälligt sänka priset på bränsle. Det föreslår riksdagsledamot Jalis Harkimo från Rörelse Nu. Harkimo anser att den så kallade distributionsskyldigheten borde sänkas från 19,5% till 15%. Det här så att bränslebolag i fortsättningen inte skulle behöva blanda i lika mycket förnybart bränsle som nu. Det här skulle ändå enligt experter ha en mycket liten inverkan på priset, högst några cent per liter. Harkimo, han vill också att bränslebolag beskattas hårdare.
1: Sen tycker jag det är orättvist att Neste till exempel gör nu 1,2 miljarder vinst när de förra året på halvår gör de 1,2 miljarder vinst. Och när de tidigare gjorde förra året bara 117 miljoner, så de har utnyttjat den här situationen för, och det här, så alla andra bränslebolagen också, de borde beskattas för det här och de pengarna borde flyttas över till konsumenterna.
0: Det sa Jallis Harkimo.
2: Ordet läcker. Där var signaturen och jo, det här är ordet läcker. En säker signal på att det är dags att lyssna till olika aspekter kring ett ord. Vi ser på symboliken, på betydelser, på de olika sidorna och användningen. Vi hör berättelser och erfarenheter. Jag heter Kike Bertel och jag sitter bakom spakarna och knapparna som ibland har symboler på sig. Jag plockar in en passande låt med jämna mellanrum. Och med som gäst idag är Annika Aalto, specialsakkunnig på Finlands Dövas Förbund. Välkommen.
3: Tack.
2: Och du är också teckenspråkstolk, eller hur?
3: Ja.
2: När tolkade du senast?
3: Det är många år sedan. Jag tror det är över 10 år sedan nu jag senast arbetade som teckenspråkstolk.
2: Mm. Vad var det för sammanhang då för 10 år sedan?
3: Det var faktiskt presidentens nyårstal som jag tolkade till Finlands teckenspråk, den svenska delen av den.
2: Aj, var det till och med på YLE, eller?
3: Det var på YLE, ja.
2: Se där, kanske någon har sett dig i det sammanhanget. Det tror jag väl ändå. Välkommen också producent Nina Sederlöf.
4: Tack.
2: Vilken emoji använder du alldeles för mycket?
4: Aj, alldeles för mycket. Om du frågar mina barn så använder jag alla emojin för mycket och på fel ställen. Nu kanske det nu, skulle det kunna vara tummen.
2: Tummen. Det är väldigt medelålders.
4: Ja, jo, säg inte annat. Och nog helt den klassiska emojin, vet ni. En sån där leende, sådär trevligt, milt leende.
2: Du har inte försökt diversifiera din användning av emojin?
4: Nej, kanske jag borde lite.
2: Ja.
4: Ja, jag är ju medelålders. Man tager vad man har.
2: Precis, man ska göra det enkelt för sig, inte för komplicerat. Nä. Ordet vi ska hantera idag är... Tecken. Kan syfta till flera saker. Det kan vara en kroppsrörelse som utgör någon typ av meddelande, oftast gjort med händerna. Inom teckenspråk är det en enhet som motsvarar ett eller flera ord i talat språk. Det kan vara en figur, skriven eller ritad, med en specifik innebörd. kanske en bokstav, eller en siffra, eller en pil och mycket mer. Det kan vara en företeelse som man kan dra vissa slutsatser av, som att gulnande löv är ett tecken på att hösten är här, eller en synbar indikation, som att de mörka molnen på horisonten är tecken på en inkommande storm. Ibland kan tecken syfta på en så kallad dominerande stämning, som att festen gick i glada tecken. Synonymer: vink, signal, gest, åtbörd. Symbol, symbolisk figur, märke, beteckning, emblem, sinnebild. Stjärnbild, konstellation. Symptom, yttring, bevis, uttryck, kännetecken, spår. Förebud, omen, varsel, järtecken. Dominerande stämning, stämning, signum, signatur. Antydan, dyft, skymt, av. Etymologi: tecken på fornsvenska och tecken på fornnordiska, besläktat med uttrycket te sig. Från urgermanska taikna. Och härifrån får vi till exempel tyska Zeichen, nederländska tecken och engelska token, som utöver tecken och symbol också kan betyda bevis och polett. Den urindoeuropeiska roten antas vara förledet deik, med betydelsen visa, deklarera, peka ut. Idiom, ordspråk, citat. Är något ett tecken i tiden? Det innebär att något du ser, upplever eller hör om är karaktäristiskt eller symptomatiskt för den tid du lever i. Var din resa en serie tecken och under? Det är ett ålderdomligt och bibliskt uttryck som syftar till mirakulösa och övernaturliga händelser, men som i vardagen kan syfta på något mycket anmärkningsvärt och ovanligt. Används ofta lite högtidligt eller ironiskt. På engelska används uttrycket a telltale sign, det vill säga ordagrant ett tecken som berättar en berättelse. Det är ett klart tecken på att något har hänt eller att något existerar. Ofta

0: något som är meningen att vara dolt. På engelska används också to read the signs i syftet att man läser tecknen eller tolkar en situation om vad som är på väg att hända. Nu blir det ordspråk. Det är inte ett gott tecken för kon när hon kommer åkande. Ja, den kon kör antagligen inte själv utan blir transporterad, och det är sällan till en färsk äng för att beta utan till slakteriet. Innebär alltså att något är så fundamentalt fel eller onaturligt att det bara kan sluta illa. Tala mycket är icke tecken till gott förstånd. Här sätts visdom och eftertanke mot osäkerhet och tomma ord. Det kan jämföras med andra ordspråk som tomma tunnor skramlar mest eller tala i silver, tiga i guld. Skämta ej med helgonen, de gör järtecken. Först måste jag kanske förklara ordet järtecken. Det är ett ovanligt och ofta oförklarligt fenomen i naturen som anses förebåda en viktig händelse, ett omen alltså. I praktiken är ordspråket en varning mot hybris och att man ska ha respekt för dem som är större och mäktigare än sig själv. Nu tar vi citat. Allt är tecken. Allt. Men vad betyder det? Den svenska författaren, poeten och dramatikern Per Lagerkvist i boken Dvärgen från 1944. Huvudpersonen, en cynisk dvärg, observerar människornas värld och ser händelser och symboler överallt, men kämpar med att förstå deras sanna innebörd. Följande citat kommer från en dokumentär som sätts på Sveriges Television. Svensk politik är tyvärr ganska blodfattig och anorektisk när det gäller att våga använda sig av kvickheter och humor och drastiska vändningar och att sväva ut. Och det kanske är ett tecken i tiden också, för allting kan ju misstolkas. Att vara ironisk utan att människor uppfattar ironin är ju livsfarligt i politiken idag. Att folk tar det man säger bokstavligt istället för att fatta att det var ett skämt. Det här sades av den svenska journalisten, programledaren och satirikern Erik Blix i dokumentären Ett tal blir till, där man följer olika svenska partiledare och deras talskrivare. Dokumentären hade premiär år 2022. Slutligen en rad från verket Aniara, utgiven 1956 av den svenska författaren Harry Martinson. En bitter kommentar om mänsklighetens oförmåga att se och agera på uppenbara varningstecken och istället intellektualisera bort dem som vetenskapliga fenomen. Vi har det tecken nog, men tog dem ej för tecken, blott som fenomen, och lämnade dem åt lärd. Ordet i ordet läcker idag är alltså tecken. Och Annika, har du några reaktioner på vad du nyss hörde?
1: Ja, det var ett drygt paket. Men att det där, kanske det därför också heter teckenspråk, för det är också ett drygt, och tecken är ett ord och begrepp som finns i vår vardag hemskt mycket, fast vi kanske inte använder det ordet så ofta.
0: Nej, det finns ju runt oss hela tiden på något vis. Att vi använder det stup i kvarten utan att tänka efter.
1: Ja, så tror jag.
0: Bara det att man liksom höjer på ögonbrynen. Ett tecken åt en annan att kanske någon är förvånad.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Nina?
2: No, det var alltså jättemånga synonymer.
0: Ja,
2: herregud,
0: massor.
2: Vilken litania. Det var en som jag plockade upp, dyft.
0: Ja,
2: att, som var lite så att vänta, det är inte ett dyft, hur använder man det?
0: Det fanns inte ett dyft eller liksom,
2: ja,
0: man såg inte ett tecken.
2: Ett dyft, ja, det fanns inte ett dyft av någonting.
0: Ja.
2: Att jag sa att jo, det är också liksom ett ord som på något vis sammanflätas i det här.
0: Mm.
2: Så fastnade jag lite vid det här naturens tecken. Du talar om åskmoln och hur det nu var, och då ser vi att okej, det började snart regna. Och jag tänkte osökt på mina förfäder som var fiskare i skärgården, och det fanns ju inga förstås appar och nyheter och ingenting. Radion kom väl på den tiden när de bodde, men hur oerhört viktigt det var. Och hela deras egentligen levebröd bestod av att läsa naturens tecken.
0: Ja, just
2: och
0: det.
2: Också hur viktigt det var med tanke liksom på säkerheten och säkerhetsaspekterna. Du sticker inte ut på sjön om det. Vet ni, Norden är hit och dittad, och så vet man att det kan liksom hända och blåsa till storm.
0: Har du alltså pratat med någon av dina släktingar som hade till och med jobbat som fiskare?
2: Min mormors föräldrar var fiskare. Att hon var inte själv fiskare, så henne pratade jag nog med när hon levde. Men då var man ju förstås, jag skulle fråga henne så mycket mer idag.
0: Ja.
2: Så att jag har ju inte riktigt koll på det. Det här är mer vad man har hört och historier och så här. Men jag fastnar kanske lite vid det på något vis.
0: Ja, jag undrar bara, just äldre generationen så kanske också har det här med järtecken, ett ord som inte vi använder så jätteofta, men det har ju med omen att göra. Och järtecken speciellt kanske förekommer i religiösa sammanhang, att man ser en komet och sen tolkar man det som att nu kommer det olycka. Lite så, men minns du att det skulle ha funnits något sånt i det här sjösammanhanget?
2: Ja, det var mycket gudligt på den tiden och nu fanns det sånt också nog. Nu kommer jag inte på några konkreta exempel, men ja, nu skulle jag säga att man har hört om ja. Motsvarande.
0: Har du Annika några erfarenheter av järtecken?
1: Nå, tyvärr kommer jag nog inte på någon nu så här på rak arm.
0: Jag undrar, vad är järtecken på teckenspråk, Manne?
1: Det är också en hemskt bra fråga.
0: Ja.
2: Det är svåra ord. Men hur är det? Men då talar vi mer kanske om någon slags, jag tänker på det här ja. Med går en svart katt över vägen och så ska du spotta tre ja. Gånger. Det är inte riktigt samma sak.
0: Dåligt omen är det ju. Ja. Men det är kanske inte stort nog. Det känns som att järtecken är jättestort, att man ser att det är en blodröd måne. Oj nej, nu händer det saker. Nu kommer någonting att gå under. Det är lite sånt, medan en svart katt som går över vägen, det är nog, men man ska kanske lite akta sig.
2: Men sen tänker jag överlag på tecken liksom i vardagen. Vi har ju jättemycket, jag tänker nu på trafikskyltar, det är väl en slags tecken.
0: Mm. Jo.
2: Vi har, om vi nu tittar omkring oss här i studion, har vi någonstans en sån här exit?
0: Ja, hör du.
2: Skylt, inte vad jag ser här.
0: Nej, men vi ser ju dörren, så ja. Till kommer vi ut härifrån. Ja, men vi har ju sändningslampan.
2: Det är exakt, det är också ett tecken i princip.
0: Signal, rött ljus ja. Är tecknet på att nu är mickarna igång. Ja. Mm. Jag vill spela en låt åt er som heter Gimme a Little Sign, en klassisk liten poplåt av Brenton Wood. Och den handlar sedan om det här med att man ber om ett litet tecken från den här relationen man är, att man inte är i den helt i onödan. Att, give me a little sign.
3: If

0: Ordet läcker. Brenton Wood heter artisten Gimme Little Sign från 1967. Vi pratar alltså om ordet tecken i ordet läcker idag. Vi har vår gäst Annika Aalto här som jobbar med Finlands dövas förbund och har tidigare jobbat som teckenspråkstolk och sen förstås Nina Sedelöv. Och var det så att i slutet av september uppmärksammas också de dövas vecka?
1: Ja, den internationella dövveckan.
0: Ja, så var det.
1: Uppmärksammas i slutet av september också. Jag funderar Annika på det här med att teckenspråkstolk, sa Kike här, och du är ju väldigt insatt i de här frågorna. Men hur kom det sig att du överhuvudtaget blev intresserad och ville studera till teckenspråkstolk?
2: No, jag har alltid tyckt om språk. Men jag har kanske ändå inte varit så jättebra på det. Försökt lite franska och spanska och så vidare. Och sen då det där i gymnasiet så råkar jag se två döva personer i butiken. De tecknar tillsammans. Jag bara, wow, det där ser snyggt ut. Det där skulle jag vilja lära mig. Och på den stigen är jag fortfarande idag.
1: Så du har inga liksom, vad ska vi säga, personliga kontakter till, eller hade inte innan, till den döva världen så att säga?
2: Nej, ingenting. Jag tyckte bara det var intressant.
1: Men berätta lite om det här jobbet. Det handlar ju så mycket mer än om, inom citationstecken, bara att röra på händerna och liksom teckna ord och bokstäver.
2: Ja, du menar teckenspråkstolkning?
1: Ja, jag tänker på det. Precis.
2: Jo, alltså tolkning är ju förmedling. Och tolken finns ju på plats för att två personer som inte har ett gemensamt språk ska kunna kommunicera. Där är poängen med att man behöver en tolk. Mm. Och då tolkar man ju det som tecknas på teckenspråk, tolkar man till exempel svenska eller finska och tvärtom. Mm.
1: Men där är ju mimik också med och kroppsspråk och hållning och sen tecknar du väl, eller jag vet inte, kan man kanske inte tala om teckna, men du gör väl vissa saker med munnen också för att förtydliga?
2: Ja, det kallas munrörelser.
1: Munrörelser, just det.
2: Munrörelser är en del av teckenspråket. Och som du sa, det finns de här själva tecknena, sen finns mimiken och tecknena delas ju också upp i mindre delar, så som vi har liksom ord delas upp och fonetik och allt. Så på samma sätt så delar man upp i teckenspråk också hur ett tecken byggs upp.
1: Kan du ge något exempel på något närmare hur det byggs upp? Är det någon viss liksom diftong eller någon viss
0: Kan man prata om diftonger ens
1: i teckenspråk? Hur liksom fungerar det?
2: Det är jag faktiskt inte så insatt i, om man kan gå på diftonger, men det är kanske möjligt. Men tyvärr är ju liksom forskningen i teckenspråk så ganska ung ännu. Mm. Så det finns inte så jättemycket forskning ännu.
0: Men låt säga så här. Det är ju skillnad på ord i talat språk om man har till exempel en lång eller kort vokal.
1: Ja.
0: Men låt säga så här då, att man gör ett tecken långsamt eller snabbt. Finns det då skillnad på betydelse?
2: Jo, finns.
0: Mm. Se där.
2: Finns absolut. Och också intensiteten. Mm. Det hur du gör med mimiken. Om du är så där lite glad så ler du lite. Om du är jätteglad så måste du ha liksom leende från ena örat till det andra örat till exempel och så vidare.
1: Just det.
2: Så att kroppen är med hela tiden, det teckenspråket, det är en jätteviktig del av det. Mm. Att det är inte bara de där händerna, absolut inte, utan det är också kroppen och mimiken och allt där till som hör till saken för att det ska bli en helhet, för att det ska bli ett eget språk.
1: Mm. Ja. Sen funderar jag på det här med finlandssvenskt teckenspråk, för det finns ju faktiskt skillnad på finlandssvenskt teckenspråk och till exempel det språket som tecknas i Sverige.
2: Ja.
1: Och förstås finskan är också ett eget teckenspråk. Hur mycket likheter har det här?
2: No, till Finland har teckenspråket kommit egentligen från Sverige. Det var en död person som var i Sverige och gick sin utbildning där och kom till Finland och grundade den första dövskolan då på 1800-talet. Då definierar man inte ännu vad det var för teckenspråk. Det kallades åtbördsspråk på den tiden.
0: Åtbördsspråk?
2: Ja.
0: Ah, men det var ju en av synonymerna här för mig till tecken, åtbörd.
2: Ja, så kallades det då på den tiden. Och sen senare så då har det kallats teckenspråk. Och sen så i och med händelser i historien så har det här teckenspråket bildats till finskt teckenspråk och finlandssvenskt teckenspråk. Så i dessa dagar talar vi om att vi har två nationella teckenspråk i Finland, finska och finlandssvenska.
0: Här finns ju en sån här sak som kom som en ganska stor aha-upplevelse åt mig själv. Det vill säga, när vi pratar om det talade språket finska och svenska, det är inte besläktade. För det ena kommer från då det germanska språk och det andra från finska och ukriska språk. Men då vi pratar om teckenspråk så är det väldigt nära besläktade.
2: Ja.
0: Det kommer från samma teckenspråksfamilj. Det vill säga, för någon som inte är bekant med teckenspråk så antar man ju ganska snabbt att men det följer säkert samma mönster som det talade språket. Men det gör det inte. Det finns inte samma språkfamiljer alls där.
2: Nej.
0: Och det svenska teckenspråket är faktiskt väldigt självständigt eller helt självständigt från, säg, franska eller amerikanska.
1: Mm. Men hur är det till, om vi tänker på finska och svenska teckenspråket, hur mycket förstår de varandra så att säga? Om jag tecknar på finska och du tecknar på svenska.
2: Nu, som jag sa, finns det inte ännu jättemycket forskning, men jag har talat med språkanvändare.
1: Mm.
2: Och de själva anser att det kan vara nästan upp till 60-70% samma.
1: Okej.
2: Men det som är största skillnaden, om man inte är van att se på teckenspråket, kanske största skillnaden är munrörelserna. För munrörelserna är kopplade ihop med det talade språket. Inte alltid, men i många fall. Så är det lite kopplade. Man till exempel gör med munrörelsen, vokalerna brukar synas i munrörelsen. Så då, om man har ett tecken för att äta, som gör så som du skulle lägga någonting i munnen på dig. Det är ju hemskt naturligt sätt att du visar att du äter någonting. Så då är största skillnaden på finlandssvenskt teckenspråk är det e som syns i munrörelsen.
1: Ja.
2: Men på finska är det mera y, syöda, y. Att det där sy kommer att synas på munrörelsen. Och på svenska är det e, äta.
0: Ah, så det smyger så in konkret. Det här liksom, det här talade, det smyger lite in på sätt och vis in.
2: Det gör det. Det gör det, för språken påverkar alltid varandra.
0: Mm.
2: Alla språk som är i samma, som används i samma område eller så de påverkar alltid varandra. Så ja.
0: Jag ska säga en sak. Jag hade nämligen printat ut en sån här sign language family tree, ett släktträd för teckenspråk. Och det intressanta är ju att jag sa nyss franska och amerikanska. Amerikanska i talarspråk är inte ett eget språk, det är ju engelska. Men på teckenspråk är det ju annorlunda, eftersom det har utvecklats väldigt långt i USA. Det här ena teckenspråksfamiljen som sedan har spridit sig, det amerikanska då, speciellt i Sydamerika. Medan det franska har då dominerat väldigt mycket i Europa. Ja. Sen slog det mig att en sak som fattas i den här kartan är faktiskt det brittiska. Jag ser inte någonstans här, och jag har en stark misstanke om att det är baserat på det franska teckenspråket, inte amerikanska. Men det står inte här, så jag kan inte få det bekräftat här nu. Men det kan ju hända. Ja, men här ser jag, det är helt chillt förresten. British Sign Language, de har alltså en egen, precis som svenska. Ja, så det är en helt egen familj, chillt från den amerikanska teckenspråksfamiljen. Så det är inte alls besläktade, även om man pratar så att säga engelska i båda länderna. Men inte när det gäller teckenspråk.
1: Men betyder det att de inte förstår varandra då heller?
0: Ja, jag vet inte hur pass.
2: Det har du också på det här, mycket annorlunda.
0: Ja.
2: Om man tar som exempel bokstäverna, alltså bokstavering, så fungerar de på helt olika sätt. I Amerika så använder man bara en hand för att bokstavera alla bokstäver i alfabetet. I Britannien däremot använder man båda händerna för att visa olika bokstäver. Man pekar på handflatan, man pekar på fingertopparna och det blir bokstäver. Mm. Så de två fungerar totalt olika.
0: Mm.
1: Okej. Men sen är det ju ett sorgligt faktum, och det är att det finlandssvenska teckenspråket, det har ju varit länge, men det är fortfarande utrotningshotat. Det är alltså det minsta minoritetsspråket i Finland, eller hur? Det finlandssvenska teckenspråket.
2: I alla fall ett av det minsta.
1: Ett av det, ja. Mm. Kan du alls avgöra ungefär hur många som, säger man talar, tecknar på finlandssvenskt teckenspråk?
2: Man kan säga både talar och tecknar.
1: Okay.
2: Båda funkar lika bra. Nå, där finns inte heller forskning, men ungefär 200 personer i Finland. Därtill finns det ju personer som bor i Sverige, som har flyttat som barn eller som ungdomar. Hela familjen, många har flyttat till Sverige, som du har haft finlandssvenskt teckenspråk som modersmål, och en del använder det fortfarande och en del har övergått till att använda rikssvenskt teckenspråk.
1: Mm. Visst var det så, Annika, att när den finlandssvenska dövskolan i Borgå stängdes i början av 90-talet,
2: ja,
1: så flyttade hela familjer till Sverige,
2: ja,
1: för att få den här undervisningen på sitt modersmål då? No, det var ju inte modersmål, det var svenskt teckenspråk i och för sig, ja, faktiskt.
2: Ja.
1: Men där måste ju ha skett stora förändringar.
2: Det var en jättestor förändring. Alternativen var att flytta till Sverige och kunna hålla fast vid att använda svenska i skriven form, men byta finlandssvenska teckenspråket till svenskt teckenspråk.
1: Mm.
2: Andra alternativet att stanna i Finland och gå i finsk dövskola, då du måste byta båda språken. Skrivna språket till finska och teckenspråket till finskt teckenspråk. Så många familjer flyttade till Sverige.
0: Känner du till popartisten Signmark?
2: Ja.
0: Ja, han är väldigt stor i just, ska vi säga, dövkretsarna. Global stjärna, till och med. Riktigt namn Marko Vuoriheimo.
2: Mm.
0: Och jag blev bekant med honom som många andra år 2009 då han deltog i Finlands Eurovisionsuttagning och kom på andra plats med låten Speakerbox. Jag tycker ju att han borde ha vunnit. Mm. Så pass intressant tyckte jag att det var. Men det blev en andra plats, vilket är hedervärt i sig. Och det är ju intressant det där med att folk börjar undra att, ja, men vad är det med det här att folk är döva, hur kan de så att säga höra musiken? Men det finns ju rytm och det finns bas. Och det finns känslor i ansiktet och det finns saker man kan göra rytmiskt.
2: Jag vet, absolut.
0: Har du tagit mycket del av Signmark eller någonting liknande?
2: Inte kanske av Signmark, men det där har nog som teckenspråkstolk tolka musik, olika slags musik. Och det är ju just fråga om det att du använder hela kroppen och du använder dig av den rytmen och du kan använda dig av annat visuellt som händer runt omkring dig. Du kan utnyttja det för att uttrycka visuellt det som hörande kan höra.
0: Mm.
1: Ja, det där är intressant, för där tolkar du ju annat än texten som sjungs också.
2: Jag menar, mycket annat också. Ja.
1: Så vad är det du tolkar?
2: Man tolkar rytmen. Ja. I vissa fall önskar då klienterna, alltså de döva, önskar att man berättar vilka instrument som används. För det syns kanske inte alltid. Någon är bandet lite åt sidan. Det syns inte kanske när synten har stor del av det, eller no, det ser man kanske om du har en trumsolo, så ser man ju en trumsolo, den är liksom visuell i sig. Men det finns ju också situationer där döva inte kan se dem som spelar, musiken kommer annanstans ifrån, den är inte visuell där på scenen till exempel. Mm. Då får man på andra sätt berätta visuellt hur det, att okej, att nu är det till exempel piano som har nu den här

0: till exempel, som vi alla hör, det var, nu händer snart någonting, vi vet det redan. På samma sätt, men visa det visuellt och just via mimik och kroppen och så vidare.
1: Har du någon gång, Annika, själv fått hitta på tecken som inte finns när du har tolkat till exempel musik eller någonting annat för en död person?
0: Ja, och då är det ju ofta har det att göra med sånt som hör till vår hörande värld. För att döva har ju inte haft behov av att ha ett tecken för någonting som inte hör till deras vardag. På samma sätt som att i Afrika så har de inte hemskt många ord för snö. Men åk till Island eller Grönland så du får en hel rad ramsa på allt möjligt som är synonymer och så vidare. Så på samma sätt så har ju liksom teckenspråken bildats av behov att kommunicera, precis som alla andra språk. Så då kan det fattas vissa delar. Och då är det tolkens uppgift att också ta i hänsyn den kulturella delen. Så en teckenspråktolk tolkar ju inte bara ord för ord eller tecken för tecken, utan det är också kulturell tolkning.
1: Ah, vad spännande.
2: Vi tar och lyssnar på Speakerbox, låten från 2009 som jag tycker borde ha representerat
1: Finland. Ja, det var det vi skulle lyssna på, ser du?
2: Ja, det tycker jag. Det är klart att jag plockar fram Speakerbox. Och som sagt, det här är radio, så då kan man undra hur kan man som döv ta del av det då. Nå, som jag nämnde, bas och rytm, trummor och sånt går nog igenom, men ibland kräver det kanske till att man har fingrarna på apparaten eller någonting, men att tillräckligt starkt så kommer det nog. Och sen förstås om det är live så är det en helt annan sak. Det ska jag fråga ännu före vi sätter igång. För att Steinmark, han tecknar ju samtidigt lyriken så att säga där då.
0: Ja.
2: Men finns det någon typ av lingua franca på teckenspråk som de flesta kan förstå, lite som engelska i talat språk?
1: Vad var lingua franca?
2: Alltså allmänt förstått språk.
1: Ja.
0: Det finns sånt som kallas för internationellt tecknande.
2: Mm.
0: Inte teckenspråk, för det är inte ett språk.
2: Nej,
0: det är liksom ett pidginspråk där man blandar in från olika teckenspråken. Och det finns inte en färdig standard för det, för att det beror på vem du är med. När du åker till Amerika så är det mycket amerikanskt teckenspråk som dominerar. Och sen så lägger man till mycket sådana här visuella uttryck för att förstå varandra. Sen om du är i Norden så blir det lätt så att det är till exempel sverigesvenska teckenspråket som lite leder. Och sen så sätter man till lite norskt och lite danskt och lite finskt och lite finlandssvenskt och så. Och, och så förstår man varandra.
2: Just
0: men
2: det.
0: Sånt internationellt tecknande.
1: Alltså lite som esperanto.
2: Kanske, ja.
1: Som då, ja.
2: Men du har sett Steinmark någon gång, så vad är det för tecken han gör egentligen? Vad vet du?
0: Han har gjort låtar på finskt teckenspråk och ASL, alltså amerikanskt teckenspråk.
2: Just
0: American
2: det.
0: Sign Language.
2: All right. Det är kanske också den största marknaden, så det kanske är också logiskt på det viset. Även om han har varit och spelat live i 40 länder.
0: Mm.
2: Så stort. Man skulle kunna säga att det är nog en av de artister i Finland. Ja, väldigt mycket så. Men nu lyssnar vi på Steinmark och Speakerbox. Sen återkommer vi om ordet tecken här i Ordet läcker.

0: ordet läcker. Och det var Signmark, men inte bara Signmark, det vill säga Marko Vuorenheimo, utan också Osmo Ikonen som sjöng där, skönsjungande herre, och Brandon skötte om rappandet. Och det här är ju bra att veta, för jag var själv konfunderad första gången jag hörde Signmark, där jag förstod att Signmark var han som höll på med teckenspråket. Han hörs ju förstås inte i låten alls, utan det är Brandon som hörs. Men det är Signmark som det är liksom, egentligen är det live-grejen av den här musiken som är den stora grejen. Men för att vi hörande också ska kunna ta del av det, så finns det alltså en sån här audioversion, så att säga. Mm. Nå ja, vi har alltså tecken som ordet vi tittar närmare på i ordet läcker idag. Annika Aalto är med här från Finlands Dövas förbund, och sen Nina Sedelöf, producenten. Jag heter Kika Bertel. Jag skulle fråga, att känner ni till citatet inhock signo vinkes? Har ni hört det någonstans eller läst det någonstans någonsin?
1: Nej, klingar inga klockor för min del.
2: Mm. Samma här, tyvärr.
0: Om man skulle gå till det ursprungliga, för det där var ju latin. Det ursprungliga har yttrats på grekiska, om det har yttrats. En toutoi nika. Det betyder alltså, i detta tecken ska du segra. Och det här själva inhock signo vinkes syns i en massa olika sammanhang. Det kan finnas i till exempel militära förbandsemblem. Det finns faktiskt i det amerikanska tobaksmärket Pall Malls gamla sigill. Så där står det inhock signo vinkes under två lejon.
1: Alltså i dessa, vad du sa, i detta tecken ska du segra?
0: Ja.
1: Hur kan man koppla ihop det till något?
0: Nå, kanske det är framgångsrika i affären då, ja, eller så någonting annat. Jag vet inte. Man kanske kan tolka det på olika sätt det här.
1: Ja.
0: Men det förekommer i alla fall. Tempelherreorden använder det jättemycket, och frimurarna förekommer det hos, tror jag. Mycket sånt här i alla fall. Men ursprunget är alltså den romerske kejsaren Konstantin den store på 300-talet. Och han ska ha sagt de här orden före slaget vid Milviska bron utanför Rom år 312. Han var där för att störta sin rival Maxentius, som både kontrollerade staden och hade en större armé. Det såg alltså inte bra ut för Konstantin. Och det finns två versioner om när de här orden kom. Det finns en sån här person som heter Lactantius, som var en kristen författare, en väldigt tidig kristen författare och rådgivare till Konstantin, som inte var kristen. Och han skriver att Konstantin ska ha hört orden i detta tecken ska du segra före slaget, och sett Guds himmelska tecken i en dröm, som han sedan uppmanade sina soldater att måla på sina sköldar, och dessutom att fick det på en sån här flagga som de sedan får in i strid med. Det här skrev alltså Lactantius ner bara några år efter slaget. Sen den andra källan är biskopen Eusebius av Caesarea, som kände Konstantin personligen, och han skrev ett verk om Konstantins liv efter kejsarens död. Och i den versionen ser Konstantin och hela hans armé ett tecken på himlen, alltså någon typ av kristen symbol. Och senare drömmer Konstantin hur Jesus förklarar tecknets bestyrelse, och sedan så målar de då det här tecknet på sköldarna och så vidare. Och sen vinner Konstantin slaget förstås. Tecknet som han ska ha sett har antingen då varit ett kors, för det förekommer i många konstverk. Men de här källorna pratar nog egentligen om det här kiro, som är en symbol bildat av de två första grekiska bokstäverna i namnet Kristus, alltså X och P. Det kanske ni känner igen ändå, att ni har sett det som kristen symbolik. X och P ihop, en symbol. Det är kiro, och det är Kristus, alltså det kommer ifrån.
1: Just det.
0: Och det här händelsen påstås ha varit avgörande för Konstantin att avsluta förföljelserna av de kristna och styrde hela romarriket in mot kristendomens spår. Åtminstone införde han religionsfrihet, för de kristna var förföljda innan det. Han utfärdade ediktet i Milan år 313 som gjorde slut på förföljelserna. Men i alla fall, det här är alltså bakgrunden till inhock signo vinkes, i alla fall, som förekommer i våra dagar fortfarande, och det är ganska mycket legend i det här, så jag är mycket skeptisk till att vad som har egentligen hänt, men åtminstone är det en bra berättelse.
1: Jag funderar bara när du nämnde, Kike, det här med kristendom och korset. Så korset har ju, det finns ju många olika tecken för olika sorters kors. Vi har det här, liksom, vad ska vi säga, det kristna korset som har den här längre nedre ramen. Och så finns det grekiska korset där alla fyra armar är lika långa.
0: Mm.
1: Och vi har då ankkorset, alltså det egyptiska, den egyptiska livssymbolen som har den här bollen. Och sen har vi det där vågräta strecket och sen ett lodret lite längre
0: strecket. Ja, det är som en droppe upp och ner.
1: Ja, precis. Och sen svastikan är ju också ett kors. Nu har det ju fått lite sämre,
0: inte så bra rykte kring sig. Nej.
1: Men så där kryper ju tecknena in också.
0: Ja, precis. Har du några teckennyheter åt oss annars?
1: Jag har några nyheter här som har ordet tecken i sin rubrik. Här är till exempel en publicerad i Yle Östnyland 8 augusti 2025. Döda sälar i Borgå och Lovisa förblir ett mysterium. Inga tecken på sjukdom efter omfattande tester.
0: Det där kunde ju uppfattas som ett järtecken av en del, tänker
1: jag. Ja, mm, det kanske också, ja. Nå, det gällde i alla fall ett 20-tal sälar som hittades döda i Borgå och Lovisa skärgård i slutet av juli i somras. Och nu har man konstaterat att de dog inte av sjukdom. Det visar då obduktion. De dog inte heller av fågelinfluensa eller sälarnas version av valpsjuka.
0: Okej, det här är järtecken.
1: Inte heller någon annan sjukdom, utan allt tyder på att sälarna har dött en naturlig död.
0: Samtidigt? Va? Nej, nu är det järtecken.
1: No, men här används i alla fall ordet då förstås, eller det här tecken för liksom kännetecken, någon slags yttring. Vi ser på vad det nu kan vara och så läser vi saker och ting. I och för sig här räckte ju inte det, utan här skulle ju då vetenskapen tas till användning, och det var ju vackert så. En till nyhet, den är publicerad 17 juni 2025 och faktiskt på webbplatsen teckenrapport.se. Och här lyder rubriken Hur Deaf Studio skrev om spelreglerna för nyheter på teckenspråk.
0: Och deaf som i döv, deaf, på engelska.
1: Ja, vad sa jag?
0: Jag tänkte deaf, nej inte döv.
1: Nej, inte deaf, utan deaf. Ja, deaf, jag kanske sa otydligt. Och den här teckenspråksrapport.se, det är alltså en svensk webbplats som då har publicerat nyheter och reportage och inslag om döva, av döva. Men alltså tyvärr har den upphört på grund av att projektet har löpt ut. Här säkert är något pengar igen med i spelet. Men jag ska berätta kort om Deaf Studios. Alltså, vad händer när ett team utan någon som helst erfarenhet av journalistik bestämmer sig för att förändra nyhetslandskapet? Frågar man sig här. I Slovakien ledde det här till Deaf Studio, alltså ett medieprojekt som väcker uppmärksamhet och omdefinierar hur tillgänglig journalistik kan se ut. Det är sällan man ens talar om tillgänglig journalistik, men det gör man här nu. Och målet med det här projektet är då att göra nyheter på autentiskt teckenspråk av och för döva. Och de fick då finansiering till 9 videor om bland annat dövas historia under andra världskriget och till berättelser om döva entreprenörer och kontorsarbetare och politiska händelser. Alltså den som är väldigt mångfacetterat. Och enligt pionjären bakom den här Deaf Studio, han heter Roman Polasek, så har döva tittare i Slovakien, det här gäller alltså fortfarande Slovakien, länge åsidosatts av föråldrade format. Det kan vara en ensam tolk inklämd i bredvid en bild, ett stelt teckenspråk som blandas med skriftspråksgrammatik eller timslånga tv-sändningar med dålig teckenkvalitet. Och de ville ha en förändring på det här, de ville ha tydligare visuellt uttryck, klarare teckenspråk och ett engagemang för relevanta ämnen. Och det är då politik, sociala nätverk, vardagsfrågor. Och allt behandlas då på slovakiskt teckenspråk.
0: Jag försöker hitta slovakiskt teckenspråk på den här teckenspråksfamiljekartan, men jag ser inte. Jag ser nog tjeckiska och den ligger under franska teckenspråksfamiljen. Okay. Men jag undrar om slovakiskt och tjeckiskt teckenspråk möjligen sitter ihop på något sätt. Jag vet inte, det kan hända att jag bara missar den här nu.
1: Men det som är bra är här är det att det här alltså påverkar internationella teckenspråkstolkar genom att tydligare då, med tydligare mimik, tydligare teckenutförande. Och nu vill det då nästa steg ha då att publicera en gemensam stilguide för att höja kvaliteten på teckenspråksjournalistik i hela Slovakien. Hur låter det här, häftigt. Annika? Ja. Men det kräver säkert ganska mycket arbete det här, för det här är ju ingenting som bara, jag menar att få synlighet för den här typen av frågor överlag.
2: Och jag tänker alltså praktiskt nivå att du finner de personerna som gör det där arbetet, för att om du tänker på en teckenspråkstolk så lär man ju sig ofta språket som vuxen först. Sant. Och då är du inte en nativ användare av språket. Att döva själva uttrycker ju på ett annat sätt när det är deras modersmål.
1: Vad är det för skillnader i tecken? Liksom är det i tecken liksom skillnader? Eller på vilket sätt är den? Hur den skillnad är där?
2: Själva tecknen är ju samma. Ja. Men det kan vara fråga om det hur man utför dem. Just om det är så att man ska teckna tydligt, till exempel. Så om en handform inte är tydlig, så är det samma som om jag skulle uttala någonting lite otydligt.
1: Just det.
2: Som det här med deaf och death. Ja. Vilken dera var det nu? Är det här döva eller döda?
1: Just.
2: Den frågan har man ju fått här under årens lopp. Ursäkta, vad sa du? Vilken dera menar du?
1: Ja, det är sant.
2: Ja. Så på samma sätt så kan du ju liksom Och om du fumlar fram de där tecknena istället för att teckna dem mycket tydligt, så är det samma som någon skulle ha liksom, tala otydligt eller så här.
0: Vet du, kan man läspa på teckenspråk? Vet du,
2: om
0: man
2: har
0: kanske, vet du, lite som när man läppar, om man har någon sån här grej. Men tänk om man har till exempel ett finger som inte fungerar så bra som alla andra fingrar.
1: Eller om man har handen i paket, herregud, och inte kan teckna.
0: Det finns ju en massa saker som kan påverka hur man gör tecknen.
2: Absolut, det påverkar genast. Om du är högerhänt och du har högra handen i paket, så måste du teckna med vänstra handen. Och inte du är ju lika smidig då med vänstra handen, för du är van att teckna med högra handen.
1: Precis samma som att en högerhänt skulle börja skriva med vänstra handen.
2: Ja, lite samma.
1: Ja.
0: Alltså det här är så fascinerande.
1: Alltså det är jättefascinerande. Men jag tänker liksom att Annika, du som jobbar i döva sammanhang och förstås är en röst för döva personer och försöker klargöra och berätta och så här. Jag menar, här finns ju massa sånt här som vi hörande inte förstår. Inte vet. Jag tänker på helt liksom tillgänglighetssaker. Jag tänker på tecken. Ja, tecken är ordet idag. Tecken i samhället överlag. No, det kan man förstås se tecken ute i vad ska vi säga, trafiken eller där vi rör oss. Men får du alls fast i vad jag försöker fundera? Jag börjar flyga iväg här, mina tankar.
0: Du gör tecken medan du håller på att förklara det här.
2: Ja, händerna går här.
1: Händerna går på sig här.
0: Det är stort, det här området.
2: Ja. No, det är ju det att man vet ju om det som man själv har sett eller erfarit.
1: Ja.
2: Så om du tänker till exempel i trafiken, så finns det en massa tecken. Du ska hela tiden kolla att fick man vända, fick man inte, vad ska man göra och hur hårt får man köra och så vidare. Fler är vana vid de tecknena än vid teckenspråket. För teckenspråket syns ju inte så mycket i vardagen. Men sen när du är där med, som min dag till exempel, min arbetsdag består varje dag av att använda fyra språk. Finska, svenska, finsk teckenspråk och finlandssvensk teckenspråk. Jag har en sån arbetsplats att teckenspråket är närvarande hela tiden. Så det är ju så olika.
0: Får jag slänga in oss i religionens värld fram och tillbaka igen? Vi ska spela följande låt. Vilddjurets tecken. Det är alltså Uppenbarelseboken och Bibeln där odjur stiger fram ett ur havet och ett ur jorden, och det första vilddjuret blir givet makt över jorden och det andra vilddjuret får människor att tillbe det första. Och då står det: det tvingar alla små, stora, rika och fattiga, fria och slavar att på sin högra hand eller på pannan låta sätta ett märke så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket vilddjurets namn eller dess namns tal. Uppenbarelseboken. Det här är ju någonting ni har säkert hört av som vilddjurets tal 666, och det är sådana folk som tolkar in det här i all världens ställen. Och sen vilddjurets tecken. Men det finns alltså en reggae-låt ursprungligen av Peter Tosh från Jamaica som heter Mark of the Beast. Men Peps Persson från Skåne, han gjorde den på svenska, eller närmare bestämt skånska.

0: Peps Persson där, han är inte längre med oss, men musiken lever. Och den där från 1976, Vilddjurets tecken. Så en del kan tycka att det där är lite skrämmande. Men det var en glad låt, det var inte alls metalmusik som man ofta hör i de här sammanhangen när man då hör en låt som heter Vilddjurets tecken. Men vi pratar en liten stund om ordet tecken i ordet läcker.
1: Jag funderar på det här med tecken och må det då vara vilddjur eller inte, men vi har många internationella tecken. Nu sitter jag här genast och visar fackfingrar här med mina fingrar.
0: Men det
1: vet väl folk vad de menar. Det långfingret som man visar utan att någon kör fel och flyger en knytnäve eller sån här. Jag menar, det är ju någonting som hela världen är tecken.
0: Ja, som, folk fattar.
1: Använder man det i teckenspråk också, Annika?
2: Jo, det kan man använda det med där.
1: Ja.
2: På samma sätt som i talade språk så hör det som en del där med, absolut.
1: Ja. Så finns det ju det här victory som är ju en sån här historisk tecken.
0: Ja, bara att det beror på vilken väg du har handen där.
1: Alltså pek och långfingret som man har liksom upprätt och resten av fingrarna.
0: Det som du gör nu med baksidan av handen ska man kanske undvika helst, för att då betyder det något annat än victory oftast. Det beror lite på vad du är. För du förstås inte alls som seger.
1: Okej, utan är det något annat fullt.
0: Ja.
1: Sen är det ju mycket i sportvärlden också tecken. Jag vet, har ni sett på baseball?
0: Ja, det har hänt.
1: De har ju alla världens liksom tecken som de visar att okej, nu ska du slå så här, så har de ett finger eller så går fingret från näsan till ett öra till någonting.
0: Det är lite liksom, hemligt.
1: Det är hemligt.
0: Ja.
1: Och så kan man försöka lista ut vad den andra har för tecken.
0: Mm.
1: För de pratar med varandra via tecken.
0: Ja, för det är taktik som de håller på med där.
1: Ja, precis. Mm. Hej Annika, någonting som är väldigt nu färskt på tapeten hos er där på det där Vidövas förbund är någonting som kallas för revitaliseringsprogrammet, jättekrångligt ord, som nu kommer att publiceras alltså i slutet av september 2025. Berätta kort, vad är det för någonting? Det handlar ju om tillgänglighet, det handlar om synlighet för de finlandssvenska dövas frågor, eller hur?
2: Absolut, i största grad. Ett revitaliseringsprogram är, eller hur vi nu har byggt upp det, för att det är ju det första som finns till exempel för nordiska teckenspråk. Så vi har byggt upp det så att vi har berättat om språkets historia för att folk ska förstå dagens läge. Som till exempel det att många har flyttat till Sverige. Vad har det orsakat? Då det har orsakat det att vi har färre språkanvändare i Finland.
1: Mm.
2: Som exempel. Målsättningen är ju att vi även i framtiden ska få hålla vårt finlandssvenska teckenspråk som ett av de autoktona språken i Finland. Vi vill ju inte att det ska dö ut. Så det är grund och botten i det hela. Och då behöver folk veta om det, vad det är, få information om det. Och vi har utarbetat då ett ganska drygt paket på ungefär 200 sidor. Tagit upp då olika teman, 10 olika teman som till exempel språk i samhälle, utbildning, tolkning och så vidare. Och berätta om den här situationen, hur den ser ut i dessa dagar.
1: Mm.
2: Och därtill då formulera olika åtgärder för att förbättra situationen.
1: Just det. No, men vi ska hoppas att det bär frukt. Jag tänkte nu avslutningsvis, Annika, nu är det ju tecken i radio, är inte kanske så där jättetacksamt. Men jag funderar om du skulle vilja lära oss och lyssnarna ett tecken på teckenspråk. Jag vet inte, är det för svår fråga det här? Och nu talar vi inte om såna här fula internationella tecken, utan någonting trevligt. Någonting som vi till exempel skulle kunna, om vi möter en döv person eller någon med nedsatt hörsel, eller nu har vi inte talat om stödtecken alls, men det finns ju också den världen. Mm. Vad skulle vara ett så här bra tecken för oss att lära oss?
2: No, det första jag kommer att tänka på är en fråga som jag får faktiskt ganska ofta, som för mig själv redan många år har varit en självklarhet, men jag märker att det kanske inte är en självklarhet för alla. Hur tecknar man hej? Den frågan får jag. Hur tecknar man hej när man träffar någon? Och då vill jag ställa er en fråga. Hur skulle ni göra om ni inte ska använda ljud för att säga hej?
0: Jag vinkar med hela handen.
1: Jag skulle också vinka, ja.
2: Ja, exakt. Men det är en fråga som jag får hemskt ofta.
0: Okej, okay. Men det funkar också helt i döva världen.
2: Exakt.
1: Ja,
0: det är samma tecken.
2: Och då är det ju så att när du säger hej så säger du mera hej med en rörelse.
0: Mm.
2: Och säger du hej då, så då blir det kanske hej då att du vinkar flera gånger av och an med handen. Man säger hej, det blir kanske en liten rörelse, det är högerhänt. Så lyfter jag upp handflatan och så rör jag den från vänster till höger. Hej!
0: Just det.
2: Så här.
0: Man kan och sen göra är drottningvinkeln.
2: Ja, den kan man göra. Ja. Om man är, ja, det är det kan man ju också använda sig av. Mm. Och då man går iväg så vinkar man kanske hej då också är längre än bara hej, och då blir rörelsen också liksom görs flera gånger.
1: Och sen kanske ansiktsuttrycket också. Man kan ju kanske vara lite glad, åtminstone när man träffas om man är glad. Hej, lite sådär.
0: Ja. Se i ögonen.
1: Och sen när man far så kanske man är lite mer ledsen och hej då, vi ses, och så fiftar man lite mer. Okej, enkelt och tydligt.
0: Enkelt och tydligt. Vi ska avsluta med en lite mörk poplåt som bestod av tecken i tiden 1987 kanske. Det kan appliceras på dagens värld också. Det är alltså Prince med Sign of the Times. Då pratar man om AIDS-epidemin och krig och våld och drogmissbruk och så vidare. Så lite ledsam låt, men det är en jättebra poplåt.
1: Kallades inte han också The Sign?
0: Du har rätt. Namn. Love Sign. Yeah. Han kallades för kärlekstecknet, och han ville inte använda bokstäver i sitt artistnamn, så han var kärlekstecknet, The Love Sign.
1: Oh.
0: Bra, du påminner om det där. Perfekt att avsluta med Prince då i så fall. Yeah. Eller Love Sign, han återtog i Prince sedan mot slutet. Mm. Nå men, med dessa ord, tack Annika Aalto från De Dövas Förbund att du var med i Ordet Läcker.
2: Tack.
0: Och tack Nina Sedlöf.
1: Tack.
0: Här kommer Prince.

0: Regeringen höjer hushållsavdraget för att få fart på ekonomin, men det borde höjas ännu mer och hållas på stabil nivå för att verkligen vara till nytta, bedömer expert. Du får också höra politiska utspel, både om bränsle här hemma och om bostäder i Berlin. Höstvädret är ostadigt och rätt så blåsigt, men imorgon kan solen titta fram. Här är 16 nyheterna den sista lördagen i september. I studion Ida Rislaki. God eftermiddag. Ja, hushållsavdraget stiger igen nästa år. Maximibeloppet för avdraget stiger med 300 euro till sammanlagt 2100 euro. Och ersättningsprocenten stiger från 35 till 40%. Höjningen gäller också retroaktivt för i år, alltså för arbete som redan har gjorts under det gångna året. Antti Oksanen från Skattebetalarnas centralförbund välkomnar höjningen.
1: Det är ju en positiv utveckling eftersom här i Skattebetalarna anser vi att hushållsavdraget har alltid varit en viktig sätt att sporra sysselsättning och också kämpa mot arbetslöshet och
2: den gråa ekonomin,
3: sa Antti Oksanen. Den sittande regeringen sänkte först hushållsavdraget för att sen höja det igen. Också tidigare regeringar har justerat avdraget fram och tillbaka. Skattebetalarnas centralförbund efterlyser en mer långsiktig lösning för att hushållen ska veta vad det är som gäller.
1: Här i förbundet är vi säkra att det här avdraget skulle ha utnyttjats mycket mer, hade det varit mer stabil.
3: Privata hushåll får ansöka om hushållsavdrag för arbetet, inte för material. Vid reparationer kan det hända att materialkostnaderna blir stora, men till exempel vid vård av äldre handlar det främst om själva arbetet. Antti Oksanen från Skattebetalarnas centralförbund säger att förbundet kommer att fortsätta lobba för att nästa regering ska höja avdraget ytterligare. Hushållsavdraget är fortfarande lägre än vad det var i början av 2020-talet.
1: I alla fall hoppas vi att den nästa regering ska förbättra avdragets villkor igen, men skulle vara kul att ha den på stabila nivån och att det skulle vara logiskt för alla skattebetalarna att förstå hur det här avdraget funkar.
0: Utöver det så vill Skattebetalarnas centralförbund också till exempel att självrisken på 150 euro slopas. Reporter här var Carmela Walder. Och i Yle-appen, där kan du själv kolla hur stort avdrag du kan få. Regeringen borde tillfälligt sänka priset på bränsle. Det föreslår riksdagsledamot Jallis Harkimo från Rörelse Nu. Harkimo anser att den så kallade distributionsskyldigheten borde sänkas från 19,5% nu till 15%. Det är här så att bränslebolag i fortsättningen inte skulle behöva blanda i lika mycket förnybart bränsle som nu. Enligt experter skulle det här ändå ha en mycket liten inverkan på priset, högst några cent per liter. Harkimo vill också att bränslebolag ska beskattas hårdare.
4: Sen tycker jag det är orättvist att Neste till exempel gör nu 1,2 miljarder vinst när de förra året på halvår gör de 1,2 miljarder vinst. Och när de tidigare gjorde förra året bara 117 miljoner, så de har utnyttjat den här situationen för, och det här, alltså alla andra bränslebolagen också, de borde beskattas för det här och de pengarna borde flyttas över till konsumenterna.
0: Det säger alltså Jallis Harkimo. Varor på butikshyllan får snart inte längre kalla sig miljövänliga utan närmare utredning. Det här är enligt en färsk lagändring som baseras på EU-direktiv. I och med reformen försvinner snart merparten av dagens miljö- och hållbarhetsmärken, bedömer organisationen Fairtrade Finland. I fortsättningen får nämligen endast certifieringsmärken som uppfyller lagstadgade krav användas på förpackningar. I Finland genomförs ändringarna under en övergångsperiod på ett halvår och ska vara genomförda senast i slutet av mars nästa år. I Tyskland har ytterhögerpartiet AfD segrat stort i två östtyska delstater under hösten. Samtidigt styr huvudstaden Berlin i en helt annan riktning. Vänsterpartiet Die Linkes valseger har startat en känsloladdad debatt, bland annat om partiets bostadspolitik.
5: Liebe Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch Där Vänsterpartiet Die Linke och partiets borgmästarkandidat Eli Feralp i söndags kunde fira valsegern ligger bakom framgången också ett stort löfte gällande huvudstadens bostadspolitik. Vänsterpartiet vill nämligen överföra 10 000-tals privatägda lägenheter till delstaten Berlins ego och på så sätt sänka hyrorna. Konkret riktar sig de här planerna mot bolag som vinstdrivet hyr ut mer än 3000 lägenheter. Redan år 2021 ordnades i Berlin en folkomröstning om att förstatliga bostäder. 58% av invånarna ställde sig bakom initiativet, men hittills har genomförandet bromsats upp av de sittande regeringarna. Om Die Linke nu kommer att leda en regering i Berlin vill man inom ett år lägga fram ett förslag om hur Berlin kunde ta över lägenheterna.
6: För mig är ganz klar att in einer Regierung auch vergesellschaftet werden muss, weil es ein klares Votum, einen demokratischen Auftrag.
5: En regering måste se till att det här blir genomfört. Efter folkomröstningen är det här ett demokratiskt uppdrag, säger Eli Feralp. Om vänstern får de gröna och socialdemokraterna övertygade om det här är ändå oklart. I synnerhet socialdemokraterna har motsatt sig planerna. En stor del av väljarna i Berlin verkar vänstern ändå ha bakom sig, i synnerhet bland de yngre som är hårt drabbade av de stigande hyrorna. Bland under 35-åringar fick Die Linke långt över 40% av rösterna. Berlin gällde länge som en billig stad att bo i, men under de senaste 10 åren har hyrorna nästan fördubblats och Berlin är i nuläget den 8:e dyraste staden i Tyskland. Bland förbundskansler Friedrich Merz kristdemokrater väcker planerna stor bestörtning. Merz har redan lovat stoppa vänsterpartiets planer genom nationell lagstiftning. Om det här överhuvudtaget är juridiskt möjligt är ändå en helt öppen fråga. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: I Paris ungefär under dessa minuter inleder påve Leo den 14:e en utomhusmässa där uppe mot en 500 000 människor väntas delta. Mässan är en del av påvens 4 dagar långa besök i Frankrike och du kan se direktsändningen från mässan i Yle-appen. Nu

0: Fotbollslaget HJK från Helsingfors är finländska mästare för tredje året i rad. HJK besegrade Kups med 1-0 alldeles nyss och säkra guldet med 3 omgångar kvar att spela. Iris Holmström gjorde enda målet i matchen. Det här är HJKs tredje raka ligaguld på damsidan. I orienterings-EM missade Olli Ajonaho och Miika Kirmula medalj med knapp marginal idag. Ajonaho slutade 4 och Kirmula 5 på medeldistansen. Ajonaho var 11 sekunder från ett brons. Norrmannen Kasper Fosser blev Europamästare i överlägsen stil. Och i dagens Formel 1-lopp i Azerbaijan ledde George Russell från start till mål. Russell vann knappt före Max Verstappen medan VM-ledaren Kimi Antonelli blev 5. Ikväll då spelar Finland för en historisk EM-medalj i volleyboll. Finland förlorade mot Frankrike sent igår och möter Slovenien i bronsmatchen med start klockan 18. Passaren Fedor Ivanov skadade sig på uppvärmningen igår och missar också dagens match. Matchen sänds i TV2 och på arenan. Och en timme senare med start klockan 19 spelar Finlands fotbollslandslag mot San Marino i Nations League. Den matchen ser man också i Yles kanaler. Ännu idag är det regntungt i stora delar av landet, men småningom klarnar det upp på sina håll. Och imorgon tittar solen fram, speciellt i landets södra och västra delar. I natt är det mellan 5 och 12 grader. I norr kan kvicksilvret krypa under minussträcket. Och imorgon är det mest mellan 10 och 18 grader. Det är mest måttlig sydlig vind, förutom till havs. Där varnas för byig eller hård vind. Det här var nyheterna klockan 16.
1: Hej, hej, hej. Det är en ny vecka. Det är ett nytt avsnitt av Svenska Yles politiska podd. Politiken. I studion sitter politiska redaktörerna Jenna Emte, Sofia Kajander. Jag heter Joakim Runt och är programledare. Vi ska genast varna känsliga lyssnare att i det här avsnittet kommer vi att tala både om abort och Israel. Det kan vara idé att sprida ut det här lyssnande lite över flera dagar så att man inte pammar av upprördhet över de här ämnena. Det är fredag eftermiddag, klockan är 13:30 när vi spelar in det här. Vi kan börja med abortdiskussionen som har varit livlig under den här veckan. Och det spåras ju allt tillbaka till din artikel, Sofia, som du gjorde för
2: min
1: Svenska Yle.
2: Min och Anvi Gardbergs, hon jobbar på den grävande redaktionen här.
1: Precis,
2: vi har tillsammans, och jag skulle ge ännu mer kredd till Anvi.
1: Och den här grejen, alltså det citerades ju i ungefär varenda finländskt nyhetsmedium här i början av veckan. Och sen ledde det till att politiker från både regering och opposition har varit arga och upprörda och kommenterat och tänkt till och diskutera. Men om vi tar det nu, Sofia, från hästens mun, vad var det du och Anvi upptäckte? Gällande regeringen Orpo och vad man höll på att ändra när det kommer till aborter?
2: Det är ju känt sedan våren redan att regeringen försöker spara pengar genom att höja klientavgifterna, alltså det här maxbeloppet för vad man kan ta ut, för vad välfärdsområdet kan ta ut för avgifter för olika vård. Ingrepp och så vidare. Det har vi vetat. Och sen när man har då börjat förhandla regeringspartierna emellan, så har man liksom börjat också fundera på olika grupper. Att hur ser det ut? Att hur drabbar det här till exempel familjer? Det att man ska höja de här avgifterna. Och då har man velat göra en sån linje att man ska hjälpa familjernas ekonomiska situation genom att undanta förlossningsvård. Avgifter som gäller förlossning och relaterade avgifter. Grejen är att man vill alltså höja både existerande klientavgifter, det här maxtaket, och så kommer man också att instifta en ny avgift som då handlar om operationer och ingrepp som ska ersätta då den tidigare dagkirurgiavgiften. Och höja alltihopa. Så det blir dyrare för alla i det här landet att få vård, men då har regeringen internt kommit överens om att man vill då skydda familjernas ekonomiska situation. Och det här gör man på olika sätt, men bland annat har man då kommit överens om att med förlossningsvården, den ska undantas de här stigande avgifterna. Det är alla överens om i regeringen. Har man då börjat lite bråka där. Vi har alltså fått ett sånt tips eller Anvi hade fått ett sånt tips om hur det hade gått till i de här förhandlingarna, att SFP hade då liksom vilja få in vissa undantag ännu till utöver det här med att förlossningar ska inte kosta. Man hade börjat fundera på att, men hur är det med missfall till exempel och olika sådana situationer där mammans eller fosters liv och hälsa är i fara till exempel. Så man har velat få in ännu flera undantag då, som ska ingå i det här att det här ska inte heller kosta.
1: Nej, just det.
2: Ja. Och då har Kristdemokraterna till sist blivit lite oroliga för att hey, wait, betyder det här då att aborter också ska bli gratis jämfört med nuläge? Mm. I nuläge kostar ju aborter, men de har liksom blivit rädda för att det ska bli gratis. Så att här har då uppstått en tvist, ett bråk som har pågått i ett par veckor enligt vad vår källa säger. Och så har man då landat på en kompromiss som man alltid gör i politiken. Och det blev en sån här lite otymplig kompromiss där vissa aborter nog ingår i det här undantaget. Alltså sån här kirurgiska aborter som görs av medicinska skäl i korthet. Vi ska inte gå in på alla detaljer. Medan en liten bråkdel av de här kirurgiska aborterna blir fortfarande ska omfattas av den här avgiftshöjningen. Alltså sådana som görs av så kallade sociala skäl. Alltså det att man vill göra det själv, av egen vilja. Så där fanns en sån här liten diskrepans. Och det här blir den här kompromissen.
1: Så det du beskriver hittills är ju, låter i mina öron som helt sån normal politisk diskussion. Man tycker olika och så håller man på och grejer. Och det som det landar i då är att en del av aborterna kommer att kosta 27 euro mer.
2: Och jag kan, och det är verkligen en liten del, tålpoängteras. Alltså 99% av aborterna i det här landet görs medicinskt med piller.
3: Och att man besöker en poliklinik.
2: Exakt.
3: Klinik som också har kostat och som fortsätter kosta nu.
2: Så att det här är liksom den här ena procenten och inte ens alla aborter av den procenten. Så det är en jättemarginell grupp. Det är inte många tusen euro vi pratar om i året.
1: Mm.
2: Men det ska ändå kosta. Och det här är ju kanske inte
1: och Kristdemokraterna ville inte låta ens den lilla gruppen så att säga få sina aborter
2: som,
1: gratis.
2: Det var det som Kristdemokraterna fick igenom. Och det var ju en kompromiss mellan SFP och KD.
1: Men då läste man ju, alltså när jag började se de här rubrikerna, så läste jag rubriker i stil med regeringen och eller politikerna gick och sa att nu går regeringen år på till och med aborterna från oppositionshåll.
2: Ja.
1: Varifrån kom det då?
2: Nå, det som hände, alltså vi publicerade den här jotton på måndag morgon. Det här var före det här lagförslaget ens var offentligt, så att det fanns inte, och det var ju en jätteliten detalj också i det här sammanhanget. Men vi liksom berättade att det har funnits det här grejle och det innebär att vissa aborter kommer att kosta lite mer. Men det här, kurvorna drogs otroligt raka och allt liksom gick åt helvete efter det, för att det började väl från att Socialdemokraterna plockade upp det här väldigt snabbt samma morgon och började då på sociala medier, där politikens arena är nu för tiden, börja säga att det är hemskt att det nu kommer en ny sån här avgift för aborter. Från Vänsterförbundets håll kallar Minja Koskela därför en ideologisk straffavgift för abort och så vidare. Och det här var ju otroligt missvisande, för så här är det inte. Alltså det här är en...
1: Det är alltså en fråga om en höjning av en ren existerande abortavgift. Just det, okay.
2: Exakt. Och sen uppmärksammar vi ju det här grejen, och det var ju det som allmänheten kanske vill veta om det. Men jag tror att bara de här ingredienserna, det att det stod någonting om abort och regeringens politik, gjorde att det här liksom exploderade. Alltså det var överallt. Ja.
3: Och det kanske fanns, eller i vissa av de här uppdateringarna som just kom väldigt tätt där på måndag förmiddag, måndag morgon, gav kanske lite det intrycket att den här regeringen skulle ha infört avgifter på alla aborter. Och att aborter tidigare skulle ha varit gratis. Och det var ju inte heller det den här er artikel sa. Så att det liksom... Så då fick liksom samlingspartistiska ministrar gick ut och väldigt mycket sen liksom mot eftermiddagen och sa att det rör sig väldigt mycket felaktiga uppgifter om vad det här beslutet går ut på och vad det egentligen som ändras. Och just påpekade att det är inte vi som har bestämt att aborter ska kosta, utan vi har gjort och lyft upp andra saker som också fanns i det här förslaget. Just det här att förlossningsvården nu blir avgiftsfri och minderåriga inte heller.
2: Jo, det var ju fullt med goda nyheter också i den här linjen. Och det som vi lyfte fram var ju någonting som kanske aldrig skulle ha upptäckts överhuvudtaget uttaget i offentligheten om inte vi då skulle ha fått veta att det fanns ett politiskt gräl där i bakgrunden.
1: Mm. Och visst är det bra att lyfta fram att också till exempel vissa aborter blir 30 euro dyrare därför för det är ännu en utgift för de som behöver det, så det är ju helt relevant det också.
2: Ja, och också Svenska Folkpartiet gick väldigt hårt ut och sa samma saker som Samlingspartiet, det vill säga att här sprids nu felaktig information, och det stämde ju nog eftersom hela oppositionen gick ut med, alltså på ett sånt här sommarinlägg som du gör till exempel på Instagram, så du får inte med, ni hör ju att det här är en otroligt komplex fråga, att du måste veta vad är nuläge, vad är en kirurgisk abort, alltså det finns så mycket förkunskap att ta till sig att det ryms inte på några rader i ett sommarinlägg, och det var ju nog det jag såg överallt, liksom det här att både Gröna, Vänsterförbundets och SDPs politiker väldigt förenklat prata om nya avgifter, och det stämmer inte. Mm.
1: Och sen ska vi säga också att Svenska Folkpartiet bakom kulissarna gick ju åt Svenska Yle också och hävdade att Svenska Yle skulle ha gått ut med fel information, vilket vi aldrig har gjort. Men Svenska Yle påstod det bakom kulissarna.
2: De gillar inte det här narrativet, så att säga, att det här är ett missvisande narrativ, att prata om de här abortavgifterna eller höjningen i avgifter för abort. Och det kan jag också nämna bara bakom kulissen att vi höll på med det här i ungefär 2 veckor och inget parti ville berätta ett ord om den här frågan.
1: Intressant.
2: Vi visste om att det fanns en sån här konflikt och vi ville försöka verifiera den, men alltså det var först efter väldigt många samtal och försök som vi börjar få liksom kommentarer från partierna. Alltså varken SFP eller Kristdemokraterna ville prata någonting om
1: det här. Hur tolkar du det då? Att ingen ville kommentera något?
2: På ett sätt så det var inte vad jag hade förväntat mig. Jag hade förväntat mig att det skulle vara lite sådär som när det finns andra tvistefrågor inom regeringen, som när det har gällt invandring eller rasism eller någonting. Att SFP gärna kanske berättar vad man har drivit och försökt få igenom. Och att motpolen i det här fallet Kristdemokraterna skulle vilja berätta att men, det här var vår politiska linje. Att de skulle ha vilja liksom profilera sig i vad
1: båda
2: de har gjort.
1: Båda kunde ju plocka poäng där.
2: Ja, men nu också i efterhand när jag ser vilken explosion som skedde i den politiska diskussionen, så kanske det är det här de har förutsett. Att det att abort överhuvudtaget börjar diskuteras så här hårt är inte bra säkert för ett liberalt parti, Svenska Folkpartiet i det här fallet. Jag antar att de bara inte har villat att det här ämnet överhuvudtaget
1: lyfts upp
2: och liksom ja, och dessutom kurvorna drogs ju väldigt raka där också, att man direkt började liksom kanalisera en sån här kanske diskussion från USA om att aborträtten nu skulle liksom hålla på att inskränkas på något sätt. Mm. Alltså det stämmer att här finns nu liksom diskrepansen mellan olika aborter, men jag tycker nog att det är en ganska stor överdrift att prata om att regeringen nu på något sätt vill begränsa aborträtten i det här landet. Men man såg hur de liksom hyperbolerna från en amerikansk diskussion mitt i allt fanns i den finländska diskussionen, även om abort, alltså det har ju inte varit en politisk fråga i Finland överhuvudtaget.
1: Nej.
2: De senaste, jag vet inte, jag har aldrig hört att det skulle tvistas om abort på något sätt. Det finns Päivi Räsänen har uttalat sig och så vidare, men inte tycker jag ens att Kristdemokraterna något sådär jätteaktivt har drivit den här frågan. Vi vet att de är emot abort, och vi vet att de också i samband med regeringsprogrammet har försökt få in vissa formuleringar. De kanske mer den här medicinska vägen att läkare kanske inte, att de ska få vägra att utföra aborter och så vidare.
3: Ja, så här har det ju diskuterats om vår abortlagstiftning och att den var väldigt föråldrad jämfört med andra nordiska länder. Man behövde liksom uppge en orsak eller hur det var, eller man behövde få en läkarutlåtande. Det var liksom,
1: ja, man måste på något vis förhöra.
2: Ja, krångligt.
1: Varför ska du göra abort?
3: Och det liksom har ändrats. Att det är liksom, man behöver inte berätta varför.
2: För några år sedan en ny abortlag. Ja.
3: Men det var inte så att det liksom på det sättet liknade den amerikanska debatten, att det var de som var för och de som var emot en sån här. Utan det fanns nog en ganska så här konsensus att det här är en lagstiftning som det fanns en lag så såg praxis lite annorlunda ut så att liksom folk blev ju inte förvägrade abort i Finland tidigare, men det var bara att den här liksom juridiska biten kändes gammal, men det liksom inte alls den här motsättningen.
1: Fakta är att vissa aborter blir 27 euro dyrare. Du har pratat med till exempel social- och hälsovårdsminister Ville Rydman som ju har suttit med och beslutat det här.
4: Alla beslut som regeringen gör är kompromisser. För ett parti är den här frågan särskilt sensitiv.
1: Vi läser in Kristdemokraterna.
2: Jep. Sari Essayah, som jag ju gärna skulle ha pratat med i det här sammanhanget, har ju varit under en sten. Alltså jag har inte fått tag på henne, hon har inte svarat. Kristdemokraterna har överlag vägrat att prata med Svenska Yle liksom i det här sammanhanget och bara gett några små sms-svar. Så att henne har jag inte fått höra, men jag pratade med både Anders Adlercreutz och Ville Rydman. Ville Rydman var kanske på något sätt lite öppnare och tydligare om det här, att hej, det fanns ett parti som vi som känt vet att är emot abort. Och han liksom tillstod det. Medan Anders Adlercreutz mera kanske lite ville tona ner att det ska ha funnits någon tvist här och sa mer att han är nöjd med den här kompromissen man fick till. 99% av alla aborter berörs inte och så vidare. Han var mera på den linjen, vilket kanske också förvånar mig att SFP inte där gick så där som man brukar ut och säga att hej, vi fick igenom det här och det här men vi är inte helt nöjda med hur det gick. Att där fanns en liten så här konstig SFP har kanske inte förhållit sig så som jag skulle ha tänkt.
1: Vad sa Kristdemokraterna i sina sms då? De få svar du fick.
2: Väldigt sparsamt sagt att men inte har vi någonsin krävt att abort ska kosta ungefär.
1: Mm. Vad drar du igen för liksom konklusioner av den här explosiva diskussionen den här veckan kring det här liksom, på ett sätt missförståndet då?
3: Ja, alltså det är ju tydligt att vi går kanske också mot valtider och att Socialdemokraterna och oppositionen i regel letar efter möjligheter att kunna attackera den här regeringen och liksom när det kommer till så här mänskliga rättigheter, syn på kvinnors rättigheter, invandrares rättigheter, så har ju den här regeringen fått kritik tidigare, alltså av skäl många gånger. Så att på det här sättet så passade ju den här, i alla fall den uppfattningen de hade kanske i början framförallt, väldigt bra in i att kunna attackera liksom regeringen för att just inte se alla människor som lika värda. Mm.
2: Ja, och sen är det ju intressant att många partier, bland annat Socialdemokraterna och Samlingspartiet och SFP, har under det senaste året skrivit in i sina partiprogram till exempel att man vill att den här aborträtten ska tryggas i grundlagen i Finland, vilket alltså på något plan puttrar väl den här frågan på någonstans i kulisserna, men det är ju ingenting som har diskuterats så där offentligt, men jag tror att det bara finns, det liksom, det finns latent en sån här, just, och det hör ju till ett visst kulturkrig också som vi har importerat hit, att om abort diskuterar, eller liksom att när det kom på agendan på något sätt så liksom explodera den här frågan. Mm.
3: Men på ett sätt så kanske det var tacksamt för Samlingspartiet och regeringen att det blev ett sånt här missförstånd, för då blev det ändå inte liksom fokus på det som, alltså den här principiellt ändå liksom, som många i oppositionen lyfter som principiellt viktig, just den här att vissa kirurgiska aborter då på grund av orsak blir kostnadsfria och andra inte. Att istället för att diskutera det så har man behövt korrigera siffror hit och dit, så att det liksom.
2: Och oppositionen ändrar ju under den här måndagen sen sitt budskap mera från att prata om den nya abortstraffavgiften till att betona det här med att nu är det skillnad på aborter och aborter.
3: Beroende
2: på skäl.
3: Ja, och det har inte kommit kanske bara från oppositionen. Jag har sett också olika organisationer har kommit ut med liknande så att om man bryter sitt ben måste man då berätta liksom, om det var ett, alltså att man på något sätt har självförvållat det. Eller liksom att, så här, att man liksom öppnar upp upp en sån sak att till exempel Helsingfors borgmästare Daniel Sasonov tyckte jag liksom som samlingspartist som då liksom då går emot alltså det här, för den här de här beloppen är ju maxbelopp alltså, alltså välfärdsområdena kan ju välja att nej vi har pengar så vi bjuder på det här liksom.
2: Och läs in Helsingfors
3: exakt så att då sa Sasonov här i veckan att det är inom HUS-sammanslutningen så kommer kirurgiska aborter vara avgiftsfria oavsett. Men han sa som sagt att det är liksom en liten grupp eller en liten sak, den är ekonomiskt marginell, men just den här principsaken är viktig. Så att det är väl där liksom den här kärnan i liksom diskussionen borde ha varit istället för det här.
1: Det som blev. Men vad säger ni? Vem tog hem poängen?

0: information som började spridas så snabbt och hur det var överallt. Och jag tror att för den som, alltså för dig Joakim, eller för liksom vilken väljare som helst, jag vet inte om någon blev klokare för vad som gäller när det gäller abort. Liksom, vad kostar det? Jag tror att ingen har blivit klokare. Så att jag tror att för väljarna,
1: förutom nu, efter det här avsnittet av politiken.
0: Och lyssna gärna också på nyhetspodden med Anvi Gardberg så där ni får de kompletta siffrorna. Men liksom, jag är lite bestört över hur heldig den här diskussionen blev och hur liksom, ja, det var så mycket luft också i den, alltså att det är liksom krig mellan oppositionen och regeringen.
1: Jag tycker vi tar och pratar om något lugnare nu. Israel, hur låter det? Försvarsminister Häkkänen, Antti Edvard och Ed Sheeran har båda hamnat inne på lite samma sak och dragits in i antagligen den svåraste konflikten västvärlden någonsin haft att göra med, nämligen Israel-Palestina. Ed Sheeran kickar ju sin Palestina-vänliga turnékompanjon. Antti Edvard Häkkänen, han åkte till Libanon och Israel 13-18 september.
2: Jag tror att han skulle åka till Libanon, men det blev inget Libanon.
1: Han skippade Libanon, okej.
2: Okay. Jag kommer inte ihåg detaljerna. Nej. Men
1: åkte han till Israel. Och boy, vad han åkte till Israel. Det har väckt otroligt stor irritation bland medpolitiker, kanske främst oppositionspolitiker. Ska vi börja med, alltså, varför åkte han till Israel?
2: Ja, han åkte dit då för att Finland har ju köpt det här Davids slunga luftvärnssystemet, så han var där för att säkra att olika uppdateringar i det systemet, ja, att vi ska få den bästa möjliga versionen av.
0: Att det inte går som för jaktplanen som stärvar på vägen hit.
1: Ja, just det.
2: Så det var, därför var han där, och så träffade han Israels försvarsminister också, och framförallt, men det här med mötet har också fått flera oppositionspolitiker att reagera väldigt starkt. Han är en minst sagt kontroversiell person. Har bland annat sagt att Israel har en plan på att Gaza ska tömmas helt.
1: Ja, Israel cuts.
2: Ja, det heter han. Ja, så han var på den här resan, och nu så bland annat Vänsterförbundet och de gröna har varit som mest upprörda över den här resan och planerar att väcka missförtroende mot honom nästa vecka. Centern tänker inte gå med i den här missförtroendeförklaringen.
1: Varför gör man inte, tror procenten så?
2: Som sagt, här är två olika spår. Alltså här är liksom Finlands försvarspolitik, försvarsbehov som krockar med liksom utrikespolitiken och våra strävan efter tvåstatslösningen och liksom en längre lösning på vad heter det, Palestina-konflikten.
1: Det här så är omöjligt ännu rörigare än abortfrågan.
2: Så då antar jag att Centern väger då försvarsbehoven. Att det här är ett system vi har köpt. Kaikkonen, partiledaren, satt som försvarsminister också när det här systemet köptes, så att det är liksom
1: av regeringen Marin.
2: Precis, så att ja, därför tror jag att de avvaktar, har inte pratat med dem själv, ska jag säga. Socialdemokraterna funderar nu om de ska vara med i den här missförtroendeförklaringen, men vad heter det, de gröna tycker som sagt att det är, Sofia Virta sa att det är liksom att hon förstår inte varför Häkkänen behöver åka dit och varför han reser dit till ett land som av olika organ misstänks för ett folkmord. Men Häkkänen själv säger att det inte var ett politiskt ställningstagande för Israel att åka dit, utan resan motiverades av Finlands försvarsbehov helt enkelt. Vi kan lyssna på hur han pratade.
3: Vierailu ei ole mikään poliittinen kannanotto Israelin tiettyjen ylilyöntien tueksi. Matkan päätarkoitus oli varmistaa Suomen turvallisuuteen liittyvät hankinnat.
2: Ja, så att vi är tillbaka i den här diskussionen som vi har varit många gånger för när det handlar om Israel och Palestina och vad är Finlands linje. Det ena handen, Elina Valtonen, utrikesminister, skrev under en deklaration tidigare i månaden där man ville försöka hindra

0: hindra import av produkter från illegala ockupationer på Västbanken. Det är liksom vår utrikespolitiska linje, går helt hand i hand med den. Sen åker försvarsminister Antti Häkkinen till Israel. Träffar inte heller, eller besöker inte heller palestinska områden under den här, det här, vad heter det, sin resa.
1: Valtonen var ju till Israel, men då får hon också till palestinska områden för att signalera att här är det balans.
0: I Häkkinen fick den här frågan under veckan och sa att i Palestina finns inte en försvarsminister som han skulle kunna träffa. Utrikesminister motsvarighet finns det inom den palestinska administrationen. Och att det var den anvisningen han också fick när han planerade den här resan från finska ambassaden, att han ska, att det är liksom, det är nu den här Israelresan han gör. Men som sagt, så att Finland har, ja, så att liksom oppositionens kritik är att vad är Finlands linje, att den känns väldigt motstridig, att liksom den ena handen gör en sak och den andra en annan sak.
1: Sen kan vi slänga in, vi pratade ju om president Alexander Stubb här för några veckor sedan eller två, och han sa ju då han var gäst i Svenska Yles frågestund att han väntar ändå på ett förslag från regeringen att erkänna Palestina.
0: Och det är ju den här frågan, eller ja, alltså när Elina Valtonen eller Alexander Stubb eller någon annan gör försiktiga försök att pressa Israel, så då reagerar väldigt lätt många inom regeringen, för att i regeringen är man splittrade kring Palestina. Kristdemokraterna och Sannfinländarna reagerar dels på när Valtonen skrev under den här deklarationen om bojkott av de här olika importprodukterna, och sen också när Alexander Stubb just har sagt att han skulle vara redo att erkänna Palestina som stat. Och sen så säger oppositionen att regeringen verkar inte veta vad de vill och vår utrikespolitik borde vara klar. Varför kan inte regeringen komma överens? Bla bla bla. När det nu är den här Häkkinens resa till Israel, så står regeringen ganska enhetligt bakom det här, att president, jag tänkte, nu befordrade jag statsministern till president. Statsminister Petteri Orpo fick det här diskuterat i plenum i veckan. Han har försvarat det här och sagt att det var en helt vanlig tjänsteresa för försvarsministern. Så att liksom, från regeringen kommer det inga liksom kritik mot det här, men oppositionen är ju väldigt kritisk. Så att den här frågan, beroende på, eller liksom Israel och Palestina, beroende på vilka politiska aktörer gör, så blir det liksom slitningar i regeringen och i oppositionen, eller nu då i oppositionen.
1: Sen har vi ju lite otur, alltså vi tänker Finland och våra stora vapeninköp, alltså vi köpte de här flygplanen av USA och sen flippade USA, den här David Slunga köpte vi av, i sig kontroversiella Israel, men det var ju före, alltså det här senaste israeliska, som alla säger, alltså typ slakten av palestinska befolkningen.
0: Sen just nu så har ju Alexander Stubb, presidenten, varit i New York på den här högveckan, vad den heter, när alla chefer från hela världen kommer dit.
1: FNs generalförsamling.
0: Ja, och vad heter det? Han för ju kampanj, utrikesministern också, för att Finland ska sitta med i säkerhetsrådet 2029-2030. Och det här har Vänsterförbundet också lyft fram i sin kritik mot Häkkinens resa, att den här inställsamma linjen till Israel kanske kan minska våra chanser att bli invalda i säkerhetsrådet. Och det säger Häkkinen att nej, det där stämmer inte alls, och det där är nu vänsterns och de grönas liksom spin på det här hela. Samtidigt så, vad heter det, pratade jag med Hannu Juusola som är professor i Mellanösternforskning, och han sa att den där oron är inte helt obefogad, att vad heter det, när Tyskland försökte bli medlem i säkerhetsrådet så fick de inte plats där, och i somras hände det, och en orsak som pekades ut var att Tyskland är för nära Israel, för i många av de länderna som ska rösta om vem som blir medlem i säkerhetsrådet har inte en inställsam inställsam linje mot Israel, är väl diplomatiskt uttryckt.
1: Just det. Och Tyskland är ju inget litet land att säga nej till så där i till exempel ett säkerhetsråd.
0: Ja. Men att det finns en linje, det finns två linjer, och de linjerna liksom krockar. Alltså våra utrikespolitiska mål, våra intressen om att vad heter det, den regelbaserade världsordningen ska vara intakt, att Palestina ska erkännas, det ska finnas två stater, Israel och Palestina. Samtidigt så har vi våra försvarsbehov, där vi har den granne vi har, det är mer liksom alltså det är liksom mer konfliktfyllt än det har varit länge i Europa. Vi har de försvarsbehov vi har, och de system vi behöver säljs och fås av Israel.
2: Det här är ett praktexempel nu på den här värdebaserade realismen.
0: Verkligen, det är liksom att när de krockar, hur gör man då egentligen? Mm. Att en forskare som jag också pratade med sa att också de beslut man då tar i försvarets namn då, till exempel att man just inleder ett ännu fördjupare samarbete med till exempel Israel eller någon annan stat som är instabil kanske, för att de bedriver krig inte bara i Gaza utan också i Mellanöstern brett när det gäller Israel, så bidrar man till trovärdigheten i den här regelbaserade världsordningen, och i förlängningen så försvagar det Finland, för att Finland är ju en liten stat och vi är väldigt beroende av att de regler och avtal vi har internationellt, att de ska följas. Vi har väldigt lite leverage, så att säga. Jag vet inte vad hävstångskraft.
1: Ja, precis det. Och vi behöver ju alltså stora vänner, så att säga. Men sen är det ju svårt att hitta de där rätta stora vännerna. Mm.
0: Ja, men ja, så det kommer bli misstroendeförklaring då nästa vecka, men det blir nog mest bara en markering mot Häkkinen. Det är klart att han kommer få förtroendet.
2: Ja, och Socialdemokraterna har väl inte ännu beslutat om de ska ansluta sig till den.
0: Precis.
1: Mm. För det var Socialdemokraterna som så att säga köpte hela det här maskineriet som Häkkinen var dit och fortsatte jobba för.
0: Bland annat de.
1: Bland annat de, ja. Och det är det problematiska då, när alla partier är ju insyltade i våra olika diverse flygplansköp och slungeköp, så att grela nu på där sen då. Jenna Emter, Sofia Kander, undertecknad Joakim Runt i senaste avsnittet av podden. Trevligt att du lyssnar. Vill du höra av dig går det väldigt enkelt via politiken@yle.fi.

0: Klockan är 17. Här är nyheterna med mig, Ida Rislaki. God eftermiddag. Regeringen borde tillfälligt sänka priset på bränsle. Det föreslår riksdagsledamot Jallis Harkimo från Rörelse Nu. Harkimo anser att den så kallade distributionsskyldigheten borde sänkas från 19,5% nu till 15%. Det här så att bränslebolag i fortsättningen inte skulle behöva blanda i lika mycket förnybart bränsle som nu. Enligt experter skulle det här ändå ha en mycket liten inverkan på själva bränslepriset, högst några cent per liter. Harkimo vill också att bränslebolag ska beskattas hårdare.
1: Sen tycker jag det är orättvist att Neste till exempel gör nu 1,2 miljarder vinst när de förra året på halvår gör de 1,2 miljarder vinst. Och när de tidigare gjorde förra året bara 117 miljoner, så de har utnyttjat den här situationen för, och det här, så alla andra bränslebolagen också, de borde beskattas för det här och de pengarna borde flyttas över till konsumenterna.
0: Det säger alltså Jallis Harkimo. Hushållsavdraget stiger igen nästa år. Maximibeloppet för avdraget stiger med 300 euro till sammanlagt 2100 euro och ersättningsprocenten stiger också från 35% till 40%. Höjningen gäller också retroaktivt för i år, alltså för arbete som redan har gjorts under det gångna året. Antti Oksanen från Skattebetalarnas centralförbund välkomnar höjningen.
2: Det är ju en positiv utveckling eftersom här i skattebetalarna anser vi att hushållsavdraget har alltid varit en viktig sätt att spara sysselsättning och också kämpa mot arbetslöshet och
3: den gråa ekonomin,
4: sa Antti Oksanen. Den sittande regeringen sänkte först hushållsavdraget för att sen höja det igen. Också tidigare regeringar har justerat avdraget fram och tillbaka. Skattebetalarnas centralförbund efterlyser en mer långsiktig lösning för att hushållen ska veta vad det är som gäller.
2: Här i förbundet är vi säkra att det här avdraget skulle ha utnyttjats mycket mer, hade det varit mer stabil.
4: Privata hushåll får ansöka om hushållsavdrag för arbetet, inte för material. Vid reparationer kan det hända att materialkostnaderna blir stora, men till exempel vid vård av äldre handlar det främst om själva arbetet. Antti Oksanen från Skattebetalarnas centralförbund säger att förbundet kommer att fortsätta lobba för att nästa regering ska höja avdraget ytterligare. Hushållsavdraget är fortfarande lägre än vad det var i början av 2020-talet.
2: I alla fall hoppas vi att nästa regering ska förbättra avdragets villkor igen, men skulle vara kul att ha den på stabila nivån och att det skulle vara logiskt för alla skattebetalarna att förstå hur det här avdraget funkar.
0: Reporter här, Carmela Walder. Varor på butikshyllan får snart inte längre kallas för miljövänliga ifall produkterna inte fyller de villkor som står i lagen. Det här är enligt en färsk lagändring som baseras på EU-direktiv. I och med reformen försvinner alltså snart merparten av dagens miljö- och hållbarhetsmärken, bedömer organisationen Fair Trade Finland. I fortsättningen får endast certifieringsmärken som uppfyller lagstadgade krav användas på förpackningar. Här i Finland genomförs ändringarna under en övergångsperiod på ett halvår som börjar imorgon och ändringarna ska vara genomförda senast i slutet av mars nästa år. Ännu idag är det regnigt väder i stora delar av landet men småningom klarnar det upp på sina håll. Och imorgon tittar solen också fram, speciellt i landets södra och västra delar. I natt är det mest mellan 5 och 12 plusgrader. I norr kan det däremot bli minusgrader i natt. Och imorgon, då är det mest mellan 10 och 18 grader. Det är mest måttlig sydlig vind, förutom till havs. Där varnas för byig eller hård vind. Det här var nyheterna klockan 17 med mig, Ida Rislaki. Nu är det dags för relationspodden med Norra och Frans.

0: man ska ha och ska ha. Man kanske har blivit van med att det finns någon där som fixar och trixar och trollar och bekräftar och lyfter upp och lappar och pajar och allt det här. Och sen tror man att man liksom kan få det så där bara någon annanstans ifrån. Att det är lite så där som hundvalpar, vet du. Det är faktiskt exakt 8 år sedan relationspodden Norrena och Frans såg dagens ljus för första gången. Och här är vi fortfarande. Och trots att vi brukar säga att vi är inte några experter, och det är vi faktiskt inte heller. Men vi har en ganska bra känsla för vissa tendenser i samhället. Speciellt när det kommer till relationer och kärlek. Och idag så ska vi ta tag i en av de kanske största insikterna, nämligen Hosapelle-mannen.
1: Ja, det här är liksom lite en av våra käpphästar. De här Hosapelle-männena dyker upp i vår brevlåda jämt och ständigt. Eller kanske inte just dem, men de som lever i närheten av dem. Och nyligen fick vi ett brev som lyder så här. Alltså, nu har jag faktiskt sett det här hända flera gånger i min bekantskapskrets. Par skiljer sig, hon väljer att vara singel, men han hittar genast en ny. Och det är inte bara frågan om dejtande och sex. Nej, det ska flyttas ihop, och ofta blandas också barnen in och ska bo med pappas nya flickvän som kanske också har barn efter bara några månader. Och sen brukar relationen ta slut och så ska alla flytta igen. Men för mig är det obegripligt att kvinnor ens vill ha de här desperata männen. Borde det inte ses som en röd flagga att mannen har så himla bråttom, skriver Skynda långsamt 44. Är Hosapelle-mannen en röd flagga?
0: Det var frågan vi ställde till er där ute. Och vi har fått en hel del svar som vanligt och också invändningar som vanligt. Och det är också uppfriskande. Här har vi Sofia 44 som säger att ni skriver att det här förefaller vara ett utbrett problem. Och då undrar jag, för vem? Min erfarenhet är att det oftast är någon utanför den gamla eller nya relationen som ser det här som ett problem. Inte personen som har gått in i en ny relation och mår bra av det. Jag tycker att man ska vara försiktig med att döma och spekulera i hur snabbt någon går vidare till en ny relation. Viktigaste är väl att man inte gör någon illa och att man mår bra. Vissa predikar om att det är så viktigt att vara singel och ensam si och så länge, men är det faktiskt det? Min erfarenhet säger att personerna som säger det här ofta har dåliga relationer i bagage och därför inte riktigt kan vara glada för andras skull att de har hittat någon ny, skriver Sofia 44.
1: Ja, jag håller ju delvis med om Sofias invändning här. Det här med att vi då ser att det här förefaller vara ett utbrett problem. Vi lutar oss tillbaka mot det material vi har samlat in de senaste 8 åren och att ganska många tar upp det här fenomenet i brev.

0: brev till oss. Det är nog kanske det som vi tar fram här.
1: Mm.
0: Som, vi har inte hittat på det här själva, vi har inte upplevt det här själva heller, så där i första hand. Men jag måste nog säga att jag ser det här hända, precis som vår första brevskrivare här nämnde. En sån här tendens att kvinnor ofta, om det är liksom ett långt förhållande som tar slut, så verkar kvinnorna jag känner ofta vara mer benägna att vilja repa sig först. Kanske inte här att nu ska jag vara singel och stark, men snarare det här att jag är så tilltufsad nu så jag behöver hitta mig själv innan jag har någonting ens att erbjuda en ny partner. Medan deras ex-män hastigt och lustigt ska hitta inte bara en ny partner, inte dejta, inte ens, liksom, det ska ens vara på ett flirtstadium, utan nej, det ska liksom vara en ny fru, fort. En ny fru som tar hand om Vilma-meddelanden och massäckar och skjuts och sånt här. Och där kan det ibland gå lite väl fort.
1: Ja, alltså jag tror ju att Sofia 44 själv är en hosapelle kvinna. Eller så har hon blivit ihop med en hosapelle man och haft den goda turen att det kanske har funkat på någon vänster.
0: Mm.
1: Jag tror det, för jag tycker att jag tycker att Sofia låter lite sådär som att hon känner sig träffad. Men det är kanske bara min tanke och min tolkning av det hela.
0: Jönsleda, som skriver att henne är äldre än du, okay? Skriver så här: må hända är männen hosapellar, men det krävs ju två för att inleda ett förhållande. Så vad är det då för kvinnor som tar sig an dessa figurer? Det verkar kanske som att en del damer verkar ta det att man har haft ett förhållande som en kvalitetsstämpel. Så de har inga betänkligheter.
1: Mm.
0: Han är liksom inskolad redan den här karen, för han kommer rakt från ett annat förhållande. Så det är bara att ta för sig.
1: Ja. Ja, att han vet hur det funkar, och speciellt att också om han har egna barn så är man så här, men vad bra, då vet han hur det funkar det där också. Och det är konstigt, det här är lite som att han lämnar en bra recension på TripAdvisor. Vet du, så att vi var dit och de hade jättegoda pizzor. Den här mannen, han är faktiskt helt jättekiva. Inte för mig, men han är kiva.
0: Tänk om man skulle göra på det sättet, att när man skiljer sig från någon så lämnar man en review.
1: Kanske man borde göra det. Vissa borde ju faktiskt lämnas med en riktigt sån här en stjärna och säga att vad ni än gör får absolut inte dit.
0: Ja, bara en röd flagga. Ja. Sådär. Nej. Men sen nej, det kan vara sådär att jag ska nog ge honom ändå 4 stjärnor. Att det var nog god mat, bra komplimanger, gav presenter, var kärleksfull, men tråkig. Så det blir avdrag då för den där 5:e stjärnan, men ja, kanske för någon annan.
1: Ja, precis. Och det är ju inte så att liksom det att man skiljer sig och vill träffa någon ny, att det skulle göra en till en dålig person, men jag tror bara att det kan bli liksom fel i hasten. Och jag undrar ibland liksom att vilket är motivet till att man har så himla bråttom. Och här har Kvinna 50 plus skriver att det här gäller inte alla män, men tyvärr så vill nog många män gärna hitta en ny kvinna som kan ta över största delen av hushållsarbetet. Plus att hålla reda på barnens läxor, kläder, väskor, vilmor och så vidare.
0: Exakt.
1: Mm,
0: jag tror ju på riktigt att det är där som skon klämmer för en del. Att det blir ganska överväldigande sen när man inser hur mycket man måste sköta om man är ensam i hushållet med eventuella barn.
1: Ja. Och jag blir så, det provocerar mig något otroligt, det här med karrar som inte klarar av att ta hand om sig själva och sina barn utan någon kvinna där. Alltså jag blir så arg när jag hör på det här. Varför provocerar det här mig så mycket? Jag tycker att det som sa tröttsamt, de är ju inte liksom 15-åringar, oftast så är de ju ändå 50.
0: Nej, men jag tänker på något sätt att skulle det inte vara hälsosamt att alla unga människor, både gossar och flickor och övriga, skulle leva ensamma i ett eget hushåll i minst 2 år efter att de har flyttat hemifrån? Och då måste de ta reda på hur allt funkar, hur man betalar räkningar, hur man skurar tuppen. Sen först får de flytta ihop med någon.
1: Mm. Jag tycker att det är en utmärkt idé. Och sen är det också något med det här att jag tycker att det är som så sjukt avtända det här med folk som inte kan vara ensamma. Alltså vi har folk som har levt i familjer och sådana här, och sen kan de bara inte vara ensamma. Jag tycker att det är så otroligt avtändande, för de blir sådana needy little bitches, vet du, som måste ha någon som bekräftar dem och ta hand om dem. Jag tycker det är sjukt avtändande.
0: Ja, det där kom från hjärtat.
1: Nu går vi vidare. Ja, jag ska vara tyst en stund.
0: Du kan luta dig tillbaka och nicka instämmande, för här kommer ett långt brev av signaturen redan. Lite avslöja vartåt det här barkar. Här är någon som kallar sig jäkligt trött på karar 48. Det är inte Hanna Norrena som har skrivit, utan någon annan.
1: Ja.
0: Men så här står det. Jag har varit frånskild i snart 10 år och jag har stött på det här fenomenet många gånger. Senast här bara för någon vecka sedan. Jag har varit på Tinder i omgångar, men jag har tröttnat emellanåt för det är ganska slitsamt. Men nu laddar jag ner appen igen och till min stora förvåning så fick jag snabbt en match som först verkar helt jättebra. Han skrev fina, omtänksamma meddelanden och ville fort träffas. Vi hade en trevlig första dejt, vi pratade i flera timmar. Vi hade massor gemensamt. Det var kanske nu inte så där massiv kemi, men ändå så pass att vi kom att överens om att ses igen. Det omtänksamma textande fortsatte och han ville be mig hem till sig för att bjuda på middag. Och han verkar trygg så jag for dit. Och vi hade en riktigt mysig kväll där det så småningom nog började väckas lite så där pirriga känslor i mig. Men sen förändrades tonen i meddelandena. Jag skrev igen och bekräftade att jag ser fram emot att träffas på nytt. Och han svarade då plötsligt att han hade blivit osäker. Kanske jag hade känt mig obekväm i hans sällskap. Jag hade svarat så neutralt. Nå, jag försökte på nytt bekräfta att det nog inte alls var så. Och så lämnade vi det vi, enligt vad jag uppfattade, att vi skulle fortsätta bekanta oss med varandra i lugn och ro. Det här hände då på fredag. Sen slutade han helt svara på meddelanden på veckoslutet. Så på söndag skrev jag sen att nu ids jag inte skriva något mer, för du svarar ju ändå inte. Och då skrev han att han på lördag började skrivas med en ny som också sökte en seriös livspartner. Att de fått så djup kontakt och att han nu tänkte fortsätta med henne. Så det var tack och adjö till mig. Alltså vad fan, på fredag skriva till mig, jo vi ska fortsätta bekanta oss med varann i lugn och ro. På lördag matcha med en ny och känna så djup kontakt att det är på söndag. Tack och hej till mig.
1: Aj, en riktigt klassisk hosapelle-man.
0: I det här brevet så framgick det också att den här mannen då för 2 år sedan hade skilt sig efter ett 20-års äktenskap. Så att, ja, han hade fart på det här då med, inte bara med att hitta en ny seriös livskamrat, utan helst en hel bukett.
1: Oj, vet du vad, alltså, jag är jätteglad att du slapp den här hosapelle-mannen innan det blev något desto mera. Herregud vad du skulle ha haft ett jobbigt liv efter det där. För han skulle sen ha blivit en sån där att nu måste man faktiskt vara sen att har man en seriös relation så har man. Då skämtar vi inte och flirtar något mer, utan då är vi ihop. Och så är det så.
0: Mm. Och det jag också funderar är att varför är det så viktigt att hitta den där seriösa partnern. Tillbaka till vad hette hon som skrev att man kanske har levt i ett dåligt äktenskap eller en dålig relation och därför längtar efter någonting som funkar. Det kan jag bra förstå.
1: Mm.
0: Och jag tycker ju faktiskt inte det är ju något moraliskt fel och inte någonting som angår någon annan heller, fast man skulle boka in en första dejt dagen efter att man har skilt sig. Inte tycker jag det i sig är något fel, att man kanske känner att nu måste jag få flirta lite, jag måste lite få bekräftas, jag kanske lite är förtjust i den här som jag redan haft ett gott öga till, kanske vi nu ska gå på en kaffe. Jag menar, tuta och kör, men det är ju sen en annan sak när många andra blandas in i det här och man har väldigt bråttom att ta det där steget i att nu är vi ett par.
1: Mm.
0: Väldigt snabbt.
1: Jag får lite en känsla av att man vill ersätta den här, ofta då familjen som man har förlorat med en ny familj. Att man vill lite ta den här schablonen och bara applicera, flytta, riva upp den och sätta ner den på ett annat ställe och fortsätta leva ett familjeliv bara med en ny partner på något vis. Och det är det som jag tycker att känns obehagligt. Att man tror att man bara kan som ta en sån här genväg på något vis till ett nytt familjeliv. Att man inte förstår att det här är ju någonting sånt som behöver byggas upp över tid.
0: Precis. Ja.
1: Mm.
0: Vidare, nästa brev kommer från Milfen 34.
1: Mm. Som lyckligt gift så är det här inte aktuellt för mig, men om shit would hit the fan och jag skulle bli ensam, då skulle jag verkligen inte ens överväga en nyskild man. Nej, visa först för dig själv och andra att du är kapabel att bo ensam och vara en ansvarstagande singelförälder. Att du inte genast behöver en ny sängvärmare, hushållerska och barnskötare. bearbeta också din separation och lägg ditt gamla förhållande helt och hållet bakom dig. Först efter allt det här så är jag potentiellt intresserad av dig från skilde man.
0: Är det du som har skrivit igen, Hanna?
1: Nej. Ja, det skulle kanske kunna vara det om jag skulle söka efter en relation, men det gör jag ju inte.
0: Mm.
1: Ja, just det, kanske för att jag tycker att det är så tröttsamt med alla sådana här hosapellekarar.
0: Som kommer in och ställer krav igen.
1: Jag tror att det är det här liksom, att man, det är liksom att man ska ha. Man kanske har blivit van med att det finns någon där som fixar och trixar och trollar och bekräftar och lyfter upp och lappar och pajar och allt det här. Och sen tror man att man liksom kan få det sådär bara någon annanstans ifrån. Att det är lite sådär som hundvalpar, vet du. Hundvalpar är jättesöta, nog i och för sig, men de är ganska krävande också och jobbiga.
0: Mm. Jag funderar också på det som Milfen skriver här, att man behöver bearbeta den där tidigare separationen innan man går in i ett nytt förhållande, och det där håller jag faktiskt med om.
1: Mm.
0: Och med det sagt ändå, att man kan kanske inte heller ha den där utgångspunkten att för att jag ska ge mig in i en ny relation måste jag vara 100% hel.
1: Ja, men det kanske man aldrig ens blir.
0: Exakt, men i alla fall att man känner att jag har kommit en bit på vägen efter det som hände. Och det här är inte bara liksom för en själv, utan det här är ju också för den där potentiella nya partnern viktigt.
1: Mm.
0: Om man kommer där sårad och tilltufsad raka vägen från en annan relation, och så går början av det här nya förhållandet mest ut på att man sitter och knorrar och gruffar över vilken elak exfru jag hade. Det är inte speciellt roligt för den där nya partnern att höra.
1: Nej, och så tror jag också att om man hinner smälta det här och lite bearbeta det hela, så kanske man inser att varför funkar inte det här? Att vad var det med oss som inte funkar ihop? Och vad är det jag på riktigt söker om jag tänker en potentiell relation liksom i framtiden? Att är det så att man kanske har blivit tillsammans med någon för 20 år sedan, att man har vuxit ifrån varandra, det här klassiska. Men att om jag tänker nu, härifrån framåt, att vilken typ av person skulle jag behöva vilja ha i mitt liv? Att man, jag tror att man liksom, man behöver fundera lite på sådana saker också, för att kanske inte heller göra om samma misstag en gång till, att man kör lite copy-paste på en ny partner, att men jag gillar sådana här typer, sportiga, blonda och vet du, som tycker om pilates. Vet du, så, jag gillar sådana brudar, ge mig en sån.
0: Mm.
1: Fast du kanske egentligen mår mycket bättre av att vara med någon helt annan typ.
0: Ja, kanske lite fundera mer på insidan och lynnet och hjärnan än pilateskroppen.
1: Och sen, vet du, en sak också, så kan man dra en sån här parallell. Jag vet inte, men jag drar den ändå. Alltså, jag byggde ju ett hus här för några år sedan, och jag har bott i det här huset nu i 3 år, och jag inser att jag är inte en egna hemshusperson.
0: Mm.
1: Jag har alltid bott i lägenhet, och jag känner nu att det är dags för mig att gå vidare, att jag ska försöka se om det går att lösa, att man kan sälja hus och bo i en lägenhet istället. Att jag märker det, att det är ju inget fel i att pröva på, och sen märka att okej, det här var kanske inte min grej, och då kan man göra något annat, men det märker man ju inte om man aldrig vågar ändra sig.
0: Nej, jag tror inte att ditt hus blir så där sårat av att du säljer det heller. Men det blir ju kanske däremot en partner som man är tillsammans med väldigt seriöst för att prova på.
1: Mm.
0: Att därför är det ju kanske mer hållbart att man inte börjar flytta ihop, inte börjar ha en gemensam vardag, utan kanske mera umgås, reser tillsammans, lite nosar på varandra, och sen kanske till och med aldrig väljer att bli så där sambor eller flytta ihop eller gifta sig, utan kanske bara inser att vi funkar bäst som separata enheter, men vi kan ändå vara jätteviktiga för varandra.
1: Exakt.
0: Och jag tror att det här säger jag också ganska mycket i min bekantskapskrets, i synnerhet bland kvinnliga bekanta som har skilt sig, att de har absolut hittat en ny partner, en sån där som man ringer till om man är ledsen eller glad, eller man blir bjuden till en fest och man ska ta med ena veck. Så de har det, men de har inte ens en tanke på att börja flytta ihop och rodda på med sånt förrän kanske om 10 år, när alla barn har flyttat ut och man lite ser var landet ligger då.
1: Mm.
0: Och jag vet inte, jag ska som sagt inte sitta här och döma och proklamera att det ena är bättre än det andra, men i mina öron låter det här som ett mer långsiktigt tänk.
1: Mm.
0: Och framförallt att barnen inte behöver blandas in i det här. Vi kommer in på barnen i det här alldeles strax, för en del har ju förstås skrivit om den saken också.
1: Mm. Innan dess så ska vi ännu ta några brev här. Följande är skrivet av X160+ som skriver att jajamensan, herrar borde sättas i känslokarantän efter en separation. Mitt ex han avverkat 3 damer under en period på 1,5 år efter att vi gick skilda vägar. Vi hade då varit tillsammans i 14 år. Han är livrädd för att vara ensam. Han klarar inte heller av det praktiska i hemmet. Och är man ensam så då måste man tänka. Och det är ibland lite jobbigt. Själv har jag sörjt klart och håller på att bygga upp mig själv så att jag inte tar med det gamla in i ett nytt förhållande. Och småningom så ska jag börja dejta, men inte riktigt än.
0: Jag tycker det där låter också väldigt sunt att man börjar med att känna efter i sig själv. Är jag ens redo? Är jag ens sugen på att dejta någon annan? Och så börjar man med det sen när det känns rätt. Och för ända kanske det känns rätt på dag 2. Nu vill jag börja dejta. Ut och livet är kort och nu ska vi se vad som finns där ute. Inte det nu något fel på det heller, men skynda långsamt.
1: Ja.
0: Skynda dig, Hosa Pelle. Skynda att älska. Inte. Nej. Ja.
1: Vilket slagkraftigt ordspråk.
0: Här är ett brev av en man som inte är Hosa Pelle. Ingen Hosa Pelle snart 60 som skriver. Ja, för mig hade ju varit tvärtom. Efter min skilsmässa gifte min exfru om sig ganska snabbt och hon är lycklig så. Jag har varit singel i några år och har ingen brådska att hitta någon ny. Jag har svårare och svårare att se några fördelar med att vara gift eller sambo.
1: Mm. Ja, det kan vara ganska skönt också att vara själv. Ja. Jag får ganska ofta frågan, är inte mera kanske så mycket, för jag tror att folk har insett det, att jag trivs väldigt bra själv. Att det här med att, har du hittat någon nu då? Att jag har lite svårt att se att i det här livskedet var den partner, för det första var den personen skulle rymmas in, alltså rent energimässigt.
0: Jag tänkte det där huset ryms det ju.
1: Ja, det ryms man ju fysiskt
0: 2-3 stycken.
1: Ja, det är inte som det är frågan om, men hon börjar sparka roskisarna.
0: Ja, du blir så upprörd.
1: Ja, nej, ja. Men alltså, att jag tycker att man behöver ju också ha en känslomässig kapacitet. Och jag känner att jag har ingen känslomässig kapacitet för någon typ av relation just nu. Och inte vill jag ha det heller. Och det är jätteokej. Och det här verkar vara någonting som provocerar speciellt män. Att hur kan nu en kvinna ha det så där bra utan någon man? Alltså, det är mycket skönare. Utan just någon sån här ego att ta hand om.
0: Men jag tror att jättemycket av det där bottnar just i, som du säger, hur man förhåller sig till att vara ensam eller själv. För du skräms ju inte minst av det, du föredrar det till och med just nu i detta livskede i alla fall. Medan någon annan kanske tycker att jag kan inte föreställa mig något värre än att komma hem från jobbet och så är ingen där. Jag måste fort hitta någon som är här och tar emot mig. Och jag kan ju sympatisera med det också. Men jag tror ju nog att man gör alla människor, precis alla, oavsett ålder och kön och så här, så gör ju sig själva en tjänst genom att försöka lära sig att trivas i sitt eget sällskap. Till exempel att bo för sig själv ett tag i ungdomen. Sen förstår jag att det kanske finns ekonomiska orsaker till att det är bättre att flytta ihop med någon eller fast ha en rumskompis eller sådär. Det är helt fint, jag förstår ju förstås det. Men att försöka börja trivas med sig själv, det är nog en viktig grej att arbeta på, den relationen.
1: Och annars kanske man också gör misstag. Att man i rädslan för att vara själv bara väljer någon som inte heller är bra för en. Så att... Du nämnde Eva det här med barnen och nu har vi inte pratat så mycket om barn på det sättet, men vi ska ta något brev här i alla fall. Romantiken 35 har skrivit om just det här.
0: Jag tycker det finns en konstig hysteri kring det här att räkna veckor, månader eller år när någon får hitta en ny. Jag ser absolut inga problem med att människor har en ny partner snabbt, lika som jag inte ser det minsta problem i att fortsätta vara singel. Den här påhittade tidslinjerna kring singeltid efter separation som någon oskriven regel som ofta kommer från personer som är ledsna, sårade eller som känner sig ensamma. Jag har inte märkt någon skillnad på kvinnor och män i den här frågan och jag hoppas att det inte ska bli en prestigefråga om vem som klarar sig längst som singel efter ett förhållande. Men om det finns barn med i bilden är situationen en helt annan. Och då tycker jag att barnen inte ska behöva bli fästa vid en ny föräldrafigur för snabbt innan man är helt hundra på att det här känns 100% rätt för alla. Men annars, kör på bara vad hur kära och galna som ni vill, skriver romantikern 35.
1: Ja.
0: Ja, jag håller med om typ allt det tror jag.
1: Ja, jag håller nog helt med om det där också, att det är ju ingen tävling. Och sen, jag tror ju också att man kan ju inte, det är ju inte heller här så där one size fits all, att jag tror ju också att vad har situationen varit då man har gått skilda vägar? Är det så att du kanske har haft en helt död relation i flera år? Då kanske du har hunnit separera och sörja det faktum att den här separationen är död i flera år redan. Och då kanske du är färdig att gå vidare mycket snabbare.

0: att komma vidare. Så har du haft en relation i 3 dagar så tar det en och en halv dag innan du har gått vidare. Och har du haft en relation i 30 år så tar det 15 år innan du har kommit över det.
1: Mm.
0: Ja, no, nej. Som sagt, det finns ju ingen tumregel som gäller för alla. Men det där har på något sätt fastnat för mig.
1: Ja. Ja, då tar det ju tid innan det slutar stinga ändå på något sätt.
0: Ja, och helt, inte behöver man ju någonsin komma över en relation helt och hållet. Inte tycker jag det är någonting man heller ska sträva efter. Att det är helt okej att det sitter kvar en besvikelse och en sorg över att det där nu inte gick som jag hade tänkt mig. Det är helt fine. Men ändå det där att man på något sätt landar i att men det är okej, det gick så här och det kan bli bra i alla fall.
1: Mm.
0: Men nu, Hanna, till frågan. Finns Hosapelle kvinnorna?
1: Tydligen, för åtminstone Paff-kollega 22 skriver så här. Jag hade en 35-årig kollega, en 4-barns-mamma som gick igenom en skilsmässa. Och i samband med det så bytte jag själv jobb så jag tappade lite kontakter med henne och tänkte inte så mycket mer på saken. När skilsmässan blev officiell så hade det, åtminstone enligt vad jag uppfattar, inte funnits någon ny person på världskartan. Det lät snarare som att hon skulle behöva landa i sitt nya liv och vara ensam ett tag. Men ungefär 9 månader senare så sprang jag på henne på stan och där gick hon tillsammans med en annan före detta kollega, dessutom 10 år yngre än henne, och körde barnvagn. Och jag fick nästan kontrollera att jag var på rätt gata och i rätt tidszon. För min första tanke var att ja, där gick det minsann undan. Jag vet förstås inte exakt när eller hur de blev ett par. Och det är egentligen inte min sak heller. Men någonstans under skilsmässoprocessen så verkar kärleken ha hunnit flytta in. Och 9 månader efter att jag senast såg henne så var livet uppenbarligen väldigt annorlunda.
0: Ja, det var en mycket fertil Hosapelle-kvinna. Det blev barn nummer 5. Utan någon som helst paus som hon liksom hade ny kar och barn i barnvagn 9 månader efter sin skilsmässa. Då hade hon nog Hosa.
1: Ja, alltså jag tror ju att den här 10 år yngre kollegan så hade nog varit där i periferin någonstans. Inte tror jag att det går så där snabbt. Kanske till och med var på smällen då hon skilde sig, vem vet.
0: Mm, ja.
1: Och det kan vi ju inte veta och inte har vi någonting med saken att göra heller, men där gick det snabbt och man tänker att en 4-barns-mamma, det är ganska mycket annat att hålla reda på i livet där också, att ja.
0: Och vi ska ju inte börja nu vara så här att vi är så här go girl, hitta ung kille, och så är vi så här men Hosapelle med naja baja, utan jag tycker det här är faktiskt som sagt, det är inte min sak, men jag tycker att det är problematiskt.
1: Nu är det för förhastat alltså.
0: Med tanke på de här 4 barnen med pappa nummer 1. Att man har liksom, här är en ny styrpappa och här är ett litet syskon och hur har man ordnat upp det här? Nå, jag menar, det kan kanske ordna sig, det kan lösa sig, det kanske var så här att den här graviditeten nu inte på något sätt var planerad, men att de ändå tyckte att nu får vi ju tuta och köra för vi vill ha det här barnet. Jag menar, det här vet vi ju ingenting om, men optimalt är det ju nog inte på något sätt.
1: Nej, jag tror inte speciellt för de där barnen att det där kändes sådär supermorgens, som man säger på finlandssvenska.
0: Men frågan vi ställde här i början var ju, är inte en Hosapelle man en röd flagga, och försiktigt 39 kan intyga att jo, det är det ju nog.
1: Som ung vuxen så involverade jag mig 2 gånger i Hosapelle män som var mitt inne i en separation med sina ex. Det uppstod först en stark attraktion mellan oss och en hoppfull känsla av att nu är det minsann vi 2 in i framtiden. Men samtidigt så hängde det här mörka molnet över oss och det var deras pågående separation. Och båda gångerna så gick det fullständigt åt pipsvängen. Upp som en sol och ner som en pannkaka eftersom han, knappast chockerande, inte sen ändå var redo för någon ny relation. Så nu önskar jag mig en relation med en man som i likhet med mig själv har jobbat aktivt med sitt förflutna, gärna att vara singel en tid och som är någorlunda hel, skriver försiktigt 39.
0: Ja, men det är precis det där som jag också tänker mig, att lätt händer att en nyskild person ivrigt ger sig

0: ut på datingmarknaden, bli helt berusad av att få bekräftelse av en ny, kanske yngre person som tycker att man är tjusig, fast exfrugan knappt orkar si åt ens håll på ett tag, och att man då blir förivrar sig helt enkelt. Men här ser vi ju att det är svårt att börja bygga någonting hållbart på en så vippande grund. Att den där grunden måste på något sätt ha hunnit lägga sig. Nu är det så här, vi pratar så här om att bygga hus. Du vet, Hanna, de kunde säkert inte sätta ditt hus dit på platsen innan den här betonggrunden hade stelnat.
1: Ja, alltså jag är helt stumma av det här. Jag tycker jag sitter här bara och nickar. Vi ser ju inte varandra, utan jag sitter här så här. Vet du, lite kisa med ögonen och hålla med. Jag tyckte det var underbart beskrivet. Ja. Och så sant alltså. Man kan inte bygga ett hus på en vippande grund.
0: Nej.
1: Bygg inte hus på en sandig strand. Bygg inte hus på grus. Kanske verkar det okej, men en dag du ångrar dig och du får bygga huset en gång till. Du får bygga huset på ett berg.
0: Borde du ta dina
1: på
0: medicin?
1: På en som inte rubbar sig. Och det står, men vi får... Okej. Det var det.
0: Det var fint. Ja, jo.
1: Men det är ju sant.
0: Där grunden vippar lite.
1: Vilken banger det var det där. Alltså jag måste sjunga hela sen efter den här inspelningen för mig själv.
0: Jo, försök hålla inne med det. Det var trevligt, men här. Vi har några brev som jag tycker vi ska försöka hinna med ännu.
1: Ja.
0: Och här tycker jag var en helt bra poäng också. Här är någon som skriver att kalla sig en fot i båda läger. Som liksom ser båda sidorna av det hela. Jag är en som inte rusar iväg med någonting. Ännu 10 år efter skilsmässan bor jag ensam, fast jag nu har haft en hjärtevän sedan många år. En i min närhet har haft annan takt i sitt liv, och jag har nog tidigare tänkt att cool nu down lite, men kom till någon sorts insikt för en tid sedan. Klart att man ska skynda långsamt om det finns barn med i bilden, men livet är faktiskt kort. Om du hittar lycka, så vad väntar du på? Skriver en fot i båda läger.
1: Ja, inte ska vi ju sitta här nu, vet du, och Jesus ställa, vet du, säga att du måste gå omkring med såna sorgeflor i ett år liksom, för att sen kunna be dig ut på dejtingmarknaden. Att inte, det är ju det heller inte.
0: Nej, dejta på bara. Jag ser inte något problem med dig i sig, men framförallt tänk på eventuella barn och var också schysst mot den här nya partnern.
1: Mm.
0: Börja inte inge falska förhoppningar. Börja inte tro att det här huset som ni ska bygga nu genast på din ännu mjuka grund kommer att bli så stabilt som... Liksom, det kan vara lite falsk marknadsföring att säga att jag är redo för en ny relation om man sen inte är det.
1: Mm. Men ibland så kan det ju faktiskt funka också. Och Tina 60 har skrivit att jag blev faktiskt ihop med en hosapelle-man som hade skilt sig ungefär 4 månader innan vi blev ihop. Själv så hade jag varit skild i ungefär 5 år, men nog haft sporadiska förhållanden. Med vuxna barn som inte bor hemma mera så har förhållandet fått utvecklas, och vi är lyckligt ihop nu ännu och inne på det 5:e året.
0: Och där ser vi. Här hade vi ett par som motbevisar allt vad vi har sagt hittills i den här podden. Det kan alltså funka också.
1: Ja, men där tror jag nog mycket på det här med att vuxna barn som inte bor hemma mer. Jag tror nog också att det är en stor grej till att det lyckas. Och att man har det där utrymme. För då har man utrymme att utforska en ny relation. Och man är ett annat skede av livet. Jag tror man känner sig själv också mycket bättre än om vi säger att man är 37 och frånskild småbarnsförälder som är så här... Vet du, allt är bara hamsterhjulet snurrar jättefort. Att nog kanske det handlar lite om vilken livsskede man är i också.
0: Jag tycker lite om det här också som föregående brevskrivare skrev, det här en fot i båda läger, som skrev att man kan ju ha liksom en hjärtevän fast man inte har en sambo eller en sån här en make eller maka. Och det kanske inte är en så dum idé. Skaffa en hjärtevän bara om du vill. Men för att återgå till det här med barnens perspektiv, så fick vi faktiskt också ett brev av ett barn till en hosapelleman. Vi tänkte att kanske det här skulle få vara veckans brev.
1: Mm. Det är skilsmässobarnet 41 som har skrivit till oss. Och lyssna på det här nu, alla ni som håller på hosar och har er.
0: Jag är barnet i en hosapelleman. Nu i vuxen ålder och med egna barn har jag funderat mycket på det att min pappa flyttade ut från oss när jag var i tween-åldern och direkt in till sin nya kvinna. Vi har inte haft världens bästa förhållande efter mina föräldrars skilsmässa, och han är ju dessutom en ganska speciell person. Jag har funderat på hur annorlunda vår relation kunde ha varit om man hade valt att bo själv en tid och hade satt oss, barnen, på första plats i sitt liv. Jag kände mig ganska bortvald. Det kom halvsyskon och hela faderullan. Och nu är jag själv mitt inne i en skilsmässa och jag är livrädd att min exman ska vara en hosapelle och hur den påverkan det kommer att ha på barnen i så fall. Kan ni hålla era tummar för att han ska klara av att inte låta styra? Skriver skilsmässobarnet 41.
1: Jag tycker att det här är så bra och tack att du skrev skilsmässobarnet om det här, för att det här är nog någonting som alla föräldrar behöver höra. Jag menar inte att vi ska skuldbelägga föräldrar ännu mer och säga att du måste alltid sätta barnen först, men jag tycker att det är viktigt. Här har vi en 40-åring som säger att jag tror att mitt förhållande till min pappa skulle ha varit helt annorlunda om han inte skulle ha varit en hosapelle, att det kändes han satte den där nya kvinnan före mig. Mm. Och det kom nya halvsyskon och hit och dit. Ta det här med dig ifall du funderar just på att borde jag ge mig in i någonting nytt. Kanske du ger dig in i någonting nytt, men att dina egna barnen ändå ska vara på plats nummer ett, fast du är kär och fast du tror att det här kommer vara för evigt och fast bla bla bla. Att det här tror jag tror inte att man vill ha sen den här diskussionen, vet du, att var var du då? Vart försvann du de här åren då jag skulle ha behövt dig?
0: Nej, precis. Och jag tycker också att jag tycker egentligen att frånskilda föräldrar kan ju både äta kakan och ha den kvar. För om man delar upp det till exempel varannan vecka, då är man ju singel varannan vecka. Då kan man ju dejta, då kan man ju söka efter ny kärlek och prioritera sig själv nästan hela tiden. Man ska förstås ändå vara anträffbar för sina barn om det är någonting. Men resten av tiden kan man ju prioritera de där barnen och se till att de känner sig sedda efter en separation som garanterat har varit uppslitande för dem. Så jag tycker det här var ett väldigt värdefullt brev och tack för att du skrev det här, för att man kan spekulera kring det här, men det är viktigt när någon som på riktigt har varit berörd berättar hur det har känts.
1: Mm.
0: Nu blev vi så allvarliga, kan du sjunga lite igen, Hanna? Kläm fram en lopp och kevennyska.
1: Jag ska klämma fram en lopp och kevennyska. Kom ihåg, man behöver ju faktiskt inte ens ha en ny. Man kan också göra som jag och inte ha någon alls. Och det är jätteskönt det också. Att man behöver inte hosa någonstans. Man kan också bara flytta på rygg där man är just nu och se vad som händer. Det är ganska skönt.
0: Det låter ganska skönt det också.
1: Mm. Tack allesammans. Det här var jättelärorikt och jag hoppas att var och en fick ut någonting av det här och kanske kan rannsaka sig själv och sitt beteende ifall man upplever att kanske har lite onödigt bråttom just nu.
0: Har du ett tema du tycker vi borde ta upp, skriv till oss på relationspodden@yle.fi och så hörs vi igen nästa vecka.
1: Hej hej!

0: ju precis som i visan. Skynda dig, Hosapelle, skynda att älska.
1: Men måste man ha så himla bråttom och genast skynda till nästa relation efter att den tidigare har skit i sig?
0: Och vem vill ens ha en Hosapelle-man eller en Hosapelle-kvinna? För det tycks finnas såna också.
1: Ingen hosis, men nu på lördag, Norren och Frans klockan 17.05 här i Vega. Och när du förstås behöver oss på arena.
0: Hoppi, hoppi.

0: God kväll alla som lyssnar. Kyrkklockorna ringer helgmålsringningen och det är tid att få berätta lite om morgondagens kyrkliga tema och om söndagens radiogudstjänst. Jag är Rufus Hedengren. Temat för den 18:e söndagen efter pingst är en kristen människas frihet. Tron på Jesus befriar oss från att bygga vårt värde på prestationer eller regler eller andras åsikter. Samtidigt är friheten inte ett liv utan riktning, utan Jesus binder alla sina efterföljare till sanningen och till kärleken. Och hans kärlek får vara vägledande för en kristens val och beslut. I Kolosserbrevet står det så här: låt ingen döma er för vad ni äter eller dricker, eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma. Själva kroppen är Kristus. Så står det i Kolosserbrevet 2. Imorgon kommer radiogudstjänsten från konferensen Kyrkhelg Nord i Karleby. Gudstjänsten firas i Gamla Karleby stadskyrka tillsammans med konferensdeltagare från när och fjärran. Predikant imorgon är Ville Auinen och liturg är Max-Olav Lassila. Kantor är Martti Laitinen och organist Hannes Uunila. För sången och musiken står också kören Paletten och KU:s blåsorkester under ledning av Ingmar Byskata. Textläsare är Martina Rustén och Manne Tiainen. Tillsammans med församlingen sjungs bland annat Du förvars allmakts ord och Helig, helig, helig. Och så Guds son i morgonglans. Välkommen med att fira gudstjänst här imorgon klockan 13:03.
1: Nu är klockan 18 och här är nyheterna. Varorna på butikshyllan, de får inte kalla sig miljövänliga ifall de inte fyller de villkor som står i lagen. Det här är enligt en färsk lagändring som baseras på EU-direktiv. I och med reformen försvinner snart merparten av dagens miljö- och hållbarhetsmärken. Det bedömer organisationen Fairtrade Finland. I fortsättningen är det bara produkter som uppfyller lagstadgade krav som får använda certifieringsmärken på sina förpackningar. I Finland genomförs ändringarna under en övergångsperiod på ett halvår och den börjar imorgon och de här ändringarna ska bara genomföras senast i slutet av mars nästa år. I Greklands huvudstad Aten har 6 människor dödats i en explosion i ett bostadshus igår. Det berättar lokala myndigheter. 4 av de dödade är amerikanska turister. Explosionen fick ett tvåvåningshus att rasa samman och den orsakades troligen av en gasläcka, säger Atens borgmästare. Olyckan skedde i den historiska stadsdelen Plaka som ligger i närheten av Akropolis. I Paris deltog omkring 700 000 personer i Påve Leos utomhusmässa vid Place de la Concorde, det uppger Vatikanen. Mässan är en del av påvens 4 dagar långa besök i Frankrike. Igår besökte påven Élysée-palatset där han togs emot av Frankrikes president Emmanuel Macron. Men Macron deltog inte i påvens mässa eftersom det här kunde tolkas som ett brott mot Frankrikes tradition att hålla kyrkan och staten åtskilda. Och så Formel 1. I Formel 1-loppet i Azerbaijan var det Mercedes George Russell som vann GP-tävlingen. Därmed minskade han stallkamraten Kimi Antonellis ledning i VM-poängställningen. Antonelli som startade tävlingen från 16:e rutan, han slutade 5:a, vilket innebär att hans ledning över Russell nu är 66 poäng. 8 tävlingar kvarstår. Russells seger i den kaotiska tävlingen i Baku var otroligt jämn eftersom Red Bulls Max Verstappen förlorade med bara 0,196 sekunder. Det här var nyheterna med mig, Robert Hedengren.
2: Hallå där ute i slott och stuga. Dansbandsfeber är tillbaka och jag, Malin Valtonen, har laddat upp med en massa fin musik igen. Idag kommer du få många chanser att dansa tryckare om du så vill, för det finns flera lite lugnare låtar på spellistan. Så dimma belysningen och tänd ljusen. Nu ska vi njuta. Men innan vi sänker tempot så höjer vi faktiskt pulsen ett tag. Först nu med Jive.

Jive med 400 spänn får inleda den här gången i Dansbandsfeber. Härligt att du lyssnar och kul att du är med. Är det så att du har lyssnat förut så vet du att vi brukar börja med den nya musiken och det gör vi också idag. Vi ska bland annat få musik av Pericles. Ja, precis som låten lite redan skvallrar om här heter den alltså Trubbel hittar mig.

Ja, exakt så heter den här nya låten av Pericles, alltså det svenska moderna dansbandet från Skåne, närmare bestämt Ystad. Vi fick ju höra annan ny musik av dem här för några veckor sedan och det var mera ballad. Så kul här med lite annat, kanske nästan lite poprockstuk på den här låten. Följande nya låt idag är faktiskt resultatet av ett nytt musiksamarbete där Svensk, Finland och Sverige har förenat sina krafter. Det är så att Tove Widerberg ska släppa ett nytt album med nya andliga sånger. Det ska komma ut nästa år. Och de här låtarna är skrivna av Thomas Enroth. Och nu ska vi faktiskt få lyssna till den första låten från det här kommande albumet. Den heter En sång till min far och det är en sång om minnen, kärlek och tacksamhet.

en vacker låt det här, Tove Widerberg med En sång till min far. Därmed går vi över till dagens önskemål, och jag kan säga att önskemålen idag är en riktig sillsallad. Vi kommer få lite av varje, men det är väl bra, för då finns det väl något för var och en. Vi ska börja med ett önskemål från Lillan som vill att jag spelar Sven Ingvars med Någon att hålla i hand.

Det var Sven-Ingvar som är någon att hålla i hand som Lillan hade önskat. Nu till Stinas önskemål som är Ann-Katrin Burman med låten Du är solen i mitt liv.

Ann-Katrin Burman med Du är solen i mitt liv, som signaturen Stina hade önskat. Och både Stina och Lillan har skickat in önskemål till mig via formuläret som du hittar via Yle Arenan. Och i det här formuläret så kan du alltså skicka in dina önskemål och gärna då skriva en motivering också till varför du vill höra just den låten. Det är absolut inget tvång, men jag tycker att det är roligt att höra era historier. Och det här formuläret hittar du alltså via Arenan om du lyssnar där. Där finns det länkat. Men du kan också skicka e-post till mig. Då skriver du dansbandsfeber@yle.fi i mottagarfältet. Och också som tidigare så kan man skicka vanlig post. Och gör du det så skriver du Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33 10601 Ekenäs. Alltså Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33 10601 Ekenäs. Och då landar det här hos mig. Och ni har varit jätteduktiga med att skicka in önskemål. Och det hoppas jag att ni fortsätter med. Så ja, får du både vara med och påverka spellistan. Och jag får ganska troligen höra musik som jag inte har hört förut. Och det är ju alltid roligt. Här i början av programmet så utlovar jag ju en massa långsamma låtar. Och nu har vi kommit fram till några av dem. Och vi ska börja med den här önskemålet som Christer utan Zeta har skickat in. Han vill höra Stefan Nyqvist med låten Du och jag den sommaren. Och han tycker att allt för många dansbandslåtar går i samma stil nu för tiden. Den här är mer som det var förr i världen, skriver han.

Du och jag den sommaren med Stefan Nyqvist. Och Stefan Nyqvist har för övrigt tidigare varit med i Lars Kristers meddela Krister utan Zeta som hade önskat den här låten.

Den här låten var en jättefin version av den finska låten Oikeesti som finlanders gjorde på 90-talet. Och det var Åländska Högtryck som gjorde den här på svenska. Och den här låten finns med på deras skiva På riktigt. Och det var Gammal Sjöman som hade önskat att få höra den här. Nu till Annes önskemål. Hon vill att jag spelar låten Jambalaya med Hank Williams. Det var hennes mans favoritlåt.

Ja lite gammeldans behöver det vara emellan. Det tycker Rune som har önskat den här låten. Polka från Lappträsk, och det var Ingo Spelmansgille som spelade den. Jag önskar höra Ingen med Flamingokvartetten. Jag har många fina minnen av denna låt. Dansat i denna tryckare många gånger i betydligt yngre år, hälsar Gittan i Borgå.

Där hade vi Vikingarna med Röda sandens dal, som Svenna önskade. Han tycker att det är en dansvänlig låt, och det kan man säkert bra hålla med honom om. Han tackar också för ett bra program. Tack själv, Svenna, för att du lyssnar, och tack för den fina responsen. Nu över till Nanas önskemål. Hon såg Pandoras show i Dalsbruk i fjol, och nu önskar hon att jag spelar hennes låt Sense of Time.

Här hade vi musik av Showdown, ett önskemål av Per Erik som sökte upp mig på ett öppet YLE evenemang som ordnades nyligen i Böle i Helsingfors. Så hälsningar till dig Per Erik och tack för pratstunden, det var trevligt att träffa dig. Och han önskade ju alltså då att jag skulle spela något av Showdown från Chinmitoön och då gärna från 90-talet. Och när jag nu lite lyssnar runt på det som fanns här i vårt arkiv så beslöt jag alltså att den här låten lyssnar vi på idag. Och den hette alltså Veckan känns ibland som en dag och den fanns med på albumet Ett litet dragspel från 1998. Det är ju så att Showdown lade ner år 2022 efter att ha varit aktiva i typ 40 år. Och där kan jag anta att höjdpunkten under deras karriär säkert var när de vann tävlingen Syksyn Sävel år 1987. Jag har förstått att de blev riktiga kändisar i samband med den vinsten. Och är det så att du vill önska låtar här i Dansbandsfeber så klart får man rycka mig i ärmen om man möter mig i matbutiken. Men lättast är det kanske att skicka e-post, brev eller att fylla i ett kontaktformulär. Och om du e-postar ska du använda adressen dansbandsfeber@yle.fi. Och lyssnar du på arenan så är det jättelätt för dig att använda ett formulär som finns länkat där. Du letar alltså upp då Dansbandsfeber på arenan och i samband med själva serien men också varje avsnitt så finns där en länk till det här kontaktformuläret. Och där är det bara att skriva fritt både önskemål och respons. Och slutligen vill du skicka traditionell post. Då tar du fram ett kort eller ett kuvert och skriver Dansbandsfeber, YLE Vega, postbox 33 10601, Ekenäs. Nu är det dags för den sista önskelåten för idag. Det är Jannes låt. Han önskar få höra Simon med Lorita.

0: Nu är klockan 19 och det ska bli nyheter och långt väder. I studion Robert Hedengren, god kväll. Regeringen borde tillfälligt sänka priset på bränsle, föreslår riksdagsledamot Jalis Harkimo från Rörelse Nu. Harkimo anser att den så kallade distributionsskyldigheten borde sänkas från 19,5% till 15%. Det här så att bränslebolag i fortsättningen inte skulle behöva blanda i lika mycket förnybart bränsle som nu. Det skulle ändå enligt experter ha en mycket liten inverkan på priset, högst några cent per liter. Harkimo vill också att bränslebolag beskattas hårdare.
1: Sen tycker jag det är orättvist att Neste till exempel gör nu 1,2 miljarder vinst när de förra året på halvår gör de 1,2 miljarder vinst. Och när de tidigare gjorde förra året bara 117 miljoner, så de har utnyttjat den här situationen för, och det har alltså alla andra bränslebolagen också, de borde beskattas för det här och de pengarna borde flyttas över till konsumenterna.
0: Säger Jalis Harkimo. Varorna på butikshyllan får snart inte kalla sig miljövänliga ifall de inte uppfyller de villkor som står i lagen. Det här är en liten färsk lagändring som baseras på EU-direktiv. I och med reformen försvinner snart merparten av dagens miljö- och hållbarhetsmärken. Det bedömer organisationen Fairtrade Finland. I fortsättningen är det bara produkter som uppfyller lagstadgade krav som får använda certifieringsmärken för sina förpackningar. I Finland genomförs ändringarna under en övergångsperiod på ett halvår. De börjar imorgon och de ska vara genomförda senast i slutet av mars nästa år. I Tyskland har ytterhögerpartiet AfD segrat stort i två östtyska delstater under hösten. Samtidigt styr huvudstaden Berlin i en helt annan riktning. Vänsterpartiet Die Linkes valseger har startat en känsloladdad debatt om bland annat partiets bostadspolitik.
2: Liebe Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch.
3: Där vänsterpartiet Die Linke och partiets borgmästarkandidat Eli Feralp i söndags kunde fira valsegern ligger bakom framgången också ett stort löfte gällande huvudstadens bostadspolitik. Vänsterpartiet vill nämligen överföra 10 000-tals privatägda lägenheter till delstaten Berlins ego och på så sätt sänka hyrorna. Konkret riktar sig de här planerna mot bolag som vinstdrivet hyr ut mer än 3000 lägenheter. Redan år 2021 ordnades i Berlin en folkomröstning om att förstatliga bostäder. 58% av invånarna ställde sig bakom initiativet, men hittills har genomförandet bromsats upp av de sittande regeringarna. Om Die Linke nu kommer att leda en regering i Berlin vill man inom ett år lägga fram ett förslag om hur Berlin kunde ta över lägenheterna.
4: För mig är ganz klar att in einer Regierung auch vergesellschaftet werden muss, weil es ein klares Votum, einen demokratischen Auftrag.
3: En regering måste se till att det här blir genomfört. Efter folkomröstningen är det här ett demokratiskt uppdrag, säger Eli Feralp. Om vänstern får de gröna och socialdemokraterna övertygade om det här är ändå oklart. I synnerhet socialdemokraterna har motsatt sig planerna. En stor del av väljarna i Berlin verkar vänstern ändå ha bakom sig, i synnerhet bland de yngre som är hårt drabbade av de stigande hyrorna. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Och sport nu. Venla Harju orienterade sig till ett EM-brons i damernas medeldistans idag. Medaljen är den fjärde EM-medaljen i Harjus karriär. I tävlingen i Litauen var det Sveriges Hanna Lundberg som firade seger. Norskan Pia Ljungvik tog hem silver. I herrarnas tävling slutade Olli Ojanaho fjärde och Mika Kirmula femte. Och nu väder. Ett regnområde rör sig över Finland mot ost. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del. Mulet och allmänt regn. I natt västerifrån uppehåll och uppklarnande. Imorgon på dagen klart på många håll. Nattens lägsta temperatur är mellan 4 och 10 grader. Dagens högsta mellan 14 och 18 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Från i natt västlig vind. I landets östra del samt i norra Österbotten och Kajanaland. Mulet och västerifrån regn. I morgonbitti västerifrån småningom uppehåll och lokalt klarare. Nattens lägsta temperatur är mellan 7 och 11 grader. Dagens högsta mellan 10 och 16 grader. Mest måttlig, lokalt byig, sydlig till sydostlig vind. Från morgonen västlig vind. I Lappland. Mulet och på många håll regn. I natt i västra Lappland västerifrån småningom uppehåll och uppklarnande, men i öster ännu på dagen lokalt regn. Nattens lägsta temperatur är mellan 5 och 9 grader, i den lappska armen mellan minus 1 och plus 5 grader. Dagens högsta temperatur mellan 9 och 14 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I morgon bitti vrider vinden västerifrån till omkring nordväst. Utsikterna från söndag fram till nästa veckas torsdag. Först uppehållsväder och delvis soligt, men på tisdag blir det igen regn i hela landet. Mot slutet av perioden blir det på nytt uppehållsväder. På natten och morgonen kan dimma förekomma. Dagens högsta temperatur är mellan 10 och 18 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan plus 2 och plus 12 grader. Nederbördsmängden är 0 till 20 mm. Väderrapporten för sjöfarande klockan 18. Varning för hård vind. Finska viken. Sydlig vind 14 meter per sekund. Bottenviken. Nordvästlig vind från och med midnatt 14 meter per sekund. Norra Östersjön. Sydvästlig vind 12 meter per sekund. Ålands hav, Kärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken. Nordvästlig vind 12 meter per sekund. Saimen. Sydlig vind 12 meter per sekund. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken. Vind omkring syd som avtar småningom. Först 10-15 meter per sekund. Från och med efternatten västlig till nordvästlig vind. Från och med förmiddagen 7-12 meter per sekund. Först lokalt regn, oska, annars god sikt. Norra Östersjön. Västlig vind som avtar småningom. Först 8-12 meter per sekund. Från och med morgonen 5-9 meter per sekund. Först lokalt regn, möjligen oska, mest god sikt. Ålands hav. Västlig vind som avtar småningom, först 8-11 meter per sekund, från och med efternatten 4-7 meter per sekund. Först lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Skärgårdshavet. Västlig till sydvästlig vind, 5-10 meter per sekund. Från och med natten västlig vind som avtar, på eftermiddagen sydvästlig vind 3-6 meter per sekund. Först lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Bottenhavet. Nordvästlig vind 8-12 meter per sekund. Från och med natten vind som avtar småningom. På morgonen sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Kvarken. Västlig till nordvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med efternatten vind som avtar småningom. På förmiddagen 4-8 meter per sekund. God sikt. Bottenviken.

vind omkring syd som tilltar. Först 6-9 meter per sekund, på efternatten västlig till nordvästlig vind 7-12 meter per sekund, upp till 14 meter per sekund. Från och med morgonen vind som avtar småningom, på förmiddagen 5-9 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, sydlig vind 5-10 meter per sekund, från och med morgonen västlig till nordvästlig vind. Först lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Då ska jag ta en klunk te. Och så är vi framme vid utsikterna från söndag kväll till måndag kväll. Finska viken. Avtagande vind omkring väst, till en början under 10 meter per sekund. Från natten mest sannolikt svag vind. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Vind omkring sydväst under 10 meter per sekund. Från morgonen tilltagande vind omkring syd, på eftermiddagen under 14 meter per sekund. Botniska viken. Vind omkring sydväst under 10 meter per sekund. Från natten tilltagande vind omkring syd, på dagen kan det bli hård vind. Och nu då klockan är 11 minuter över 19 är vi framme vid vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö plus 15 grader, sydlig vind 12 meter per sekund, mulet och sikten 26 kilometer. Kotkarankö 14, syd 8, regnskurar och sikten 13 kilometer. Orrengrund 14, syd 13, svagt regn och sikten 19 kilometer. Emsalö 14, syd 11. Kallboda grund 15, syd 12. Östertokan 15, syd 12. Gråhara 14, syd 11, regnskurar och sikten 16 kilometer. Makilo 15, syd 10. Bogaskär 14, syd-sydväst 12, regnskurar och sikten 7 kilometer. Hangötulludden 14, sydväst 9. Russarö 14, sydväst 12. Venö 14, syd-sydväst 9. Utö 14, syd-sydväst 9, mulet och sikten 14 kilometer. Notgrund 14, syd-sydväst 7. Fagerholm 14, syd-sydväst 7. Vilsandi 14, sydväst 6 och sikten 21 kilometer. Gotska Sandön 15, väst-sydväst 7, sikten 36 kilometer. Kumlinge 14, syd-sydväst 7, regnskurar och sikten 10 kilometer. Nyhamn 14, väst-sydväst 10, mulet och sikten 7 kilometer. Och uppgifter från märket, de saknas. Enskär 14, sydväst 5, regn och sikten 3 kilometer. Kylmäpihlaja 14, väst-sydväst 10, mulet och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 12, syd 2, svagt regn och sikten 16 kilometer. Selgrund 11, vinduppgifter saknas, svagt regn och sikten 8 kilometer. Bredskäret 11, väst-nordväst 6. Strömmingsbådan 11, väst-nordväst 7. Valsörarna 10, väst 9. Kallan 12, syd 11. Tankar 12, syd 6. Duggregn och sikten 43 kilometer. Ulkokalla 13, syd-sydost 7. Nahkiainen 12, syd-sydost 7. Brahestad 12, sydost 4, svagt regn och sikten 7 kilometer. Uleåborg 12, sydost 5. Marjaniemi 12, sydost 5, svagt regn och sikten 10 kilometer. Kemi 1,
11, sydost 8. Och slutligen Ajos plus 12, syd-sydost 6 meter per sekund, regnskurar åsikten 17 kilometer. Här var det slut på rapporten och mera nyheter blir det igen om en timme.

Det här var Backens med Kom ner från taket. Och du får låten här i Dansbandsfeber. Vi ska lyssna på dansbandsmusik tillsammans ännu här i ungefär 40 minuter. Kul att du är med. Jag har satt ihop den här spellistan idag utifrån några fina favoriter. Och de råkar bli så långsamma fina tryckare. Men eftersom vi inte bara kan lyssna på sånt heller och det kanske finns någon som behöver lite mera stämningsmusik, så har jag vikt upp det här med några andra härliga låtar. Vi ska se om du håller med mig om min blandning idag. Och som sagt, många chanser till att dansa långsamt ifall man vill, men innan vi börjar med det så tar vi ännu en upptempo-låt.

Nå ja, där fick vi lite pulsen upp tillsammans med Mats Bergmans i låten Stanna hos mig i natt. Och nu till en av kvällens omtalade tryckare. Det här är en låt som jag har sett mina föräldrar dansa till många gånger när jag var barn. Och det finns någonting i den här låten som, ja, bara får mig att vilja dansa långsamt och nära.

Ja, men visst är den bara helt fantastisk. Ta mig till havet med Peter Lundblad. Och när vi ändå är i den här sköna, lugna sinnesstämningen nu, så tycker vi fortsätta med en annan väldigt klassisk tryckarlåt. Här har vi ett samarbete mellan Kikki Danielsson och Ole Ivars.

Nå ja, nu har vi ju lugnat ner oss en stund, så kanske det är dags att rycka upp sig igen, tänkte jag säga. Och det ska vi höra tillsammans med Victoria Sten i en låt som hon var aktuell med på Vegatoppen just under hösten för 4 år sedan. Kvällens bästa dans heter den.

Här hade vi den klassiska låten 34 i en version av Drifters. Och före det lyssnar vi till Victoria Sten med Kvällens bästa dans. Jag heter Malin Valtonen och du lyssnar på programmet Dansbandsfeber. Och är det så att du lyssnar på programmet via Yle Arenan-applikationen i din telefon så har du kanske märkt att det har dykt upp en liten ny ruta där när du går in på dagens avsnitt. Och det här är en ny funktion som vi nu testar här i programmet i hopp om att få till lite mera diskussion. Och i den här rutan så står det en fråga och idag undrar jag alltså vilken av alla låtar som jag spelar i dagens program som du har tyckt mest om och varför? Så lyssnar du i Arenan-applikationen så gå gärna in och svara på den här frågan. Där kan ni alltså diskutera med varandra och också med mig. Och det här gäller alltså bara om man har Yle Arenan-applikationen. Det gäller alltså inte till exempel om man lyssnar via Arenan på datorn.

När jag blundar med svenska Holidays, som faktiskt var aktuella här i Svenskfinland med två spelningar nyligen. En i Sibbo och en i Lillby i Purmo. Vi fortsätter med det här långsamma stuket. Jag ska bjuda på två klassiska vackra låtar som jag skulle beskriva som riktigt balsam för själen. Passa bra nu i höstrusket.

Ja, nu kunde de göra musik förr. Det kan man ju konstatera här efter att ha hört de här två fina klassiska låtarna från 1960-talet. Det var ju The Platters, Only You, och före det Moon River i en version av Ingmar Nordströms. Moon River gavs ut 1961 och The Platters låt året före det. Och det är ju inte bara Moon River som har blivit en klassisk låt. Den är ju också från en klassisk film. Skrevs ursprungligen för filmen Frukost på Tiffany's. Eller alltså på engelska Breakfast at Tiffany's. Och där hade vi ju Audrey Hepburn med.

Det här var en skön låt av Ann-Katrin Wiklander och den heter Vänd inte ryggen åt en vän. Bra budskap där. För det fick du skåningarna, är du ensam nu i natt. Och nu har det gått så att minuterna har tickat iväg och vi har nu landat i slutet av det här programmet. Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen, är ju tillbaka igen om en vecka. Och då får du mera dansbandsmusik och härliga låtar. Är det så att du i väntan på nästa avsnitt vill önska lite låtar och på det sättet kunna påverka spellistan, då ska du ta och e-posta mig på dansbandsfeber@yle.fi. Är det så att du lyssnar på arenan så hittar du en länk där till ett kontaktformulär och det kan du också fylla i. Där finns plats både för låtönskemål men också för respons och annat som du vill hälsa mig här i studion. Nåväl, jag tackar så mycket för sällskapet. Det var roligt också den här gången och så hörs vi snart igen. Sista låten ut för den här veckan här i Dansbandsfeber är Yngves och just den här låten heter En dans på Folkets hus.

0: Nu är klockan 20 och här är nyheterna. Tysklands utrikesminister har uppmanat Ryssland att upphöra med eskaleringar kopplade till kriget i Ukraina. Det uppger en tysk diplomatkälla. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov och Tysklands utrikesminister Johan Wadefull träffades idag i samband med FNs generalförsamling. Det här för första gången sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina för över 4 år sedan. Enligt källan hade Tysklands utrikesminister gjort klart att Rysslands hybridattacker inte kommer att få Tyskland att sluta stödja Ukraina. Och så till Finland. Regeringen borde tillfälligt sänka priset på bränsle, föreslår riksdagsledamot Jallis Harkimo från Rörelse Nu. Harkimo anser att den så kallade distributionsskyldigheten borde sänkas från 19,5% till 15%. Det här så att bränslebolag i fortsättningen inte skulle behöva blanda i lika mycket förnybart bränsle som nu. Det skulle ändå enligt experter ha en mycket liten inverkan på priset, högst några cent per liter. Harkimo vill också att bränslebolag beskattas hårdare.
1: Sen tycker jag det är orättvist att Neste till exempel gör nu 1,2 miljarder vinst när de förra året på halvår gör de 1,2 miljarder vinst. Och när de tidigare gjorde förra året bara 117 miljoner, så de har utnyttjat den här situationen för, och det här, alltså alla andra bränslebolagen också, de borde beskattas för det här och de pengarna borde flyttas över till konsumenterna.
0: Säger Jallis Harkimo. Och sport nu. För en liten stund sedan så nöp Finland ett historiskt brons i herrarnas EM i volleyboll. Det här i medaljmatchen mot Slovenien. Med det är 71 års väntan över för Finland. Mera om den här bragden i nyheterna om en timme. Flera klubbar i Premier League planerar att ta till rättsliga åtgärder mot Manchester City. Det rapporterar bland annat The Atlantic. Det här efter att fotbollsklubben igår fälldes på 114 punkter kopplade till brott mot ligans finansiella regler. Det spekuleras nu att vissa klubbar kan försöka hävda att Manchester Citys regelbrott hindrat dem från att kvalificera sig för den ekonomiskt lukrativa Champions League. Det här var nyheterna klockan 20.

0: Vad hittar jag aldrig den rätta?
1: Du är ett hopplöst fall.
0: Vad är man när sugen på för mat?
1: Pizza, pizza, pizza.
0: Alltså vem är jag egentligen?
1: Vem är du? Vem är jag? Levande charader.
2: Händer det allt oftare att AI dyker upp på tjejmiddagen, på släktkalaset, på jobbmötet och i tv-soffan där hemma? Vad tycker du om det?
0: Men vänta, jag frågar AI.
2: Nej, du ska skriva till relationspodden och berätta vad du tycker, så hörs vi på lördag.

0: Hösten är då alltså äntligen här. Jag älskar allt med hösten. Att det äntligen blir kallare. Allt doftar så gott att man kan vara melankolisk med lov. Lådor med äpplen vid varje hus. Att man äntligen kan klä sig så som Gud ämnar människan att klä sig. Det vill säga i lager.
1: Halleluja!
0: Ja. Och bäst av allt, din lokala kafé-korporation säljer äntligen pumpkin spice latte.
2: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon. Och du hittar oss på arenan.
3: Y venga conmigo.

Nu är klockan 21 och här är nyheterna. Tysklands utrikesminister gjorde idag klart att Rysslands hybridattacker inte kommer att få Tyskland att sluta stödja Ukraina. Det uppger en tysk diplomatkälla. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov och Tysklands utrikesminister Johann Badefull träffades idag i samband med FNs generalförsamling för första gången sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina för över 4 år sedan. I Thailands huvudstad Bangkok utlystes idag katastroftillstånd efter att ihållande regn orsakat omfattande översvämningar. Det har regnat nästan oavbrutet sedan torsdag eftermiddag och regnmängden uppgår till närmare 300 mm. Vägar har svämmat över och vatten har strömmat in i flera byggnader med både lägenheter och restauranger. Dessutom väntas ytterligare nederbörd med tillhörande åska under helgen, rapporterar nyhetsbyrån AP. I norra Savolax varnar polisen idag om att en flock med ett tiotal vildsvin var på väg mot Idensalmi. Det var vid 6-tiden i morse som vildsvinen sågs i närheten av bebodda områden på riksväg 5. Polisen kallade in jägare för att chasa bort djuren och från och med eftermiddagen var det igen tryggt att röra sig i området. Det meddelar polisen. För en timme sedan nöp Finland ett historiskt EM-brons i volleyboll i herrarnas medaljmatch mot Slovenien. Med det är 71 års väntan över för Finland. Det blev en klar seger med 3-0 i set. Det tredje setet var ändå jämnt. Lagen följdes åt till 24-24 och det krävdes 4 matchbollar innan man lyckades spika resultatet. Det långa setet slutade 29-27 till Finland efter att den slovenska blockeringen flög utanför linjen. Hela turneringen var en framgång för det finska laget. I gruppspelet besegrade man storlag som Serbien och Belgien och i kvartsfinalen knäckte man regerande världsmästaren Italien. Det här var nyheterna klockan 21. Om en timme är det dags för kvällens sista nyhetsöversikt.

En ytterst god söndags eftermiddag, eller lördag kväll, om du lyssnar på reprisen. Hjärtligt välkommen till Lux Supreme. Lux är ett musikprogram som inte skyddar dig från någonting och bara truga kärlek. Men är öppen famn. Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivän jatkoa tai lauantai-ilta, jos satut kuuntelemaan suora lähetystä tai mitä vaan, jos olet arenassa. Tämä on Lux, aina musiikin puolella. Sydän auki. Alexandre Dumas föddes 24 juli 1802. Han dog den 5 december 1870. Han var en fransk författare och han har skrivit till exempel Greven av Monte Cristo och De tre musketörerna. Och han lär ha sagt: all mänsklig visdom sammanfattas i två ord.

Vi börjar idag med John Coltrane, Love Supreme Part 1, Acknowledgement från albumet Love Supreme 1965. Sedan Göran Fristorp, God morgon höst, med Anna-Lotta Larsson som gäst. Albumet heter Riktning, kom 1987. Och nämnas kan att Flygelhorn spelades här av Nils-Petter Möllvar. Texten Lillebjörn Nilsen, komposition Göran Fristorp. Sedan ännu från 1937, Folke Erbo, Höstregn, eller September in the Rain. Den här versionen, svenska texten Nils Hellström, komposition Harry Warren. Och ännu en sång om september. Det här är Iiro Rantala.

Iiro Rantala, September from albumet My Finnish Calendar, som kom 2019. Idag tänker jag inte så där ingående, eller inte så ingående brukar jag inte göra det annars heller, men jag tänker inte idag referera framtiden, att vad som kommer att hända under dessa 3 timmar. Desto mer annat än att det kommer att vara omväxande och givmilt hela vägen. Så att jag hoppas att du hänger på ända till sista sången. Ja, jag ljuger än idag åt er. Jag sa att det var sista septembersången, det var det inte alls. För här är en till.

Jag spelar ju alltid då, eller inte alltid då och då, utan ganska ofta tre i rad, eller en trea som jag brukar kalla dem. Och ibland är det sådär att jag känner att det är helt liksom just så här som en trea ska funka. Och idag har vi en sån nu på kommande. Den börjar med Paul Simon.

En fin 70-80-tals trea där. Först hörde vi på Simon titelspåret från Hearts and Bones 1983. 5 år senare kom Bluebird, Emmylou Harris album, från det hörde vi Love Is. Och så ännu Willie Nelson, Blue Eyes in the Rain, från albumet Red-Headed Stranger 1975. Antagligen, eller jag skulle nog våga säga, refererar till det att han känner sig också säkert alltid lite utanför, som så många andra av oss. Och där igen är en orsak till att än en gång dedikera denna sändning till alla dem som lyssnar ensamma mot sin vilja, med tanken att även detta går över. Sedan Manchester, en grupp som grundades där 1978. Och det här är nog en udda grej, att de bara gör sin grej hela tiden. Och här finns de ännu också. Det här är från ett album som heter 1988 med det genialiska titeln Time Was Gigantic When We Were Kids. Det här är Durutti Kolumn.

Vi hörde första Dorothy Column, Sing to Me från 1988. Och här musik som har från direktsändningsdagen sett i ett sud den här veckan för bara en par dagar sedan. Sucker Mommy heter hon. Sucker är alltså då amerikansk fotboll, inte med U utan S-O-C-C-E-R, Sucker Mommy. Och Ring of Saturn. Vi har ännu två väldigt fina timmar framför oss i dagens Lux. Så att det blir snart mer musik. Men här avslutar den här första timmen med musik från Senegal. Det här är Is My Law.

0: Yle Vega.
1: Nu är klockan 22 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt med väder. I studion Robert Hedengren, riktigt god kväll. Regeringen borde tillfälligt sänka priset på bränsle, föreslår riksdagsledamot Jalis Harkimo från Rörelse Nu. Harkimo anser att den så kallade distributionsskyldigheten borde sänkas från 19,5% till 15%. Det här så att bränslebolag i fortsättningen inte skulle behöva blanda i lika mycket förnybart bränsle som nu. Det skulle ändå enligt experter ha en mycket liten inverkan på priset, högst några cent per liter. Harkimo vill också att bränslebolag beskattas hårdare.
2: Sen tycker jag det är orättvist att Neste till exempel gör nu 1,2 miljarder vinst när de förra året på halvår gör de 1,2 miljarder vinst. Och när de tidigare gjorde förra året bara 117 miljoner, så de har utnyttjat den här situationen för, och det här, alltså alla andra bränslebolagen också, de borde beskattas för det här och de pengarna borde flyttas över till konsumenterna.
1: Säger Jalis Harkimo. Varorna på butikshyllan får snart inte kalla sig miljövänliga ifall de inte fyller de villkor som står i lagen. Det här enligt en färsk lagändring som baseras på EU-direktiv. I och med reformen försvinner snart merparten av dagens miljö- och hållbarhetsmärken. Det bedömer organisationen Fairtrade Finland. I Finland genomförs ändringarna under en övergångsperiod på ett halvår som börjar imorgon. Och ändringarna ska vara genomförda senast i slutet av mars nästa år. Hushållsavdraget stiger igen nästa år. Maximibeloppet för avdraget stiger med 300 euro till sammanlagt 2100 euro. Och ersättningsprocenten stiger från 35 till 40%. Höjningen gäller också retroaktivt för i år, alltså för arbete som redan har gjorts under det gångna året. Antti Oksanen från Skattebetalarnas centralförbund välkomnar höjningen.
3: Det är ju en positiv utveckling eftersom här i Skattebetalarna anser vi att hushållsavdraget har alltid varit en viktig sätt att spara sysselsättning och också kämpa mot arbetslöshet och den gråa ekonomin.
4: Sa Antti Oksanen. Den sittande regeringen sänkte först hushållsavdraget för att sen höja det igen. Också tidigare regeringar har justerat avdraget fram och tillbaka. Skattebetalarnas centralförbund efterlyser en mer långsiktig lösning för att hushållen ska veta vad det är som gäller.
3: Här i förbundet är vi säkra att det här avdraget skulle ha utnyttjats mycket mer hade det varit mer stabil.
4: Privata hushåll får ansöka om hushållsavdrag för arbetet, inte för material. Vid reparationer kan det hända att materialkostnaderna blir stora, men till exempel vid vård av äldre handlar det främst om själva arbetet. Antti Oksanen från Skattebetalarnas centralförbund säger att förbundet kommer att fortsätta lobba för att nästa regering ska höja avdraget ytterligare. Hushållsavdraget är fortfarande lägre än vad det var i början av 2020-talet.
3: I alla fall hoppas vi att nästa regering ska förbättra avdragets villkor igen, men skulle vara kul att ha den på stabila nivån och att det skulle vara logiskt för alla skattebetalarna att förstå hur det här avdraget funkar.
1: Reporter här Carmela Valder. I kväll nöp Finland ett historiskt EM-brons i volleyboll i herrarnas medaljmatch mot Slovenien. Med det är 71 års väntan över för Finland. Det blev en klar seger med 3-0 i set. Det tredje setet var ändå jämnt. Lagen följdes åt till 24-24 och det krävdes 4 matchbollar innan Finland lyckades spika resultatet 29-27. Hela turneringen var en framgång för det finska laget. I gruppspelet besegrade man storlag som Serbien och Belgien. Och i kvartsfinalen knäckte man regerande världsmästaren Italien. Och fotboll ännu. Finlands herrlandslag i fotboll har inlett Nations League-turneringen med att krossa San Marino på bortaplan med 7-0. Joel Pohjanpalo gjorde hattrick. Och nu tar vi en titt på vädret. Ett regnområde rör sig över Finland mot ost. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del, mulet och allmänt regn, men under natten västerifrån uppehåll och uppklarnande. På dagen klart på många håll. Nattens lägsta temperatur är mellan 4 och 10 grader, dagens högsta mellan 14 och 18 grader. Svag eller måttlig vind som vrider till väst under natten. I landets östra del samt i norra Österbotten och Kajanaland. Mulet och regn. På morgonen västerifrån småningom uppehåll och lokalt klarare. Nattens lägsta temperatur är mellan 7 och 11 grader. Dagens högsta mellan 10 och 16 grader. Mest måttlig, lokalt byig, sydlig till sydostlig vind. Från och med morgonen västlig vind. I Lappland, mulet och på många håll regn. I natt i västra Lappland småningom uppehåll och uppklarnande. Men i öster ännu på dagen lokalt regn. Nattens lägsta temperatur är mellan 5 och 9 grader. I Enontekis mellan minus 1 och plus 5 grader. Dagens högsta mellan 9 och 14 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. På förmiddagen vrider vinden till omkring nordväst. Utsikterna från söndag fram till nästa veckas torsdag. Först uppehållsväder och delvis soligt, men på tisdag blir det igen regn i hela landet. Mot slutet av perioden blir det på nytt uppehållsväder. På natten och morgonen kan dimma förekomma. Dagens högsta temperatur är mellan 10 och 18 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan plus 2 och plus 12 grader. Nederbördsmängden är 0 till 20 millimeter. Väderrapporten för sjöfarande klockan 21. Varningar för havsområden. Varning för hård vind. Finska viken. Sydlig vind till en början 14 meter per sekund. Bottenviken. Nordvästlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare. Norra Östersjön, sydvästlig vind till en början 12 meter per sekund. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken. Nordvästlig vind till en början 12 meter per sekund. Saimen, sydlig vind till en början 12 meter per sekund. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken. Vind omkring sydväst som avtar småningom. Först 10-14 meter per sekund, från och med efternatten västlig till nordvästlig vind och från och med förmiddagen 6-11 meter per sekund. Först lokalt regn, oska, mest god sikt. Norra Östersjön, västlig vind som avtar småningom. Först 8-12 meter per sekund, från och med morgonen 5-9 meter per sekund. På kvällen sydvästlig vind, god sikt. Ålands hav. Västlig vind som avtar. Först 7-11 meter per sekund. Från och med morgonen sydvästlig vind 4-7 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Västlig vind som avtar. Först 5-9 meter per sekund. På kvällen sydlig till sydvästlig vind 3-6 meter per sekund. Först lokalt regn, möjligen oska, mest god sikt. Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 8-12 meter per sekund, från och med morgonen sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt. Kvarken, västlig till nordvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med efternatten vind som avtar småningom, på förmiddagen sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt. Bottenviken, vind omkring väst 6-11 meter per sekund, upp till 14 meter per sekund. Från och med efternatten västlig vind som avtar småningom, på förmiddagen 5-9 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Saimen, sydlig vind som avtar småningom. Först 6-10 meter per sekund, från och med morgonen västlig till nordvästlig vind, på kvällen 2-6 meter per sekund. Först lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Utsikterna från söndag kväll till måndag kväll. Finska viken. Avtagande vind omkring väst till en början under 10 meter per sekund. Från natten mest sannolikt svag vind. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Vind omkring sydväst under 10 meter per sekund. Från morgonen tilltagande vind omkring syd. På eftermiddagen under 14 meter per sekund. Bottniska viken. Vind omkring sydväst under 10 meter per sekund. Från natten tilltagande vind.

in omkring syd. På dagen kan det bli hård vind. Och då är vi framme vid vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö plus 14 grader, sydlig vind 12 meter per sekund, hagelbyar och sikten 4 kilometer. Kotkarankö 14, syd-sydväst 10, regnskurar och sikten 5 kilometer. Orrengrund 14, syd-sydväst 11, svagt regn och sikten 13 kilometer. Emsalö 14, syd 14. Kallboda grund 14, syd 14. Östertokan 14, syd 16. Gråhara 14, syd-sydväst 14. Regn och sikten 11 kilometer. Makilo 14, sydväst 10. Bogaskär 14, väst-sydväst 11, regnskurar och sikten 7 kilometer. Hangetulludden 13, väst-sydväst 14. Russarö 13, väst-sydväst 16. Venö 13, väst-sydväst 9. Utö 13, väst 7, mulet och sikten 21 kilometer. Notgrund 13, väst-nordväst 6. Fagerholm 13, väst 6. Bilsandi 15, sydväst 5, sikten 37 kilometer. Gotska Sandön 14, väst 8, sikten 45 kilometer. Kumlinge 13, nordväst 7, mulet och sikten över 20 kilometer. Nyhamn 13, nordväst 8, mulet och sikten över, ursäkta sikten 20 kilometer. Märket 12, nordväst 11. Enskär 13, nordväst 11, regnskurar och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 13, nordväst 11. Tahkoluoto 12, nordväst 11. Selgrund 11. Bredskäret 11, väst-nordväst 9. Strömmingsbådan 12, väst-nordväst 10. Valsörarna 10, väst-nordväst 10. Kallan 10, väst 10. Tankar 10, väst-sydväst 12. Ulkokalla 12, syd 12. Nahkiainen 12, syd 11. Brahestad 12, syd 6. Uleåborg 12, sydost 6. Marjaniemi 12, syd-sydost 6.

Hjärtligt välkommen till fortsättningen av Dagens Lux. Lux grävar och ger. Jag heter Dave Bonnell. Lämmös tervetuloa jatkamaan uintia todella isossa meressä, missä musiikkia riittää. Tämä on Lux. Ja asuttane Fergoni Timme med musik från Senegal från 2006, Is My Law, Taja Bon. Och börjar den här timmen med finsk musik. Det här är Iris Tarnanen från 2025, Hymn to Begin. Och det är något som jag alltid är väldigt fascinerad av, det där nystarter. Som har också att göra med det att hur man tolererar förändringar. Trots att de kan vara jobbiga så är ju ändå förändringarna kanske det viktigaste i livet. Om man vill växa. Sedan mera fin finsk instrumentalmusik. Det här är Arttu Takalo. Titelspåret från hans alldeles nya album. A Letter From You.

vibrafonisten, kompositören, arrangören, visionären Arttu Takalo. Utan att kolla det, och det här är sån journalistik där jag säger att jag inte kollar källan. Men jag skulle säga att det är kanske hans åttonde soloalbum. Han var länge medlem i XL och grundade där. Och en riktig musiker så att säga. Här hans senaste album, titelspåret heter A Letter From You. Mera färsk musik, den här gången är det Sverige. En text som nog är värd att lyssna på. Den heter Centralstationen. Det här är Petra Haraldsson.

Det här är Kanerva, ny musik av henne. Hon har haft en paus. Den här nya, eller den här sången heter Vesiputoukset. Och före det är Petra Haraldsson, en text som jag sa tidigare att det är värt att lyssna på, så att om du missar den, kolla den senare. Det heter Centralstationen. 2015 hade hon varit som frivillig och hjälpt flyktingar. Och sen kom hon hem och skrev den här sången med tanken att det kunde lika gärna ha varit jag. Det är det som ofta de som skriker fulast glömmer, det att vilken tur vi har när vi är just vi. Sedan någonting som säkert kommer att väcka mycket känslor. Jag måste säga att jag smalt det, för mig smalt det inte heller riktigt genast. Jag är inte riktigt säker, har det ännu en smulti. Men för mig är det lite annat i det här fallet, för jag förmedlar ju. Jag behöver inte säga alltid vad jag tycker om någonting, och det är inte alltid det viktigaste. Men någonting speciellt i det här, och unikt alldeles säkert. Det här är alltså, melodin är det där, Evergreek. Texten är av en man som än en gång får hakan att droppa med sin mångsidighet, nämligen Kari Miettinen. Det albumet heter Klastet. Det här är Ai Liikonen och Jukka Perko.

Ja, Sibelius får helt nya vyer och nivåer. För jag är idag tyvärr två sorgebud. Det första är det att Mikko Santari Karmila, eller Mikko Karmila, född. Hon föddes 3 februari 1964. Hon dog 9 september 2026. Inhemsk musiker, producent och studietekniker har inverkat massor på soundet. Inte bara i Finland, men därför för att många av de artisterna som han antingen spelar in eller producerar är också internationellt aktiva. Så då gör det ju också att den påverkan är också över gränserna. Vi börjar med att lyssna på hans eget band, ett av dem. Från 1993, det här är Mooncakes och Destitutes.

Hur är den ändan med den gula skörden i år? Kantarelli Ahti, texten Paleface. Det är ju Bergakungens sal. Evald Grieg. Och det har vi med ett klastet av likorna då. Jukka Perko. Där till exempel Tchaikovsky.

Moon Cakes von 1993, Mikko Karmila. Onks ongaskan heittämässä Aino Roivainen, väldigt fin, speciell röst. Mikko Karmila, framförallt var han alltså då producent och studiotekniker. Han spelar in massor med musik också. Jag säger här några namn som han har varit med, antingen som producent eller som det där tekniker. Road Crew, Kotiteollisuus, Nightwish, Sonata Arctica, Lullacry, Amorphis, Valtari, Tarot, Per Gynt, Timo Kotipelto, Timo Tolkki, Timo Rautiainen, Stratovarius, Don Huonot, Sharon, Children of Bodom, Popeda, Lordi och Impaled Nazarene. Och dessa tre som vi kommer nu att höra tredje rad har han alla varit med och antingen producerat eller spelat in. Det första, vi börjar med Kolmasnainen. Och efter den så kan det hända att någon av er har en perfekt stund att gå och hämta sylten från källaren. Men först alltså albumet Hyvä ja kaunista.

trädgrupper med den gemensamma nämnaren Mikko Karmila som gick bort den 9 september. Vi gjorde först Kolmas nainen, hyvää kaunista albumet 1990. Päivät kuluu hukkaan. Sen on Stone, som det uttalas. Get Stoned. För 1988 och här Valtari 1994 med Angelin tytöt. Och jag kan inte låta bli att spela en länsman till, nämligen det här är Hilda Länsman tillsammans med Thomas Norvio.

skolan. Min e-nummer luade. Härlig den matsa dun. Vårt

Där är Vimma, ny musik av dem. Man var din pojke, hette den. Och före dem hörde vi alltså Hilda Rensman och Thomas Norvio. En grupp som är ganska svår att se live. Därför vill jag ge extra rekommendation för Nomadsfestivalen som går av stapeln. Det är väl 10:e gången om ystone, mitt mer också. Stå, Östersifors, den 10:e. Och där uppträder också en annan artist som knappast har någon av oss sett någonting sånt tidigare, om inte man ser just henne. Nämligen han fick en kortslutning. Hon är från Kazakstan i varje fall. Och bor i Finland sen ganska länge tillbaks. Och hon heter Aysan Sultan. 10:e alltså. Hilda Lensman, Thomas Norvio och även Aysan Sultan på Stoa. Den här timmen avslutar vi med Monica Zetterlund.

Ja till välkommen till ännu en timme av Musikens fest, det här är Lux. Tervetuloa vielä tunti luksusta. Heille, jotka tykkää siitä, että kaikki ei ole valmiiksi pilkoteltua. Tai pilkottua, anteeksi. Ja asuutta oli förrgående timmen Monica Zetterlund i New York. Började den här med ny musik av en man som är född i Accra i Ghana, men han är nog en engelsman. Han heter Miles Sanko, hans sjunde album. Där är I See My Light All This Time. Wow. Och mera wow ny musik. Där är Gretchen Parlato tillsammans med Robert Glasper.

är en producent eller musiker som heter Snazzy. Han är från Kalifornien. Head First, ett album som, eller en EP som har kommit i år. Den heter Why Not. Och det är nog en av de viktigaste eller de finaste frågorna. Det är ganska ofta, om man frågar why not, så är det sådär att ja, just det. Att det är så stor skillnad sen. Vi tror ibland att våra åsikter till exempel är så väldigt viktiga, men inte de. Sällan är de inte så viktiga som vi själv tror. Oberoende vad vi talar om och på vilken nivå. Head First alltså av Snazzy. Och före det Gretchen Parlato, Rainbow tillsammans med Robert Glasper. Och sedan en man som, han har gjort väl åtminstone två eller tre album. Jag spelar alltid massor av honom. Folk känner inte till den här mannen. Men nästan alltid när jag spelar någon av hans äldre så reagerar folk på det. Och nu efter många år så kommer det en ny sång av Bossa Pojkan.

En helsingforsare som först bodde länge i Lahtis och nu i Göteborg. Bossa poika, denna singel, alltså efter en lång paus ny musik av honom. Den heter Uidaan. Sen har vi tyvärr ett till sorgebud för idag, nämligen Catherine Ringer, Catherine Ringer föddes 18 oktober 1957, hon dog den 14 september 2026. Hon var fransk sångare, musiker, kompositör, multiinstrumentalist, dansare, koreograf, skådespelare. Hon var till och med i tiderna porrskådespelare. Och hon var en av grunderna till gruppen Les Rita Mitsuko. Här har vi två stycken sångare av dem. Först Marcia Baila från 1984.

Två gånger hade Rita Mitsuko tillminnet av Catherine Ringer som alltså dog den 14 september. Vad fin de låter. Ja. Det är så här musik som ibland kan det bara ta decennium om man inte lyssnar på det. Och sen när de poppar upp så man säger wow, så bra det lät det här. Den här sången heter Se Comme Ça och den första som vi hörde heter alltså Marcia Baila. Och så blir det Berlin 2026. Det här är en grupp som, om de skulle vara från Finland eller Sverige skulle man säga att de heter Oi. Men nu heter de säkert Oi. Gärna sån här udda grupp som jag på något sätt alltid träffar. Jag, det är första gången jag hörde den föregående albumet säkert närmare 10 år sedan som bara smällde det. Nu kommer ett nytt album och det låter bra igen. Det är Free Space.

0: Här hörde vi först OY, alltså OY från Berlin. Free Space. Och det här är en grupp som är grundad i Leeds. De heter Nubian Twist och det finaste är att de kommer till Finland den 13/12/2026 på Lucia-dagen. Uppträder de On The Rocks i Helsingfors centrum. Och gäst här är Patrice Rushen, en kvinna som har gjort en otroligt fin karriär. Multiinstrumentalist och kanske mest känd för många av soul-hitten i tiderna. Forget Me Nuts. Sen en annan artist som kommer hit nu, om någonsin är det värt att lyssna på texten. Så här otroligt fint kristalliserar han ismerna. Han heter Joshua Idehem.
1: The world, according to your mom, doing the washing. Capitalism. Your mom does the washing. You pay her a dollar. You get her to do your mate's washing. Your mate pays you $50. Communism. Your mom does the washing. You do the washing. Every night you salute a picture of your dad. Socialism. Your mom does the washing. You do the cooking. Everybody is happy. In theory. Feudalism. Your mom does the washing and pays you tax. Colonialism. You barge into your mom's room, claim you discovered your mom's room, dump all your dirty clothes on the floor. Fascism. Your mom does the washing and you are obsessed with her nose. Liberalism. You watch your mom do the washing and you feel really, really bad. Something must be done, you say. Something may or may not get done. Libertarianism. Your mom does the washing. You believe you did the washing. Religion. Your mom does the washing. You thank God.

0: white feminism. Your mom hired a woman of color to do the washing. Male feminism. That one time I did the washing, I told everybody I did the washing. I blogged about it, bragged about it, took a selfie, Insta story, went on TV, won an Oscar, went on Fortnite, did a dance. I am an ally. Hashtag me too. Egalitarianism. That one time you did the washing is proof it's all equal and no one needs feminism anymore. Hip hop. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. When I bring the basket, mama puts the washing in. Narcissism. You look good in the clothes your mom washed. Surrealism. The washing does your mom.
1: Han heter Joshua Ardern. Han uppträder i Helsingfors på Kulturhuset. Där är den lilla nya klubben som heter Kalt, som är alltså en del av Kulturhuset. Början av december. Joshua Ardern, och det här är Mom Does The Washing. Väldigt värt. Och sedan Finland. Arttu Tolonen är en musiker som är bland annat medlem i Halme Prospect. Han var tiderna i Giant Robot och så vidare. Han gör solomusik, och nu har han gett ut en ny komposition. Och gästen är ingen mindre än Timo Kamerainen, gitarristernas superstar för tillfället. Slow Giving. Arttu Tolonen och Timo Kamerainen.

Arttu Tolonen. Slow Giving med Timo Kämäräinen. Mera finansaktuella artista värda att kolla. Just sådana som man kanske riktigt hör överallt om ens att de kommer. Den irländska multiinstrumentalisten Jamie Duffy har väl redan nästan sålt slut Alexandersteater, men inte helt och hållet. 7 december, här hör vi Jamie Duffy med Rising Sun.

Den 7 och 12 uppträder den irländska musikern Jamie Duffy på Alexandersteatern i Helsingfors. Vilka ära det har varit och nöje att få spendera dessa timmar med just dig. Det är Lux. Och tillbaka igen nästa söndag med färska tonar. Den här sändningen kommer imorgon på eftermiddagen till arenan och finns sedan där en månads tid. Reprisen kommer på lördag kväll. Reprisen och premiärsändningen kan man höra var som helst. Också på nätet. Men online så att man lyssnar senare bara då man är registrerad på Jules sidor. En till artist som är på väg till Finland som knappast många vet att det ska hända. Det är Beverly Glenn Copeland, en för tillfället 82-årig i Philadelphia född kanadensare. Om ni lite gräver så märker ni vilken inflytelse han haft och vilken fin karriär. Beverly Glenn Copeland avslutar den här dagens sändning med Light of the Heavens och han uppträder den 26 oktober på Vita salen i Helsingfors. Må så väl, glöm inte att drömma och glömma. Ciao.